0: mai târziu. Susținătorii grupării șiite pro-iraniene Hezbollah au protestat în această noapte pe străzile din Beirut față de acordul cadru semnat ieri între Liban, Israel și Statele Unite, scrie France Press. Armata libaneză a instituit mai multe puncte temporare de control în oraș. Detaliile acordului cadru încheiat cu scopul declarat de a duce la o pace durabilă între cele două țări din Orientul Mijlociu nu au fost făcute publice, dar președintele libanez, Joseph Aoun, a declarat că e vorba despre un prim pas către restabilirea suveranității Libanului, fără ocupație, subordonare sau tutelă. Israelul a anunțat însă că își va păstra armata în Liban până la dezarmarea Hezbollah, care a spus în schimb că nu va accepta dezarmarea și a cerut din nou retragerea Israelului. Astăzi, valul de căldură va persista cu temperaturi maxime între 25 și 39 de grade. Acum la București, 24 de grade. Sport cu Andreea Helms.
1: Bun găsit! Cele patru jucătoare din România care se află pe tabloul principal la Wimbledon și-au aflat adversarele din primul tur. Sorana Cârstea, cap de serie 17, va juca împotriva Sarei Bejlek, 45 mondial. Jacqueline Cristiano va avea adversare pe Iva Jovic din Statele Unite, favorită 16. Ruse o va întâlni pe Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, în timp ce Irina Begu va juca împotriva lui Katie Swan, locul 196 mondial. Wimbledon va debuta luni și va marca revenirea în turneele de simplu pentru Serena Williams, câștigă a 7 ediții pe iarba londoneză. Echipele românești de handbal și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor. La feminini, Gloria Bistrița va juca în grupa B, alături de Mes, deținătoarea trofeului, Gior, Odense, Podravka, Storhamar, Blomberg și Nyköping. CSM București va juca în grupa A, din care mai fac parte Esbjerg, Ferencvaros, Brest, Crim Ljubljana, Borussia Dortmund, Zola și Budućnost. La masculin se trece la un sistem cu 6 grupe, câte 4 formații, iar Dinamo va evolua în grupa E, alături de Barcelona, campioana ultimului sezon, Montpellier și Orhus.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți la Psihologul Muzical în compania lui Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 3. Phase 3.
3: Efectiv, ești cu Andrei la un show plin de idei. Bune!

0: Top nonconformist.
1: Dragi prieteni, tema nopților e extrem de ofertantă, cred că v-ați lămurit. E al treilea grupaj legat de această listă. Am început cu Arabesc și Friday Night din 1978 cu Heike Rimbaud, solistă principală la 19 ani. Grupul german a avut o solistă pe Sandra din 1979 până în 84. La noi, numai locul 76. Nicola are în repertoriu un cântec potrivit temei care s-a clasat prea jos, cu 311 voturi. Compoziția îi aparține lui Mihai Alexandru, apare și pe o culegere Cat Music din 2003. Dincolo de noapte e zi, Nicola.

Vă informez că peste puțin timp veți avea o a doua listă cu nopți pentru a fi votată. Deocamdată profităm de cele adunate împreună cu unii dintre voi. Pe locul 19, cu 532 de voturi, îl găsim pe americanul Richard Marx, cu un cântec din 1988. A ajuns până pe locul 2 în revista Billboard, Endless Summer Nights.

autentică protestatară, o doamnă care își respectă convingerile. Pe locul 25 la noi, cu 519 voturi, pentru un cover din repertoriul grupului The Band, compoziția lui Robbie Robertson din 1969. Versiunea Joan Baez este din 1971 și a ajuns pe locul 3 în top 100 al americanilor. A ajuns pe prima poziție în alte clasamente. Versurile sunt puțin modificate față de originalul de la The Band, pentru că n-a auzit bine doamna Baez, pentru că a preluat piesa de la radio. The Night They Drove Old Dixie Down.

Un loc foarte bun a ocupat nord-irlandezul prolific Van Morrison. L-am difuzat destul de recent, așa că amintesc doar locul și, bineînțeles, anul 1971, locul 19 în top sentimental, Wild Night, Van Morrison.

din nou e prezent în emisiune Adrian Ordean. Compoziția lui, producția lui și textul lui urmează chiar acum. Albumul Nopți Albe e din 2001, fiind produs de Media Pro Music. Doamnele de atunci se numeau Asia. Se numesc așa și astăzi, dar componența e radical modificată. Dăm nopțile înapoi!

Muzica reggae este în general legată de sezonul estival prin structură, prin atmosfera pe care o impune. La noi, Jimmy Cliff a ajuns doar pe 75 datorită celor 318 voturi cu un single din 1983 de pe albumul The Power and the Glory. Printre autori apare și LaToya Jackson. Jimmy Cliff e născut pe 30 iulie 1944, a încetat din viață în 2025 pe 25 noiembrie. Urmează Reggae Nights, Jimmy Cliff.

Din Jamaica fierbinte trecem în Suedia răcoroasă, unde auzim un grup cu fani foarte mulți în România, Europe, care apare pe locul 26 cu 517 voturi și cu un cântec scris de vocalul Joey Tempest și înregistrat în 1984, fiind inclus pe albumul The Final Countdown de un an mai târziu, adică 85. Europe, Rock the Night!

Avem acum un cântec cu doi autori celebri, Patti Smith și Bruce Springsteen, și lansat în 1977. Locul 13 cu 563 de voturi acum în acest clasament. Există numeroase versiuni cover, multe cu succes remarcabil. Am optat pentru Patti Smith Group, discuri de aur și platină în Italia, Spania, Marea Britanie. Because the night.

Nu cred că există mulți artiști sau grupuri care să nu fi cântat cumva, cândva despre nopți. Pe locul 32 au ajuns veteranii britanici de la The Rolling Stones cu o compoziție Jagger Richards din 1967 și care a apărut pe un single cu două cântece importante. Fața A era cu Ruby Tuesday. Cea care urmează este Let's Spend the Night Together, The Rolling Stones.

a fost The Rolling Stones și observ că n-am avut niciun italian până aici. E grav, chiar dacă e pe locul 54. Știu că l-am difuzat destul de recent pentru că Toto Cutugno a fost și ei iubit de publicul de la noi. Cum să nu se reasculte

Pentru tot Ocutuni au votat 424 de persoane, iar pentru leul care doarme la noapte au votat 496. Cântecul a fost pe locul 38. Originalul este din 1939, scris de sud-africanul Solomon Linda. Mbube era titlul inițial până în 1961, când a devenit The Lion Sleeps Tonight pentru The Tokens, grup de doo-wop din New York. Filmul The Lion King a ajutat enorm la popularizarea acestei versiuni, așa că o și ascultăm. The Tokens.

ultima piesă a rubricii aduce după sine și cea mai tristă constatare din partea mea. E clar că ascultătorii emisiunii n-au votat și asta explică multe. Cântecul nostru de deschidere, de suflet, ani de zile a primit doar 212 voturi și a ajuns pe locul 93. Îmi vine să plâng. Pare de necrezut, dar observ că nu mai există nici măcar politețe. Surorile olandeze de la Maywood, Alice May și Karen Wood, este numele lor de scenă, au lansat cântecul în 1982. Au avut 14 albume, printre care și câteva compilații. Piesa pe care am promovat-o ca semnal al emisiunii nici n-a apărut vreodată pe un disc single. Este descoperirea noastră. Friday Night Maywood.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Companiile care se listează la bursă pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces, scrie ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook. El afirmă că, prin noua măsură, statul recunoaște că listarea la bursă nu este doar o decizie privată a unei companii, ci este un pas care ajută economia, aduce transparență, guvernanță mai bună, acces la investitori și capital pentru dezvoltare, iar statul susține astfel accesul pe bursă al organizațiilor. Comisia Europeană a anunțat ieri în marja reuniunii Consiliului Ministrilor Energiei de la Luxemburg semnarea primului acord tripartit al Uniunii Europene privind stocarea energiei. Potrivit unui comunicat al executivului comunitar, este un alt pas important către realizarea unui sistem decarbonizat care să fie mai eficient și capabil să furnizeze energie mai ieftină, iar obiectivul acordului este de a accelera implementarea stocării pe termen scurt, ceea ce va face sistemul de energie electrică mai sigur și mai flexibil. Prezent la semnare, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, scrie într-o postare pe Facebook că documentul vizează și stimularea electrificării și creșterea competitivității industriei și a companiilor. Ieri, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noi capacități energetice care însumează peste 537 de megawați, dintre care aproape jumătate reprezintă capacități de stocare. Inspectoratul pentru situații de urgență Argeș va deschide de la 1 iulie, în colaborare cu secția Drumuri Naționale Pitești, un punct de lucru temporar în zona Piscu Negru, destinat gestionării situațiilor de urgență și asigurării primului ajutor calificat pe DN7C Transfăgărășan. Măsura are drept obiectiv creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pe durata sezonului estival, se arată într-un comunicat transmis de ISU Argeș. Punctul va funcționa non-stop până în data de 4 septembrie. Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat din nou după ce Teheranul a anunțat în această noapte că a atacat ținte americane din regiunea Golfului, ca răspuns la loviturile lansate ieri de Statele Unite asupra unor depozite de rachete și drone din Iran, scrie France Press. Washingtonul susține că operațiunea sa a fost un răspuns la un atac iranian asupra unei nave comerciale din strâmtoarea Ormuz. Vicepreședintele american J.D. Vance a avertizat că violența nu va face altceva decât să alimenteze noi confruntări, în timp ce președintele Donald Trump a calificat incidentul drept o încălcare a armistițiului aflat în vigoare din 17 iunie. Un atac cu drone lansat ieri de Rusia a ucis doi pasageri aflați la bordul unui microbuz

0: în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, din sud-estul țării. Alte 12 persoane au fost rănite. Pe de altă parte, un om a murit în regiunea de frontieră Sumei, iar în regiunea Zaporojei două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești. Reuters, care transmite știrea, precizează că nu a putut verifica din surse independente toate aceste informații. Astăzi, valul de căldură va persista, iar temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 39 de grade. Acum la București sunt 24 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! A fost stabilit programul competițional din Superliga de fotbal ediția 2026-2027. În prima etapă, în perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB FC Argeș, Corvinul Cixerada, Universitatea Cluj-Farul, Rapid Șepși, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul Galați, CFR Cluj, Universitatea Craiova-UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iulie pe arena Ion Oblemenco între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul portarului Andre Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima oară la Volos, în Grecia. De-a lungul carierei, Moreira a mai jucat printre altele la Aston Villa și la Grasshopper Zurich. Clubul Dinamo a anunțat împrumutul pentru un sezon al portarului marocan Ala Belarus de la Braga. La finalul stagiunii viitoare, bucureștenii vor avea opțiunea de a-l cumpăra pe african. În vârstă de 24 de ani, Belarus nu a mai jucat din noiembrie 2025 de la un meci disputat în Cupa Portugaliei. Marocanul are și 15 apariții în Ligue 1 când evolua la Strasbourg.
0: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți cu Andrei Partoș la Psihologul Muzical.

0: Gongul a bătut de patru.
1: Psihologul muzical face un apel final. Somnoroșilor.

0: mai dă-mi un telefon, să vezi dacă trăiesc. Mai cheamă-mă când vrei, că-mi faci plăcere.
1: Răspundem când suntem în stare. Hey! Oh, yes! Wait a minute, Mr. Postman! Răspundem când suntem în stare.
2: Bună dimineața, ultima strigare din luna iunie. Din nou rubrica voastră încheie acest maraton de 5 ore. Am deschis cu trupa Vama specializată pe creații cu teme estivale. Acum e o apariție din 2023, iar propunerea este din partea Sorinei Hers. Nicu Turcu, din ajut, prietenul nostru, un fel de arheolog în căutarea de rarități, propune o piesă Bonnie M, pe care n-am difuzat-o până azi niciodată. Era pe fața B-a unui single din 1977, single pe care îl și dețin, și care pe fața A includea piesa Ma Baker. Așa că acum ascultăm piesă compusă și produsă de Frank Farian, A Woman Can Change a Man, cu Bonnie M.

un clasic al bluesului, ajunge în program de pe lista Iuliei R. E o piesă Willie Dixon, preluată de Muddy Waters în 1957. Cred că mesajul a contat mai mult. Iubesc viața pe care o trăiesc, trăiesc viața pe care o iubesc. I love the life I live, I live the life I love, Muddy Waters.

0: behind. Please forgive me if you will. I live the life I love and I love the life I live.
1: O trupă australiană debutează astăzi în emisiune, The Waves, creată de surorile Vicky Thorne și Donna Simpson în 1992, alături de colegi de-ai lor, orientată spre folk rock. Cântecul cerut de Bogdan Suciu din Mediaș apare pe un album din 1996, iar piesa se intitulează Crazy Train.

devenit activ și am salutat puțin mai devreme, adică într-o altă ediție, consecvența lui Joc de Gleznă. Și el e un căutător. A găsit un single Electrecord din 1966 pe care se află compoziția lui Radu Șerban pe textul lui Constantin Cârjan, interpretată de minunata noastră prietenă Pompilia Stoian. Orchestrația este asigurată de Sandu Avramovici. Te mai iubesc și acum...

Așa cum am promis, în fiecare ediție, un ascultător sau poate doi au parte de două propuneri. Asta este pentru vacanța de vară. Firește, aleg dintre cei mai harnici. Azi este rândul Andei Mihailaescu din Georgia. Mai întâi va fi Tom Jones cu un cântec de pe albumul Love is on the Radio din 1984. Titlul piesei este și mai categoric. All the Love is on the Radio. Urmează un mare hit estival cu Joe Cocker, lansat de Lovin' Spoonful în 1966 și valorificat de Cocker în 1994. Așadar, pregătiți-vă, Tom Jones și Joe Cocker.

0: O viață trăită prin muzică.
1: O viață trăită prin muzică. Psihologul muzical
0: cu Andrei Partoș
1: la Radio România Actualități.

se impune un moment de calm și introspecție, la sugestia lui Lucy Lucian. Un cântec înregistrat de solista americană Randy Crawford în 1986. Atunci s-a difuzat și la noi și pot spune că era cerut des la Radio Vacanța Costinești. Randy este autoarea și este prima ei apariție pe disc single. Născută la 18 februarie 1952 în Macon, Georgia, artista a fost mult mai apreciată în Europa decât la ea.

Un duo pop din Germania este pe lista doctorului Dancio Lompea. Discul single este din 1985. La noi nu s-a auzit, așa că periodic ne bucurăm de ceva inedit. Blue Night Shadow cu trupa Two of Us.

Ne apropiem de final, așa că recurgem la nume mari, la clasici, ca să facem impresie. De la Cornel Popescu am extras o creație Paul McCartney din 2007, de pe albumul Memory Almost Full. Discul single a fost lansat de ziua lui pe 18 iunie, atunci. E bun și pentru lista noastră, de fapt era bun pentru lista noastră cu nopțile, ca și precedenta piesă difuzată. Dance Tonight, Paul McCartney.

0: The Man in Black, omul în negru, revine în emisiune și e mereu o plăcere să-l auzim. Nu e rudă cu The Lady in Black. Eliza Penciu a ales cântecul scris în 1953, lansat 2 ani mai târziu. A pătruns în clasamente de fiecare dată, mai cu seamă după 1968, când înregistrarea s-a făcut chiar live la penitenciar. Folsom Prison Blues, Johnny Cash.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Dragi prieteni, e momentul urărilor tradiționale de final de iunie, cu mulțumiri către colegele din regia de emisie și de la dispeceratul tehnic. Cuvenitele mulțumiri celor care au propus, dar și celor care au răbdare să-și audă preferințele și celor care ne scriu cu prietenie fără să ceară nimic. Ultimul cântec vine de pe lista imensă a lui Mihai Manea Croco din Berceni. A apărut pe disc Elect Record în final de anii 70 alături de alte 7 cântece create și cântate de trio Grigoriu. Găsim broscuța și în 1999 pe albumul Best of Club A. Surprinzător! Să aveți un weekend pe cât posibil de răcoros, muzical bogat, alimentar cumpătat și să fiți sănătoși și în luna iulie. Trio Grigoriu, broscuța, uac!

0: La Radio România Actualități
1: ați ascultat Psihologul Muzical cu Andrei Partoș. Psihologul Muzical la Radio România Actualități.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. La 85 de ani de la pogromul de la Iași, victimele vor fi comemorate în acest weekend prin ceremonii, un concert memorial și o expoziție organizată la Iași. La evenimente este așteptat să participe și președintele Israelului, Isaac Herzog, alături de reprezentanți ai comunității evreiești și ai autorităților române. Manifestările, organizate de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, au rolul de a cinsti memoria celor aproximativ 13.000 de evrei uciși și de a transmite un mesaj împotriva urii și a intoleranței. Programul include ceremonii în cimitirele evreiești, un concert susținut de Corul Filarmonicii Moldova și vernisajul expoziției Imagini din trecut, pogromul de la Iași, scrie Ager Press. Azi, în cea de-a noua zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, 8 noi nume își vor primi steaua pe Aleea Celebrităților. Între aceste personalități se numără actrița Fanny Ardant, dirijorul Cristian Măcelaru și actrița Ofelia Popi, care va juca de altfel în penultima zi de festival într-o nouă reprezentație cu spectacolul Faust în regia lui Silviu Purcărete. Criticul de teatru Octavian Saiu spune că, deși numără deja 33 de ediții, festivalul de la Sibiu reușește în continuare să magnetizeze publicul.
2: Marea miză, marea provocare pentru Constantin Chiriac e să păstreze elementele de continuitate și în același timp să aducă acea noutate care e necesară. Să rămâi constant într-o tradiție care s-a conturat în 33 de ani și totodată să ai posibilitatea să oferi ceva ce e inedit, ce e provocator, ce e atrăgător prin noutate, e un echilibru foarte greu de găsit și totuși el reușește asta. Mi se pare că e un festival care parcă a început ieri și totuși are deja 32 de ediții, atât de bine controlate, care rămân în inimile și în conștiințele noastre.
1: Președintele Nicu Șordan va participa astăzi la Eurotab în Polonia, la o reuniune găzduită de omologul său, Carol Navrovski, alături de președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Potrivit administrației prezidențiale, pe agenda figurează teme precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, instabilitatea din Orientul Mijlociu și transformările geopolitice actuale. Șeful statului va sublinia necesitatea asigurării unității Uniunii Europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul și va reafirma angajamentul ferm al României față de unitatea aliaților și partenerilor din NATO și blocul comunitar. Nicu Șordan va pleda și pentru consolidarea descurajării și apărării pe flancul estic al NATO. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise pentru următoarele zile, Ministerul Educației a dispus măsuri speciale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a examenului de bacalaureat, ale cărui probe scrise încep luni și la care sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Inspectoratele școlare au fost instruite să asigure apă potabilă, să utilizeze cu prioritate săli dotate cu aer condiționat și să găsească soluții pentru reducerea disconfortului termic în centrele de examen. Astăzi, valul de căldură va persista, iar în regiunile intracarpatice va continua să se intensifice și disconfortul termic se va menține accentuat.

0: tot, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în vest, nord-vest și local în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 39 de grade. Acum la București, 25 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! David Popovici s-a clasat pe locul 2 în finală la 50 de metri liber la competiția internațională Sete Coli, ajunsă la ediția cu numărul 62. Popovici a înotat în 21 de secunde și 82 de sutimi și a stabilit un nou record național. A înotat cu 36 de sutimi mai lent decât câștigătorul Guilherme Santos Caribe din Brazilia. În serie, înotătorul român a parcurs lungimea de bazin în 21 de secunde și 92 de sutimi. Astăzi, Popovici va participa în proba de 100 de metri liber, iar duminică la 200 de metri liber, în care este și campion olimpic. La Sete Coli participă și alți trei români, Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș. Tot în prima zi, Denis Popescu s-a clasat pe locul 8 în finală la 100 de metri fluture, iar Eric Andrieș a terminat pe locul 17 la 400 de metri liber. La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriela Rusă a fost eliminată în semifinale. Rusă a pierdut în fața Carolinei Muhova 4-6, 4-6. Grație participării în semifinale, Rusă va reveni în top 100, va urca de luni pe locul 72 mondial. Muhova o va întâlni astăzi în finală pe japoneza Naomi Osaka.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. Rămâneți cu Radio România Actualități.
2: În zori, la Radio România Actualități.

Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian, realizatorul emisiunii În Zori. Până la ora 6, păstrați frecvența pe Radio România Actualități, pentru că se vor auzi în difuzoare, printre alții, Bee Gees,

Elena Paparizu, Milli Vanilli, iar acum Luis Capaldi cu o baladă emoționantă despre vulnerabilitate și sprijin emoțional lansată de pe EP-ul său Survive. Stay Love explorează nevoia de apropiere și angajament reciproc în fața anxietății și a momentelor copleșitoare din viață.

Balada Too Much Heaven a trupei Bee Gees a fost compusă de frații Barry, Robin și Maurice Gibb ca imn caritabil pentru campania Music for UNICEF și a devenit un succes global în 1978, cucerind clasamentele muzicale din numeroase țări. Trecem la Elena Paparizou, care în 2005 a lansat primul single internațional de pe albumul The Game of Love, ce descrie o poveste despre pasiune în care un bărbat face inima artistei să danseze ca un mambo.

Povestea Milli Vanilli și a hitului Girl You Know Is True este una dintre cele mai mari farse din istoria muzicii pop. Deși au dominat topurile mondiale la sfârșitul anilor 80, duo-ul format din Rob Pilatus și Fab Morvan nu a cântat nicio notă de pe albumul lor de debut, devenind ulterior sinonim cu cel mai mare scandal de playback. Continuăm cu melodia Vara Întâmplător, interpretată de Maria Gheorghiu pe albumul ei din 2013, de 20 de ani, Om Bun.

0: succesul piesei Praise You din 1998, semnată Fatboy Slim, se bazează pe o combinație neobișnuită. DJ-ul britanic, pe numele real Norman Cook, a extras un riff de pian și o linie vocală din piesa Take Your Praise, lansată în 1975 de artista Camel Yarbrough. Peste această buclă a adăugat un riff antrenant și lin de bas, creând o melodie cu o atmosferă euforică, perfectă pentru finalul unei petreceri. Alina Eremia lansează prima colaborare cu Puia, marcând o nouă eră în cariera sa, care vine cu influențe de pop urban. Artista descrie în noul ei single genul ăla de bărbat care te cucerește din vorbe și priviri.
1: Hei, sunt Alina Eremia și asculți Radio România Actualități.

Lansată în septembrie 1985 de trupa britanică Level 42, Something About You este o baladă despre suferință în dragoste, nesiguranță și complexitatea unei relații. Mergem mai departe alături de DJ-ul francez The Avener și cântărețul britanic Bipolar Sunshine, care în 2019 au colaborat la o piesă despre admirație, pozitivism și aprecierea frumuseții interioare și exterioare a unei persoane dragi. Beautiful.

0: coisa diferente. É tumulto, tudo em pé, tudo empurrando a gente. Compra ficha, paga adiantado, açucareiro é disputado. Vou viajar pro estrangeiro. Talvez eu seja feliz tomando nosso café.
1: A fost Ciro Monteiro cu Cafezino, o samba care contrastează farmecul și intimitatea ritualurilor antice de cafea cu goana și impersonalitatea vieții moderne. Acum aduc în zori un single plin de energie și optimism, lansat de Horia Brenciu în 2018, care spune o poveste romantică și amuzantă despre spontaneitate.

0: în cuplu și evadarea din rutina zilnică. Ce-ar fi?
1: Ce-ar fi să ne căsătorim? Ce zici? M-ai auzit? Ce-ar fi?

0: În 1989, Katie Lang lansa Trail of Broken Hearts, o baladă country pop despre suferința în dragoste, inclusă pe apreciatul ei album Absolute Torch and Tongue. Sunt Cătălin Adrian. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă doriți și alte informații, urmăriți-mă pe rețelele sociale. Ne reauzim mâine, în zori, începând cu ora 5 și 5 minute. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după urmează o nouă ediție, Calendar Cultural. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Salutare, noi suntem băieții cu Solo Tu și avem o singură rugăminte. Să ascultați Solo Tu la emisiunea În Zori de la Radio România Actualități. Semnat Adrian Șaguna, Costi Ioniță și Benzol, adică Solo Tu.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Formarea unui guvern a intrat din nou în blocaj, este mesajul transmis aseară de președintele Nicușor Dan după discuțiile avute la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. Șeful statului spune că formula ce părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare era un executiv minoritar PSD, dar PNL, care marți se angajase să voteze un astfel de cabinet cu anumite condiționalități față de programul de guvernare, s-a răzgândit între timp. Liberalii, alături de USR și UDMR, l-au propus ieri pe europarlamentarul Sigrid Mureșan pentru funcția de premier, în principal datorită experienței acestuia în domeniul fondurilor europene și al construcției bugetelor de investiții, în timp ce socialdemocrații l-au avansat cu câteva zile în urmă pe Sorin Grindeanu. PNL acuză într-un comunicat PSD că a blocat din primul moment orice discuție serioasă și că vrea puterea, controlul și accesul la resurse fără responsabilitatea guvernării. La rândul său, PSD susține că PNL, USR și UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii și precizează că nu va face o altă propunere de premier. Valul de căldură extremă care afectează vestul Europei se mută încet spre centrul și estul continentului și a intrat și în România, unde se prognozează maxime de 39-40 de grade. Încă de ieri, ANM a emis primul cod roșu de caniculă din această vară, valabil de mâine în aproape toată jumătatea de nord a țării. Azi va fi cod portocaliu în nordul, centrul și vestul țării, iar în celelalte zone cod galben. Meteorologul Oana Păduraru spune că disconfortul termic va fi tot mai accentuat, inclusiv din cauza nopților care vor fi și ele toride.
2: Disconfortul termic de la o zi la alta, mai ales pe parcursul după amiezelor, va fi deosebit de accentuat. Cu acel indice, temperatură umezeală ce va ajunge să depășească pragul critic de 80 de unități, nu doar în zonele de câmpie, ci și în zonele de deal, dar chiar și la munte în același timp, nopți tropicale. Temperaturile pe parcursul nopților nu vor mai coborî sub 20 de grade în majoritatea zonelor țării.
1: Institutul Național de Sănătate Publică avertizează că stresul termic poate exacerba bolile cardiovasculare, diabetul sau astmul, dar și transmiterea unor boli infecțioase. INSP recomandă așadar evitarea expunerii prelungite la soare, dar și a consumului de alcool sau de alimente foarte fierbinți sau greu digerabile. Medicul Salomea Pânochii le-a spus colegilor de la Radio România Timișoara că în astfel de zile nu sunt de neglijat nici îmbrăcămintea și încălțămintea.
3: Cetățenii să folosească îmbrăcăminte deschise la culoare, din fibre naturale, deci îmbrăcăminte ușoare, lejeră, hainele să nu fie lipite de corp.
1: Din cauza valului de caniculă, CFR anunță că ar putea introduce restricții temporare de viteză pe anumite secții de cale ferată pentru protejarea infrastructurii, măsură care poate duce la întârzieri ale trenurilor de călători și de marfă. Compania precizează că folosește toate garniturile dotate cu instalații de climatizare, însă la temperaturi extreme, eficiența acestora poate fi redusă. La rândul său, CNAIR a decis restricționarea mâine între orele 12 și 20 a circulației vehiculelor de peste 7,5 tone pe drumurile din 16 județe, aflate sub cod roșu de caniculă pentru protejarea carosabilului. Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat din nou după ce Teheranul a anunțat în această noapte că a atacat ținte americane din regiunea Golfului, ca răspuns la loviturile lansate ieri de Statele Unite asupra unor depozite de rachete și drone din Iran, scrie AFP. Washingtonul susține că operațiunea sa a fost un răspuns la atacul iranian asupra unei nave comerciale din Strântoarea Urmuz. Pe celălalt front, Israelul și Libanul au semnat un acord cadru sub egida Washingtonului cu scopul instaurării unei păci și securități durabile între cele două țări. Vreme foarte caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 25 și 39 de grade. Acum la București avem 24 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor! Selecționata Capului Verde, debutantă la Cupa Mondială de Fotbal, s-a calificat în 16-mile de finale după ce a terminat la egalitate cu echipa Arabiei Saudite 0-0 pe Houston Stadium în ultimul său meci din grupa H a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Rechinii albaștri au scris istorie după ce nu au pierdut niciun meci din grupă. Într-o altă partidă, Spania în

0: învinge Uruguay cu 1-0. În urma acestui rezultat, Uruguay părăsește competiția. A fost stabilit programul competițional din Superliga de fotbal, ediția 2026-2027. În prima etapă, din perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB, FC Argeș, Corvinu, Csíkszereda, Universitatea Cluj, Farul, Rapid, Șepsi, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iunie între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul portarului André Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima oară la Volos în Grecia.
1: Răzvan, mulțumesc, știrilor ei se încheie aici. Acum începe emisiunea Calendar Cultural cu Sorin Aman.
2: Calendar Cultural la Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, care aduce în atenție întâmplări și evenimente culturale ce se petrec în acest sfârșit de săptămână, dar și în zilele imediat următoare, în mai multe orașe ale țării. Dăm drumul la poveste în câteva minute. Eu sunt Sorina Mann, bună dimineața!

0: Mâine, 28 iunie, se împlinesc 110 ani de la moartea marelui pictor român Ștefan Lucian, personalitate marcantă a artei românești și simbol al sensibilității artistice. Cu acest prilej, Muzeul Ștefan Lucian din Ștefănești, județul Botoșani, va organiza un eveniment comemorativ, aducând în atenția publicului viața și opera celui supranumit Pictorul Florilor, printr-o serie de activități culturale și educative. Mergem acum împreună cu Luiza Rosetti la Tulcea, pe urmele a două expoziții, găzduite în această perioadă la Casa Avramide.
1: Expoziția absolvenților Liceului de Arte George Georgescu este semnată de 21 de tineri și este o sinteză a activităților. Pe simezele Casei Avramide sunt prezente picturi, dar și machete și planuri care fac parte din lucrările lor de atestat. Publicul este așteptat la eveniment până marți, 7 iulie. Veronica Lucian, coordonatoarea uneia dintre cele trei grupe de absolvenți ai Liceului de Arte Tulcean.
2: Fără niciun fel de exagerare, au fost cei mai buni elevi ai mei din întreaga mea carieră didactică. Sunt foarte mândră de rezultatele lor. De-a lungul anilor au obținut numeroase premii la concursuri locale, naționale, olimpiade și aceste rezultate ale lor ne-au împlinit și pe noi ca profesori. Și bineînțeles au fost mândria a Liceului de Arte. Lucrările de pe simeze, de asemenea, ne vorbesc despre ei. Eu i-am urmărit cum și-au transformat toate ideile, sentimentele, trăirile în creații artistice.
1: În catalogul expoziției absolvenților Liceului de Arte George Georgescu, directoarea Claudia Grigore invită publicul să cunoască noua generație de tineri pe care o descrie, citez, sensibilă, conștientă și pregătită să contribuie activ la lumea în care trăim. Am încheiat citatul. Casa Avramide găzduiește de asemenea în această perioadă expoziția Epica, semnată de Adrian Pal Junior, care le propune vizitatorilor o călătorie în tavernele și pe canalele din Sulina, evenimentul expozițional fiind deschis până la finele lunii viitoare. Casa Avramide poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 9 și 17.

0: La Muzeul Apei din Timișoara va avea loc astăzi, la ora 12, vernisajul unei expoziții colective ce poartă titlul de Danube Revisited, Dunărea Revizitată. Evenimentul, organizat de Galeria Brăteanu cu sprijinul Fundației Aquatim, în preajma Zilei Internaționale a Dunării sărbătorită pe 29 iunie, reunește lucrări semnate de 21 de artiști plastici, care invită la un exercițiu de relectură, de înțelegerea fluviului nu ca pe un dat, ci ca pe un proces, o curgere continuă de sensuri, tensiuni și transformări. Expoziția va rămâne pe Simeze până pe data de 25 iulie, accesul publicului fiind liber. O altă expoziție intitulată Iile Dunării poate fi vizitată începând din această săptămână și până luna septembrie la Muzeul de Etnografie din Brăila. Expoziția este un omagiu adus iei românești și o invitație de a privi dincolo de valoarea estetică a acestui obiect vestimentar prin prisma memoriei pe care o păstrează și pe care o transmite mai departe, după cum a aflat Gina Bahor de la interlocutoarele sale.
1: Elena Pandrea, am pregătit o expoziție specială.
2: Am ales titlul de Iile Dunării, deoarece Brăila este prin istorie și prin identitatea sa un adevărat oraș al Dunării. În această expoziție, ele nu sunt prezentate doar ca veșmânte tradiționale, ci simboluri vii ale memoriei, ale feminității și ale creativității. Am încercat ca fiecare ie așezată pe manechin să pară că prinde viață, că se află în mișcare, purtând cu ea povestea fiecăruia care a țesut-o, care a cusut-o. În centrul sării o să observați că deasupra unei bărci. Am suspendat patru ii descuse în formă de cruce. Ce am vrut să, de fapt, să simbolizeze sufletele femeilor ce au creat aceste ii, transformate metaforic în îngeri, coborând, de fapt, să vegheze moștenirea lăsată generațiilor viitoare. Iar într-unul din colțul sălii de expoziție am dorit să evoc războiul de țesut prin iițele sale și prin firele din care au prins viață iile. La drept omagiu au adus mâinilor harnice. Peste câteva zile va fi și Ziua Dunării și atunci va fi foarte bine venită și această expoziție, că este și cu obiecte ce au aparținut pescarilor brăileni și vă așteptăm cu mare drag să le vedeți.
3: Corina Ciuraru, tu ești bibliotecar, ești împătimită, iubești iile românești, faci și ei, ai lucrat la ele mulți ani, ți-ai pus sufletul acolo. Cum vezi tu această expoziție?
4: Expoziția este binevenită. Am văzut o piesă pe care noi o adorăm, asta e cuvântul, este vorba de ea cu cuci. Pasărea, în general, cucu în special, este o pasăre care are niște semnificații, are o simbolistică deosebită, se observă pe lângă cei doi cuci și motivul pomului vieții între cele două păsări care normal spun aspirații spre cer, spre bine. Nimic de pe cămășile românești de fapt nu avea conotație negativă, totul era conotație pozitivă și așa și trebuie, că aveau și un rol de protecție. Ne proteja pe noi de privirile mai...
5: De ochi.
4: Dar ea cu cuci, după cum vedeți, deja s-au strâns iubitoarele de cămăși în jurul ei, trezește o întreagă emulație, ca să spun așa. Vreau să spun că pentru noi data de 24 iunie, pe lângă faptul că sunt sânzienele, este nașterea Sfântului Ioan Botezător, este ziua aniversală a ei. Pentru noi, doamnele brăilence, este sărbătoarea înființării acestui grup. De 12 ani, noi coasem ie și sunt, nu pot să disimulez că nu sunt mândră, n-am cum. Foarte multe brăilence au acum în șifonierele lor, în dulapurile lor, în dressing-urile lor, au o cămașă cu 100 de ele, pentru că acum 12 ani acest grup a luat ființă.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: La Ateneul Român a avut loc aseară concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 a Filarmonicii George Enescu din București. Astăzi și mâine vor avea loc și ultimele două concerte în aer liber în cadrul proiectului Ateneum Summer Festival. Orchestra Filarmonicii George Enescu îi aduce un omagiu compozitorului american John Williams cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. În program, muzică semnată de celebrul compozitor pentru filme precum Superman, Jurassic Park, Harry Potter și Piatra Filozofală, E.T. sau Lista lui Schindler. Concertele încep la ora 19 și se încheie la ora 21. Continuă astăzi și mâine seria de concerte cu intrare liberă în cadrul zilelor Târgu Mureșene, pe cele trei scene amenajate în cetatea medievală, Piața Teatrului și Piața Victoriei. De săptămâna viitoare, începând cu 1 iulie, timp de 5 zile, publicul are acces gratuit la concertele din cadrul ediției a 14-a a JazzX Timișoara. Artiști emergenți și consacrați vor evolua pe mai multe scene din orașul de pe Bega. Potrivit tradiției, va fi și un spațiu dedicat performansurilor care combină textul, improvizația și muzica sub genericul Spoken Word Stage. Jazz din plin se va auzi săptămâna viitoare și în județul Vâlcea la o nouă ediție a Jazz Cave Festival, începând de joi și până pe 5 iulie. Artiști din România și din alte țări europene, dar și din America de Nord și America de Sud, vor evolua pe scenele de la Salina Ocnele Mari, Muzeul Județean Vâlcea și Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. La sfârșitul săptămânii viitoare se va da startul unei noi ediții a festivalului Vasluiul Medieval. Vor fi trei zile de istorie, teatru, muzică și spectacole inspirate din universul medieval. Și apropo de spectacole de teatru, corespondentul nostru din Suceava, Mihaela Buculei, ne anunță că în această seară va avea loc o nouă reprezentație a spectacolului ce încheie stagiunea 2025.

2026 a Teatrului Matei Vișniec. Spectacol prezentat în premieră aseară. Este vorba despre piesa Artă de Jasmina Reza. Regizorul Felix Alexa spune că a ales acest text binecunoscut la nivel mondial și multipremiat pentru că este, citez, un spectacol de finețe integrat cu roluri excepționale, toate la fel de importante, potrivit și pentru un public care nu a mai fost la teatru citat închis. Spectacolul se construiește în jurul unui conflict, ruperea prieteniei dintre trei personaje, care aduce în discuție nevoia de prieteni, de comunicare, de reacții emoționale, de umanitate.

0: final de stagiunea aniversară la Teatrul Dramatic Fanitardini din Galați cu un nou spectacol marcat de prezențe exclusiv feminine. Despre ce este vorba aflăm de la Maria Mândiță.
1: Pe final de stagiune, Teatrul Dramatic Fanitardini din Galați prezintă în această seară, dar și mâine seară de la ora 19, cea mai nouă producție Fete Dure de Tara Lynne O'Neill, traducerea Alina Ioana Vasiliu, scenografia Alexandra Budianu. Într-o coreografie a Marianei Gavriciuc, însoțită de muzica realizată de compozitorul gălățean

0: Eugen Drăgoi, spectacolul Fete Dure prezintă publicului o poveste adevărată despre istoria primei echipe feminine de fotbal din Belfast la începutul secolului 20, într-o perioadă în care acest sport era considerat nepotrivit pentru femei. Dar mai multe despre această realizare a teatrului dramatic Fanny Tardini Galați ne spune regizoarea Aleta Popescu, director artistic al Instituției de Cultură Gălățene.
1: Eu abia aștept să văd spectacolul Fete Dure, odată pentru că vom vedea actrițe ale Teatrului Dramatic din Galanți, o trupă cunoscută deja pentru spiritul de echipă, pe care am putut să-l observăm și în cea mai recentă premieră a 12-a noapte. Al doilea motiv este că e un spectacol în regia Dianei Mititelu, o regizoare pe val în România în acest moment. Și al treilea motiv este piesa în sine pe care o montează Diana Mititelu, o piesă scrisă de Tara Line O'Neill prin 2020, a avut premiera în 2021 în Belfast, iar tema spectacolului e o temă foarte importantă pentru mine și pentru teatru și pentru trupă, condiția femeii în societatea de la începutul secolului 20, un punct de reflexie pentru femeile din societatea de astăzi. Contextul e prima echipă de fotbal feminin din Belfast. Autoarea pune în lumină o poveste, în primul rând, acelei care are grijă de această echipă, o doamnă dintr-o poziție aristocrată, dar care le îngrijește pe aceste fotbaliste vulgare, mundane, nebune, în interpretarea Elenei Angel, care face un rol pe care abia aștept să-l descoperiți. Iar în final, câte motive să mai dau eu gălățenilor și românilor să vină la avanpremiera Fete Dure e că marcăm iarăși finalul de stagiune aniversară. Teatru Fanny Tardini face 70 de ani cu această stagiune și încheiem cu această avanpremieră ca apoi să vă invităm pe 4 iulie la gala aniversară sub titlul de amintiri în regia lui Eugen Făt.

0: S-a născut într-o zi de 3 iulie 1932 în Comuna Pătârlagele din județul Buzău și a început cariera de actriță la Teatrul Național din Baia Mare, jucând mai apoi la Teatrul Național din București. Actriță de comedie îndeosebi, temperamentală, seducătoare și spontană, Coca Andronescu și-a încântat publicul prin rolurile interpretate pe scenă, în film, în emisiuni de radio și televiziune. S-a stins din viață la doar 66 de ani. La Teatrul Național Radiofonic a colaborat încă din primii săi ani de carieră. Ne vom reaminti vocea sa de un timbru aparte într-un fragment din comedia Familia Anticarului de Carlo Goldoni, înregistrare din anul 1957. Coca Andronescu interpretează aici rolul tinerei Doralice, proaspăt căsătorită și în permanent conflict cu soacra sa, Contesa Isabela.
1: Veșnic îmi scoate ochii cu noblețea ei.
2: E și tu cu zestrea ta.
1: Zestrea mea nu-i un bas.
2: E, nici noblețea ei nu-i o poveste.
1: Oh, prin urmare, îi dai dreptate mamei tale și nu mie.
2: Îți dau dreptate atunci când ai dreptate.
1: Poate că n-am dreptate nici atunci când pretind să fiu îmbrăcată cu vincios.
2: Nu spun asta, dar aș vrea să-mi respecti mai mult, mama, te rog.
1: Foarte bine, știi ce am să fac? Ca să o respect mai mult, mă voi duce să stau cu tata.
2: Cu duhul blândeții vrei să faci cea mai urâtă faptă din lume.
1: Prin urmare, vrei să rămânem pe loc și să ne ducem viața în felul ăsta.
2: Dar abia ai venit aici.
1: Ziua bună se cunoaște de dimineață.
2: Mama are să te îndrăgească.
1: Peste putință, o asemenea fiară.
2: Cum? Mama mea o fiară?
1: Da, o fiară. O adevărată fiară.
2: Și spui asta cu atâta sânge rece?
1: Nu văd de ce ar trebui să mi se înfierbânte sângele.
2: Scumpă, fii înțeleaptă.
1: Sunt prea înțeleaptă.
2: Haide, dacă mă iubești, fii mai blândă.
1: Aranjează să am ce-mi trebuie și voi fi un adevărat mielușel.
2: Dar meritul virtuții stă în suferință.
1: Foarte bine, dar vreau o rochie.
2: O vei avea.
1: Vreau rochia.
2: Oh, îți spun că o vei avea.
1: Dar acum, îndată.
2: Bine, mă duc la negustor.
1: Spune, ce fel de rochie ai de gând să-mi faci?
2: Am să-ți fac o rochie bună.
1: Sper că va fi țesută cu aur și cu argint.
2: N-ar merge din mătase mai simplă?
1: Cu o zestre de 20.000 de scuzi, cred că merit să am și eu o rochie cu un pic de aur.
2: Bine, va fi cu aur.
1: Trimite-mi camerista, vreau să-mi aduc o scufie.
2: Ah, te rog, fii răbdătoare și cu Colombina.
1: Ce?
2: Slujește de mulți ani la noi.
1: Ce?
2: Mama ține la ea.
1: Ce ai spus? Trebuie să fiu supusă față de servitoare? Trimite-mi iute, am nevoie de ea.
2: O trimit îndată. Oh, să nu-mi pierd firea. Mama e veșnic mâniată, nevasta arțăgoasă și înțepat. Două vânturi potrivnice. De cerul să nu dărme cumva casa. Ei? Mă duc să o trimit pe Colombina. Oh, Doamne.
1: Nici prin gând nu-mi trece să mă las dominată. Vreau să-mi spun pasul deschis. Bărbatul meu se miră că vorbesc fără să mă aprind. Eu cred că așa e mai bine. Cine se înfurie prostește, își riscă sănătatea și ajunge de râsul dușmanilor.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: O nouă ediție, cea de-a opta a festivalului Theater Networking Talents, se va desfășura săptămâna viitoare la Craiova, din 1 până pe 4 iulie. În program, spectacole, întâlniri profesionale, dezbateri, lansări de carte, conversații tematice în spații informale pentru mai multe conexiuni și comunitate. Are detalii Florin Firu.
2: TNT este un festival internațional dedicat tinerilor regizori de teatru și creatorilor din artele spectacolului. Aceștia vin la Craiova chiar cu spectacolele lor de diplomă, a subliniat coordonatoarea festivalului. Denisa Neațu a mai spus că programul ediției 2026 propune, între altele, performance și coreografie, un masterclass de regie, o seară de cinema și lansări de carte.
3: Avem 8 spectacole, 4 românești, de la București, Cluj și Târgu Mureș, și 4 internaționale din Norvegia, Spania, Slovenia și Marea Britanie. Sunt lucrări care s-au îndepărtat de textul clasic și merg spre corp, imagine, dans, teatru documentar. Cred că tocmai asta ne interesează acum, direcțiile noi pe care le caută tânăra generație. Dar TNT nu înseamnă doar spectacole, avem un masterclass și un talk cu regizoara franceză Laurent de Sagazan, un TNT talk cu o nouă generație de profesori de regie, o seară de scurtmetraje făcute de studenții de la film și lansări de carte.
2: TNT aduce împreună timp de 4 zile artiști aflați la început de carieră, profesori, critici, manageri culturali, producători, invitați internaționali și public tânăr. Secțiunea centrală a festivalului reunește creații semnate de tineri absolvenți formați în universități de artele spectacolului din Europa. Între acestea, Școala Superioară de Artă Dramatică din Sevilla, Academia Norvegiană de Teatru, Universitatea de Arte din Târgu Mureș sau Academia pentru Teatru, Radio, Film și Televiziune din Ljubljana.
3: Până la urmă, festivalul este despre oameni, oameni aflați la început de drum care se întâlnesc, se cunosc, stau de vorbă, iar din discuțiile acestea se nasc colaborări care continuă mult după Craiova. Așa că vă așteptăm între 1 și 4 iulie și să-i țineți minte pe tinerii aceștia, pentru că pe mulți o să-i mai auziți.
2: Programul complet al festivalului este disponibil pe tntfestival.ro, un site care funcționează ca spațiu de promovare continuă pentru tinerii artiști și arhivă digitală. Lansat în 2017, Theater Networking Talents s-a conturat ca un loc de întâlnire pentru tinerii regizori și creatorii din artele spectacolului. Festivalul este organizat de Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și Departamentul Arte și Media al Universității din Craiova.

0: încă două zile, ultimele, pline de spectacole, emoție și magie, se anunță la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Ne-l aduce în atenție Carmen Vulcan.
1: Mari spectacole în săli și în aer liber sunt programate și în aceste ultime două zile ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Va fi un weekend fierbinte, la propriu și la figurat, cu zeci de evenimente în fiecare zi. Copiii Medeei, un spectacol de Milo Rau și celebrul Faust, pus în scenă de Silviu Purcărete la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, sunt capetele de afiș ale acestui final de festival. Astăzi, Alea Celebrităților din Parcul Cetății va primi alte 8 stele. Actor, regizor, coregraf și autor sunt celebrați astfel și vor rămâne în istoria festivalului, alături de celelalte 77 de nume care sunt deja pe alee. În premieră va primi o stea și un teatru, Yamamoto No Teatră din Japonia. Actrița franceză Fanny Ardant va primi și ea o stea la Sibiu, maestrul dirijor Cristian Măcelaru și actrița Ofelia Popi, distinsă cu numeroase premii, mai ales pentru rolul Mephisto, pe care îl joacă magistral de aproape 20 de ani pe scena sibiană, în spectacolul Faust al lui Silviu Purcărete. Care sunt celelalte personalități pe care Festivalul de la Sibiu le va onora cu o stea pe Alea Celebrităților, ne dezvăluie președintele festivalului Constantin Chiriac.
2: Wim van de Kebus, unul din cei mai mari coregrafi ai lumii, Emma Dante, una din cele mai mari autoare de teatru și regizoare din Italia. Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la nașterea unei mari artiste din România, de care se știe destul de puțin, Margareta Niculescu. Doamna Margareta Niculescu a fondat Teatrul Țăndărică. Avem de asemenea o surpriză extraordinară, Elfriede.

0: Elinek, posesoarea premiului Nobel pentru literatură, una din marile autoare de teatru, romancier, gazetar important din Austria, va primi o stea pe Aleea Celebrităților.
1: Evenimentul dezvelirii stelelor va avea loc astăzi de la ora 18 în Parcul Cetății și va fi urmat de o gala celebrităților la Sala Thalia. Multe spectacole de stradă vor anima și în aceste ultime două zile pietonalul din centrul istoric și piețele medievale. Cunoscuta companie franceză Plasticien en Volant prezintă două spectacole în Piața Mare cu personaje gigantice. În această seară, artiștii francezi invită publicul la o călătorie în Absurdistan, o poveste vizuală, poetică și captivantă inspirată din călătoriile lui Gulliver, iar mâine seară la Marea Expediție, când Piața Mare va fi cucerită de uriașe animale fantastice. Seriile se încheie cu concerte. Pe scena din Piața Mare va urca astăzi trupa Voltaj, iar mâine Horia Brenciu. Un captivant spectacol cu drone, muzică și lumini pe cerul Sibiului va pune punct mâine, înainte de miezul nopții, celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Punem punct aici calendarului nostru cultural. Sunt Sorina Man și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 6 și 5 minute. La bună reauzire!

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Blocaj din nou în încercările de formare a unui nou guvern, fie el și minoritar. PSD a spus ieri la Cotroceni că nu va înainta o altă propunere de premier. PNL nu-i dă un cec în alb lui Sorin Grindeanu, ci îl acceptă doar în baza unui acord politic. România se confruntă cu primul episod sever de caniculă din acest sezon. Maximele de astăzi vor ajunge până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Mâine vor fi sub cod roșu Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Acum la București avem 25 de grade și 757 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. În România se prognozează maxime de 39-40 de grade, iar ANM a emis primul cod roșu de caniculă din această vară, valabil de mâine în aproape toată jumătatea de nord. Azi va fi cod portocaliu în nordul, centrul și vestul țării, iar în celelalte zone cod galben. Meteorologul Oana Pădularu atrage atenția că disconfortul termic va fi tot mai accentuat, inclusiv din cauza nopților care vor fi și ele toride.
2: Disconfortul termic de la o zi la alta, mai ales pe parcursul după amiezelor, va fi deosebit de accentuat. Cu acel indice temperatură umezeală ce va ajunge să depășească pragul critic de 80 de unități, nu doar în zonele de câmpie, ci și în zonele de deal, dar chiar și la munte în același timp, nopți tropicale. Temperaturile pe parcursul nopților nu vor mai coborî sub 20 de grade în majoritatea zonelor țării.
1: Medicii atenționează că expunerea excesivă la soare poate avea efecte grave asupra sănătății pielii. Specialiștii recomandă respectarea intervalelor sigure de expunere și utilizarea corectă a produselor de protecție solară în condițiile în care canicula și vacanțele îi determină pe mulți români să petreacă mai mult timp în aer liber. Adriana Tur are detalii.
3: Doar o mică parte dintre români consideră razele solare un factor de risc pentru sănătate, deși expunerea excesivă la ultraviolete poate favoriza apariția cancerului de piele. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, atrage atenția că soarele este benefic doar în anumite condiții și la anumite ore.
4: Trebuie să stăm la soare într-o anumite intervale orare, trebuie să stăm cu protecție solară. Este bine să stăm până în ora 10 dimineața și undeva după ora 17 după amiază. De ce? Pentru că după aceea intensitatea razelor solare este foarte, foarte mare. Nu trebuie să ne gândim că trebuie să ne protejăm de soare doar când mergem în vacanță sau când stăm pe litoral, deoarece suntem expuși acelor radiații solare și când mergem la munte suntem expuși radiațiilor ultraviolete și riscului de cancer.
3: Cremele de fotoprotecție trebuie alese în funcție de tipul de piele și reaplicate periodic, mai ales după înnot sau transpirație abundentă. Medicul avertizează că arsurile solare din copilărie cresc semnificativ riscul apariției cancerului de piele mai târziu, motiv pentru care protecția celor mici trebuie să fie o prioritate.
1: Ministerul Educației și Cercetării a transmis o adresă tuturor inspectoratelor școlare, prin care solicită asigurarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătății elevilor și profesorilor în timpul examenului de bacalaureat. Se cere utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale, iar acolo unde acestea nu există, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic, aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile. Școlile trebuie să asigure spații umbrite și răcoroase pentru candidații înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, iar candidații, profesorii, evaluatori și membrii comisiilor trebuie să aibă acces permanent la apă potabilă. Este necesară de asemenea asigurarea accesului prompt la asistență medicală și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen. La prima sesiune a examenului de bacalaureat, care va începe luni cu proba scrisă la limba și literatura română, sunt așteptați să participe peste 130.000 de candidați. Foarte cald și pe continent. Germania a înregistrat ieri după amiază într-un land din vest o temperatură maximă provizorie de 41,3 grade Celsius. Dacă va fi confirmată, aceasta va depăși precedentul record termic național, care era de 41,2 grade Celsius și fusese stabilit în iulie 2019. În Marea Britanie, recordurile de temperatură pentru luna iunie cad de la o zi la alta. Au fost ieri aproape 37 de grade în comitatul Suffolk, peste precedentul record stabilit joi în Somerset. În Belgia, reconstituirea anuală a bătăliei de la Waterloo a fost anulată, la fel și un festival muzical din Olanda. Iar în Franța, guvernul a activat, din cauza caniculei, cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical. Niciun rezultat nici aseară la Palatul Cotroceni în negocierile pentru ieșirea din criza politică. Președintele Nicușor Dan nu a făcut declarații oficiale și nu a desemnat niciun nou premier, așa cum spera, după o întâlnire de o oră cu liderii fostei coaliții. Sursele politice vorbesc despre discuții foarte tensionate. Ulterior, într-o postare pe internet, șeful statului a transmis că a revenit blocajul și a acuzat direct PNL pentru această situație și pentru eșecul întâlnirii de la Cotroceni. Are detalii Oana Bâlă.
5: Întâlnirea s-a încheiat după o oră, fără consens și fără ca șeful statului să desemneze premierul. Într-o postare pe internet, președintele României a anunțat că s-a revenit la blocajul politic pe care l-a crezut depășit. El a explicat că în baza pozițiilor partidelor de la consultări a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare, un guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un astfel de executiv cu anumite condiționări față de programul de guvernare, însă liberalii și-au schimbat poziția, după cum a precizat președintele Nicușor Dan. În opinia sa, este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită și le cere în continuare să revină la dialog, pentru că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.
1: Și a urmat un val de reacții și amenințări cu alegeri anticipate după blocajul de la Palatul Cotroceni. Principalii protagoniști politici, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, și-au justificat din nou pozițiile. Consecvență a fost cuvântul folosit de liderul PNL, care a explicat, de fapt, că liberalii nu și-au schimbat opinia de pe o zi pe alta, aceea de a refuza să dea un cec în alb socialdemocraților. De cealaltă parte, liderii PSD acuză minciunile repetate ce ar veni de la vârful PNL. Așa că liberalii și socialdemocrații par din nou pe poziții de război, iar șansele unei reconcilieri sunt minime, relatează Andrei Șerban.
6: Liderul liberal Ilie Bolojan a amintit, tot într-o postare pe internet, că partidul său nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și că dorește un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Și președintele socialdemocrat Sorin Grindeanu a postat un mesaj în care afirmă că PSD nu acceptă să ofere doar voturile și nu va susține formule în care alții conduc, iar partidul său este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socioeconomic. Sorin Grindeanu a mai subliniat că PSD nu mai înaintează o altă propunere.
1: Pe acest fond, tensionata urcere din nou intrarea la guvernare, liderul partidului George Simion a reacționat și el rapid pe rețelele sociale și a amenințat iarăși cu începerea procedurilor de suspendare a președintelui Nicușor Dan dacă acesta nu se conformează. Vreme caniculară și astăzi, cu disconfort termic accentuat, maximele zilei vor fi cuprinse între 25 de grade pe litoral și 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiaza și seara va ploua în Carpații Meridionali, în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Vântul va avea unele intensificări în timpul ploilor, viteze de 45 de km pe oră. La această oră în țară avem 18 grade la Iași, Cluj-Napoca și Brașov, 19 grade la Arad, 22 la Craiova și 23 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău. Și în capitală avem parte de vreme frumoasă și caniculară, cu disconfort termic accentuat. Maxima zilei va ajunge la 34 de grade. Acum la București, 25 de grade și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
7: Bun găsit tuturor! Cele patru jucătoare din România care se află pe tablou principal la Wimbledon și-au aflat adversarele din primul tur. Sorana Cristea, ca de serie 17, va juca împotriva Sarei Belcic, 45 mondial. Jackson Cristian va avea adversară pe Iva Iovici din Statele Unite, favorită 16, ruse o va întâlni pe Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, în timp ce Irina Begu va juca împotriva lui Katie Swan, locul 196 mondial. Wimbledon va debuta luni și va marca revenirea în turnee de simplu pentru Serena Williams, câștigătoarea 7 ediții pe iarba londoneză. În vârstă de 44 de ani, Williams a primit un wildcard și o va avea adversară în ruda inaugurală.
8: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
9: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică.

0: Ora de muzică cu Victor Buruiană, în fiecare marți de la ora 16 și 10 minute și în reluare sâmbătă după ora 19. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Radio Chișinău la o nouă ediție a matinalului de weekend. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o călătorie sonoră printre teme variate și captivante. Nu vor lipsi momentele de reflexie de la Remus Trădulescu, monologul său. Astăzi el ne aduce o poveste plină de omor și înțelepciune despre ambiție, recunoaștere și felul în care oamenii se raportează la onoruri. Vom continua cu un subiect ce ține de sănătatea noastră, pentru că Adriana Turea ne vorbește despre endometrioză, o boală cronică puțin cunoscută, dar care afectează milioane de femei în întreaga lume. Apoi, împreună cu Ștefan Baciu, descoperim câteva dintre cele mai pitorești sate din România, locuri cu povești și tradiții care merită văzute. După jurnalul Ore 8, Stelul Ambru ne propune în cursiune lumea umorului românesc de dinainte de 1989. Anca Șurenca Proșu ne invită într-o călătorie lingvistică fascinantă, urmărind istoria în cuvânt simplu, dar plin de sensuri, barcă din Egiptul Antic până în limbile moderne. Și pentru a încheia cu savoarea, revenim alături de Ștefan Baciu, care ne poartă prin universul colivei, de la rețeta tradițională a bunicilor, până la reinterpretările moderne ce readuc acest desert ritualic în bucătăriile de astăzi. Rămâneți cu noi, aici pe frecvențele Radio Chișinău începe weekendul cu povești, emoții și descoperiri pe măsură.

0: Există lucruri pe care oamenii le urmăresc întreaga viață. Succesul, recunoașterea, influența sau prestigiul. Uneori le căutăm în mod deschis, alteori preferăm să spunem că nu au importanță pentru noi. Totuși, felul în care reacționăm atunci când le obținem sau când ne lipsesc spune adesea mai multe despre noi decât suntem dispuși să recunoaștem. Nevoia de apreciere este firească, însă poate deveni înșelătoare atunci când începe să ne conducă alegerile sau să ne schimbe privirea asupra propriei persoane. Iar sinceritatea față de noi înșine este poate cel mai bun test al adevăratelor intenții. Din rubrica realizată de Remus Rădulescu, o vorbă bună, aflăm o poveste plină de umor și înțelepciune despre ambiție, recunoaștere și felul în care oamenii se raportează la onoruri.
1: Ați cunoscut, nu-i așa, oameni care aleargă după funcții, dar care n-ar recunoaște nici în ruptul capului că își doresc cu tot sufletul să fie șefi. Vă spun o anecdotă aplicabilă unui asemenea tip uman. La un rabin vine un bătrân și își exprimă o dilemă. Rabi, Talmudul spune că dacă un om fuge de onoruri, onorurile fug după el. Eu vreau să spun că toată viața am fugit de onoruri, dar niciunul nu a alergat după mine. Da, a răspuns rabinul. Și știi de ce? Pentru că tot timpul te uitai înapoi. Rabi!

Fer să-ți citesc gândul, îți văd visul, în somn plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești. Albă ca zăpada din povești, aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți, prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

prefer să-ți arăt lumea. Ca Bonnie și Clyde, liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alimb. Îmi place că dansezi când, când. Că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare mă rupe. Prezență mă rupe, privirea ta. Cât de

0: Există afecțiuni despre care se vorbește prea puțin, deși influențează profund sănătatea și calitatea vieții a milioane de femei. Una dintre ele este endometrioza, o boală care poate rămâne ani întregi nediagnosticată, în timp ce simptomele sunt adesea puse pe seama unor probleme considerate obișnuite. Durerea persistentă, dificultățile de a obține o sarcină și anumite modificări observate în cadrul investigațiilor medicale pot reprezenta semnale care nu trebuie ignorate. Specialiștii atrag atenția că diagnosticarea acestei afecțiuni este adesea complexă și necesită investigații specifice, iar intervenția timpurie poate contribui la limitarea efectelor pe termen lung. Din subiectul realizat de Adriana Ture aflăm care sunt simptomele ce pot indica prezența endometriozei, cum este stabilit diagnosticul și ce soluții terapeutice recomandă specialiștii pentru gestionarea acestei afecțiuni.
1: Endometrioza este o afecțiune din ce în ce mai des întâlnită în rândul femeilor, diagnosticarea și tratarea acestei boli fiind însă dificilă. Afecțiunea produce modificări anatomice importante care afectează fertilitatea. Dr. Andreas Vitulcas spune care sunt semnele ce ar putea indica faptul că femeia suferă de endometrioza.
2: Durerile menstruale așa mai puternice, mai acute, este un semn. Cum, de exemplu, sunt sicheaguri în timpul menstruației. Alte lucruri sunt, de exemplu, care se leagă. E o analiză de sânge, se numește CA125, care practic și de acolo putem să avem o indiciu de endometrioză. Și dacă luăm toate lucrurile astea împreună și cu infertilitate, adică știm că toate celelalte lucrurile sunt în regulă, dar totuși femeia nu poate să obțină o sarcină, și luând în vedere că dacă există și un aspect ecografic, adică chisturi endometrioze sau adenomioză sau lucrurile care duc spre endometrioză, toate lucrurile astea ne dau indiciu de endometrioză. Din păcate, singura modalitate ca să dăm diagnostic din endometrioză este să intrăm pe calea laparoscopică și să o vedem cu ochii noștri și să trimitem pentru examen histopatologic piese din zona respectivă care ne confirmă că este vorba de endometrioză. Se poate trata, sunt două feluri de tratament. Tratamentul medical care constă în laparoscopie, practic cauterizăm focarele de endometrioză și dacă sunt chisturi endometriozice, curățăm și scoatem și chisturile respective și după ce urmează la cel mai multe cazuri un tratament, se numește ca tratament de substituție, adică 6 luni de zile medicamentos induce menopauză, cât să nu se produc hormoni de perioada fertilă, încât dacă rămâne vreun focar de endometrioză să se usuce. Tratamentul ideal pentru endometrioză este sarcina. 9 luni de zile nu se produc hormonii respectivi și practic endometrioza se usucă. Din păcate, cu endometrioza nu scapăm 100% niciodată. Singurul lucru care încercăm este să o menținem într-un stadiu incipient și să rămâne acolo până când femeia intră la menopauză și scapă de endometrioză.
1: Endometrioza este cunoscută și sub numele de cancerul care nu ucide sau cernușăreasa bolilor ginecologice.

0: Asculți Weekend la Radio Chișinău.
1: Există locuri care spun povestea unei țări mai bine decât orice manual de istorie. Sate în care tradițiile sunt încă vii, comunități care păstrează meșteșuguri vechi de secole și muzee care adună la oaltă fragmente din identitatea culturală a României. În astfel de traseu îi poartă pe vizitatori prin unele dintre cele mai reprezentative zone rurale, de la poalele Carpaților până la nordul țării. Pe parcursul călătoriei din această dimineață, pe undele hirsiene, vom descoperi localități renumite pentru patrimoniul lor arhitectural, sate care au reușit să-și conserve farmecul de odinioară și oameni care transformă tradiția într-un adevărat ambasador cultural. Vom afla povești despre comunități care au renăscut după momente dificile, despre inițiative care au readus în prim plan portul popular și despre locuri unde fiecare obiect păstrează amprenta unei istorii aparte. Drumul va continua prin Maramureș și Bucovina, regiune în care arta populară, lemnul, culoarea și simbolurile tradiționale definesc identitatea locului. Muzee unice, colecții impresionante și așezări care atrag anual mii de turiști completează un itinerar dedicat celor care doresc să descopere România autentică. Din subiectul realizat de Ștefan Baciu aflăm care sunt reperele acestui circuit cultural, ce povești ascund localitățile incluse pe traseu și de ce aceste locuri continuă să fie printre cele mai apreciate destinații ale turismului rural românesc.
2: Circuitele reprezintă poate cea mai bună modalitate de a descoperi o zonă sau o țară. Există circuite dedicate frumuseților naturii, însă de cele mai multe ori pe lista obiectivelor vizitate figurează muzee, clădiri de patrimoniu și situri arheologice. Costin Corboianu este un experimentat ghid de turism și a avut ideea de a inventaria cele mai frumoase sate din România. Câteva dintre acestea pot fi vizitate într-o excursie de 4 zile cu plecare și întoarcere la București.
3: Vă propunem un traseu cu cele mai frumoase sate din România, un număr de 15 localități, începând din zona de sud a Carpaților, noi plecăm din București, cu primul sat turistic din România, Șirnea, continuăm drumul spre Bran, de la Bran mergem spre Sibiel, unde vom avea și o prima cazare. Bineînțeles că după ce ne întâlnim cu meserii populari din zona, o să vedem și Muzeul de Icoane pe Sticlă, unicat în România. A doua zi dimineață de acolo continuăm drumul spre Rimetea, în județul Alba, unde de asemenea niște zone foarte frumoase.
2: Rimetea se remarcă printr-o arhitectură unică a caselor de secol XIX. După ce, în urmă cu un secol și jumătate, un incendiu a distrus aproape toate casele, satul a renăscut, noile case fiind ridicate după același model arhitectonic. Sunt case înalte cu pereți albi și cu tocuri de ferestre vopsite în verde, cu porți înalte cu grădină și livadă în spate, o parte dintre ele fiind transformate în pensiuni. Pentru conservarea valorilor sale arhitecturale, Rimetea a primit în anul 1999 din partea Uniunii Europene premiul Europa Nostra prin programul european de restaurare rurală cu același nume. De la Rimetea, drumul continuă spre nord, în județul Bistrița-Năsăud, cu oprire în localitatea Salva, unde poate fi vizitată Casa Costumului Popular. Ghidul de turism Costin Corboianu vine cu precizări.
3: La Casa Costumului Popular vom avea o întâlnire cu doamna Virginia Linu Stânza, a creat efectiv acest muzeu al Casei Costumului Popular. Dânsa a reușit să capaciteze peste 50 de femei din localitate, doamne care știu să lucreze arta tradițională, și împreună au reușit să facă acel brand până la urmă, îmbinând vechiul cu noul, când și cămăși stilizate, inclusiv pie sau cămașă tradițională, puste și așa mai departe. Este foarte interesantă povestea, nu o să dezvolui absolut tot, tuturor le recomand când ajung acolo să cuprească, să viziteze. Pot să vă spun că dânsa a pus umărul la acea asociație de blues roman care au redescoperit și reînviat ea tradițională românească, ea care a inspirat foarte mulți mari creatori de modă din întreaga lume.
2: Din Bistrița-Năsăud, traseul continuă în Maramureș și nordul României, în sate tradiționale precum Brep și Botiza, renumite pentru bisericile din lemn și impozantele porți din lemn, adevărate opere de artă populară. În continuare, circuitul celor mai

Frumoase sate din România continuă în Bucovina. Turiștii pot vizita aici Muzeul Oului din localitatea Vama, cu o colecție de peste 11.000 de exponate, lucrate în tehnici și diferite stiluri. O treime dintre aceste ouă decorative provin din 82 de țări. Și în localitatea bucovinană Vama există un muzeu al ouălor încondeate. Însă aici remarcabil este faptul că pereții exteriori ai caselor sunt pictați sau încondeați, după cum spun localnicii.

0: așa de tare.
1: Am ajuns la finalul primei ore a emisiunii de weekend aici pe frecvențele Radio Chișinău. În această oră am aflat mai multe despre endometrioză. Am călătorit prin satele din România și am ascultat reflexiile profunde ale lui Remus Rădulescu. În ora următoare ne așteaptă și mai multe surprize. Stele Lambru ne va purta prin lumea umorului românesc de dinainte de 1989, iar la calendarul zilei vom redescoperi evenimente și personalități care marchează data de astăzi. Anca Șuren Caproș ne invită într-o călătorie fascinantă prin istoria unui cuvânt. E vorba despre cuvântul barcă. Iar Ștefan Baciu ne va delecta cu povești despre coliva tradițională și reinterpretările sale moderne. Rămâneți cu noi la Radio Chișinău pentru a continua acest weekend plin de povești, descoperiri și emoții. După jurnalul Ore 8 ne reauzim.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucuin. Eșec în negocierile de seară ale președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupului Minorităților Naționale pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Șeful statului afirmă că suntem din nou în blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale că în baza pozițiilor partidelor de la consultările de acum 3 zile a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare, adică guvern minoritar PSD cu anumite condiții în ceea ce privește programul de guvernare. Dar, între timp, PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului le cere din nou partidelor să revină la negocieri pentru că România are nevoie de un guvern cu

0: puteri depline. Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație mâine între orele 12 și 20 pe drumurile din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă. Printre județele vizate se află Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Suceava și Brașov, Sibiu, iar măsura este instituită pentru protejarea carosabilului. Din cauza valului de caniculă, și CFR anunță că ar putea introduce restricții temporare de viteză pe anumite secții de cale ferată pentru protejarea infrastructurii, măsură care poate duce la întârzieri ale trenurilor de călători și de marfă. Compania precizează că folosește toate garniturile dotate cu instalații de climatizare, însă la temperaturi extreme eficiența acestora poate fi redusă. Traficul rutier este restricționat la această oră pe autostrada A1 Deva-Nădlac, la kilometrul 468, pe a doua bandă a sensului de mers spre Deva. De ce? Aflăm de la inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache.
1: Pe autostrada A1 Deva-Nădlac, la kilometrul 468, pe sensul de mers spre Deva, în zona localității Belinți, județul Timiș, un autotren încărcat cu animale a acroșat glisiera mediană și a rămas imobilizat între glisierele dintre cele două sensuri de mers. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Traficul rutier este restricționat pe a doua bandă a sensului de mers spre Deva, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și prima bandă. Ne așteptăm ca în următoarele ore să crească valorile de trafic, în special pe autostrada A2 București-Constanța pe sensul către litoral, pe Valea Prahovei între Ploiești și Brașov și de asemenea pe Valea Oltului, acolo unde se și efectuează lucrări de reparații la partea carosabilă. Având în vedere temperaturile caniculare prognozate pentru următoarea perioadă, sfătuim participanții la trafic să țină seama de câteva recomandări pentru a reduce riscul de a fi implicați în evenimente rutiere, și anume, înainte de a porni la drum să se asigure că starea tehnică a vehiculului este bună, în cazul autoturismelor verificați funcționalitatea instalației de aer condiționat și, foarte important, dacă intenționează șoferii să parcurgă distanțe mai mari, trebuie să ia în considerare plecarea dimineața de vreme sau seara, când temperaturile nu sunt la fel de ridicate și să se informeze asupra stării drumului pe care urmează să îl parcurgă.
0: Datele meteo acum: vreme caniculară și astăzi, cu maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 39 în câmpia de vest. După amiaza și seara va ploua în Carpații Meridionali, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. Și în capitală avem parte de vreme frumoasă și foarte caldă, cu disconfort termic accentuat. Maxima zilei va ajunge la 34 de grade. Acum la București avem 25 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor! Selecționata Capului Verde, debutantă la Cupa Mondială de Fotbal, s-a calificat în 16-mile de finale, după ce a terminat la egalitate cu echipa Arabiei Saudite 0-0 pe Houston Stadium în ultimul său meci din grupa H a turneului final, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Rechinii albaștri au scris istorie după ce nu au pierdut niciun meci din grupă. Într-o altă partidă, Spania învinge Uruguay cu 1-0. În urma acestui rezultat, Uruguay părăsește competiția. A fost stabilit programul competițional din Superliga de Fotbal, ediția 2026-2027. În prima etapă, din perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB, FC Argeș, Corbinul în Cixereda, Universitatea Cluj, Farul, Rapid, Șepsi, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iunie între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul portarului Andrei Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima oară la Volos în Grecia.
0: Răzvan, mulțumesc. Știrile se opresc aici.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bine v-am regăsit în cea de-a doua matinalului de weekend pe frecvențele Radio Chișinău. Dacă ați început dimineața alături de noi, rămâneți

Aproape pentru că urmează momente interesante și poate chiar surprinzătoare. În această oră, Stereo Lambră ne poartă prin umorul românesc de dinainte de 1989, descoperind glume, anecdote și spiritul timpului care ne fac să zâmbim chiar și astăzi. Vom continua cu istoria zilei de astăzi pentru a afla ce evenimente și personalități marchează data de 27 iunie. Iar Anca Șuren Capruș ne invită într-o fascinantă călătorie prin istoria unui cuvânt care ne leagă de trecut și totodată ne arată cum cultura continuă să trăiască în limbajul nostru. Și desigur, nu lipsesc poveștile savuroase ale lui Ștefan Baciu despre coliva tradițională și reinterpretările ei moderne. Rămâneți alături de noi și pregătiți-vă să descoperiți povești, informații și emoții care poate să vă însenineze weekendul.

0: Regimurile politice dictatoriale, autoritare și iliberale nu agrează umorul, deoarece acesta este o manifestare libertății personale a individului, a creativității spiritului uman și a stării naturale a societății. Sarcasmul, farsa, ironia și alte maniere ludice ale omului de a privi lumea din jur au fost aspri pedepsite de dictaturi. Deși regimul comunist a dus pe cele mai înalte culme ale absurdului modul de a conduce o societate omenească, el a fost sursa celor mai inventive formule de amuzament. Diversitatea omorului în timpuri care numai bune dispoziție nu generau arată că indivizii voiau să facă existența socială mai suportabilă. Și în România, ca peste tot în lagărul socialist, umorul din anii dictaturii comuniste a fost strâns legat de regimul politic, de cultul personalității liderului, de situația economică foarte precară, de încălcarea drepturilor și libertăților, de un viitor tot mai sumbru, fără perspective de îmbunătățire. Despre omorul românesc de dinainte de anul 1989 este și subiectul următor pe care ni-l propune Stelio Lambru.
1: Poetul, jurnalistul și umoristul Ioan T. Morar a fost printre cei care au avut de a face cu cenzura înainte de 1989 în încercarea de a-și face meseria cât mai bine. A scris umor și a studiat umorul.
2: Definiția umorului dată de Bergson zice că umorul este ceva mecanic lăsat pe viața noastră. Mai am o definiție a umorului interesantă, îi aparține lui Nicolae Ceaușescu. Folosiți arma umorului, satirizați defectele care se manifestă în societate și la oameni. Faceți din arta voastră un instrument de perfecționare continuă a societății și a omului, de afirmare a dreptății și echității sociale, a modului de muncă și viață socialistă și comunistă. Asta vedea Ceaușescu în umor, o armă care, din fericire, s-a întors împotriva lui de atâtea ori, a fost satirizat, a fost făcut în toate felurile.
1: Umorul de dinainte de 1989 poate fi împărțit temporal în două perioade. Cel de dinainte de 1965, când pentru o glumă cu o banală referire politică, individul care o spunea putea lua ani grei de închisoare, și cel de după 1965, care era de o mare inventivitate și diversitate. Umorul de dinainte de 1989 mai poate fi împărțit în umorul de stat, cel oficial și cel neoficial. La umorul oficial s-a referit și Ioan T. Morar.
2: Oamenii muncii aveau obligăți de agitație, făceau concurs între ei și ironizau pe cei din jurul lor care nu se supuneau legilor, normelor, un distich de la o brigadă de agitație pe care am văzut-o la televizor. Căci din muncă își trage seva, trustul de construcții Deva. Sau umorul stupid din reclame. România producea două aspiratoare, practic și ideal. Și reclama era așa, la amândouă. Aspiratorul practic este ideal, iar aspiratorul ideal este practic.
1: La umorul de stat, cel permis, este încadrată și revista Urzica. Cu toate acestea, revistă de succes în acei ani, Ioan T. Morar.
2: Exista revista Urzica în care se râdea de chelneri, de soacre, de frizeri, de cletoși, crezând că Ceaușescu nu va muri niciodată, mi-am dorit să ajung la revista Urzica. Lucram la Viața Sănătății, la revista Urzica, pentru că nu era niciodată pe copertă Ceaușescu. Și nu se scriau. A încercat cineva să scrie un text la o aniversare, 40 de ani de umor nou românesc, și s-a spus tot așa, nu cu asta ne ocupăm.
1: Cazurile brigăzilor artistice studențești, a căror funcționare era permisă de conducerile universităților, erau cele în care umorul era direcționat ambigu. Subînțelesurile, gesturile celor care urcau pe scenă și intonația din voci făceau ca glume aparent inofensive să se încarce politic, iar bancurile politice directe erau umorul neoficial prin excelență, Ioan T. Morar.
2: Din categoria bancurilor, categoria umorului speciilor interzise, erau bancurile politice, deși poate că uneori unele bancuri erau pentru a testa în grupuri un provocator, venea, spunea un banc. Bancurile au fost un mod de a stabili legături, au fost adesea un cod. Spuneam bancuri verificându-ne anturajul, pentru că adesea se raporta, tovarășul a râs, a spus bancuri.
1: Înainte de 1989, umorul românesc neoficial a avut și un erou colectiv, Bulă. Nu se știe de cine a fost inventat, dar prin ceea ce trăia, universul lui Bulă nu putea fi decât România anilor 1980, Ioan T. Morar.
2: Ceea ce a salvat poporul român, pentru că râsul este salvator, râsul a fost acest simț al umorului, capacitatea de a produce bancuri, de a face supape ale tensiunii pe care cu toții am trăit-o. Bulă a fost unul dintre salvatorii noștri psihici, personajul Bulă, care a și dispărut după Revoluție. Cine mai face bancuri cu Bulă? Cine-i Bulă? De unde vine Bulă? Cred că Bulă a fost unul care a rezolvat toate problemele. Bulă este și gânditor, este și traierul sistemului, este și cel care pățește, este și cel care nu înțelege realitățile.
1: Umorul românesc de dinainte de 1989 a fost unul care poate fi înțeles numai raportat la acei ani. Pentru generațiile viitoare, el va avea nevoie de explicații istorice.

0: Această dimineață de weekend continuă cu istoria zilei de astăzi. Pe 27 iunie 1950, președintele american Harry Truman a ordonat forțelor militare aeriene să intervină în războiul din Coreea de Nord și Coreea de Sud. În 1954, prima centrală nucleară a fost inaugurată în apropiere de Moscova, la Obninsk, în Uniunea Sovietică. Primul ATM, sau primul bancomat din lume, era instalat pe 27 iunie 1967 în Enfield, Londra. Și în 1991, Slovenia, care își declarase independența cu două zile în urmă, este invadată de trupele iugoslave. Pe 27 iunie 1948 se năștea regizorul, scenaristul și scriitorul român Ioan Cărmăzan. În 1976 se năștea Wagner Mura. Actor brazilian e cel care l-a întruchipat în serialul Narcos pe Pablo Escobar. Și astăzi mai este marcată Ziua Mondială a Pescuitului. Ce alte evenimente au avut loc în această zi pe parcursul istoriei, urmează să aflăm și de la Viorela Pânculescu.
1: 27 iunie 1913. România declara război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Războaiele balcanice au fost declanșate de dorința tinerelor state apărute în această parte a Europei de a-și împărți posesiunile otomane. În vara anului 1913, când trupele românești au invadat nordul Bulgariei și se apropiau de capitala Sofia, Bulgaria a solicitat armistițiu. În urma tratatului de pace de la București, România a primit sudul Dobrogei. La Iași, în zilele de 27 și 29 iunie 1941, autoritățile locale din armată, poliție și prefectură au emis ordine și comunicate prin care populația evreiască era acuzată public și direct că îi ajută pe sovietici, trăgând în trupele române și germane. Așa a început pogromul de la Iași, primul masacru antisemit de când Ion Antonescu a decis să participe ca aliat al Germaniei naziste. Tragedia de la Iași a schimbat brutal profilul demografic, social, economic și cultural, un oraș în care evreii reprezentau până atunci jumătate din populație. Istoricii vorbesc despre un bilanț al victimelor care variază între 3.000 și 14.000 de persoane care și-au pierdut viața, fie ucise direct în curtea chesturii de poliție, fie sufocate în trenuri sigilate. În 2008 l-am pierdut pe Nicolae Linca, primul și singurul campion olimpic al boxului românesc, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de Vară de la Melbourne 1956. A rămas în istorie și pentru că, în finală, a boxat având fracturată încheietura mâinii drepte. În cei peste 40 de ani de carieră, Nicolae Linca a disputat 306 meciuri oficiale, din care a pierdut doar 25. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: dimineți de weekend cu Radio Chișinău.
1: Vă invităm în această dimineață într-o călătorie fascinantă prin istoria unui cuvânt care ne poartă din Egiptul antic până în limbile moderne. Descoperim cum un termen străvechi a călătorit prin culturi și limbi, adaptându-se și îmbogățindu-și sensurile de-a lungul timpului. Vom afla cum cuvântul a ajuns în limbajul nostru cotidian, unde a căpătat înțelesuri noi și surprinzătoare. Toate aceste povești le descoperim în subiectul realizat de Anca Șurean Caproș.
2: Barcane poate purta într-o spectaculoasă călătorie lingvistică până în Egiptul antic, unde vara însemna barca lui Ra, a zeului Ra, soarele. În limba coptă a ajuns sub forma bari, apoi în greacă a devenit baris, pentru ca în latină să se formeze ca derivat târziu.

Barca, aflăm din cartea lui Marius Sala, 101 cuvinte moștenite, împrumutate și create. Barca aceasta a ajuns apoi în toate limbile romanice, la noi din italiană, dar probabil cu un ocol pe Bosfor, unde s-a întâlnit și cu turcescul barca. La noi a ajuns să însemne mijlocul de transport generic folosit pentru a desemna plimbarea pe luciul unei ape, iar în limbajul familiar a ajuns sinonimă cu săritul peste cal atunci când te cam dai în bărci. Dar din italiană a mai venit să-i țină de urât și gondola cea romantică. Din vremuri ceva mai vechi, datează în limba română și slava corabie, nava a ajuns să navigheze și pe apele noastre din latină via franceză, iar vaporul e moștenirea navigatorilor greci ce au poposit și prin porturile noastre și nu de ieri de azi. A, și să nu uit, pescarii din Delta au moștenit și ei de la rușii lipoveni lotca. Și dacă tot a venit vorba de embarcațiuni mici, ar mai fi și canoa pe care am împrumutat-o din limba franceză și de care ne-am reamintit vara asta grație Jocurilor Olimpice. În scopuri comerciale, mai avem tot de origine franceză barjele, care alături de șlepurile denumite cu un cuvânt împrumutat din limba germană, își oglindesc siluetele masive în apele Dunării.

0: Miros de nucă proaspăt măcinată, abur dulce de grâu fiert și aroma subtilă de vanilie. Toate adunate într-un preparat care, în tradiția românească, nu este doar hrană, ci și simbol. Coliva poartă în ea povești vechi de secole, legături între cei vii și cei plecați, între ritual și comunitate. Astăzi, bucătari ingenioși o scot din decorul strict al slujbelor și o transformă în surpriză culinară. Colivă cu brânzeturi fine, cu fructe exotice sau cu ciocolată decadentă. Și totuși, pentru cei care respectă tradiția, fiecare bob de grâu spălat și fiert încet este un gest de răbdare și credință. Ștefan Baciu ne invită într-o călătorie gustativă și emoțională, de la rețeta străbună păstrată în casele bunicilor, până la reinterpretările moderne care fac coliva să fie redescoperită cu bucurie.
1: Un preparat specific ritualurilor ortodoxe este coliva, boabe de grâu fierte și amestecate cu miere sau cu zahăr. Având nume apropiate în limbile greacă, bulgară și sârbă, coliva a fost introdusă în ritualul în stil ortodox de mormântare sau de pomenire a morților în secolul al IV-lea și are la bază o întâmplare petrecută în timpul împăratului roman Iulian Apostatul, care, dorind să-i umilească pe creștini, a dat ordin guvernatorului Constantinopolului să fie stropite alimentele din piețe cu sângele jertfit idolilor. Creștinii au aflat însă și nu au luat nimic din piață, preferând să mănânce grâu fiert cu miere. De atunci, coliva a fost introdusă în ritualul pomenirii celor răposați. Ea trebuie adusă împreună cu o sticlă de vin la slujba de sâmbătă din Biserica Ortodoxă. Un local din centrul Bucureștiului a avut inițiativa de a organiza o degustare unică a acestui preparat, prezentat în câteva variante, sărate sau dulci, oferite împreună cu diferite soiuri de vinuri. Coliva reinterpretată în variantă sărată a fost oferită spre degustare în combinație cu 4 sortimente de brânză sub denumirea Coliva Quattro Formaggi, dar și sub forma unui rulou cu pește sau a unui tartar. În varianta dulce a fost oferită coliva tradițională, coliva în combinație cu fructe exotice, precum și în combinație cu ciocolată sub forma unui ecler. Fără a avea un caracter ritualic, arpacașul fiert este servit ca garnitură la felul principal atât în bucătăria românească cât și a altor popoare. Prepararea colivei tradiționale are și un ritual. Boabele de grâu decorticate, care se găsesc de cumpărat sub numele de arpacaș, trebuie spălate de 9 ori în apă rece înainte de a fi puse la fiert. Se folosește 1 kg.

0: gram de arpacaș, jumătate de kilogram de zahăr sau un borcan de miere cu o capacitate de circa 300 de mililitri, jumătate de kilogram de nucă, 100 de grame de stafide, esență de rom, câțiva biscuiți simpli, cacao, bomboane de ciocolată albă pentru ornament. Arpacașul se pune la fiert în apă cu puțină sare, la foc mic, pentru a nu se prinde de fundul vasului și se lasă până când boabele încep să se umfle. Arpacașul nu trebuie amestecat în vasul în care fierbe, pentru ca boabele de grâu să nu se zdrobească. După ce vasul a fost îndepărtat de pe foc, se scurge apa și se lasă la răcit. În continuare, boabele de grâu sunt amestecate cu mierea sau cu zahărul, cu nuca măcinată, cu stafidele și cu puțină esență de vanilie, până ce se omogenizează. Pe un platou se întinde un strat subțire de biscuiți simpli, pe care în prealabil i-am măcinat. Apoi se răstoarnă amestecul de boabe de grâu, nucă și stafide și se modelează după forma platoului, nivelând deasupra și pe partea laterală pentru a obține un strat cu o grosime de circa 5 cm. Apoi se presară un strat subțire de biscuiți măcinați, iar deasupra, cu ajutorul unei forme, se poate pudra cu cacao, astfel încât să fie modelată o cruce. De asemenea, coliva poate fi ornată cu bomboane. După slujba de înmormântare sau de pomenire, coliva este porționată și oferită celor prezenți împreună cu un pahar de vin.
1: Asculți Radio Chișinău.

Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi a matinalului de weekend. De aici, de pe frecvențele Radio Chișinău, am călătorit împreună prin lumi variate, am aflat mai multe despre sănătate și endometrioză, am descoperit sate pitorești din România, am reflectat asupra tristeții și am zâmbit alături de omorul românesc de dinainte, de 1989. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți conectați cu realitatea zilei de astăzi, accesând și radiochisinau.md, e portalul cu cele mai proaspete știri actualizate oră de oră. Până data viitoare, să aveți un weekend frumos în continuare și plin de inspirație. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Pace și sănătate tuturor!

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. România are de ieri mai multe zone verzi protejate. Guvernul interimar a aprobat includerea 19 situri noi, printre care Munții Măcinului și Cheile Cernei, în rețeaua europeană de protecție Natura 2000. Decizia a fost luată pentru a evita sancțiuni financiare de la Bruxelles. Pe de altă parte, în ședința executivului de ieri au fost aprobate și măsuri importante pentru infrastructură, relatează Petruța Obrejan.
2: Executivul interimar a dat undă verde procedurilor de expropriere pentru drumul expres Focșani-Brăila, proiect considerat important pentru conectarea mai rapidă a regiunii. Sunt vizate aproape 3300 de imobile din județele Vrancea și Brăila, iar despăgubirile estimate se ridică la aproximativ 36 de milioane de lei. Și proiectul variantei de ocolire Sighișoara avansează. În acest sens au fost aprobate exproprieri și despăgubiri de peste 1 milion de lei pentru terenurile necesare relocării utilităților. Guvernul a aprobat și demararea negocierilor pentru operaționalizarea încă 200 de milioane de euro din PNRR pentru investiții în digitalizare, tranziție verde și dezvoltarea sectorului privat. Alte 200 de milioane de euro vor fi direcționate către instrumente de sprijin pentru creșterea rezilienței economice.
1: Președintele Nicu Jordan participă astăzi în Polonia la o reuniune găzduită de omologul său, Karol Navrovski, alături de președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

0: Întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, instabilitatea din Orientul Mijlociu sau aspecte legate de viitorul Uniunii Europene sunt câteva din temele de discuție. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Nicușor Dan va sublinia necesitatea asigurării unității Uniunii Europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul și va reafirma angajamentul ferm al României față de unitatea aliaților și parteneriatelor în NATO și Uniunea Europeană ca fundament al securității și prosperității comune. De asemenea, șeful statului va accentua necesitatea consolidării, descurajării și apărării pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride și cibernetice. Taximetriștii din capitala Italiei sunt azi în grevă după ce au acuzat administrația locală de dezinteres față de problemele cu care se confruntă. Proteste asemănătoare ar putea avea loc și în alte orașe italiene, dar cei din Roma sunt nemulțumiți mai ales de ceea ce ei numesc forme ilegale de taximetrie. Corespondenta noastră Elena Postelincu relatează.
1: Se face referire în special la concurența neloială, așa numită de către taximetriști din partea operatorilor NCC, un fel de taxi privat cu mașini negre proveniți din afara regiunii și autovehiculelor de tip Golf Car, utilizate din ce în ce mai mult de turiști datorită agilității lor de deplasare în traficul urban. Sunt evidențiate apoi și alte probleme critice, precum inadecvarea centralei telefonice la care un client așteaptă și 10 minute pentru a găsi o mașină disponibilă, în comparație cu comoditatea sporită a platformelor private, înrăutățirea traficului urban în centrul istoric, actualizarea tarifelor care nu ține pasul cu inflația, gestionarea compensațiilor legate de creșterea cu 1000 a numărului de licențe de taxi decisă de primărie și impunerea de sus a deciziilor privind turele, șoferii adjuncți și organizarea muncii.
0: Datele meteo acum, în vreme caniculară și astăzi, cu maxime cuprinse între 25 și 39 de grade. Acum, la București, avem 24 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, a fost stabilit programul competițional din Superliga de fotbal, ediția 2026-2027. În prima etapă, în perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB, FC Argeș, Corvinul, Cixereda, Universitatea Cluj, Farul, Rapid, Șepsi, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul, CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iulie între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul lui Andrei Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima oară la Volos în Grecia. De-a lungul carierei sale, Andrei Moreira a mai jucat printre altele la Aston Villa și la Grasshopper Zurich. Clubul Dinamo a anunțat împrumutul pentru sezon al portarului marocan Ala Belarus de la Braga. La finalul stagiunii viitoare, bucureștenii vor avea opțiunea de a-l cumpăra pe african. În vârstă de 24 de ani, Belarus nu a mai jucat din noiembrie 2025 de la un meci disputat în Cupa Portugaliei. Marocanul are și 15 apariții în Ligue 1 când evolua la Strasbourg.
0: Răzvan, mulțumesc, știrile se opresc aici.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.
4: Multe site-uri pentru adulți sunt folosite pentru distribuirea de malware sau scamuri. Pop-up-uri alarmante încearcă să te sperie pentru a instala aplicații sau a introduce date personale. Nu descărca nimic. Nu introduce informații. Folosește un browser actualizat și un antivirus. În online, frica este folosită ca instrument. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
3: Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
5: Bună dimineața, Sonia Raicu sunt alături de dumneavoastră în această ediție de final de iunie. A început vacanța pentru cei mai mulți dintre elevi. Pentru unii sunt momente de emoții, mai ales că este perioada de examene. Iar pentru ultimul apel vorbim și noi astăzi, mai ales că pentru unul dintre profesorii de elită a învățământului militar liceal, finalul de an școlar a însemnat și ieșirea la pensie. Tot astăzi la Jurnal Militar vă spunem și despre un eveniment cultural deosebit la care au participat muzicile militare și pentru că este vacanță

0: ajungem la malul mării, acolo unde s-au aflat în aceste zile cercetașii României. Începem însă cu actualitatea militară a săptămânii, rubrica realizată și prezentată de Olivia Bucioacă.
1: Actualitatea militară.
2: Sistemul MEROV de supraveghere și apărare a spațiului aerian împotriva dronelor a intrat în dotarea Armatei României. După parcurgerea etapelor necesare de testare, evaluare și validare operațională, MEROV reprezintă o soluție tehnologică modernă bazată pe algoritm de inteligență artificială pentru a detecta, urmări și neutraliza ținte aeriene de dimensiune reduse care evoluează la altitudini joase. Sistemul antidron a fost pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul parteneriatului strategic bilateral și contribuie la consolidarea capacităților țării noastre de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot și creșterea nivelului de protecție a populației. Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, s-a întâlnit pe 23 iunie la sediul Ministerului Apărării Naționale cu comandantul Brigăzii Multinaționale din Europa de Sud-Est, generalul de brigadă Bill Bilbitree. Discuțiile s-au concentrat pe importanța inițiativei privind reuniunile miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est în consolidarea securității și stabilității regionale. Brigada multinațională cuprinde militari din 7 state și are ca obiectiv central consolidarea securității în Europa de Sud-Est și integrarea euroatlantică. Statele membre colaborează activ în prevenirea crizelor la misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida ONU, OSCE, NATO sau Uniunea Europeană. Corveta contraamiral August Roman 261 a primit pavilionul românesc și a intrat oficial în serviciul forțelor navale române sâmbătă 20 iunie în cadrul ceremoniei militare care a avut loc la Istanbul. Nava este proiectată ca o platformă multirol capabilă să execute misiuni complexe, de la patrulare, supraveghere și căutare-salvare, până la combaterea amenințărilor de suprafață, antiaeriene și antisubmarin. Cei 85 de marinari militari de la bordul corvetei 261 au început instruirea în baza navală Gheolciuc, unde vor parcurge module de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. Referitor la potențialul de apărare a navei la Marea Neagră, ne vorbește viceamiralul Mihai Panait, șeful Forțelor Navale Române.
3: Suntem în măsură să creștem nivelul de pregătire și de patrulare în cadrul zonei de responsabilitate, inclusiv în zona economică exclusivă, să ne putem proteja inclusiv infrastructura critică, pentru că această navă este o platformă capabilă cu foarte multe echipamente moderne care poate asigura în toate cele 3 medii o reacție imediată și o performanță deosebit de importantă.
2: Corveta contraamiral August Roman este așteptată să sosească în țară pe data de 10 iulie. Ministerul Apărării Naționale a semnat primul contract subsecvent cu o companie israeliană pentru achiziția de sisteme de rachete cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune. Documentul prevede livrarea unui sistem integrat, Shorad-Vishorad, a 4 sisteme individuale și a echipamentelor de simulare pentru instruirea militarilor. Valoarea acestei prime etape este de peste 3 miliarde de lei fără TVA, iar primele echipamente vor sosi în țară în termen de 3 ani. Programul total aprobat de Parlament are o valoare de 10 miliarde de lei și are ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de armament avansate destinate protecției împotriva amenințării aeriene, inclusiv drone și rachete de croazieră. Eu sunt Invictus este titlul documentarului a cărui lansare oficială și proiecție a avut loc în premieră la Palatul Regal, în prezența altețelor sale regale, Majestatea sa Margareta, custodele coroanei și principele Radu al României și a conducerii Ministerului Apărării Naționale. Evenimentul organizat în parteneriat cu Statul Major al Apărării și Invictus România a reprezentat un omagiu adus militarilor răniți în teatrele de operații care, prin curajul, demnitatea și forța lor, s-au reinventat și luptă astăzi pe arenele sportive ale lumii. Documentarul ne învață, ne inspiră și ne reașează într-o vreme care are nevoie mai mult ca oricând de astfel de busole, ne-a declarat Adrian Măniuțiu, voluntar Invictus și producător general al documentarului.

0: cred că a scoate în evidență problemele reale ale vieții și felul în care niște oameni minunați care și-au servit patria reușesc să le depășească, poate să aibă o valoare de model. Și cred că asta am încercat și am reușit să facem. Să-i prezentăm nu om cu om ca spirit individual, ci să-i prezentăm ca un întreg la care participă toate aceste rotițe dintr-un angrenaj Invictus care este absolut motivant, motivator și fabulos.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile ediției. Sunt Olivia Bucioacă, vă mulțumesc!
2: La Jurnal Militar vă spunem acum despre militarii participanți la misiuni internaționale cu amănunte Teodora Mazere.
3: Misiuni internaționale.
4: Strikeback 26 este exercițiul multinațional desfășurat timp de două săptămâni în Bulgaria, la care a participat un pluton de cercetare din cadrul batalionului 26 Infanterie Nagoe Basarab. Poligonul de instruire din Koren a reunit peste 1500 de militari din Bulgaria, Italia, Statele Unite ale Americii și Turcia, urmărindu-se dezvoltarea nivelului de interoperabilitate între structurile participante, cât și perfecționarea procedurilor de acțiune în mediul multinațional. Sergentul major Cristian Dobrică.
5: Eu sunt JTAC, controlor aerian tactic, dar în cadrul exercițiului am fost comand grupă cercetare. Scopul nostru a fost să asigurăm flancul de sud al efortului principal al forțelor aliate cu post de observare și să încercăm să oprim orice fel de mișcare, simțând din timp efortul principal dacă vine vreun inamic să-i flancheze sau să desfășoare orice fel de acțiune ofensive.
4: Următoarea staționare este în Polonia, unde s-a desfășurat, timp de 3 săptămâni, exercițiul SeaWix 2026. Pe lângă cele 32 de state membre NATO, la exercițiu au participat și țări partenere precum Elveția și Austria. Peste 3.000 de experți au lucrat împreună pentru a testa și perfecționa tehnologii avansate din toate domeniile operaționale, terestru, aerian, maritim, cyber și spațial. O echipă de specialiști în comunicații tactice și strategice din Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii a participat la exercițiul SeaWix 2026 pentru testarea și validarea unor capabilități esențiale precum interoperabilitatea sistemelor de comandă și control. Rămânem în Polonia și aducem în lumina reflectoarelor detașamentul românesc de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A19. La aproape 3 luni de la preluarea misiunii, artileriștii antiaerieni dobrogeni continuă procesul de pregătire alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi pentru menținerea nivelului de interoperabilitate. Cu detalii despre acțiunile recente vine capitanul Ionuț Adrian Clavac, ofițer de stat major.
6: În contextul celebrării zilei drapelului național, în acest weekend vom organiza o competiție militară aplicativă desfășurată împreună cu partenerii străini în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Prin astfel de activități, continuăm să îmbinăm pregătirea militară cu promovarea valorilor naționale și consolidarea relațiilor dintre militarii aliați.
4: Ne mutăm atenția pe coasta Americii, unde găsim nava școală Mircea aflată în marșul anual de instrucție. Un marș special care prevede participarea velierului la evenimentul care sărbătorește Independența Statelor Unite ale Americii, SAIL 250. Pentru următoarele 6 zile, nava românească se va afla în portul Baltimore, timp în care va reprezenta România în fața a mii de vizitatori și participanți la manifestările dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. Comandantul navei școală Mircea, capitan comandorul Silviu Moraru.
7: Această escală într-un port SAIL 250 a fost una marcată de foarte multe evenimente. Cam tot echipajul a fost prins în activități. Au fost activități sportive, de reprezentare cu parada cadeților. Bineînțeles că totul a început cu parada velierilor, care a fost una impresionantă.
4: Rămânem tot pe calea apelor, de data aceasta în Marea Neagră, unde vânătorul de mine M-271 al forțelor navale române participă alături de două nave ale forțelor navale din Turcia și una din Bulgaria la cea de-a 10-a activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Rolul acestei inițiative regionale este să asigure libertatea de navigație pe mare în apele internaționale, prin misiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum minele marine aflate în derivă.
2: În fiecare săptămână aici la Jurnal Militar vă spunem despre militarii participanți la misiuni internaționale, însă vorbim mai mult despre misiuni și mai puțin despre oameni. Tot Teodora Mazere, iată că ne aduce o poveste interesantă. Vorbim despre militari din Batalionul 20 Infanterie Dolj din Craiova, care, iată, timp de 6 luni au luat parte dintr-un detașament de protecție a forței ce a acționat în Republica Centrafricană. Rolul acestora a fost de a proteja nemijlocit personalul aliat, cât și infrastructura critică din zonă. Însă fiecare om a simțit mai mult sau mai puțin dorul de casă în funcție de ceea ce s-a întâmplat. Unii dintre ei chiar au devenit părinți. Cum a fost întâlnirea pentru unul dintre militarii care a devenit tată, iată, aflăm din interviul realizat de Teodora Mazere cu locotenentul Alin Știrban.
8: Nu a fost o misiune grea pe plan operațional, ne-am descurcat foarte bine. A fost o misiune grea, în schimb, legată de partea cu căldura și legată de condițiile care sunt total diferite față de cele pe care le avem aici în țara noastră. Principalul nostru rol a fost asigurarea securității bazei și personalului militar din Chemoana, din interiorul bazei. Aveam de executat patrule în area de operații pentru a verifica practicabilitatea drumurilor și situației din afara capitalei și totodată executam escorte pentru persoane importante din interiorul bazei.
2: În cadrul plutonului ați avut personal care a mai participat la alte misiuni internaționale?
8: Da, pot spune că procentul a fost 50-50. Am avut aproximativ jumătate din detașament care a mai participat la misiuni internaționale.
2: Ce temperaturi erau acolo?
8: Am avut câteva zile când au ajuns și la aproximativ 50 de grade. Umiditatea peste 80% zilnic.
2: Ce sfat i-ați dat omologului dumneavoastră căruia i-ați predat comanda?
8: I-am dat mai multe sfaturi, i-am dat mai multe inputuri care îl vor ajuta. I-am spus să aibă grijă de oamenii din detașamentul lui permanent. Comunicarea a fost destul de bună cu detașamentul pe care urma să-l schimbăm și ne-au transmis exact sarcinile, sopiurile pe care noi trebuie să le repetăm. Le-am repetat așa cum a trebuit și acolo a fost oarecum o trecere destul de ușoară.
2: Pentru dumneavoastră, misiunea aceasta a fost una încărcată din punct de vedere sentimental.
8: A fost o perioadă destul de grea pentru soția mea și pentru mine, fiind acolo, știind că n-am putut să o ajut. Întoarcerea acasă a fost și mai dificilă. Primul moment când ne-am ținut fata în brațe, aproape am leșinat, pot spune.
2: Cum vă simțiți acum, proaspăt tătic?
8: Foarte bine, foarte mândru. Soția, cel puțin, abia mă aștepta.
2: Sunteți pregătit acum pentru nopți nedormite?
8: Nu sunt, dar cred că o să mă obișnuiesc.

0: Am revenit la Jurnal Militar. Am menționat în deschiderea ediției de astăzi despre vacanță și despre emoțiile elevilor aflați acum în perioada examenelor. Odată cu ultimul apel al elevilor din Colegiile Naționale Militare din țară, în data de 17 iunie, s-a retras din activitatea de dascăl și de director al Colegiului Dimitrie Cantemir din Breaza, profesorul de istorie Constantin Aurel Soare. 43 de ani la catedră, alături de elevi și 28 de ani ca director al uneia dintre cele mai apreciate instituții de învățământ liceal militar. În interviul realizat de colega mea, Sorina Vrânceanu, domnia sa a declarat că ieșirea la pensie este doar un moment în lunga călătorie spre cunoaștere. Mai sunt multe de făcut. Așadar, vă invit să parcurgem împreună la interviul săptămânii periplul academic pe care l-a avut omul și profesorul de istorie Constantin Aurel Soare în serviciul învățământului militar.
1: Interviul săptămânii.
2: Care este cea mai importantă lecție de istorie pe care ați predat-o elevilor dumneavoastră și aș vrea să privim dintr-o perspectivă oarecum critică, pentru că istoria este destul de subiectivă în perspectiva trăită și în cea redată în manualele școlare.
3: Una, istoria ca disciplină școlară, este una istoria ca știință și e una istoria ca trăire umană. E foarte greu să treci prin aceste perspective. Dar în același timp scopul meu a fost pentru o istorie, pentru sufletul elevilor, pentru o istorie care să conștientizeze modalitatea în care noi, cei trăitori în acest spațiu, am luptat pentru drepturile noastre, pentru afirmarea identității noastre și cu greu am obținut perspectiva aceasta pe care o avem astăzi. Manualele de istorie la care eu sunt autor de la clasa 4 la clasa 12, adică toate manualele din România, un coautor și la multele manuale existente, deci mi-am pus și eu un pic înțelepciunea și credința pentru acest neam, nu am făcut decât să înțeleg o perspectivă, în primul rând, democratică, o perspectivă a iubirii omului, o perspectivă fără intoleranță, fără discriminare, fără xenofobie și așa mai departe, adică pentru o cetățenie democratică, pentru o construcție în care personalitatea umană, în care drepturile și libertățile oamenilor sunt apărate, în care democrația este modelul de a afirma de plin personalitatea fiecărui individ, în care perspectivele fiecăruia trebuie ancorate, înțelese și dezvoltate pe acea cale care să îi construiască cea mai apropiată personalitate de visul fiecărui elev. Este clar că am trăit două perioade diferite, dacă nu N perioade, diferite. Am început 6 ani meseria de dascăl în regimul comunist, dar și atunci ca și acum, cu aceeași credință în acest neam. N-am slujit toată viața mea decât Armata României și zic iarăși în cancelarie tot timpul, trebuie să apărăm interesele Ministerului Apărării Naționale și nu altceva.
2: Revenind la calitatea de director al Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir, cum a fost activitatea dumneavoastră? Cu bune, cu rele, cu lucruri asupra cărora v-ați pus amprenta și semnătura spre realizarea lor sau și cu anumite regrete că nu s-au întâmplat?
3: Am început la 39 de ani, fiind aproape printre cei mai tineri directori din Colegiile Naționale Militare. Am participat la un concurs cu încă 2 colegi ai mei. Statul Major al Forțelor Terestre a hotărât unde am dat concursul să fiu eu. Era după o perioadă în care eram destul de activ cu ceea ce înseamnă Cantemirul. M-am dăruit acestei noi funcții pe care am avut-o. Am încercat, în primul rând, să înțeleg oamenii și să le ofer o altă cale instituțională vorbind, să ne ridicăm foarte mult, să ne ridicăm la nivelul județului, la nivel național, să deschidem porțile la nivel european, prin Comenius și Erasmus, și mi-au ieșit. Prin coagularea tuturor acestor forțe din cancelarie și din mediul militar, am avut un ajutor deosebit, poate și datorită modului în care eu am relaționat cu toată lumea. Cancelarea m-a înțeles și a fost deschisă. Suntem astăzi școală europeană din 2012, suntem cu toate proiectele Erasmus, suntem Colegiul Național din 2014, care este un titlu deosebit recunoscut de Ministerul Educației. Suntem și în județul Prahova o școală model, pot spune, fără să exagerez, și ocupăm primele locuri și la examenele și concursurile naționale și la bacalaureat.
2: Cum să le stârnim curiozitatea tinerilor de astăzi să studieze? N-au fost elevii dumneavoastră, dar cu siguranță în urma acestui interviu i-ați făcut mai curioși, mai critici asupra tuturor lucrurilor care li se întâmplă. Și dacă pot să vă întreb, ce carte le-ați recomanda care să fie un reper de conștiință și morală?
3: Pe biroul meu e o carte. Îmi pare rău că are coperți negre, dar scrie pe ea foarte frumos, nu? 2, 4, 6 litere. Se numește Biblia. În interior se mai numește și Sfânta Scriptură. Sunt 66 de cărți care formează o personalitate deosebită a omului, dar trebuie nu citită, trebuie studiată. Școala are și această defecțiune. Din păcate, sistemul de educație, în toate țările, nu la noi, că nu-și propune să descopere diamantul din fiecare trup și suflet dat de Dumnezeu. Asta cred că ar fi investiția deosebită. După traducerea în toate limbile a Bibliei, a doua carte, cea mai, este Micul Prinț. Nu se aseamănă, să nu mă acuze cineva, dar este tot o carte cu multe, multe înțelesuri, multe lucruri prezentate, vezi, Doamne, pentru copilași, dar înțelepciunea este extraordinară. Te schimbi în fiecare zi, dar după un an vezi lumea altfel și dacă te mai duci odată la Micul Prinț, mai vezi acolo toate cele necesare vieții pe acest pământ. De ce le zic pe cele două? Pentru că am avea cam toate laturile, inclusiv să visăm la binele nostru. Și eu mai zic și elevilor cu care mă întâlnesc în situații, eu știu, indisciplinate și așa mai departe. Și întreb, măi, tu te iubești pe tine? Pentru că toate pornesc în construcția educației dacă te iubești tu pe tine, dacă tu pe tine te respecti. Și atunci, dacă lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că poți să respecti și pe cel de lângă tine. Iar din respectul acesta rezultă și tot ce avem. Se numește foarte simplu, decalog. E foarte greu de depășit. Și toate culturile, să știți, inclusiv religiile, nu? Universaliste. Au aceeași bază. Nu există diferențiere în respectul ființei umane. Și ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, este și esența Talmudului și esența Bibliei, atât ebraice cât și Bibliei noastre creștine. Și aici e și istoria, că tot istorie este, nu? Dar istoria ca poveste, istoria ca o călătorie, cum am început, nu? Și vreau să fie tot o călătorie până la sfârșit. Orice călătorie are și un sfârșit.
2: Noi vă dorim acum, că la sfârșit de interviu, să vă mulțumim pentru prezența în cadrul emisiunii noastre, să vă felicităm pentru cariera îndelungată pe care ați avut-o, repet, în serviciul elevilor, în serviciul militar și academic, pentru că a fost o interacțiune perfectă pentru rezultatele obținute, pentru timpul acordat și să vă dorim ca drumul pe care îl mai aveți de parcurs de acum înainte să fie unul care să vă îmbogățească atât spiritual cât și creștinește și cu credința că veți aduce la bun sfârșit tot ceea ce vă propuneți. Vă mulțumesc, domnule profesor.
3: Vă mulțumesc. Vreau să închei cu o formulă, ci că toți pentru unul și unul pentru toți. Aici, vă mulțumesc din suflet.
1: Ascultați Jurnal Militar cu Sonia Raicu.
0: Dacă tot am vorbit despre cariera unui profesor de istorie, un excelent dascăl care a

0: Dus mai departe istoria noastră și simbolurile, iată că vorbim despre un alt simbol cu un alt istoric, vorbim despre drapelul național, pentru că ieri a fost ziua drapelului național. Așadar, alături de imn, acesta este simbolul prin care suntem recunoscuți pretutindeni în lume, fie că suntem la întâlniri oficiale, competiții sportive, sedii de instituții importante, iar pentru noi militarii este foarte important, mai ales că în fața lui, în fața drapelului național, facem jurământul de credință față de țară. De aceea am pregătit un scurt istoric al acestui simbol, însă înainte de a asculta, vă reamintesc doar că ziua drapelului național a fost proclamată astfel prin legea numărul 96 din 20 mai 1990. 98. Culorile drapelului național, albastru, galben și roșu, sunt aceleași de la Revoluția Română din 1848. Doar dispunerea, raportul și intensitatea culorilor diferă. Această zi este sărbătorită în fiecare an la 26 iunie. Ne întoarcem la interviul nostru realizat de Gabriel Stan cu istoricul dr. Emil Boboescu, muzeograf la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, despre istoria drapelului, importanța acestei zile și simbolul. Ascultăm.
1: Noi sărbătorim ziua drapelului pe 26 iunie, pentru că pe 26 iunie 1848, guvernul provizoriu al țării românești, ca prim al său decret, hotărăște că drapelul țării, vorbim, cum ziceam mai devreme, de țara românească, să fie drapelul albastru, galben și roșu. Deci, pentru prima dată, avem așezarea culorilor în ordinea pe care noi o înțelegem astăzi, așa cum este ea consfințită din Constituția care se află în vigoare în acest moment, însă, la momentul respectiv, decretul nu stipula și modul în care se transpun culorile. Până la momentul acela, existau drapele tricolore, însă acestea erau cu culorile dispuse în mod orizontal. A fost nevoie ca o lună mai târziu, în decretul guvernului provizoriu numărul 252 din 13 stil vechi pe 25 stil nou, iulie 1848, să se facă stipulația cum că drapelul este cu culorile dispuse vertical, adică cu albastrul la lance, cu galbenul la mijloc și cu roșul la zbor, așa cum se definesc ele în vexilologie. Tradiția culorilor acestea pentru România este însă mai veche. Există anumiți oameni de știință care spun faptul că putem vorbi de o folosire a acestor culori din epoca antică. Avem deja în epoca medievală pentru stemele sau steagurile utilizate de către principatele românești o serie de combinații ale acestor culori, iar una dintre cele mai vechi piese vexilologice care sunt chiar păstrate în Muzeul Militar Național, care sunt lucrate în aceste trei culori, albastrul, galben și roșul, este o parte, nu spunem noi, interesantă a drapelului Tudor Vladimirescu, deci din anul 1821, și anume ciucurii acestui drapel, care sunt realizați în aceste trei culori, în albastru, galben și roșu, în diverse combinații de țesături. Drapelul național este o identificare națională. În momentul în care ne identificăm cu echipa de fotbal a României, folosim tricolorul. În momentul în care mergem în misiuni internaționale și ne identificăm cu tricolorul purtat la vesta tactică sau pe mâneca stângă a bluzei tactice sau a vestonului, iarăși ne identificăm cu țara. Este un identificant național. Iar într-o lume globalistă vorbim totuși de nevoia oamenilor de identitate. Iar atunci când ne aflăm într-un loc în care se află toate semințiile pământului și dorim să arătăm că suntem români, vom folosi simbolul național.
2: Oare generațiile actuale de tineri, în general, mai cunosc sau ar trebui să știe aceste semnificații? Ar trebui să le mai introducem, poate, în programa școlară, să obișnuim puțin cu simbolistica drapelului național, poate și a imnului, că o să urmeze și pentru imnul sărbătoare.
1: Din punctul meu de vedere, este normal ca aceste lucruri să se cunoască. Modul în care ar trebui însă să se facă, ar trebui unul în care tinerilor minți să li se explice, nu într-un mod acela în care un profesor stă la catedră și devine plictisitor, vorbesc de profesorii de istorie, că asta am terminat, în care vorbește magister dixit și nu se mai termină și o ține langa într-o cronologie. Nu. Pentru că așa copilul nu achesează. Pur și simplu o ia ca atare, o învață mecanic și o uită după ce l-a ascultat profesorul la oră și n-am făcut nimic. Modul în care ar trebui aceste lucruri însă să se facă ar fi astfel încât să se și înțeleagă, cum vă spuneam mai devreme, cum s-a ajuns la aceste culori, faptul că ele au o tradiție

0: și noi le folosim astăzi tocmai pentru că arată ce am fost noi. Aceste drapele fiind folosite în cazul militar, și în epoca principelui Alexandru Ancuza, Unirii Principatelor, în vremea Războiului de Independență, a Primului Război Mondial, a celui de-al doilea Război Mondial, chiar și cu stema păstrată, aceste culori se vor regăsi și în epoca socialistă și după aceea se regăsesc și în epoca actuală. Deci este normal ca oricine dorește să-și cunoască cât de cât națiunea și trecutul să facă această referire, însă modul în care aceasta trebuie făcută, adresarea, din punctul meu de vedere, trebuie făcută astfel încât tânăra generație să poată înțelege și, într-o oarecare măsură, identifica cu aceste culori.
1: Și ne întoarcem la școală, chiar dacă este vacanță, mai precis la Centrul de Limbi Străine al Statului Major al Forțelor Terestre, care a marcat 30 de ani de activitate. De-a lungul acestor trei decenii, instituția a avut un rol important în pregătirea personalului militar și a contribuit la dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi străine necesare în exerciții, misiuni și activități de cooperare internațională. Colega mea, Larisa Ciofu, a stat de vorbă cu cadrele didactice care lucrează în centru de 20, chiar și de aproape 30 de ani, și vă propun să îi ascultăm. Primul interlocutor este colonelul Codruț Galaftion, șeful Centrului de Limbi Străine al Statului Major al Forțelor Terestre.
2: 30 de ani, o perioadă plină de transformări pe care a parcurs-o Centrul de Limbi Străine. A fost înființat în contextul interoperabilității și cooperării dintre armatele NATO și armatele partenere. Pe atunci România era armată parteneră, spera să ajungă în structurile NATO. Totodată s-au pus bazele unei dezvoltări a relațiilor între militarii români și cei americani prin parteneriatul Mil to Mil. Armata României participa la parteneriatul pentru pace și atunci, în acest context, s-au identificat nevoi de pregătire lingvistică. Misiunea de bază a centrului constă în formarea, dezvoltarea și menținerea competențelor lingvistice pentru personalul Ministerului Apărării Naționale pe limbile engleză, franceză și germană. Atul nostru, al Centrului de Limbi Străine al Statului Major al Forțelor Terestre, și nu mă refer la Sibiu, ci la toate centrele subordonate, este unitatea grupului. La acest aniversar nu pot să le urez decât la mulți ani, dar gândind profund fiecare cuvânt din această urare, și cât mai mulți cursanți și cât mai multe cursuri.
3: Sunt Laura Nistor, profesor de limba engleză în cadrul Centrului de Limbi Străine Sibiu. În 2005 m-am alăturat echipei care era deja formată în mare parte și de atunci au trecut mai bine de două decenii și m-am gândit cum de au trecut atât de repede. Pentru că, sincer, pare că a fost ieri. În toți acești ani am cunoscut diverse transformări în tipurile de cursuri pe care le-am susținut, în activitățile pe care le-am derulat. Nu suntem doar profesori la cursurile de limbi străine, ci și evaluatori pe prinderea vorbit, colaborând cu Centrul Național Militar de Testare Limbi Străine pe limba engleză, conform STANAG 6001, acordul de standardizare pentru nivelurile de competență lingvistică. Personalul ajunge la noi, în primul rând, pentru că există o nevoie de perfecționare lingvistică sau de menținerea unui nivel datorită cerințelor pe post sau datorită nevoilor pentru ocuparea de posturi în misiuni în străinătate.
4: Iuliana Iamăr, sunt profesoară de germană și activez în centru de 29 de ani, deci aproape de la început.
5: Haideți să vedem, în primul rând, de ce germana, de ce germana la nivel personal și de ce germana în Armata României?
4: M-am născut în Sibiu și Sibiu are o lungă tradiție cu limba germană, fiind un oraș, acum am venit numai cuvinte în germană, ursprünglich, deci fiind un oraș german, am crescut într-o tradiție germană, am urmat grădinița, școala în limba germană, am studiat în Germania. Da, pentru mine germana este o parte din identitate, așa cum este parte din identitatea orașului. Când am început eu în 1997, exista un parteneriat de colaborare între Armata Germană și Armata României și militarii noștri erau trimiși la stagii de perfecționare direct la trupă în cadrul Armatei Germane. În plus era și tehnica care venea din Germania și trebuia înțeleasă și tocmai pentru utilizarea tehnicii mulți ofițeri erau trimiși la cursuri de specialitate. Acum, bineînțeles că limbile de circulație NATO sunt engleză și franceză, iar germana este înțeleasă ca un plus de valoare pe care armata română îl oferă apartenenților săi. Plus mai sunt stagii de pregătire pentru ofițeri care urmează cursuri de masterat la Universitatea Bundeswehrului din Hamburg.
5: Știm, limba germană nu este o limbă ușoară. Aveți acolo cheia succesului să reușim

0: să învățăm.
1: Cea mai importantă este motivația. Dacă ești motivat, înveți orice limbă, indiferent cât de grea ar fi. Dar totuși, limba germană este limba gânditorilor și a poeților, așa se spune, die Sprache der Dichter und Denker. Și eu cred că formează și gândirea. Te ajută să gândești mai logic, pentru că limba germană este deosebit de precisă, gramatica este foarte precisă, îți structurează gândirea.
0: 30 de ani, același loc.

0: cu fiecare etapă m-am dezvoltat uman, profesional și din punct de vedere tehnic. Deci, cum spuneam, am început cu cursuri bazate pe manual, iar acum cursurile noastre se desfășoară exclusiv pe platforma de e-learning. Iar pentru ca acest lucru să fie posibil, a trebuit să învățăm foarte mult, a trebuit să concepem, în primul rând, cursurile, să dăm frâu liber imaginației, să urmărim care sunt tendințele actuale, să ne dezvoltăm afinitățile tehnice, ceea ce în ziua de astăzi nu este chiar imposibil, este chiar foarte facil, dat fiind că informații sunt pe internet câte vrei și câte nu vrei.
1: Mă numesc Oana Bușe, sunt profesor de limba engleză la centrul din Sibiu, șef comisie metodică, sunt în centru de 25 de ani, din 2001, și șeful comisiei din 2018. Practic am trecut odată cu acest centru prin toate transformările și provocările pe care le-a avut. M-am bucurat de o pregătire și îndrumare venită de la instructori americani în cadrul parteneriatului pe care l-am avut cu ei. Pregătire organizată aici în centrul nostru, dar și cursuri de specializare în Statele Unite, la Lakeland și în Elveția.
2: Știm că nu se reduce totul la actul didactic, ci faceți mult mai mult de atât.
1: Într-adevăr, pe parcursul timpului am organizat în cadrul centrului seminarii metodice de pregătire cu profesori de limba engleză din Ministerul Apărării Naționale. În urma celor seminarii, profesorii coordonatori au elaborat îndrumare metodice pe care pot fi accesate permanent când este nevoie și anual încercăm să elaborăm culegeri de exerciții, le-aș numi, care pot fi folosite de cursanți pentru învățarea limbii engleze, atât engleză generală, cât și engleză militară de specialitate. Pe toate cele trei limbi, engleză, franceză și germană.
2: Doamna profesoară, pe final, un gând acum la acest aniversar.
1: Sunt foarte mândră că fac parte din echipa Centrului de Limbi Străine și când spun echipă, mă refer la faptul că suntem un colectiv unit, care am colaborat și colaborăm. Părerea mea este că asta ne definește, spiritul de echipă, cu ajutorul căruia am reușit să îndeplinim toate sarcinile profesionale pe care le-am avut până acum. În cadrul Centrului de Limbi Străine suntem 15 profesori, din care 12 de limba engleză. Nu există competiție între noi, deși suntem profesori de aceeași specializare, există doar cooperare și sunt sigură aceasta este cheia succesului nostru.
3: Intrăm în atmosfera de vacanță la Jurnal Militar și mergem la malul mării, acolo unde s-au aflat pentru o săptămână cercetașii României în cadrul programului cadet în forțele navale. Este vorba despre un grup de cercetași ai centrului local Nadino din Popeștele Ordeni, care și-au însușit cu seriozitate specifică unui cercetaș rolurile de cadeți. Tinerii au vizitat instituțiile militare de învățământ, au învățat din secretele marinăriei, inclusiv codul Morse, iar astfel, prin această vizită le-a fost oferită șansa să se familiarizeze cu provocările și oportunitățile unei cariere în forțele navale. Unii dintre ei au descoperit această lume pentru prima dată și au decis că vor să fie colegi cu marinarii militari în viitor. Au văzut cercetășia în strânsă legătură cu militarii care au plecat în misiuni pe mare. Au participat alături de militari și la Ziua Drapelului pe faleza din fața Comandamentului Flotei. Despre cum a fost experiența trăită printre marinarii militari, aflați chiar de la ei. Colega mea, Olivia Bucioacă, a stat de vorbă cu o parte dintre cercetași. Ascultăm interviurile.
4: Ați urcat la bordul navelor militare. Cum ați descrie această experiență?
5: Mă numesc Joachim Francis Gabriel, învăț la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif din București. Experiența este una foarte tare pentru că e ocazie inedită ca să veniți pe nave militare. Ocazii din acestea nu mai găsiți.
4: Ce ți s-a părut extraordinar? Și tu și colegii tăi ați pus o grămadă de întrebări militare.
5: Cel mai tare mi s-a părut partea de navigație. Acolo sunt multe display-uri. La unele nave mai sunt display-urile mai vechi și altele mai noi. În principiu, alea mai noi erau cele mai tari.
4: Te-ai gândit pe viitor la o carieră militară?
5: M-am gândit, dar nu sunt prea sigur, că nu știu dacă e pentru mine. Eu nu sunt prea cu exercițiu fizic și nu știu. Da, în principiu mi-aș dori.
6: O experiență minunată. Sunt Olteanu Carina și fac liceul la Colegiul Național Mihai Eminescu în București. Mi se pare o experiență foarte frumoasă pentru că sunt informații pe care nu le poți afla atât de ușor și nu e la fel de captivant dacă doar le-ai căuta pe internet sau, nu știu, poate pur și simplu nici măcar nu te lovești de toate lucrurile pe care le poți afla și vedea.

0: aici și mi se pare că este foarte benefică, indiferent dacă te axezi pe navigație sau nu, sau ai înclinări spre armată, consider că te ajută informațiile.
1: Vă întreb dacă v-ați gândit să urmați o carieră militară.
0: Da, chiar da. Am vizitat cadrul liceului și facultății. Parcă, nu știu, încep să mă simt mult mai pregătită și mai încrezătoare că aș putea să fac față. Foarte mișto oamenii de aici. Vreau să le mulțumim în primul rând pentru că au avut răbdare cu noi și cu toate întrebările de la mic la mare și că ne-au învățat de la bun început, adică noi nu știam detalii despre mai nimic și fiind și vara acum foarte cald, au avut răbdare cu noi și în soare și peste tot și e de apreciat.
1: Cum e? Gata oricând?
0: Gata oricând.
2: Mă numesc Gavrila Roberta Alexandru, sunt clasa 7.
1: Ești unul dintre copiii care mi-a atras atenția. Ai fost foarte curios să afli multe lucruri despre navele din forțele navale, navele militare. Sunteți la bordul fregatei Regina Maria. Ce îmi poți spune despre această experiență la bordul navei?
2: Păi mie mi se pare o experiență minunată, deoarece mereu mi-am dorit să stau pe o navă militară și visul meu e să călătoresc pe o navă militară.
1: Am înțeles că și dorești să urmezi Academia Navală sau Școala Militară de Maestri Militari.
2: Da, îmi doresc asta deoarece mi se pare, nu știu, nu foarte bine plătit, dar mi se pare că e o experiență de neuitat. Și da, mă gândesc să încerc.
1: Ce ți-a atras atenția în mod deosebit aici la bordul navelor sau în instituțiile militare de învățământ?
2: Orarul lor, cum se comportau ei, strictețea și cum arată toate lucrurile pe aici.
1: Ce le-ai spune tu militarilor?
2: Că sunt niște oameni foarte de treabă și că în fă zi chiar vreau să ajung colegul lor.
1: Cercetașii României, gata oricând, gata oricând în această săptămână pentru Forțele Navale Române. Cum ați descrie această experiență? Ce înseamnă până la urmă această vizită în Forțele Navale Române?
3: O experiență unică, în primul rând, pentru că nu în fiecare zi ai șansa să ajungi aici și să afli atât de multe și să ai oameni care să te ajute să înțelegi ce se întâmplă cu adevărat într-o lume în care nu toți o vedem, decât la televizoare și de multe ori nici acolo și ni se spun anumite informații de multe ori greșite. Este o experiență unică și ne bucurăm că ne aflăm aici cu toți.
1: Ce v-a atras atenția în mod deosebit?
3: Modul de operare, cum operează militarii, cum gândesc, cum acționează, tot.
1: Și mi-a mai atras atenția o întrebare pe care ați adresat-o domnișoarei ofițer. Erați preocupat de felul în care așteaptă familiile acasă, pentru că ați remarcat bine, nu cred că le este ușor, nici celor care rămân acasă.
3: Da, nu cred că le este ușor. 50 de zile să fi plecat, au zis, ei râdeau înăuntru, dar e o săptămână, două maxim așa, în rest nu, mi se pare foarte greu să stai departe de familie 50 de zile, o lună jumate până la urmă să stai e greu.
1: Am o curiozitate, de ce faceți parte din Cercetașii României?
3: Am crescut cu asta. Sunt de mic, sunt de la 6 ani aici. Am crescut, a devenit un stil de viață să merg în excursii, campusurile numim noi, să merg sâmbătă la activități, să participăm la concursuri. A devenit un stil de viață și ne-am obișnuit ușor, ușor.
1: Și ce ne puteți spune despre Cercetașii României?
3: Suntem gata oricând să sărim în ajutorul persoanelor care au nevoie, suntem gata oricând să fim acolo, când o persoană are nevoie, din orice punct de vedere, să fim acolo, pentru oameni, pentru natură, pentru tot ce vă puteți dori.
1: Mulțumesc frumos și succes pe mai departe.
3: Mulțumesc.
1: Poate
3: frumos.
1: Chiar la bordul navelor militare.
3: Mulțumesc frumos.
4: Mă numesc Sutru Diana Maria și sunt clasa 6.
1: O nouă zi în Forțele Navale alături de scafandri, cum este?
4: A fost foarte frumos, dar obositor. Mi-a plăcut foarte mult întrecerea și este foarte frumos să înoți, să faci sport și e foarte sănătos.
1: Te-ai gândit la o carieră în Forțele Navale, nu știu, ca scafandru, având în vedere că astăzi petreceți ziua alături de ei?
4: M-am gândit în marină, pe navă mi-a plăcut foarte mult și cu tot ce se ocupă ei.
1: Și ce le-ai spune tu militarilor?
4: Că sunt foarte curajoși și chiar sunt uimită de ce fac ei.
1: Cercetași, militari, înțeleg că ar fi o identificare a voastră cu ceea ce înseamnă armata? Gata oricând este motoul vostru.
4: Da, gata oricând. Da, mi se pare că este o asemănare între noi, deoarece în fiecare camp noi facem mult sport ca ei și ne trezim și foarte devreme, facem viorare ca ei și chiar avem o asemănare.
5: În fiecare an, la 1 iulie, sărbătorim muzica militară și iată că doar cu câteva zile înainte de acest moment, la Sibiu, s-a desfășurat Festivalul Muzicilor Militare în cadrul celei de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. 7 formații de muzică militară ale Armatei României, alături de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării, au concertat, formații din Brăila, Cluj-Napoca, Iași, Buzău, Focșani, Constanța și Sibiu, iar toate acestea în ultima seară s-au reunit într-un impresionant concert.

Cer de gală sub bagheta colonelului și dirijorului Cristian Marius Firca, șeful Serviciului Muzici Militare din cadrul Inspectoratului General. Au fost peste 200 de instrumentiști militari care au oferit publicului un spectacol de aproximativ 45 de minute, primit cu aplauze. Care a fost atmosfera? Ne spun în următorul reportaj colegii mei Anca Făgărașa de la Paraschiv și Bogdan Fiscutean. Ascultăm!

0: plutonier Bejinaru Grațiela, sunt instrumentist șef la muzica militară a Forțelor Navale. Am un instrument special, flautul piccolo. Este cel mai acut instrument din orchestra de suflători.
1: E diferit să fii într-o orchestră de muzică militară?
0: Este diferit pentru că noi avem și mișcare în același timp.
1: Cât timp petreceți repetând? Cum vă coordonați unii cu ceilalți?
0: Petrecem destul de mult timp împreună, multe repetiții, instrucție de front, asta implică muzică și mișcare în același timp. Suntem o echipă.
2: Sunt sublocotenent munteanu Roberto Cristiano, șeful muzicii militare a Forțelor Navale. Eu am fost instrumentist în cadrul acestei muzici militare timp de 5 ani, iar chiar de curând am împlinit un an de activitate ca și dirijor, în care am încercat să aducem un repertoriu specific muzicilor militare, dar și internațional, în așa fel încât să antrenăm publicul, iar în final să încheiem printr-un repertoriu marinăresc.
3: Sunt colonelul Marius Șerbănescu, șeful muzicii reprezentative a Ministerului Apărării Naționale. Având în vedere că este un festival de teatru internațional, am căutat să facem o muzică pentru toate gusturile și pentru toate vârstele.
4: Sibiu are un potențial extraordinar artistic, în opinia mea. Cred că știți că există un festival internațional al muzicilor militare la Drăila. Mi-ar plăcea Sibiu să construiască în viitor un festival internațional, adică pe lângă muzicile din România să aducem și muzici din afară.

Atât pentru astăzi. Nu uitați, mâine dimineață, 8:30 la TVR1, puteți urmări emisiunea ProPatria. Observatorul militar poate fi citit pe pagina presamil.ro, iar pe noi ne găsiți pe pagina de Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei, acolo unde găsiți și episodul 11 din campania ADA, Analizează, Decide, Acționează, realizat de Gabriel Stan și Paul Beică. De data aceasta, despre tentativele de fraudă telefonice, foarte importante să ne întâlnim cu toții cu așa ceva. Mă opresc aici, Sonia Raicu sunt, rămâneți cu Radio România Actualități, urmează Dimineți cu Soare, numai bine!

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Temperaturile extreme reprezintă un risc major pentru sănătate, stresul termic fiind una dintre principalele cauze ale deceselor asociate vremii caniculare. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează Institutul Național de Sănătate Publică. Specialiștii recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11 și 18, consumul a cel puțin 2-3 litri de apă pe zi și evitarea alcoolului, a băuturilor cu multă cofeină și a alimentelor greu digerabile. De asemenea, populația este îndemnată să poarte haine lejere, să stea în locuri răcoroase și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate. Ultimul weekend din iunie aduce și în capitală temperaturi caniculare, totuși aerul de vacanță este prezent, chiar dacă avem evenimente mai puține și mai liniștite în oraș. Andra Gherega.
2: Pentru nostalgici, principala atracție este nordul capitalei la Federația Română de Tir Sportiv din Băneasa, unde festivalul Nostalgia continuă în forță. Atmosfera anilor 90 și 2000, decorurile retro și muzica tinereții sunt rețeta perfectă pentru o zi plină de energie și dans. Dacă preferați o sâmbătă relaxantă în aer liber, Calea Victoriei redevine pietonală în cadrul proiectului Străzi Deschise. În plus, Curtea Palatului Regal găzduiește Weekend Session. Pe iarbă vă puteți bucura de un picnic cultural și de un performance inedit de pop suprarealist cu proiectul Karpov Not Kasparov, urmat de acorduri fine de jazz. Seara aduce ritmuri puternice la arenele romane. Trupa americană de rock alternativ Breaking Benjamin urcă pe scenă pentru un concert outdoor electrizant. În paralel, cei care caută o experiență intimă și romantică sunt așteptați la Teatrul Evresc de Stat. Aici au loc celebrele concerte Candlelight, unde muzica clasică a lui Vivaldi, dar și marile hituri ale trupelor ABBA și Queen vor răsuna exclusiv la lumina lumânărilor. Pentru pasionații de design local și artizanat, Enjoy Garden de la Piața Muncii găzduiește târgul cu

0: cuvinte, un spațiu dedicat artiștilor autohtoni, bijutierilor handmade și ceramicii unicat.
1: Cel puțin 920 de oameni au murit în Venezuela și peste 50.000 sunt dați dispăruți, iar bilanțul crește de la oră la alta după dublul cutremur devastator de miercuri, urmat de peste 300 de replici care a lăsat multe zone în ruine. Scene dramatice au putut fi văzute cu oameni căutând supraviețuitori cu mâinile goale sub mormanele de moloz, în lipsa unor echipe specializate cu utilaje care pot tăia bare de oțel sau muta blocuri masive de piatră. Mulți acuză autoritățile că sunt complet inutile și cer intervenția armatei cu toate echipamentele pe care le are. În schimb, statul La Guaira, cel mai afectat, a fost militarizat și accesul restricționat după ce au fost observate mai multe jafuri. Primele echipe de salvatori străini din El Salvador, Mexic, Columbia și Elveția au început să intervină, dar șeful ONU pentru ajutor umanitar a declarat că operațiunile sunt extrem de complexe și că se așteaptă la un număr considerabil de morți. Datele meteo acum, vreme caniculară și astăzi la noi, cu maxime cuprinse între 25 și 39 de grade. Acum la București avem 25 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, cele patru jucătoare din România care se află pe tabloul principal la Wimbledon și-au aflat adversarele din primul tur. Sorana Cârstea, ca de serie 17, va juca împotriva Sarei Belcic, 45 mondial. Jackson Cristian va avea adversară pe Iva Iovic din Statele Unite, favorită 16, ruse o va întâlni pe Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, în timp ce Irina Begu va juca împotriva lui Katie Swan, locul 196 mondial. Wimbledon va debuta luni și va marca revenirea în turnee de simplu pentru Serena Williams, câștigătoarea 7 ediții pe iarba londoneză. În vârstă de 44 de ani, Williams a primit un wildcard și o va avea adversară în runda inaugurală pe Maya Joint, locul 53 WTA. Echipele românești au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor la handbal. La feminin, campioana României Gloria Vițița va juca în grupa B alături de MES, deținătoarea trofeului, Gheor Odense, Podravka, Sohamer, Blomberg și Nicobing. CSM București va juca în grupa A, din care mai fac parte Esbier, Ferencvaros, Brest, Crim Ljubljana, Borussia Dortmund, Sola și Budućnost.
1: Răzvan, mulțumesc. Știrile se opresc aici.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.
4: Ai primit un SMS de la bancă. Contul tău este blocat. Accesează linkul urgent. Tonul e oficial și totul pare real. Dar banca nu te grăbește și nici nu-ți cere date personale prin SMS sau e-mail. Nu accesa linkuri din SMS-uri. Intră direct în aplicația oficială a băncii. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
3: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

0: 10:10, asta e momentul, prieteni, să ne salutăm în direct. Bună dimineața, bine v-am regăsit, Mirela Băzăvan sunt, ca de fiecare dată vă însoțește și urarea mea. Să fiți veseli și sănătoși, iată-ne împreună într-o dimineață cu soare pe care o petrecem împreună. Dar ce zic eu, ne așteaptă o zi toridă și după cum știți nu e doar cod roșu de caniculă, ci și de politică. Sâmbătă fiind însă povestim mai ales despre ceea ce ne poate aduce bucurie, cum ar fi o expoziție cu sute de insigne deschisă la Timișoara și detaliem ceva mai târziu, ori târgul mașinilor de epocă din piața Amzei. Vedetele sunt un Volkswagen Beetle cu inscripția Controlul circulației și o Dacia alb albastru cu miliția pe caroserie, desprinse amândouă parcă din lumea comediilor BD, seria de filme cu Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Sebastian Papaiani și Puiu Călinescu. Iar noi completăm filmul zilei și cu alte evenimente. Acum avem reperele istorice și o ascultăm pe Viorela Pănculescu.
1: 27 iunie 1913. România declara război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Războaiele balcanice au fost declanșate de dorința tinerelor state apărute în această parte a Europei de a-și împărți posesiunile otomane. În vara anului 1913, când trupele românești au invadat nordul Bulgariei și se apropiau de capitala Sofia, Bulgaria a solicitat armistițiu. În urma tratatului de pace de la București, România a primit sudul Dobrogei. La Iași, în zilele de 27 și 29 iunie 1941, autoritățile locale din armată, poliție și prefectură au emis ordine și comunicate prin care populația evreiască era acuzată public și direct că îi ajută pe sovietici, trăgând în trupele române și germane. Așa a început pogromul de la Iași, primul masacru antisemit de când Ion Antonescu a decis să participe ca aliat al Germaniei naziste. Tragedia de la Iași a schimbat brutal profilul demografic, social, economic și cultural, un oraș în care evreii reprezentau până atunci jumătate din populație. Istoricii vorbesc despre un bilanț al victimelor care variază între 3.000 și 14.000 de persoane care și-au pierdut viața, fie ucise direct în curtea chesturii de poliție, fie sufocate în trenuri sigilate. În 2008 l-am pierdut.

0: pierdut pe Nicolae Linca, primul și singurul campion olimpic al boxului românesc, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de Vară de la Melbourne 1956. A rămas în istorie și pentru că, în finală, a boxat având fracturată încheietura mâinii drepte. În cei peste 40 de ani de carieră, Nicolae Linca a disputat 306 meciuri oficiale, din care a pierdut doar 25. Atât pentru astăzi, pe mâine!
1: Radio România Actualități.

La ora asta, prieteni, dimineața fiind, suntem deja răsfățați de câteva imagini cu cești de cafea din partea ascultătorilor. Una vine din partea lui Petre pe Facebook România Actualități. Avem și de la Maria și salutul. Bună dimineața, sunteți minunați. Bună dimineața, Maria. Mulțumim pentru apreciere. Îi mulțumesc și unei ascultătoare care pe WhatsApp mi-a trimis aici 4 cești de cafea. Iubire, zâmbet cald, tinerețe în suflet și seninul cerului. Doamnă, mulțumim, sunteți extrem de generoasă. Suntem așadar împreună într-o dimineață cu soare și aflați de cap de vară în Muzeul Astra, din Cosiță, floarea-i cântă, nouă împărați ascultă. Aceasta-i sânziana aflată la interferența dintre basm și ielele din mitologia românească. Cu bucurie și în ie i-a așteptat muzeul zilele trecute pe vizitatori pentru a povesti și despre bucuria asta de a coase ii, de a purta ii și pentru a împleti coronițele din sânziene, iar astăzi de vă place să pedalați. Reprezentanții muzeului Astra vă dau întâlnire la ora 10.30 în Parcul Tineretului pentru a porni apoi de la ora 11 cu bicicletele spre muzeul Astra. Acolo sunteți așteptați cu gogoși, ca în fiecare an, spun organizatori în perioada asta, iar sâmbătă și duminică Elena Glăvan, expert în portul popular, vă întâmpină în gospodărie, atelier de prelucrare a straielor vâltorite din Tilișca, Sibiu. Și în intervalul orar 14-15, toate întrebările legate de mărginimea Sibiului își vor găsi acolo răspuns.

0: La Radio România Actualități aflați că are premiera în cinematografe în acest weekend cel mai nou film al lui Tudor Cristian Giurgiu, De capul nostru se numește, e o coproducție română-italiană, povestea unor adolescenți ai căror părinți muncesc în străinătate și explorează felul în care lipsa implicării adulților în perioada adolescenței poate conduce la singurătate, la instabilitate emoțională și la decizii impulsive. De capul nostru a fost premiat în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Recent, Latif, la Cluj, a avut proiecții sold out și ne spune mai multe despre această producție, Iana Ioniță.
1: Vrei să încercăm ceva?
2: Ce tare s-ai dat de plecat?
3: Poate, nu știu, mă întorc. Poate găsești și după cineva.
4: De capul nostru, cel mai recent lungmetraj semnat de Tudor Cristian Giurgiu, premiat în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de la Berlin, aduce în prim plan experiențele unei generații crescute în absența părinților, plecați la muncă în străinătate. Urmărește povestea unui grup de adolescenți dintr-un mic oraș din România, care învață să se descurce fără sprijinul celor de acasă.
5: Bine, bine, dar ei pot să dormă la noi? Au fugit de acasă și n-au unde să stea.
6: Cum adică au fugit de acasă?
7: Noi putem să plecăm și altundeva dacă e o problemă.
4: Forțați să devină adulți prea devreme, tinerii își construiesc propria familie și propriile forme de solidaritate într-o încercare de a umple golul lăsat de absența celor dragi. L-am întrebat pe regizorul Tudor Cristian Giurgiu cum a documentat această poveste și ce l-a inspirat.
8: Pur și simplu am început să mă gândesc la poveștile astea pe care le auzeam în jurul meu și m-am trezit la un moment dat că mă gândesc destul de des la ele și...

0: și m-am hotărât să încep să scriu.
1: Ce v-a impresionat cel mai mult când ați documentat pentru scenariul, din toate poveștile pe care le-ați auzit, pe care v-ați bazat cel mai mult? Și cât e realitate, câte lucruri s-au întâmplat cu adevărat?
0: E un mix de povești, dar e o ficțiune, adică am construit personajul pornind de la niște lucruri. Mi se pare că ce am încercat a fost și din discuțiile cu oamenii care își împărtășeau experiențele, am încercat să punem în film lucrurile pe care ei și-ar fi dorit să le spună sau pe care și-ar fi dorit să le spună părinților, un fel de a-și confrunta părinții, și cred că de multe ori ăsta e rolul unei ficțiuni și unei povești. Oamenilor să le creeze cumva o imagine ficțională a ceva ce s-ar fi putut întâmpla sau ceva ce și-ar fi dorit să spună.
1: Pare cumva că rămâne o țară de nelocuit pentru niște oameni care vor mai mulți bani, o țară care rămâne locuită de bătrâni și copii. Cam așa pare la un moment dat în filmul ăsta.
0: Păi multe din orășelele astea mici în care ne-am dus să căutăm locații, cam asta era atmosfera. Normal că nu erau total absenți adulții, dar de multe ori am dat de genul ăsta de atmosferă.
1: Cum v-ați oprit la actrița din rolul Flaviei?
0: Pur și simplu am căutat destul de mult și la un moment dat Denisa a devenit evident că are cumva calitățile pe care le căutam pentru personaj și are un fel de maturitate emoțională amestecată cu un fel de copilărie, nu știu, și o senzualitate și ceva foarte matern, dar în același timp și ceva pic agresiv, să zicem. Și are o combinație de trăsături și nuanțe care mi s-au părut foarte interesante.
1: Mă gândiți să continuați povestea?
0: Nu.
1: După 20 de ani, zic.
0: Nu.
2: În rolurile principale se regăsesc Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu, Sofia Vasiliu, Dominic Toma, Steliana Bălăceanu și Daniel Simion.
3: Eu știam mama că nu mai vin. Nu ți-a luat niciun bilet, nu?
2: Iată ce spune Denisa Vraja despre rolul său, Flavia, al unei tinere puternice, obișnuită să-și ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o face să descopere un nou sens.
4: E un rol solicitant. Am crezut la început că pot să-l joc mai ușor, până când am văzut că trebuie să ajung la niște adâncimi care erau greu de exprimat pe ecran, pentru că Flavia are un fel de reținere și tensiuni pe care era greu să găsesc modalitate de exprimare care e cea mai folositoare pentru film în sine. A fost o căutare interioară intensă, m-a ajutat într-un fel, îmi pare și rău să zic asta, dar poveștile cunoștințelor și oamenilor cu care am copilărit, pentru că eu vin dintr-un sat din Giulești, de lângă Sighetul Marmației, din nordul Maramureșului, nordul țării, și am avut parte de multe întâlniri și am cunoscut personal oameni care au trecut prin asta și atunci a fost așa, ca o misiune, și a fost puțin presiunea asta să mă pun în slujba filmului și să caut o exprimare autentică, cumva, și un personaj autentic.
2: După premiera mondială de la Berlinale, De capul nostru a fost prezentat mai întâi la București în cadrul Festivalului Filmului European, unde a avut premiera națională. Parcursul festivalier a continuat la Festivalul Internațional de Film Transilvania, unde a avut două proiecții sold-out.
3: Iubește mama, da?
5: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

unde au alergat verile noastre din copilărie, când vremea totuși ne permitea să stăm multe ore pe afară, parcă n-ajungeam chiar până la 40 de grade. De la meteorologi aflăm, prieteni, că valul de căldură se extinde și se intensifică în întreaga țară. Canicula se va intensifica în vestul, nord-vestul și în centrul țării, local în sud, iar de duminică în toată țara indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, în special în zonele de câmpie și în cele de deal. Iar la această oră cerul este mai mult senin, vântul suflă slab și moderat. Sunt acum deja 13 grade și sus la munte, la Bâlea Lac, 21 de grade se înregistrează la Petroșani. La Predeal termometrele arată 22 de grade. La Miercurea Ciuc termometrele indică 23 de grade. La Constanța 24, tot 24 de grade se înregistrează la Herculane, la Câmpul Muscel, Piatra Neamț și la Târgu Ocna, 25 de grade la Bistrița, Blaj, Brașov, Dej și Mangalia, iată și alte valori din țară. La Cluj, Focșan, Bacău și Alba Iulia, 26 de grade, în capitală 27, aceeași temperatură la Caransebeș, 28 sunt la Caracal și Oradea, 30 la Sân Nicolau Mare și cel mai cald în țară la Arad cu 31 de grade. În privința traficului rutier, aflați că circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse e închisă temporar astăzi pentru toate categoriile de autovehicule ca urmare a organizării unei parade a embarcațiunilor din România și Bulgaria pe Dunăre. Parada va putea fi urmărită de pe ambele maluri ale fluviului, precum și de pe podul prieteniei și, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontier Giurgiu, în cursul serii pe ambele maluri vor fi concerte și spectacole de artificii organizate chiar în zona centrală a podului. Prin urmare, circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închisă temporar în intervalul orar 17-17.30 pentru toate categoriile de autovehicule. Pe Transfăgărășan vorbim și aici de restricții. Competiția de ciclism Vidraru Bike Challenge restricționează circulația pe Transfăgărășan în zona Arefu Vidraru, județul Argeș, și traficul e închis până cel mai târziu la ora 10.40, deci pentru câteva minute în acea zonă Arefu, însă între orele 11.30 și 17 vor fi restricții parțiale tot în aceeași zonă.

0: Ceva mai devreme ascultasem la radio Unestate Italiana și voi cu culai mi-a scris pe WhatsApp: mulțumim pentru imnul campionatului mondial de fotbal Italia 90. Mulțumesc și eu pentru mesaj și pentru urarea asta de dimineață frumoasă. Adi din Arad ne scrie pe WhatsApp, pe Facebook: ne topim aici de la ora asta, am văzut deja acolo e cea mai ridicată valoare din țară. Vali ne urează emisiune reușită. Maria Maria ne scrie: bună dimineața, dragilor, și dialogul continuă pe Facebook România Actualități și prin intermediul mesajelor de pe WhatsApp. Într-o economie în care inflația continuă să erodeze veniturile și piața muncii dă semne de răcire, nu prea mai e loc de optimism. Românii au devenit mai prudenți cu banii, ies mai rar la restaurante, amână activitățile recreative sau mersul la coafor și cântăresc bine dacă să meargă în vacanță sau să stea acasă. O radiografie a vieții cotidiene cu Ciprian Sasu.
1: Ce mai cumpără românii? Un studiu recent arată că 62% dintre conaționalii noștri au cumpărat cel puțin un produs second hand în ultimele 12 luni. Conform cercetării, femeile sunt mai active decât bărbații pe piața produselor la mâna a doua, în condițiile în care 70% dintre acestea au afirmat că au făcut o astfel de achiziție în ultimul an. Totuși, surprinzător sau nu, cel mai activ segment de români care au achiziționat produse second-hand sunt tinerii. 84% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au făcut acest lucru, arată sondajul Reveal Marketing Research. Dar haideți să vedem și ce se cumpără cel mai mult. Hainele și accesoriile reprezintă cea mai achiziționată categorie, mai arată studiul, care, iată, face o mică radiografie a societății. Și dacă tot am luat-o în direcția aceasta, aflăm în continuare că puțini români reușesc să facă economii, iar și mai puțini reușesc să investească. Acestea sunt rezultatele unui alt studiu, tot recent, potrivit căruia 4 din 10 români reușesc să pună bani deoparte. Pe fondul costurilor tot mai ridicate, oamenii spun că le este din ce în ce mai greu să economisească, iar dacă o fac, pentru mulți

economisirea este o măsură de protecție mai degrabă decât o strategie de dezvoltare financiară. După cum scrie știri pe surse.ro, 86% dintre românii care economisesc spun că o fac pentru situații neprevăzute sau pentru a avea o plasă de siguranță financiară. Economisirea este totuși mai sigură decât norocul, pentru că acesta vine și pleacă. Asta i s-a întâmplat unui cetățean turc care a devenit, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Pentru o perioadă scurtă, e adevărat. De ce? Pentru că turcul nostru și-a verificat într-o zi conturile bancare și s-a trezit că în ele se află aproximativ 21,8 miliarde de dolari. Situația a durat puțin, banca s-a realizat grozăvia și a înghețat bărbatului conturile. Așa că, după ce că nu a rămas cu banii, s-a trezit că nu-și mai poate folosi nici cardurile. Nu este clar nici acum ce s-a întâmplat, cu siguranță o eroare, dar măcar turcul cu pricina a avut parte de o perioadă de celebritate, pentru că presa a aflat ce i s-a întâmplat și l-a năpădit cu întrebările. Nu la fel de multe întrebări și-a pus fotbalistul de care vom vorbi în continuare, pentru că el a comis un gest care a intrat în istorie. Miguel Almirón, jucător în echipa Paraguayului, a fost implicat într-un fault și în timp ce discuta cu un jucător al echipei adverse, Turcia, și-a pus mâna la gură pentru a o acoperi și a nu se vedea ce spune. Se întâmpla în timpul unei partide de la Cupa Mondială desfășurată în prezent în Statele Unite, Mexic și Canada. Noul regulament al FIFA interzice astfel de gesturi, adică acoperirea gurii în timp ce vorbești, astfel că Miguel Almirón s-a ales în cele din urmă cu primul cartonaș roșu din istorie pentru o astfel de faptă. Această măsură se aplică acum prima oară și vine după un incident din trecutul recent în care un alt jucător a fost suspectat că a lansat insulte rasiste la adresa altui jucător și și-a acoperit gura cu mâna pentru a nu se vedea ce spune. Să sperăm că măsura va fi eficientă și că jucătorii nu vor învăța să vorbească precum ventrilocii, adică fără să miște din buze, pentru că dacă ar fi așa, n-am făcut nimic.

0: Enrique Iglesias, Madonna și Adrian Sărmășan, cam asta e distribuția muzicală până la momentul știrilor de la Fix. Aflați acum că tehnologia a pătruns în toate domeniile, inclusiv în industria alimentară și la fermele de creștere a puilor. Unul dintre cele mai mari grupuri integrate de profil implementează soluții avansate de monitorizare și analiză în fermele pe care le deține în sudul țării și nu numai. Vine cu mai multe informații colega mea Florentina Varga.
1: Pentru industria alimentară, digitalizarea nu mai este o opțiune, este o mare necesitate, îmi spuneau cu ceva timp în urmă reprezentanții din industria avicolă. În orice moment, datorită unui sistem integrat de monitorizare, se știe exact de la câtă apă beau păsările până la cât furaj consumă. Sergiu Pană, director regional ferme Pui Olt, explică.
2: Monitorizăm absolut tot, consumul de furaj orar. Știm câte grame pe animal au mâncat în funcție de interval orar și mai jos ne arată într-un grafic. Lucrul ăsta îl monitorizez în fiecare dimineață 83 de hale pe care le avem în zona asta. Cu acest sistem, avem și alt sistem în altă zonă, ne putem da seama foarte rapid dacă sunt deviații în consumul de apă. Dacă vă uitați, consumul de apă este cu linia portocalie este azi, linia gri este ieri, este pe același trend ascendent, pe fiecare hală în parte. De exemplu, aici e hala 1, dacă mutăm o să vedem alt grafic pe hala 2. În funcție de fermă și vârstă, noi avem un standard implementat de noi, mult mai drastic. În ferma asta avem 3 plupsuri forate, spre exemplu. În fiecare fermă vedem conținutul de furaj din buncăr, adică știm în timp real cât furaj avem, fără să existe probabilitatea să se întâmple, nu știu, să rămânem fără furaj. Putem monitoriza de aproape. Aici avem temperatura pe 24 de ore, 7 zile și 4 săptămâni și pe întreg efectivul. Pe fiecare hală, din nou, în parte, vedeți variații, monitorizăm temperatura interioară pe medie. Aici monitorizăm temperatura interioară pe senzor. Avem 4 senzori de temperatură în fiecare hală. Distanța dintre liniile de furajare este măsurată exact. Sunt 3,2 metri, la 1,6 metri este linia de apă. Adică totul e calculat absolut corect.
1: Automatizarea joacă un rol primordial, întrucât permite analiza, colectarea și corelarea de date în timp real, ceea ce poate determina formularea unor rețete mai precise pentru hrana păsărilor, înseamnă monitorizarea performanței nutriționale și nu numai. De asemenea, automatizarea este integrată și în cadrul fabricii de la Craiova, fabrică de ambalare furaje, unde am stat de vorbă cu directorul comercial.
3: Marius Cristian Grăsune, director FNC. În momentul de față, fabrica din Craiova are 2 depozite, capacitate aproximativ 2900 de tone de furaj însăcuit pe care noi îl putem stoca și mai departe pune pe piață. Ca și rulaj lunar aș merge undeva la 5000 de tone care se produc și pleacă de la noi. În momentul de față ne aflăm în tot ce înseamnă partea de ambalare. Avem de la 5 kg hârtie la 40 de grame BOPP. Tot ceea ce se ambalează în momentul de față se ambalează pe 5 linii de ambalare. Avem 3 linii manuale, o linie automată, cea din fața dumneavoastră, robotul care ambalează exclusiv 5 kg și are o capacitate de 5 tone pe oră și o linie automată care poate să ambaleze 5, 10, 20, 30, 40 de kg cu o capacitate aproximativă de 10 tone pe oră. Ținând cont de sezonalitate, partea de ambalare merge până în lunile august-septembrie, iar de acolo ușor-ușor cererea începe să scadă. Avem mai multe verificări. Verificăm odată greutatea pungii pe un cântar care ne spune dacă este greutatea optimă sau nu. Verificăm poziția etichetei și verificăm aspectul pungii. În cazul în care una dintre ele este neconformă, punga este scoasă de pe bandă și de acolo mai departe este trimisă pentru a fi reverificată.
4: Radio România Actualități.

Sunt foarte tentată, prieteni, să merg să mai iau o cafea, dar am auzit de la medici că nu e bine să bei prea multă cafea pe timp de caniculă și nici sucuri cu zahăr. În tot cazul, poate recur la o limonadă, nu? Bună ziua, Mirela, vă ascult pe telefon din grădină unde culeg zmeură. Gânduri bune și sănătate, asta ne transmite Mariana Miculiț. Ne-a scris mesaj foarte frumos pe WhatsApp și l-a însoțit aici cu o tufă de zmeură în fotografie, mesaj pe WhatsApp 0748887766. Eu vin acum cu o informație. În scurt timp, pe un traseu urban amenajat în centrul municipiului Hunedoara, începe competiția Trofeul Mihai Leu, care va conta drept etapa a doua a sezonului 2026 din Campionatul Național de Raliuri. 25 de piloți au fost selectați să participe în singura competiție de motorsport de la noi, care se desfășoară exclusiv în centrul orașelor. Trofeul îi poartă numele lui Mihai Leu, primul român campion mondial la box profesionist și campion național de raliuri și de viteză în coastă. Aflați că accesul publicului e gratuit, evenimentul va începe de la ora 11, manșele de concurs, cele care decid câștigătorul, sunt programate de la ora 14:30. 8 minute au rămas până la știrile orei 11, noi revenim pe frecvența România Actualități pentru încă o oră aici, într-o dimineață cu soare.

0: International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 11.
5: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Valul de căldură care a cuprins România se intensifică. Meteorologii au publicat cu puțin timp în urmă prognoza pentru ziua de luni, zi în care se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Toată țara se va afla sub cod roșu, cu excepția 6 județe din sud-est, în care însă va fi cod portocaliu, deci și aici va fi foarte cald. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, indicele temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și în Crișana, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 17 și 25 de grade. Primăria Capitalei anunță că Apanov a instalat 3 dușuri stradale care produc perderele cu vapor de apă în centrul orașului, la Piața Unirii și Piața Universității. În total, în capitală vor fi montate 8 asemenea instalații care sunt menite a răcori trecătorii în zilele caniculare. Unele dintre acestea se vor regăsi în Piața Rahova sau la stația de metrou Titan. Totodată, Primăria Capitalei transmite că au fost puse în funcțiune și peste 100 de cișmele. Începe la această oră la Arad Maratonul Resuscitării, o amplă campanie de informare și instruire practică în domeniul primului ajutor, care își propune să crească nivelul de pregătire al populației în fața situațiilor de urgență. Specialiștii în medicină de urgență, paramedici și instructori în prim ajutor vor susține demonstrații interactive. Participanții vor putea exersa manevrele de resuscitare pe manechine, vor învăța cum se utilizează corect un defibrilator extern automat și cum trebuie acționat în primele minute critice ale unei urgențe medicale. Cele mai multe astfel de evenimente se produc în afara spitalelor, iar reacția promptă a celor aflați în apropiere este esențială. Din acest motiv, transmit organizatorii Maratonului Resuscitării de la Arad, educația în acordarea primului ajutor devine o competență civică importantă, nu doar medicală. Participanții nu au nevoie de cunoștințe anterioare, iar sesiunile sunt gândite astfel încât informațiile să fie ușor de înțeles și aplicabile imediat. Iranul susține că a atacat ținte americane din regiunea Golfului ca răspuns la loviturile americane de ieri, primele de la semnarea memorandumului de încetare a focului între Washington și Teheran. Iranienii nu au precizat ce ținte au fost vizate, dar Garda Revoluționară Islamică a avertizat că răspunsul va fi mai amplu dacă agresiunea americană se va repeta. Anterior, armata americană anunțase că a lovit depozite de rachete și drone și radare de coastă din Iran după atacul din ajun asupra unei nave

0: comerciale care tranzita strâmtura Ormuz, pe care Statele Unite l-au atribuit Iranului, în condițiile în care Teheranul continuă să revendice controlul strâmtorii. Nava nu a suferit avarii grave, dar Organizația Maritimă Internațională a Națiunilor Unite a suspendat misiunea de evacuare a celor 11.000 de marinari blocați în strâmtoare pe vasele lor din cauza lipsei de siguranță. Datele meteo acum, vreme caniculară și astăzi, cu maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 39 în Câmpia de Vest. Și la București avem parte de vreme frumoasă și foarte călduroasă, cu disconfort termic accentuat. Maxima zilei va ajunge la 34 de grade, acum la București avem 27 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, selecționata Capului Verde, debutantă la Cupa Mondială de Fotbal, s-a calificat în 16-mile de finale, după ce a terminat la egalitate cu echipa Arabiei Saudite 0-0 pe Houston Stadium în ultimul său meci din grupa H a turneului final, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Rechinii albaștri au scris istorie după ce nu au pierdut niciun meci din grupă. Într-o altă partidă, Spania învinge Uruguay cu 1-0. În urma acestui rezultat, Uruguay părăsește competiția. A fost stabilit programul competițional din Superliga de Fotbal, ediția 2026-2027. În prima etapă, din perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB, FC Argeș, Corvinul, Cixereda, Universitatea Cluj, Farul, Rapid, Șepsi, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul, CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iunie între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul portarului André Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima oară la Volos în Grecia.
0: Răzvan, mulțumesc, știrile se opresc aici.
2: Radio România Actualități.
3: Postările tale în care te flexezi la All Inclusive oferă informații valoroase: locație, obiceiuri, absența de acasă. Infractorii pot folosi aceste date pentru furturi sau fraude. Evită postările în timp real cu locația exactă. Setează-ți profilul privat și limitează audiența. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
2: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

Bună dimineața, dragilor, așa îmi scrie o ascultătoare din Paris, Nina, și continuă, aveți grijă de voi cu canicula, noi am trecut prin așa ceva, 42 de grade timp de o săptămână, de am crezut că ne coacem și nu mai putem respira. Vă îmbrățișez și vă urez zile răcoroase, mulțumim pentru urare. Pe Facebook România Actualități, în schimb, Maria ne transmite să avem parte de o zi rezistentă sau noi să rezistăm la căldură. Mulțumesc pentru mesaje. Mirela Băzăvan, sunt prieten împreună cu dumneavoastră la acest sfârșit de săptămână, pentru dimineți cu soare, bineînțeles. Și spuneam ceva mai devreme, la ora trecută, de o expoziție inedită la Timișoara, despre care vreau să vă povestesc acum. Așadar, timișorenii și turiștii sunt invitați să vadă astăzi și mâine o expoziție inedită. Aproximativ 70 de colecționari din România, Serbia, Polonia și Bulgaria participă la expoziția colectivă de insigne, care poate fi vizitată la cantina studenților de la Politehnica Timișoara. Publicul are astfel ocazia să descopere sute de insigne expuse de colecționari, reprezentând domenii diverse, de la medicină și Cruce Roșie, la muzică, istorie, cultură, sport, turism, aviație și activitate militară, și cine e interesat chiar poate achiziționa de acolo insigne, fie pentru propria colecție, fie așa pentru a descoperi un hobby cu o tradiție la noi în țară. Momentul apariției insignelor se pierde în istorie în urmă cu peste două veacuri și într-o primă frază aflați că erau realizate în ateliere de bijuterii. După 1948, în România au fost două nuclee de realizare a insignelor, unul la fabrica Rădeanca din Arad și cel de-al doilea la Monătăria Statului din București. Iar istoria organizată a colecționării insignelor în România începe în 1968.

0: Scurtim la Radio România Actualități, veți afla informații despre un eveniment care e în desfășurare în capitală. E vorba de o importantă competiție pentru comunitatea iubitorilor de gaming, de jocuri video. Veți afla toate detaliile la momentul necesar. Deocamdată însă zic să ne pregătim ținuta zilei împreună cu actrița Maria Radu.
1: Fancy, trendy și la bază cool. Spune-mi cum te îmbraci ca să spun dacă îmi placi. Mi-am organizat și eu șifonierul ca om. Mi-am împărțit hainele în trei categorii: de vară, de iarnă și în caz că slăbesc. Nu prea sunt eu organizată de felul meu, dar am zis ia să încerc, că poate slăbesc dacă mă coțopenesc cu toate tonele de lucruri inutile care practic cad pe mine din șifonier. Îmi este teamă nițel, mereu îmi imaginez că o să o pățesc odată și odată și mă găsesc naibii sfocată de haine, ștrangulată de maieuri, de tricouri, etc. A, nu că am o imaginație bolnavă, e pericol. Da, am încredere că pot să slăbesc. În cât timp nu pot să știu exact, dar am și răbdare cu mine. Cu alții nu am deloc. Mi se pare foarte tare că sunt așa răbdătoare cu mine. Eu zic că merit, că dacă nimeni nu are răbdare cu mine, măcar eu să am. Da, vreau să slăbesc neapărat ca să arăt că pot. Nu soțului, mie și la prietenele mele. Să vadă și ele ce pot eu. Au o părere total greșită. Căci că eu nu pot, pardon, nu sunt vreo troglotită, sunt o femeie de-a dreptul reușită. Așa mi-a zis și soțul pe 1 aprilie, acum 20 de ani. Și acum zice câte și mai câte. Zice de multe ori că sunt neschimbată, că nu s-a lipit nimic de mine. Se referă mai mult la vicii. Nu beau, nu fumez, nu umblu despuiată. Odată parcă zicea ceva că au mai apărut generații noi. Dar lui sigur nu-i plac generațiile noi. Lui îi place totul la mine. Și vorba aceea, când bărbatul te iubește așa cum ești și ești fericită, nu mai contează al cui e. De-aia nu-mi fac eu probleme că nu slăbesc. Mă mențin, mă întrețin, asta contează. Avai, ce-mi place melodia asta, se dă non-stop la radio. Nu știu cum îl cheamă, îmi scapă, dar e o melodie așa de fresh. Și el are un stil foarte fresh, un stil așa personal de a ofta. Practic oftează toată melodia, de nici nu pot să-mi dau seama dacă are sau nu are voce. Sigur are, dar nu vrea să-și retaleze. Aia care își bagă prea mult vocea în ochi au dispărut cu totul și nu se mai difuzează. Prietenele mele pledează toate pentru muzica de calitate, dar și la haine au aceeași pretenție. Eu am așa o intenție, dar nu sunt obsedată. Adică câteodată mă îmbrac și cu haine mai ponosițele, mai demodate. Că da, am nostalgii cu femei demodate care recită când gătesc, cântă când eretică, citesc aceleași cărți. Îmi place mie cum le vin lor ideile, cum zâmbesc așa cu subînțeles când se uită la un apus de soare, cum își aranjează părul când e vreo sărbătoare mare, cum își fac timp să admire o floare, cum se duc duminica smerită la biserică și vin râzând înapoi, cum se bucură de bucuria altora. Și îmi place la nebunie cum spun toate în cor. Haina nu-l face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.

0: Cel mai mult până acum la campionatul mondial de fotbal, oare? Cairoan, să vorbim acum de o destinație turistică, nu despre fotbal, dacă era Adrian, colegul meu aici, sigur mai lungea discuția asta, dar eu vă propun o destinație turistică din Tunisia. Cairoan e un oraș care figurează pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO, e într-o zonă de câmpie, departe de coasta Mediteranei, însă figurează pe lista obiectivelor care pot fi vizitate în cursul unei vacanțe în Tunisia, listă pe care se află și Teatrul Roman de la El Gem, orașul Cartagina și situl de la Duga. Iar de la colegul meu Ștefan Baciu aflăm acum povestea căuvoarelor din Cairoan și a unui deșert specific și a unui desert specific acestor tunisieni.
1: Aflat într-o zonă de câmpie, departe de coasta Mediteranei, Cairoan este un oraș fascinant, care este încă ancorat într-un trecut îndepărtat. Distanța de circa 160 de kilometri care separă orașul Cairoan de capitala Tunisiei poate fi parcursă în bună parte pe autostradă până în apropiere de Sousa. Cairoan este unul dintre orașele sfinte ale islamului și a fost prima capitală a Maghrebului după cucerirea nordului Africii de către arabi în a doua jumătate a secolului al VII-lea. În perioada marilor sărbători religioase islamice, la Cairoan vin foarte mulți oameni care ocupă toate locurile de cazare din hotelurile și pensiunile orașului, precum și din apropierea acestuia. La marginea orașului pot fi văzute mai multe bazine de apă amenajate după ce dinastia Aghlabid s-a instalat la Cairoan la începutul secolului al IX-lea. Lângă aceste bazine de apă am avut ocazia să-l întâlnesc pe Guizami Khalifa, cel mai experimentat și totodată respectat ghid local din Cairoan, de la care am aflat cum a fost rezolvată problema apei potabile în această așezare multiseculară aflată într-o zonă de stepă. Primul oraș construit de musulmani s-a numit Al-Cairoan, care este de origine persană și înseamnă caravană. Acest oraș a fost construit în anul 670, deci în secolul al VII-lea. Amplasamentul orașului era foarte bun pentru armată, dar în subteran apa era sărată. La început, fiecare casă, fiecare moschee avea un bazin în care era adunată apa de ploaie. Dar, pentru că nu ploua suficient, în secolul al IX-lea, emirul Ibrahim ibn al-Aghlab din dinastia Aghlabid a decis să construiască 14 bazine în afara orașului pentru a avea suficientă apă potabilă. Apa era adusă de la 37 de kilometri printr-un canal construit de arab, nu prin celebrul apeduct roman. După cum vedeți, sunt două tipuri de bazine, unele mai mici cu o adâncime de 7 metri, celelalte mai mari cu o adâncime de 5 metri. De ce? Apa venea din râu și ajungea în bazinele mari, unde impuritățile se decantau, după care apa era trecută în bazinele mici. Acest sistem de bazine a fost construit în anul 862, deci în urmă cu aproape 1200 de ani. Locuitorii din Cairoan le-au folosit până în 1920, atunci când zona a intrat sub administrare franceză. După aceea, francezii au creat un sistem de conducte, iar apa a ajuns în fiecare casă. De menționat că în bazinele din Cairoan puteau fi stocați 300 de mii de metri cub de apă. Cairoan se află pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO datorită acestor bazine, dar mai ales datorită centrului său istoric, Medina, unde se află numai puțin de 140 de lăcașe de cult islamice. Principala atracție este Marea Moschee Uqba, o capodoperă a arhitecturii islamice, care a constituit un exemplu pentru majoritatea moscheilor ridicate ulterior până la ocuparea nordului Africii de către otomani. Pe străzile înguste din centrul istoric pot fi văzute multe ateliere de covoare, precum și magazine specializate. Se spune că, la începutul secolului al XIX-lea, fiica unui guvernator otoman ar fi țesut un astfel de covor pe care ulterior l-ar fi oferit unei moschei, exemplul său fiind urmat de alte femei din Cairoan care au creat această tradiție. Nu întâmplător, această așezare multiseculară din Tunisia este supranumită acum capitala covoarelor. Ca o glumă, unele covoare chiar devin zburătoare atunci când sunt trimise la distanțe mari în țările de origine ale turiștilor care le cumpără. Pe lângă atelierele de covoare, o atracție din Medina este așa numitul loc al apei sacre. Într-o casă din orașul vechi, aducerea apei dintr-un puț la suprafață este realizată cu ajutorul unui mecanism acționat de o cămilă. De menționat că secvențe ale unor producții cinematografice au fost turnate în diferite locuri din centrul vechi, precum o piațetă care a devenit celebră după ce aici au fost trase mai multe cadre pentru al doilea film din seria Indiana Jones. Iar dacă vă opriți să mâncați la Kairouan, nu trebuie să ratați un produs de patiserie, caracteristic acestui oraș și numit macrut. Provenind din bucătăria berberă, acesta este pregătit din griș, ulei de măsline și miere, la care se adaugă curmale provenite din oazele aflate în sudul Tunisiei.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Ne-am reamintit cântecul ăsta frumos al trupei Compact, Fata din Vis. Ne-am bucurat de muzică. Să revenim însă în actualitate cu informații utile despre vreme și trafic. Valul de căldură persistă astăzi, iar în regiunile intracarpatice va continua să se intensifice, condiții în care canicula se va extinde și temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și până la 38-39 de grade în câmpie de vest, iar cerul e mai mult senin, exceptând în orele amiezii și mai apoi ale serii, Carpații Meridionale, Oltenia și nord-vestul Munteniei, unde vor fi înorări temporar accentuate pe alocuri averse. Vântul va sufla astăzi cu intensificări de scurtă durată doar în timpul ploilor. Spuneam că da, e o zi foarte călduroasă, iată și la munte, la această oră sunt deja 18 grade la Rânca și 23 de grade la Păltiniș. În Delta la Sulina se înregistrează 25 de grade, la Constanța sunt acum 25 și apa mării are 22 de grade, dar putea fi și apa mării 25. 26 de grade se înregistrează la Bârlat, la Suceava și la Târgu Secuiesc, la Bacău, Botoșan, Galați, dar și la Iași și în București sunt deja 27 de grade, mai cald la Bistrița, la Călărașul cu Edinor Ploiești cu 28 de grade, se înregistrează 29 de grade la Lugoj, la Târgu Jiu și la Cernavodă, 30 de grade arată termometrele la Timișoara și la Caransebeș, 31 la Satu Mare și în continuare cel mai cald la Arad, acum cu 33 de grade. Autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație duminică între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe, asta din cauza caniculei, după cum informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, și județele vizate de această măsură sunt Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Suceava, Botoșan, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Pe Valea Oltului, în fine, o veste bună, după o săptămână cu lucrări și cozi kilometrice, reparațiile viaductului de la râul Vadului s-au finalizat, iar restricțiile au fost ridicate la kilometrul 238 lângă Câineni, în județul Vâlcea. Rămân însă în vigoare restricțiile dintre Călimănești și Căciulata și Brezoi, unde și astăzi, până după amiază, se lucrează

0: 11 și 35 de minute, suntem în continuare împreună într-o dimineață cu soare pe România Actualități. Vă spuneam și mai devreme, prieteni, la București are loc un eveniment dedicat pasionaților de jocuri video, un fenomen în creștere și la noi, a depășit statutul de nișă, asta în contextul unei industrii globale de dezvoltare de jocuri video, estimată la peste 5 miliarde de dolari în acest an. Astăzi are loc prima ediție Respawn, ce reunește o competiție internațională de top creatori de conținut și adună, bineînțeles, comunitatea digitală a acestei industrii de gaming și e-sports. Și pentru a încerca să înțelegem și noi importanța acestui univers, acestui concept de entertainment digital, l-am invitat la dialog pe Vlad Tiucșan, project manager Respawn. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația. Vă rog să ne răspundeți întâi la o curiozitate. Cărui public v-a adresat și cum se desfășoară acest eveniment?
1: Sigur. Să le luăm puțin pe rând. Publicul este unul foarte divers în perspectiva vârstei, în primul rând. Sunt copii cu vârste pornind de la 6 ani și urcând până la și 34 de ani. Și pare puțin ciudat când spun segmentul acesta, doar că are un sens. Este că fiecare joc atrage câte un public diferit de audiență, câte un target diferit de audiență. Și atunci evenimentul, având mai multe jocuri, fiecare joc atrage publicului.
0: Și nativii digitali sunt, bineînțeles, cred că avantajați din start, nu?
1: Clar, asta odată, dar pe de altă parte și publicul puțin mai senior, să spun așa, 25+, 30+, sunt oameni care au crescut cu anumite jocuri, cum e competiția de CS2 sau competițiile pe care le avem, că avem una pentru pro player și una pentru amator, și atunci e un moment foarte bun de a-și reîntregi comunitatea în cadrul evenimentului.
0: Publicul vă poate urmări de la distanță? Cum se desfășoară toată competiția sau tot evenimentul?
1: Bineînțeles, competiția sau evenimentul, să spunem mai bine, are două componente. Are o componentă de e-sport și când spun e-sport mă refer la echipe de CS2 acreditate, o adevărată nebunie aici în spate și sunt niște setup-uri făcute exact ca la Cupa Mondială care se întâmplă acum în prezent.
0: Ce înseamnă CS2? Ce înseamnă CS2?
1: Scuze, CS2 este Counter-Strike 2. Este, așa. Jocul care
0: e cunoscut,
1: competiția de e-sport, este foarte cunoscut. Și atunci acest joc și această competiție este transmisă și live prin streaming pe Kick, pe canalul Draculan. Și avem vizualizări nu doar din România, sunt undeva de la 11 țări care se uită și care ne urmăresc în această competiție.

0: că, bineînțeles, și echipele sunt internaționale. Iar pentru restul zonei, zona de gaming generală, să o numim așa, sunt activări ale partenerilor pe care avem pe diverse jocuri. Iar aici nu o să fie transmis pe streaming, se întâmplă live la locație și fiecare om, fiecare pasionat de jocuri poate să vină și să
1: testeze, nu?
0: Talentul. Exact, exact.
1: Poate testa jocuri, așadar, și publicul. Înțeleg că această industrie globală de e-sport și gaming traversează una dintre cele mai rapide perioade de dezvoltare și din această perspectivă, în România, care e cea mai mare provocare?
0: În România lucrurile sunt la început puțin și atunci e și un avantaj în același timp, pentru că avem un good case practice din afară, spre exemplu, și din ce se întâmplă în exterior, și avem și deschiderea publicului de a încerca lucrurile pe care le facem. Dacă în perspectivă globală industria de gaming a depășit industria de film și industria muzicală adunate la un loc, în România e încă la început, dar suntem încrezători că în scurt timp se va întâmpla același lucru și pe plan național.
1: Avem și noi deja zeci, poate sute de studiouri de jocuri?
0: Studiouri de jocuri? Da, sunt și studiouri de jocuri, însă foarte mult ne uităm și industria globală se bazează pe anumite jocuri cheie care aduc un fanbase extraordinar de mare.
1: Revenind la competiția de acum sau la evenimentul Respawn, la ce așteptări aveți în privința publicului, la ce audiență vă așteptați?
0: Noi ne așteptăm în cele două zile să avem undeva la 10.000 de vizitatori. Azi o să fie semifinalele competiției de e-sport Super Draculani, iar mâine va fi finala. Iar, bineînțeles, între și înainte sunt activările, competiții de amator, să spunem așa, în care fiecare jucător își poate testa skill-urile.
1: Aveți deja nume importante care vin în cadrul acestor echipe prezente la concurs?
0: Sigur. În total am avut echipe din inclusiv top 10 mondial. Nu s-au calificat, din păcate, mai departe, ceea ce demonstrează că și aici contează foarte mult skill-ul de la zi la zi. Și încă, momentan, în finală, sunt echipe care sunt top 30 și mai sus, mondial.
1: O ultimă întrebare, vă rog, unde anume vă găsește publicul? Unde are loc tot acest eveniment Respawn?
0: Suntem în București, în cadrul Romexpo, la Halo Event Center. Se poate găsi pe Google Maps, pe Waze, oriunde. Suntem prezenți aici timp de două zile, azi și mâine, cu foarte multe surprize, inclusiv prima sală LED din Europa 360. Și e un efect wow ce se întâmplă aici.
1: La cât mai mulți spectatori și la cât mai mulți participanți, mulțumim, domnule Vlad Tiucșan. Să auzim numai de bine!
0: Mulțumesc și eu!
2: Radio România, actualități.

0: Zi cu zâmbet și bună dispoziție, asta ne transmite pe Facebook România Actualități Gabriela și îi mulțumesc pentru mesaj, îi mulțumesc și unei ascultătoare care îmi scrie că stă la umbra unui nuc și admiră florile din grădină în timp ce ascultă radioul. Mulțumesc, Mica. În schimb, un șofer de camion, auzind de restricțiile pentru camioane, spune că e afectat de măsurile luate de Compania Națională de Auto străzi și de exemplu Ungaria, unde pe timp de caniculă se ridică toate restricțiile. Continuăm acest dialog, prieteni, pe Facebook România Actualități sau WhatsApp 0748887766. Haideți să vorbim puțin și despre ieșirile în natură, atât de așteptate când vine vorba să ne relaxăm în weekend. După ultimele verificări, toate traseele turistice montane din județul Prahova au fost redeschise în mod oficial, au avut loc verificări ale stării traseelor de mare altitudine din Bucegi și au fost efectuate retușuri în zonele ce au necesitat unele intervenții, cum au fost, spre exemplu, repararea zonelor cu lanțuri de pe jepii mici și jepii mari, înlăturarea zăpezii din potecă la Cerdac, ora copacilor sau arborilor căzuți pe trasee. Se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova. Iar turiștilor li se recomandă să se documenteze asupra condițiilor meteo, asupra traseelor, să dea, bineînțeles, dovadă de prudență și să aibă echipament adecvat.
1: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

Are un aer așa măreț melodia asta a Adeliei, am reascultat-o împreună. Aflați că artiștii unei companii irlandeze de circ contemporan și spectatorii au sfidat ieri după amiază temperatura de aproape 30 de grade din municipiul Sibiu și au transformat strada cetății din centrul istoric într-o scenă în aer liber. Vorbim evident despre Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Acest spectacol itinerant pe umerii noștri a inclus și artiști pe picior care cu înălțimea lor impresionantă ajungeau la nivelul acoperișurilor clădirilor de pe strada cetății, au atras toate privirile și aplauzele celor prezenți și spectacolul va avea și mâine două reprezentații de la orele 11:30 și 20. Dar cum arată ziua de astăzi la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, aflăm împreună după ora 12:00.

Cu muzică și știri petrecem și această sâmbătă la România Actualități. Peste 7 minute vin știrile orei 12. Noi rămânem împreună la Dimineți cu Soare și imediat după știri sărbătorim împreună Ziua Internațională a Pescarului.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Mama, ți-am făcut cumpărăturile. Uite aici, mâncarea, apa și Litor Sal Senior, ca să te hidratezi corespunzător.
3: Draga mea, dar nu e canicul afară.
2: Așa este, dar seniorii trebuie să aibă grijă să se hidrateze pe tot timpul anului.
4: Litor Sal Senior conține electroliți care hidratează organismul și echilibrează balanța electrolitică, dar și extract de păducel și potasiu, care susțin circulația sanguină și contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Conține extracte din plante, vitamine și minerale. Porția zilnică recomandată este de 2 comprimate pe zi. A nu se depăși porția zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
6: Vrei să trimiți bani în țară sau în străinătate? La Smith & Smith, prin sistemul RIA, transferurile sunt instant. Iar pentru transferurile instant în conturi bancare din țară sau străinătate, plătești doar 10 lei. Da, doar 10 lei și instant. Te așteptăm în orice agenție Smith & Smith. Detalii pe transferinstant.ro.
7: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației. 10 ore. Acesta este timpul

0: Mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 12.
7: Bună ziua, vă spune Cristian Băcâin. Amenzi uriașe de peste 3.800.000 de lei au fost aplicate de protecția consumatorilor în domeniul alimentar în urma unor controle derulate în perioada 22-26 iunie. Inspectorii ANPC au verificat peste 1.600 de firme din toată țara și au confiscat alimente stricate sau cu mucegai în valoare de peste 650.000 de lei. Totodată, 24 de magazine și unități au fost închise temporar din cauza mizeriei. Printre cele mai grave nereguli descoperite se numără vânzarea de produse expirate, depozitarea la temperaturi greșite și păcălirea clienților privind proveniența legumelor și a fructelor. Procurorii din Cote Târgu Mureș au reținut un bărbat și o femeie care ar fi impregnat cu droguri foi de hârtie pe care ulterior le-ar fi expediat prin poștă, disimulate în corespondență către mai multe persoane încarcerate în penitenciare din județele Mureș, Arad și Hunedoara. Anchetatorii au confiscat așa zisele scrisori, iar cu ocazia percheziției făcute la locuința inculpaților din Timișoara, au fost găsite circa 130 de grame de cannabis, cocaină și mai multe fragmente de hârtie impregnată cu substanțe interzise. Cei doi sunt cercetați acum pentru trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe psihoactive. Peste 2600 de șoferi au fost amendați în doar o săptămână în cadrul unei acțiuni pentru siguranța traficului. Cele mai multe sancțiuni, aproape 600, au fost aplicate pentru viteză excesivă. De asemenea, peste 200 de conducători auto au fost surprinși fără centura de siguranță, iar alți 400 de șoferi profesioniști au încălcat timp ilegal de odihnă. Printre cazurile extreme se numără un cetățean străin care a mers înapoi cu un tir pe banda de urgență autostrăzii A1. Acesta a primit o amendă de 2000 de lei și a rămas fără permis pentru 4 luni. În total, polițiștii au reținut aproape 120 de permise de conducere și au retras peste 160 de certificate de înmatriculare. Celebra motoretă Vespa, devenită un simbol al Italiei, sărbătorește azi 80 de ani de existență cu o enormă paradă pe străzile din Roma, la care sunt așteptați peste 10.000 de motocicliști din toată lumea. Festivitățile au început de joi cu lansarea noului model, Vespa Village. Numele, care înseamnă bineînțeles Viespe în italiană, este o referință la sunetul prototipului conceput de producătorul Piaggio în 1946 pentru a fi un mijloc de transport popular și accesibil în Italia postbelică. Peste ani și-a păstrat înfățișarea distinctă cu linii rotunjite, caroserii metalice viu colorate și farurile rotunde montate pe ghidon, dar a beneficiat și de inovații derivate din aviație, care este afacerea principală a grupului Piaggio. Ajutat și de filme celebre precum Vacanță la Roma sau La Dolce Vita, scuterul Vespa a devenit sinonim cu stilul de viață italian, dar și cu o anumită emancipare socială. Posesorii și cei care încă râvnesc să devină proprietari îi admiră calitatea și eleganța. Datele meteo acum. Vreme caniculară și astăzi, cu maxime cuprinse între 25 și 39 de grade. Acum, la București, avem 29 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
8: Bun găsit tuturor, a fost abia.

0: Programul competițional din Superliga de fotbal, ediția 2026-2027. În prima etapă, în perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB-FC Argeș, Corvinu, Cixereda, Universitatea Cluj, Farul, Rapid, Șepsi, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul, CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iulie între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul portarului Andrei Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima oară la Volos în Grecia. De-a lungul carierei sale, Andre Moreira a mai jucat printre altele la Aston Villa și la Grasshopper Zurich. Clubul Dinamo a anunțat împrumutul pentru sezon al portarului marocan Ala Belarus de la Braga. La finalul stagiunii viitoare, bucureștenii vor avea opțiunea de a-l cumpăra pe african. În vârstă de 24 de ani, Belarus nu a mai jucat din noiembrie 2025 de la un meci disputat în Cupa Portugaliei. Marocanul are și 15 apariții în Liga 1 când evolua la Strasbourg.
1: Răzvan, mulțumesc! Știrile se opresc aici.
2: Radio România, actualități.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oameni și idei. Cu Mihaela Iorgu.
4: Suntem în luna iunie, luna copiilor. Vorbim mult despre cadouri, spectacole și activități pentru cei mici, dar poate mai puțin vorbim despre protecția copiilor și adolescenților. De aceea, astăzi, în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău, invitata mea este Dina Sârbu, manager serviciului copilului din Republica Moldova. Bună, doamna Sârbu, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și că sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
4: Cum sunteți în această perioadă și în această zi, de fapt, când se marchează 12 ani de activitate a serviciului copilului din Republica Moldova?
5: Suntem, în primul rând, plini de recunoștință pentru copiii care au avut curajul ca să telefoneze la telefonul copilului, dar și părinții îngrijitorii care au avut încrederea în serviciul telefonul copilului și ne-au telefonat la numărul scurt 116111 sau ne-au scris în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Încercăm să fim aici și acum, aproape de fiecare copil care are nevoie de ajutor, de fiecare copil care se află în situație de risc și de fiecare copil care are nevoie să vorbească cu o persoană de încredere. Și telefonul copilului oferă această posibilitate pentru toți copiii din Republica Moldova. Dar nu numai, pentru că inclusiv și copiii de peste hotare pot să ne scrie în chat, da, și avem inclusiv canale alternative de comunicare cu copiii de peste hotare care sunt originari din Republica Moldova, precum Viber, WhatsApp sau alte platforme comode pentru ei. La fel pot să ne scrie și să ne sune de peste hotare, inclusiv și părinții, îngrijitorii, adulții sau orice persoană care cunoaște despre situația de risc a unui copil.
4: Asta voiam să menționăm, e important ca oamenii să cunoască. Este serviciul copilului, dar nu doar copiii sună la acest număr 116111. Cine totuși sună cel mai des? Ce ați observat din experiența dumneavoastră? Părinții, vecinii, rudele, copiii.
5: În experiența anilor trecuți, dar și primele 5 luni din 2026, putem să spunem ferm că cel mai mult ne telefonează copiii la telefonul copilului. Pe parcursul anului 2025, noi am recepționat 5527 de apeluri, dintre care peste 3800 de apeluri au fost din partea copiilor și peste 2100 de apeluri au fost din partea adulților, părinți, îngrijitori, vecini, rude, unchi, mătuși, oricare persoană din comunitate care se îngrijora sau a observat o situație de risc în care se află un copil și a raportat-o la telefonul copilului. Respectiv, răspunsul ferm este că personalul sau ținta pentru telefonul copilului sunt copiii care ne sună în număr cel mai mare la telefonul copilului. Evident că la telefonul copilului, în acest număr 5527, se regăsesc apeluri unice și apeluri repetate. Atunci când copiii, părinții

0: îngrijitorii ne sună prima dată, ne raportează o situație de încălcare a drepturilor copilului, încercăm să păstrăm legătura cu ei și îi rugăm ca să stabilim o următoare discuție la telefon sau îi rugăm ca atunci când dau informații adiționale cu referire la situația unui copil să revină, să ne spună dacă s-a îmbunătățit situația, dacă nu, dacă e nevoie de intervenție repetată, să ne mulțumească, să ne spună despre impresiile care le au ei, ca să păstrăm legătura și, evident, psihologii de la telefonul copilului manifestă un comportament proactiv și ne bucurăm foarte mult atunci când revin apelanții, revin copiii și ne vorbesc despre situația lor, care poate s-a îmbunătățit sau poate nu și are nevoie de intervenție în continuare.
1: Ați menționat despre cifrele pe care le-ați avut la serviciul copilului în 2025, ați înregistrat peste 5.000 de apeluri, dintre care peste 3.000 au venit de la copii și ținând cont de acest raport, care sunt problemele reale cu care se confruntă astăzi copiii din Republica Moldova?
0: O să vorbesc un pic din perspectiva serviciului Telefonul Copilului, pentru că în cadrul serviciului avem trei domenii de intervenție sau trei domenii de activitate a serviciului. În primul rând avem consiliere și intervenție psihologică în situație de criză.
1: Așa.
0: Da, lucrează psihologi, respectiv oferă suport emoțional copiilor și persoanelor care ne telefonează. În al doilea rând avem informare în domeniul drepturilor copiilor sau protecție în domeniul drepturilor copiilor și a treilea ar fi situații sau intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Cu referire la consiliere psihologică, recepționăm apeluri atât de la copii cât și de la adulți, părinți îngrijitori care întâmpină dificultăți în relaționare cu copiii, care vor să ne vorbească de niște observații care le-au făcut în raport cu copiii în ultima perioadă, privind comportamentul de automutilare, privind stările pe care le au copiii și discută într-o discuție inițială sau într-o comunicare inițială cu psihologul de la linie. Copiii, pe de altă parte, ne telefonează să ne vorbească cel mai des despre probleme de relaționare cu părinții, da? Despre probleme de relaționare cu semenii, cu frații, cu surorile, cu bunei, bunicile. La fel, copiii ne vorbesc inclusiv și despre stările lor de singurătate, stările lor de tristețe. Mai nou, în anul trecut am recepționat apeluri în care copiii au vorbit despre tulburări alimentare. Am inclus această categorie pentru că pe parcursul anului 2025 am recepționat 27 de apeluri de la copii care vorbeau despre acest subiect. Un subiect la fel de important pentru copiii cu care telefonează la telefonul copilului este gândurile și tendințele suicidale. Respectiv, pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 203 apeluri pentru această categorie, ceea ce mă duce cu gândul la niște stări și niște emoții care nu au fost comunicate, nu au fost vorbite, nu au fost verbalizate de către acești copii, care au ajuns la unele stări care am putea să zicem că sunt niște stări depresive, respectiv pe parcursul anului 2025 am recepționat 63 de apeluri în care copiii vorbeau despre stările lor de apatie, stări depresive, stări apatice, da? Și au avut nevoie de suportul psihologului. Evident că suntem acum în perioada examenelor,
1: așa,
0: da? Și pe parcursul anului 2025 am recepționat 58 de apeluri în care se vorbea despre reușită școlară. Și să știți că cele mai multe apeluri sunt din partea copiilor. O tendință pe care am observat-o acum în luna mai 2026 este că inclusiv și adulții ne telefonează ca să se consulte cu psihologii cu referire la comportamentul copiilor în preajma examenelor de absolvire. Da? Mă refer la copiii care sunt în clasele absolvente, clasa 9-12. Și mă duce acum gândul la apelul din partea unui părinte care se află îngrijorat cu referire la situația copilului care, pe de o parte, își dorește ca să susțină examenele, să promoveze aceste examene, să meargă încrezut la aceste teste, da? Dar pe de altă parte zice că nu vrea să-și piardă timpul învățând. Da, respectiv părintele se afla în dificultate pentru că copilul pe de o parte își dorește ca să aibă reușită, dar pe de altă parte are și niște interese personale pe care vrea să le acopere. Dacă ar fi să vorbim despre al doilea domeniu informarea în domeniul drepturilor copiilor, să știți că de cele mai multe ori ne sunt adulții. Ne vorbesc despre grafic sau regim de întrevedere cu copiii, atunci când aceștia sunt separați, copilul locuiește cu unul dintre părinți și au nevoie ca să primească informații, cum ar putea să facă ca să stabilească acest regim de întrevedere, care sunt autoritățile care pot să-i ajute, unde pot să apeleze după ajutor. Da? La fel avem inclusiv și solicitare de ajutor material, unde ar putea să se adreseze ca să beneficieze de acest suport, ieșind din unele circumstanțe familiale, de impas în care ei sunt. Da? La fel avem inclusiv și încadrare în instituții școlare, preșcolare, ce ar trebui să facă, unde ar trebui să meargă ca să încadreze copiii într-o instituție de învățământ. Plus la asta avem inclusiv și informații generale despre domeniul drepturilor copiilor. Spuneam mai devreme că la telefonul copilului lucrează psihologi. Da?
1: Da.
0: Avem niște cunoștințe de bază în domeniu, da? Dar să știți că recunoaștem atunci când întrebările depășesc competențele psihologilor și referim apelanții către structurile abilitate să-i ajute. Da, respectiv încercăm să maxim să nu oferim informații eronate, dar să referim către instituții abilitate care ar putea să ajute părinții, copiii pentru intervenție. Și spuneam că al treilea domeniu de activitate a serviciului telefonul copilului este intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Aici mă refer la situații de violență, violență în școală, violență în familie, violență în stradă. Da? Mă refer la situații de neglijare, tot tipul de neglijare, neglijare în supraveghere medicală, neglijare alimentară, educațională, da? Mă refer aici situații care se întâmplă în mediul online, da? Și să știți că din statisticele care le avem la telefonul copilului, cele mai multe apeluri de încălcare a drepturilor copiilor au fost recepționate anume situații de violență în familie. Da? În care am presupune că persoana de încredere sau prima persoană de încredere pentru copil este părintele, dar avem și situații unde părintele manifestă comportament violent față de copilul lui sau, de ce nu, comportament neglijent față de copil. Pe de altă parte, este foarte important să vorbim despre faptul că telefonul copilului este un serviciu care este gestionat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este implementat de către un ONG care se numește Ce ne facem și aceasta ne permite ca să folosim sau ca să beneficiem de cadrul legislativ care îl avem în Republica Moldova, avem legea 140 privind protecția copiilor în situații de risc, avem ordinul 270 privind mecanismul intersectorial de colaborare, avem hotărârea de guvern a serviciului telefonul copilului privind intervenția și standardele minime de calitate a serviciului, care ne permite ca să intervenim conform legii prin fișa de sesizare care este trimisă sau este redirecționată către specialiști abilitați să intervină. Atunci când vorbesc specialiști, mă refer la asistentul social, mă refer la specialistul în protecția drepturilor copilului, mă refer la inspectoratul de poliție, direcție educație, structura teritorială de asistență socială și restul specialiștilor care sunt abilitați să intervină prin echipa multidisciplinară și prin acțiunile care le fac fiecare, inclusiv și centrul de sănătate, dacă vorbim despre copii mai mici sau copii care sunt supuși neglijării, da? Respectiv, avem prin ordinul sau prin hotărârea de guvern 519 privind standardele minime de calitate și activitatea serviciului telefonul copilului, avem un punct unde este indicat că noi suntem obligați ca să monitorizăm situația copiilor în timp, da, și să recepționăm răspunsuri din partea specialiștilor care intervin nemijlocit pe caz. Și să știți că pe parcursul anului 2025 am recepționat 844 de răspunsuri din partea specialiștilor pe cazurile care noi am intervenit și să știți că acesta este practic un număr mai mult decât dublu comparativ cu răspunsurile care le-am primit în 2024. Și să știți că pentru 2026 am recepționat deja sub 500 de răspunsuri. Asta înseamnă că comunicarea, colaborarea dintre serviciul telefonul copilului și specialiștii din teritoriu care intervin prinde culoare, este din

0: din ce în ce mai strânsă cu an ce trece. Da? Și ne bucurăm foarte mult și le mulțumim pentru intervenție, promptitudine, de care dau dovadă în acest sens.
1: Într-adevăr, e frumos și sperăm ca lucrurile în continuare să meargă așa, ba și mai mult de atât. Ați menționat despre anul 2024, 2025 și chiar și 2026. Știu că nu este un raport final pentru 2026, dar cu toate acestea ați menționat și mi-ați pus chiar înaintea înregistrării că deja ați observat o comparație în ceea ce ține de statisticile din 2025 și 2026. Ați văzut o creștere de peste 1000 de apeluri deja în perioada 2026. Ce diferențe ați observat din acești ani în ceea ce ține de apelurile la serviciul copilului?
0: Da, să știți că mare mi-a fost uimirea când m-am pregătit de acest interviu, atunci când am observat că am avut o creștere de 1106 apeluri pentru perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu ianuarie-mai 2025. Ca să rezumăm, pe parcursul primelor 5 luni din anul 2026, la telefonul copilului a fost recepționate 3049 apeluri din partea copiilor și adulților, unice și repetate, așa cum spuneam anterior, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când au fost recepționate 1943 de apeluri. Da? Respectiv, am putea să așteptăm ca pentru atunci când vom elabora raportul pentru primele 6 luni ale anului 2026, o să avem o creștere și mai frumoasă. Mai avem încă o lună de muncă, dar să știți că pe parcursul ianuarie-mai 2026, da, anul curent, au fost recepționate 1839 apeluri de la copii și 1210 apeluri de la adulți, din numărul total de 3049, care l-am spus mai devreme, da? Și să știți că putem să facem comparație comparativ cu anul 2025, când am avut 1168 de apeluri de la copii, cu 700 de apeluri plus mai multe și 775 apeluri de la adulți, ceea ce reprezintă cam vreo 500 de apeluri mai mult decât în anul 2026. Ceea ce ne duce la ideea că serviciul telefonul copilului prinde încredere în rândul copiilor, prinde încredere în rândul părinților, îngrijitorilor, poate membrii comunității, poate află mai multă lume despre serviciul telefonul copilului, reieșind din faptul că în ultima perioadă avem mai multe sau am contribuit, am evaluat, am elaborat mai multe campanii de promovarea serviciului telefonul copilului și vreau să le enumăr pe toate ca nici de cum să-mi scape vreo unul. Și în primul rând avem cea mai importantă campanie din această perioadă, este 12 ani de telefonul copilului, unde ne-am propus ca în 12 zile consecutive, 12, să postăm 12 reel-uri în care să prezentăm o mică parte din echipa care face posibil ca serviciul telefonul copilului să funcționeze. Mă refer aici la colegii din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din partea CNFACE, din partea Serviciului Telefonul Copilului, cu toate că avem și alți colegi care nu sunt vizibili în aceste reel-uri, da? Dar contribuie la buna funcționare a Serviciului Telefonul Copilului. Avem inclusiv și parteneri care puteți să-i vedeți în aceste reel-uri, mă refer la colegii noștri de la Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copiilor, la copiii de la Platforma Copiilor, care ne-au ajutat cu următoarea cu o campanie anterioară, mă refer la partenerii noștri din cadrul People in Need, care ne ajută la moment ca să promovăm serviciul telefonul copilului în rândul copiilor refugiați, mă refer la partenerii noștri din alte structuri care contribuie la bunăstarea serviciului telefonul copilului și ca cât mai mulți copii, cât mai mulți adulți să cunoască despre acest serviciu. Da? Și de ce nu, în situații de risc, în situații de incertitudine, să apeleze cu încredere la acest serviciu? Pentru că este o echipă de psihologi care manifestă comportament empatic, sunt dispuși să asculte în primul rând, da? După care la necesitate să intervină. Aceasta este prima campanie care o avem la moment și la care încă lucrăm. După care am avut anterior o colaborare frumoasă cu copiii de la Platforma Copiilor, unde am elaborat mai

0: multe reel-uri în care colega noastră Nadejda, psiholog la telefonul copilului, a răspuns copiilor de la această platformă întrebărilor care le-au avut ei despre telefonul copilului. Campania se numea Telefonul copilului răspunde, da? Respectiv, dacă este curiozitatea în rândul ascultătorilor dumneavoastră, vă recomand cu încredere să accesați paginile pe rețele de socializare a serviciului Telefonul Copilului, Facebook, Instagram, TikTok, Telefonul Copilului 116111, pentru ca să vedeți, să vă bucurați de toată această informație. Pe lângă aceasta, pe parcursul anului 2026 am avut 4 sesiuni de informare pentru cadrele didactice împreună cu colega mea Arina Zicu de la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor, unde am discutat, am abordat subiecte de interes pentru noi, pentru cadrele didactice și i-am sensibilizat, i-am rugat ca să promoveze acest serviciu în rândul copiilor, discipolilor lor. Da? Pe lângă faptul că au fost cadre didactice implicate, au fost și educatori, au fost psihologi școlari, au fost cadre didactice de sprijin și am avut peste 400 de participanți unici, da? Ceea ce înseamnă că a fost inclusiv și contribuția celor cadre didactice în promovarea serviciului Telefonul Copilului și apropo să nu uit, să știți că copiii de la Platforma Copiilor ne-au promovat în rândul colegilor lor și să știți că am acumulat chiar un număr considerabil de vizualizări în cadrul campaniei anterioare. Să știți că vorbeam despre People in Need. Da, la moment, începând cu decembrie 2025, avem o colaborare cu ei în promovarea serviciului Telefonul Copilului, în sensul în care ne dorim ca inclusiv și copiii refugiați din Ucraina sau din alte localități sau alte țări să cunoască, să fie informați despre existența serviciului Telefonul Copilului și la necesitate să telefoneze, pentru că ei pot să vorbesc cu psihologii inclusiv în limba rusă. Da, limba de vorbire la telefonul copilului, pe lângă limba română este limba rusă, putem să discutăm inclusiv și în limba engleză. Respectiv pot ei să ne telefoneze. Vara trecută am mers în tabere de odihnă cu suportul colegilor noștri de la OIM, Organizația Internațională a Migrației, și am informat copiii care se odihneau în tabere de odihnă despre serviciul Telefonul Copilului și, nu în ultimul rând, colegii noștri din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau cu suportul lor organizăm diferite activități cu copiii în cadrul minicamerei prietenoase copilului din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în care promovăm serviciul. De exemplu, astăzi o să avem o activitate creativă cu copiii sau cu un grup de copii, o activitate informativă combinată cu activitate de art-terapie de pictat pe torbițe. Și da, o să avem un eveniment frumos împreună cu copiii și această activitate a fost posibilă în colaborare cu colegii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. La fel, mergem la invitații inclusiv și în centre de zi, în centre de deplasament sau în biblioteci sau oricare altă instituție care este disponibilă și deschisă ca să ne primească cu sesiuni de informare pentru copii, pentru grupul nostru țintă. Sper foarte mult că n-am omis niciun partener. Dacă am omis pe cineva, îmi cer scuze anticipat.
1: Vorbim despre apelurile copiilor și vreau să vă întreb care este vârsta copilului care sună cel mai des la 116-111.
0: Să știți că cel mai des ne sună adolescenți, începând cu vârsta de 12 ani. Da, dar cred că copiii ne telefonează de la cele mai mici vârste, când au acces la un telefon, când au aflat undeva despre telefonul copilului. Respectiv pot să spun că copiii începând cu vârsta de 6-7 ani împreună cu fraților pot deja să telefoneze la telefonul copilului, să testeze, să vadă cine le răspunde, în ce manieră le vorbește, dacă sunt abordați corect, dacă sunt abordați cu deschidere, cu bunăvoință sau dacă nu, da? Respectiv, să știți că copiii de la cele mai multe, de la cele mai mici vârste pot să ne telefoneze, dar cele mai multe apeluri recepționate sunt din partea grupului de 13-15 ani.
1: Așa, am înțeles. În primul semestru al anului 2025 au fost raportate 1246 de materiale privind abuzul sexual online asupra copiilor, iar 2105 materiale ilegale au fost eliminate. Ce ne spun aceste cifre despre realitatea pe care o trăiesc copiii din mediul online?
0: Da, să știți că viața virtuală sau activitatea noastră în mediul online am putea să o comparăm cu ceea ce se întâmplă în mediul offline. Numai că în mediul online este o casă care are uși care nu au lăcată, uh-huh. Da? Și sunt ferestre care nu neapărat, nu totdeauna se încuie. Pentru aceasta este nevoie ca noi adulții, fie că sunt părinți îngrijitori, fie că sunt frați, unchi, mătuși, adulți de încredere pentru copii, profesori, psihologi, chiar și specialiștii de la telefonul copilului, avem o menire foarte importantă în acest sens, să informăm în primul rând copiii despre care este plusvaloarea internetului, accesului la rețele, dar pe de altă parte să comunicăm copiilor inclusiv și despre riscurile care sunt în mediul online și să știți că pe parcursul anului 2025 la telefonul copilului au fost raportate 52 de apeluri, situații de încălcare a drepturilor copiilor. Respectiv, să știți că în aceste 52 de apeluri, psihologii au discutat cu copiii și adulții îngrijitorii care au vorbit despre situații de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online. Un lucru foarte important care vreau să-l punctez aici este primul red flag care ar trebui să îl cunoască copiii atunci când inițiază comunicarea cu o persoană necunoscută în mediul online. Da? Vorbim inclusiv și despre vârstă, da? Dar un adolescent care petrece timpul în mediul online, nu putem să spunem că nu face cunoștință cu persoane necunoscute acolo. Da? Privim realitatea în ochi și noi adulții la fel comunicăm în mediul online cu persoane necunoscute, la fel fac și copiii. Respectiv, este foarte important ca să îi informăm despre cine sunt persoanele de încredere, ce informații pot să ofere persoanelor din mediul online. Dacă este risc ca să trimiți o poză cu tine pe unei persoane care o cunoști pe internet, ce fel de poză transmiți? Transmiți o poză care ți-ar fi rușine să o arăți părinților sau buneilor sau profesorilor? Sau trimiți o poză care poate să fie inclusiv și pe rețele de socializare? Uh-huh. Un aspect foarte important în acest sens este și confidențialitatea contului pe care tu îl ai. Da? Deschizi ușa fiecărei persoane ca să pună like, ca să comenteze, ca să pună reacții la ceea ce postezi tu, da? Sau pui anumite restricții. Da? Acestea ar fi unele activități sau acțiuni de bază care am putea să le facem noi ca părinți, ca adulți, ca specialiști pentru ca să protejăm copiii de ceea ce se întâmplă. Dar odată ce se întâmplă această situație, este foarte important să transmitem copiilor că ei nu port nicio vină pentru ceea ce li s-a întâmplat. Responsabilitatea pentru aceasta poartă adultul sau persoana din cealaltă parte a ecranului, da? Care a inițiat această comunicare, a provocat, da? A invitat copilul la această discuție, a trimite acele poze cu caracter, da, indem sau cu caracter care ar putea să-i denigreze imaginea copilului și nici de cum copilul. Uh-huh. Avem situații când copiii ezită să comunice adulților despre ceea ce le se întâmplă în mediul online de la început, pentru că încă este promovată stigma și rușinea că ce o să spună rudele, ce o să spună părinții, o să mă certe, dar este foarte important ca chiar dacă nu are curajul copilul sau are o frică să comunice părinților, să telefoneze la telefonul copilului, la numărul scurt 116111. Să scrie în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Avem siguronline.md, unde la fel copiii pot să apeleze ca să beneficieze de suport și la necesitate să intervină pentru ca să îi ajute să le apere drepturile copiilor. La fel avem și alte instituții, precum Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, cu suport line care îl au ei, unde ar putea să apeleze ca să beneficieze de suport. Avem Centrul Comunitar de Sănătate Mentală, avem Platforma 12+, unde la fel ar putea să apeleze. Respectiv, există o multitudine de servicii unui copii, ar putea să beneficieze de suport. Este foarte important că ei să cunoască despre multitudinea serviciilor care există pentru ei. Cu siguranță mai sunt și alte servicii despre care eu n-am spus acum, dar toate sunt pentru copii, sunt create pentru ca ei să, într-un spațiu sigur, să comunice despre ce li se întâmplă. Un aspect foarte important este și vârsta copilului, despre care spuneam anterior, da? Copiii au acces la gadgeturi de la o vârstă fragedă, am putea spune o vârstă foarte mică, da? Respectiv, putem să vorbim despre instalarea programelor de control parental, dar dacă încercăm să instalăm acest program unui copil de 9 sau 12 ani, cu siguranță el nu o să reziste mult, da? Pentru că copiii au abilități bune de a interveni în aceste situații, au prieteni, colegi care pot să-i ajute.
1: Se descurcă ei să iasă
0: Da, cu siguranță. Și ne bucurăm foarte mult de aceasta, că copiii sunt descurcăreți. Dar ne dorim foarte mult ca părinții să înceapă discuția cu copiilor despre riscuri, despre beneficii, încă de la o vârstă fragedă, când le pun în față ecranul. Da, fie că este telefon, fie că e tabletă, fie că e laptop sau oricare alt ecran. Și este foarte important ca să se stabilească, nu doar să se stabilească niște limite, da, sau niște granițe, că tu până aici ai posibilitatea, până aici ai voie și până aici nu ai voie, dar să se discute despre ele. Atunci când copilul discută cu părintele despre limitele care sunt impuse sau despre regulile care le au ei în familie, bănuiesc că copilul o să le respecte decât atunci când doar sunt impuse de către adult. Respectiv, aici ajungem la concluzia că comunicarea în familie, comunicarea într-un cadru sigur, într-un spațiu sigur pentru copil, ar putea să prevină unele comportamente sau copilul la prima situație de risc care ar putea să observe în mediul online ar putea să apeleze la acel adult de încredere, fie că este mama, tata, fie că este bunica, bunelul, unchiul, mătușa, fratele, sora mai mare, poate este psihologul școlar, poate este profesorul de încredere, poate este profesorul dirigente sau poate fi chiar un specialist de la telefonul copilului.
1: În cazul în care copilul nu are încredere să vorbească cu cineva apropiat din familie, poate suna la 116 111, acolo unde cu siguranță va fi ascultat și înțeles.
0: Cu siguranță și să știți că plus valoare serviciului telefonul copilului este că apelurile sunt anonime și confidențiale. Asta înseamnă că persoana care telefonează, fie că este copil sau adult, nu e nevoie să spună neapărat numele lui real. Poate să ne spună un pseudonim. Pentru copii rugăm foarte mult să ne spună elementar vârsta lui, ca să știm, ca psihologii să știe cum să-l abordeze.
1: Da.
0: Pentru adulți nu este necesar, respectiv confidențialitatea aceasta le oferă spațiu deschis pentru apelanți ca să vorbească despre ceea ce îi preocupă, fie că sunt copii, fie că sunt adulți care vorbesc despre situația unui copil. Și iată, dacă aș reveni la situații de încălcare a drepturilor copilului care sunt raportate cel mai mult de către adulți, da? De cele mai multe ori, fie că sunt vecini, fie că sunt rude, își păstrează anonimatul pentru ca să păstreze legătura de rudenie, de vecinătate și să fie în afara oricărui alt pericol, pentru că înțelegem că pot să apară certuri, neînțelegeri, divergențe, da? Și pentru asta de cele mai multe ori își păstrează anonimatul, cu toate că noi îi încurajăm ca să colaboreze cu specialiștii din domeniul protecției drepturilor copilului, da? Despre care am spus anterior, asistentul social, polițist și restul, pentru ca să ofere toate informațiile de care acești specialiști au nevoie pentru ca să intervină prompt, da? Și pentru că intervenția lor să fie pro-copil.
1: Vreau să reușim să menționăm și despre o altă problemă din societatea noastră. Doamna Sârbu, știm că Republica Moldova are o rată mare de migrație. Mulți copii cresc cu un singur părinte sau fără niciun părinte acasă. Cum se reflectă asta în apelurile la 116-111?
0: Să știți că noi nu avem o categorie aparte pentru această categorie de copii, da? Dar să știți că noi putem să le vedem liber în situațiile de neglijare care sunt raportate, în sensul în care părinții au plecat peste hotare sau sunt raportate situații în care părinții au plecat peste hotare, copiii au rămas în grija unor persoane de încredere, da? Cum ar fi bunei, nani, nane, unchi, mătuși, dar...

0: înseamnă unde suntem sesizați despre faptul că copiii nu au acces la educație sau copiii absentează de la școală din anumite motive. Copiii sunt văzuți îmbrăcați în haine necorespunzătoare anotimpului, haine murdare, copiii sunt văzuți slab alimentați, sunt văzuți flămânzi, da? Copiilor nu li se acordă primul ajutor medical. Sau putem să observăm aceasta în situațiile în care copiii ne vorbesc despre faptul că se simt triști, ne vorbesc despre faptul că nu au suficientă atenție din partea părinților, chiar dacă au posibilitatea ca să vorbească rugând cu ei, dar nu au acea posibilitate ca să îi îmbrățișeze, să vină să plângă pe umărul părintelui atunci când are o dificultate la școală sau în altă parte, da? Probabil aceasta ar putea fi și una din motivele pentru care avem un număr atât de mare de apeluri în care copiii vorbesc despre tendințe suicidale, despre stări depresive, despre stimă de sine, despre tot spectrul de dificultăți care le întâmpină ei și au nevoie de suportul psihologului.
1: Care este primul lucru pe care îl spune psihologul unui copil care are gânduri tentative de sinucid și sună la 116-111?
0: Dar să știți că primul lucru care trebuie să-l facă psihologul de la telefonul copilului este să se asigure că acesta este în siguranță. În primul rând, dacă la moment nu are o rană deschisă, da? Dacă nu este necesară sau dacă este necesară intervenția unui echipaj, intervenția medicilor, da? Ca să-l ajute și ca să stabilizeze copilul din punct de vedere emoțional. Da? Să cerceteze care sunt dedesubturile acestui comportament, pentru că înțelegem că comportamentul cu caracter suicidal nu apare de la sine, da? Are niște dedesubturi, respectiv psihologul de la telefonul copilului are menirea ca să cerceteze și împreună cu copilul să identifice metode sigure pentru sănătatea copilului de detensionare. Da? Cum ar fi să meargă la sport, să citească, să discute cu cineva, niște activități care să-l ajute pe copil să se detenționeze emoțional. Sau de ce nu să telefoneze la telefonul copilului, pentru că avem și apeluri în care copiii ne spun că mulțumesc pentru discuție, m-a ajutat un pic să mă eliberez, acum pot să-mi continu activitățile care le avem. Un lucru foarte important de menționat aici este faptul că durata apelurilor la telefonul copilului. Ele pot să dureze de la câteva secunde, câteva minute, până la o oră, oră plus. Cu toate că standardul este ar fi de 50 de minute, da? Dar în situații de criză, evident că nu poți să lași copilul la 50 de minute și să-i spui gata, a expirat timpul.
1: Da.
0: Respectiv, în situațiile astea, discuțiile pot să dureze și o oră și peste o oră, până când nu ne asigurăm că copilul este în siguranță.
1: Dar după ce s-a încheiat apelul, cum vă asigurați că acel apel a avut succes și copilul nu a mai avut acele gânduri de sinucid și psihologul a fost de ajutor?
0: Avem posibilitatea ca să rugăm copilul să revină cu un apel și să stabilim o altă dată pentru un apel.
1: În cazul în care nu revine copilul?
0: O dată și o oră, da? În cazul în care copilul nu revine, cerem permisiunea și rugăm ca să ne ofere date personale, precum numărul de telefon, ca să-l putem noi contacta sau să ne ofere posibilitatea ca noi să-l contactăm în chat, pentru că copiii inclusiv și în chat pot să ne scrie, da? Și acolo avem posibilitatea ca să, sau dacă copiii ne oferă adrese electronice, atunci putem să le scriem inclusiv și pe adresa electronică. Și să știți că observația care am făcut-o la telefonul copilului este că copiii preferă ca să comunice mai mult în mediul online. În chat, ei zic că chatul le oferă posibilitatea ca să-și exprime coerent gândurile și ideile, da, decât ar putea să o facă la telefon, pentru că cumva discuția la telefon ar fi pentru ei o dificultate, decât în intimitate să-și expună gândurile și ideile în scris.
1: Am înțeles. Și dacă ați putea interzice un singur comportament al adulților față de copii, pentru că vedeți constant consecințele lui în apelurile la 116-111. Care ar fi acel sfat pentru adulți?
0: Eu m-aș baza mai bine pe aspectul pozitiv a acestui comportament. Aș încuraja cât mai mult ca să se promoveze comportamentul de comunicare sau să se încurajeze comunicarea în familie, să se încurajeze comunicarea cu copilul și să știți că această comunicare poate fi făcută de la cea mai mică vârstă, de atunci când părintele merge la grădiniță să-și

seara copilul acasă, să-i ofere timp și spațiu ca copilul să se expună, să vorbească despre impresiile care le-a avut toată ziua sau pe parcursul zilei și să știți că mi se pare interesant, așa am mai expus anterior, ideea ca părintele să-și aloce 15-20 de minute când să petreacă timpul 1-1 cu copilul lui, nu gătind, nu făcând curat prin casă, nu strâns hainele, nu așteptând mesaje de la

0: acel actor care face tot ceea ce spune copilul. Vrei să ne jucăm? Da, ne jucăm. Vrei să discutăm? Da, discutăm. În dependență de vârsta copilului. Dar dacă se începe de la cea mai fragedă vârstă, atunci când copilul va fi în perioada adolescenței, va ști că am acasă acel suport, am acele 15 minute care pot să le petrec împreună cu părintele meu, respectiv în acest sens, am putea să prevenim comportamentele copiilor care manifestă sau care necesită atenție din partea părinților. Vorbim despre comportamente deviant. Da? De ce se întâmplă aceasta? De cele mai multe ori se întâmplă pentru că copilul are nevoie de atenție din partea adultului. Da? Nu primește atenție atunci când a strâns după el, a dus farfuria unde trebuie, a făcut ceva bun sau a primit o notă bună la școală sau o notă pozitivă la școală. Nu a primit acea laudă pe care el o aștepta, dar atunci când a făcut o borobată, atunci când a strigat o cană, a primit atenție din partea părintelor. Respectiv, se întărește acest comportament și în continuare copilul strică nu o cană, dar o farfurie. Nu o farfurie, dar aduce o notă proastă acasă doar pentru ca să primească acea atenție din partea părintelui. Respectiv, este paradoxal, dar atunci când oferim copiilor atenție, când oferim comunicare, când oferim timp pentru ei, atunci creștem o generație de copii care știu să se regleze emoțional, știu la cine să apeleze atunci când au o dificultate și știu că mami, tati, sora mai mare, fratele mai mare, bunica, bunelul este disponibil pentru mine și mă poate ajuta și este aici să mă asculte. Da? O altă dificultate ar fi inclusiv și sentimentul de vinovăție. În continuare, copiii ne comunică despre faptul că se simt vinovați pentru ceea ce li se întâmplă, da, și poate le este frică ca să comunice părinților despre unele situații care le trăiesc la școală, în stradă, pentru că probabil au frică că o să fie stigmatizați sau poate o să primească bătaie. Da? Dar este foarte important ca noi, ca și adulți, să promovăm comunicare deschisă, ca copilul să aibă posibilitatea să se expună, să spună care este părerea lui cu referire la ceea ce s-a întâmplat, după care, împreună cu copilul, să solicităm ajutor din partea specialiștilor, dacă este necesar.
1: Acest răspuns este o adresare directă pentru adulți și ce recomandările dumneavoastră, ce ar trebui ei să facă în comportament cu copiilor. Dar acum vreau să oferiți un sfat pentru copii. Dacă un copil ascultă acum această discuție și a trecut prin ceva ce l-a speriat online sau pur și simplu nu se simte bine, ce i-ați recomanda, ce i-ați spune acum, ce să facă?
0: În primul rând să vorbească despre ceea ce îi se întâmplă, da, să nu tacă. A vorbi despre ceea ce ți se întâmplă denotă mare curaj din partea copiilor, nici de cum slăbiciune. Da? A vorbi cu o persoană din apropierea ta în care ai încredere, a vorbi cu psihologul școlar, a vorbi cu părintele, a vorbi cu psihologul de la telefonul copilului este primul pas care poate să-l facă un copil pentru siguranța lui emoțională.
1: Și ultima mea întrebare, pentru că știu că vă grăbiți. De ce 116 111? Ce semnifică acest număr și cât de important este ca acest număr să fie cunoscut de cât mai mulți oameni?
0: 116 111 este un număr național unde pot să telefoneze copiii din toată țara. Inclusiv telefonul copilului face parte din rețeaua internațională Child Helpline Internațional. Da? Respectiv, asta înseamnă că dacă telefonezi, fiind în România, telefonezi la 116 111, o să discuți cu colegii noștri care se află în România. Dacă ești în Ucraina, o să discuți cu cei din Ucraina. Dacă ești în altă țară, evident că numerele un pic diferă. Da? Dar are la bază ideea aceasta ca să fie un număr scurt, ușor de memorizat pentru copii, dar și pentru adulți, unde pot să telefoneze, unde pot să beneficieze de suport în primul rând, unde pot să raporteze situații de încălcare a drepturilor copilului și unde pot să beneficieze de suport 24 din 24. Telefonul copilului activează în Republica Moldova din 2014. Este un serviciu care aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Este gestionat de către cine facem. Este un serviciu care are în spate ani de activitate, are experiență și unde copiii, dar și adulții pot să telefoneze cu încredere.

0: ca să discute cu un psiholog. Pe lângă asta avem inclusiv și chatul care este disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md, unde, dacă nu le este comod copiilor sau adulților ca să telefoneze, pot să scrie cu încredere. La fel este 24/24, gratuit, anonim și confidențial.
1: Doamna Sârbu, mulțumesc foarte mult pentru timpul și discuția de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră pe care o faceți împreună cu echipa Serviciului Copilului. Felicitări pentru acești 12 ani de activitate, mulți ani înainte și sper să ne întâlnim în fiecare an să vorbim despre rezultatele pe care le aveți.
0: Sigur, vă mulțumesc foarte mult!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio România Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Dina Sârbu, managera Serviciului Copilului 116-111.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Este un weekend de canicular în toată țara, cu temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat. Iar pentru ziua de luni, prognozele spun că ar putea fi cea mai caldă zi din luna iunie de când se fac măsurători în România. Acum la București avem 30 de grade. Ecouri la consultările politice de aseară de la Cotroceni pentru ieșirea din criza politică. Este nevoie de concesii de o parte și de alta, spune un fruntaș PSD. PNL reafirmă că nu va da un cec în alb socialdemocraților. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se încheie mâine. Ziua de astăzi este dominată de o nouă reprezentație cu Faust, montat de Silviu Purcărete la Craiova. Un cod portocaliu de caniculă este în vigoare la această oră în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar tot restul țării este sub avertizare cod galben. Cele mai ridicate temperaturi, 38-39 de grade, se vor înregistra în această după-amiază în Câmpia de Vest. Mâine, valul de căldură se va intensifica. Pentru 16 județe din jumătatea de nord a țării a fost emis cod roșu. Zone extinse vor fi sub cod portocaliu și doar în Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș va fi cod galben. Cel mai cald va fi însă luni. Potrivit prognozei emise în această dimineață, toată țara va fi sub cod roșu, cu excepția 6 județe din sud-est, dar și aici va fi în vigoare o avertizare portocalie. Administrația Națională de Meteorologie spune că este foarte posibil să consemnăm cele mai ridicate temperaturi din istoria măsurătorilor în România. Altfel spus, se vor înregistra luni temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, cu maxime de 41 de grade în Banat și Crișana. Potrivit semnificațiilor culorilor, codul roșu este cea mai severă avertizare. Sunt așteptate fenomene meteorologice periculoase cu un grad de intensitate foarte mare și cu efecte dezastruoase, scrie pe site-ul ANM. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a ne proteja, autoritățile au deschis mai multe puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară din Timișoara și Lugoj. Alina Bujancă.
2: Cum vă protejați împotriva căldurii? Că încep zilele caniculare la Timișoara.
3: Cu umbrela, cu apă după noi.
4: Cam greu, dar de nevoie mai ieșim, că ce să facem?
5: Am transpirat, mai cu medicamente, mai cu apă.
6: Am pălărie pe cap.
5: Păi știu, trebuie o pălărie pe cap, de exemplu, care lipsește.
7: De astăzi au fost activate punctele de prim ajutor pentru perioada de caniculă, amplasate în Timișoara, la oficiul poștal 1, la operă, în piața Iosefin și în piața Badea Cârțan și în Lugoj, la Casa de Cultură și în piața Agroalimentară. Cele 6 puncte sunt deschise între orele 10 și 18 și sunt deservite de personal de specialitate. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică, Cornelia Bubatu.
8: Persoanele care resimt efectele temperaturilor extreme se pot adresa centrelor de prim ajutor pentru a primi apă potabilă și pentru a se recupera timp de câteva minute într-un spațiu răcoros. De asemenea, se poate monitoriza tensiunea arterială, iar în caz de urgență se solicită imediat intervenția serviciului de ambulanță. Facem precizarea că aceste puncte de prim ajutor au rol strict de monitorizare primară în caz de caniculă, ele nu se substituie controlului medical de specialitate.
1: Temperaturile extreme reprezintă un risc major pentru sănătate, stresul termic fiind una dintre principalele cauze ale deceselor asociate vremii caniculare. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia au și recomandări pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride care vor urma. Alina Stănuță.
9: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele

0: corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. De asemenea, este bine să păstrați ferestrele imobilelor închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și să le acoperiți cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete, pentru a vă hidrata adecvat în perioadele de caniculă. Consumul de alcool, atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În schimb, spun aceștia, creșteți consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben sau roșu. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate, mai atrag atenția specialiștii.
1: Reluarea negocierilor dintre partidele din fosta coaliție în vederea găsirii unei formule pentru învestirea unui guvern cu puteri depline pare tot mai dificilă, însă nu imposibilă. Este nevoie de concesii dintr-o parte sau alta, după eșecul întâlnirii de ieri de la Cotroceni, spune fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan. El afirmă că pentru o eventuală reluare a negocierilor cu cei de la PNL, USR și UDMR este nevoie de o decizie a conducerii PSD.
2: Cei care s-au răzgândit au fost cei din PNL, în speță premierul demisionat, interimar Ilie Bolojan, care a fost neconsecvent, ceea ce înseamnă că n-are nici pe departe intenția de a vota un guvern și a depăși acest blocaj. România nu-și mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agențiilor de rating, nu-și mai permite să păstreze această situație cu un guvern interimar fără puteri depline. Dacă nu va fi o concesie din partea unor sau altor, atunci e fără de la majoritatea.
1: De cealaltă parte, vicepreședintele PNL Mircea Brudean, președinte al Senatului, este de părere că PSD ar fi putut să-și asume guvernarea din primul moment, dar a preferat să lase să se epuizeze alte soluții doar pentru a fi acceptată la final orice variantă. Potrivit acestuia, PNL nu va da un cec în alb socialdemocraților care au ales să nu fie un partener onest și să lase interesele României pe locul 2. Aceste reacții vin după ce consultările convocate ieri spre seară de președintele Nicușor Dan s-au încheiat după doar o oră de discuții tensionate, fără desemnarea unui premier. Ulterior, într-o postare, șeful statului a acuzat direct PNL pentru noul blocaj politic, susținând că liberalii ar fi revenit la o poziție rigidă pe care o credea deja depășită. 8 artiști au de astăzi câte o stea pe alea celebrităților din Sibiu. Între aceste personalități se numără actrița Fanny Ardant, dirijorul Cristian Măcelaru și actrița Ofelia Popi, care va juca astăzi într-o nouă reprezentație cu spectacolul Faust în regia lui Silviu Purcărete în penultima zi a Festivalului Internațional de Teatru. Criticul de teatru Octavian Saiu spune că, deși numără deja 33 de ediții, festivalul de la Sibiu reușește în continuare să magnetizeze publicul.
3: Marea miză, marea provocare e să păstreze elementele de continuitate și în același timp să aducă acea noutate care e necesară. Să rămâi constant într-o tradiție care s-a conturat în 33 de ani și totodată să ai posibilitatea să oferi ceva ce e inedit, ce e provocator, ce e atrăgător prin noutate, e un echilibru foarte greu de găsit și totuși el reușește asta. Mi se pare că e un festival care parcă a început ieri și totuși are deja 32 de ediții atât de bine conturate care rămân în inimile și în conștiințele noastre.
1: Vreme caniculară pentru cel puțin 3 zile. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 39 de grade. La această oră în țară avem 25 de grade la Constanța, 27 la Brașov, 28 de grade la Iași, 29 la Cluj-Napoca, 31 la Craiova și 33 de grade la Arad. Acum la București avem 30 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
4: Bună ziua! David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională Sete Coli de la Roma. Popovici și-a câștigat seria în 47 de secunde și 72 de sutim și va anota în finală de seară de la 20:50. La Cupa Mondială de Fotbal, mâine dimineață se va încheia faza grupelor. De la miezul nopții, în grupa L, se joacă Panama-Anglia la New York și Croația-Ghana la Philadelphia. Anglia și Ghana sunt calificate cu 4 puncte, Croația are 3, Panama este eliminată. De la 2:30 în grupa K, RD Congo-Uzbekistan la Atlanta și Columbia-Portugalia la Miami.

0: Columbienii și portughezii merg mai departe, iar de Congo are un punct, Uzbekistan 0. În grupa J, de la ora 6, se dispută partidele Iordania-Argentina la Dallas și Algeria-Austria la Kansas City. Seria este câștigată de argentinieni, austriecii și algerienii au câte 3 puncte, iar iordanienii sunt eliminați. Aseară s-au încheiat 3 serii. Din grupa H au avansat Spania și Capul Verde. În grupa G, Belgia a încheiat prima, pe 2 Egipt. Iranienii pot merge mai departe grație clasamentului locurilor 3, iar din grupa I s-au calificat Franța, Norvegia și Senegal. 16-mile debutează mâine la Los Angeles cu partida Africa de Sud-Canada. Celelalte meciuri care se cunosc deja sunt Brazilia-Japonia, Germania-Paraguay, Olanda-Maroc, Costa de Fildeș și Norvegia, Franța-Suedia, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina, Australia-Egipt și Argentina-Capul Verde.
1: Andreea, mulțumesc! Radiojurnalul se încheie aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri, importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: Acum, Vatra Luminoasă cu Costin Enache.

0: Ce tot strânge atâta sau atâtea că oricum nu e nimic cu tine pe lumea ilaltă. Atât am citit și am auzit încolo și încoace vorbele astea, că multă vreme le-am crezut lecție de viață, de civilizație. În timp însă, văzând, făcând și trăind tot felul, am realizat că mai degrabă e vorba de invidie, de cinism, ori chiar răutate. De acord că nu e nimic dincolo. Dar atâta timp cât ai cui să le lași dincoace și să fim serioși în orice situație s-o găsi cineva, e în regulă. E chiar indicat. Așa că zic eu acum, cine pune deoparte își construiește încet încet nemurirea. Na, asta lecție de modestie și grandoare. Hai că poate îmi fac și un depozit în lei de pluș, cu dobândă la termen. Costin Enache sunt eu, bine v-am găsit, bună ziua!
1: Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
0: Această emisiune se difuzează în reluare.

0: Dă, Doamne, și omului cu Ioana Radu am deschis cont nu în lei, ci în furnici, multe și neastâmpărate, de alea de ți aleargă pe spinare, de ți ridică părul de pe mâini și de pe picioare, și din cap, cui mai are, păr, bine, și cap. Ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, Costin Enache sunt eu și mergem acum împreună, că nici eu n-am mai fost de astă toamnă, la Timișoara, unde a noastră corespondentă Alina Bujancă a descoperit o poveste demnă de o curte imperială, poate? N-aș vrea să vă stric surpriza cu prea multe informații inițiale, e de ajuns să știți pentru început că Victor Vulpe, meșterul sau artistul, e corect și așa, și așa, e nici mai mult, nici mai puțin decât vice-campion mondial la confecționat pantofi.
1: În acest atelier iau naștere pantofii artistici. Ce se află în atelierul unui pantofar de lux?
2: Bineînțeles, foarte multe scule. Scule manuale, mașini de cusut, unele mai moderne, unele chiar de 120 de ani, cum ar fi cea de acolo, care din 1903.
1: Am mai folosiți, da?
2: Da, da, da, bineînțeles că e restaurată, nu e absolut original, adică mai sunt și piese mai noi. Formele mașinilor, după cum vedeți, diferă foarte mult. Fiecare are o anumită specializare.
1: Cum porniți în realizarea unui pantof? Pantofii dumneavoastră sunt făcuți pentru o singură persoană. Sunt unicat.
2: Da, da, da. Procesul ăsta se cheamă, vine din Anglia și se cheamă bespoke. Asta înseamnă că ai de-a face cu un singur client, nu te poți gândi la cum fac fabricile, de exemplu, la un client imaginar. Și atunci stăm foarte mult de vorbă, față în față, dacă se poate aici în atelier, se iau măsurile, se face o pereche de calapoade doar pentru el, se face un model de fețe pentru el, asta înseamnă foarte mult timp, înseamnă vreo 2-3 probe, e ca la croitor și înseamnă costuri foarte mari. Deci pantofii ăștia nu sunt pentru oricine, trebuie să ai în spate ori cultura pantofului, să iubești foarte mult pantoful sau să ai nevoie. Avem cazuri chiar ortopedice, adică sunt oameni care au picioarele foarte late sau din contră foarte înguste și își găsesc foarte greu pantofii, cum sunt eu, de exemplu. Am început asta pentru că am piciorul foarte lat și așa că am ajuns la magazin și mi s-a propus întotdeauna asta. Țin minte acum 25 de ani când am fost ultima oară la magazin, mi se propunea tot timpul un model, un număr mai mare sau așa, un alt model și care bineînțeles nu-mi plăcea și am zis să asta e ultima oară când mai calc într-un magazin de pantofi, mi-am propus de atunci și asta s-a întâmplat.
1: Încă. Așa s-a născut prima pereche de pantofi.
2: Da, da, am zis stai puțin că eu pot să fac pantofi.
1: Cum a ieșit prima pereche?
2: Un rateu, vă dați seama, oribil.
1: Dar și apoi cum ați pornit în acest proces?
2: Așa am pornit, pentru că n-a ieșit. Am făcut 1000 de greșeli și a doua pereche a ieșit atât de bine încât mi-am dat seama că dacă urmez traseul ăsta ascendent o să ajung destul de departe.
1: Dar v-a învățat cineva? Sau
2: nu, am reușit să găsesc niște texte. În anii 2000 internetul nu m-a ajutat deloc și atunci am reușit să dau de o carte în care era descris foarte vag procesul, dar eu am reușit să adun informația și să le leg puțin etapele ca să pot să construiesc de la A la Z.
1: Știți? Dar cât costă o astfel de pereche de pantofi? Pantofii cenușăresc, i-a spune, de moment ce sunt unicat.
2: Pot să vă spun că durează 6 luni în proces de genul ăsta. Materialele s-au scumpit enorm, deci pot să ajungă la 2-3 mii, chiar mai mult, 2-3 mii de euro.
1: Cu povestea din spate,
2: și cu povestea din spate, plus proiectul care de obicei este făcut de mine în acuarelă.
1: Deci pentru că dumneavoastră, de fapt, sunteți pictor,
2: eu am întâmplător pictura și așa că eu și acum consider că atunci când fac pantofi, pictez, de fapt, mă joc cu culorile, cu texturile, ba chiar am adăugat încă o dimensiune și acum lucrez în 3 dimensiuni, adică pentru mine e o sculptură pictată. Pe masă sunt o pereche de calapoade pe care sunt trase căptușelile. Acum pe masă vedeți niște tipare, o să încerc să construiesc fețele, care vin puse și asamblate peste căptușale, la urmă cele două părți, că asta se întâmplă, sunt cusute în partea de sus împreună, adică la oaltă, și pot fi trase pe calapod.
1: Și unde merg pantofii dumneavoastră? Unde au ajuns în lume?
2: Așa, de exemplu, o să meargă în Elveția, am pantofi în Chicago, în New York, încă în Asia nu am ajuns, dar în rest, Europa, bineînțeles, aproape toate țările.
1: Dar v-ați

0: prezentat pantofii la expoziția mondială de la
1: Da,
0: Osaka.
1: la Osaka. Eu sunt doctorant în anul 2 la Facultatea de Arte Plastice și putem să spunem că aceste lucrări, adică acești pantofi, sunt lucrări de artă. Și o să vă mirați, pentru că poate fi subiectiv, poate fi combătută chestia asta sau, eu știu, luată la întrebări. Este o artă nouă. Și noi venim un pic mai târziu decât japonezii, de exemplu, care fac asta de câteva sute de ani. Iar lista artelor frumoase sau așa ar trebui extinsă și în partea asta.
0: Și pentru că ați pomenit despre Osaka, ați pictat împreună cu prințesa, da?
1: Cu cumnata împăratului,
0: Așa.
1: da, care a venit la noi în pavilion într-o zi, nu știam. Eu în fiecare zi făceam cam 20 de acuarele cu japonezii care veneau, erau niște ateliere deschise și pictam cu ei un pantof. Dar cu prințesa a fost un pic diferit, pentru că s-a închis pavilionul, era doar ea acolo și garda de corp și, bineînțeles, oficialitățile. Și noi doi față în față am pictat în cea mai mare liniște o acuarelă împreună. Am ștampilat-o cu numele meu, pentru că jumate era pictată de mine, jumate de dânsa. Și acum face parte din colecția mea personală, dar ea n-a plecat cu mâna goală, pentru că îi pregătisem dinainte o acuarelă foarte frumoasă pe care am semnat-o, am și înrămat-o și probabil este undeva într-un palat în Japonia.
0: Trebuie foarte multă îndemânare, dar și imaginație. Ce vă inspiră atunci când realizați pantofii?
1: Costumele din pictura clasică mă inspiră. Îmi place foarte mult secolul XIX, pantofii închiși cu nasturi, clasic. Da, am foarte multe imagini. Bineînțeles că mă interesează ce se întâmplă astăzi în jurul nostru și nu pot să stau departe. Deci undeva trebuie să le aduc la oaltă și să le împac.
0: Câte perechi de pantofi realizați pe an?
1: O să vă mirați dacă fac 5, e un record. Deci vă dați seama ce efort e pentru fiecare pereche și ce costuri sunt acolo.
0: Mai mult pentru bărbați sau și pentru femei?
1: Am putut să fac ambele direcții.
0: Ce e mai greu?
1: Pentru damă, aș spune, pentru că acolo ai, mai ales la tocurile foarte înalte, ai o structură foarte, uneori greu de executat. E o multă, multă inginerie acolo, mai puțin artă, dar e vorba de rezistența pe care tu reușești să o imprimi acolo în zona glencului. Chiar între toc și partea pe care te sprijini, partea din față e un pod. Deci trebuie să fie și ușor și rezistent în același timp, ceea ce e destul de greu cu materiale gen piele.
2: Victor Vulpe, meșter de lux, creator de pantofi unicat, pentru care campionatul mondial de confecționat pantofi, da, există și așa ceva, a însemnat cumva consfințirea metamorfozei din pictor spre pantofar de lux, după cum veți afla mâine în partea a doua a interviului realizat la Timișoara de colega mea Alina Bujancă. Un cântic de inima albastră cu Mihai Mărgineanu vine imediat pentru iubire. O auziți apoi pe Olimpia Panciu, pe Radio România Actualități, în Vatra Luminoasă.

0: Alte vremuri, alte muzici, alte versuri, ce să-i faci? Tot istorie se cheamă. În Vatra Luminoasă, pe Radio România Actualități, avem acum și o istorioară de odinioară, al cărei prezentator, George Gâlea, vă aduce azi un fragment extras din volumul semnat Vasile Panopol și intitulat Românce văzute de străini, anume din capitolul dedicat impresiilor secretarului lui Constantin Brâncoveanu, Del Chiaro, sosit în Muntenia pe la 1709.
1: E un amestec de modă grecească și turcească, fără fața acoperită. Cele măritate își acoperă capul a doua zi după nuntă cu o maramă albă. În zilele de sărbătoare se gătesc cu haine bogate și bijuterii scumpe, cu salbe de monede de aur de diferite mărimi, până la valoare de 10 galbeni una. Fetele mai sărace poartă salbe de argint după punga lor. Jupânesele se plimbă în oraș în rădvane trase de câte doi cai, cu valtrapuri de culoare verde sau albastră, dar niciodată roșie, culoare rezervată numai familiei domnitorului. Vizitiul nu șade în față pe capră, ca la noi, ci călare pe calul din stânga. În lăuntrul trăsurii, când nu e de modă nemțească, nu se află locuri de șezut, dar se improvizează ușor cu covoare și perne mari acoperite cu catifea. Servitoarea, de obicei femeie bătrână, care însoțește jupăneasa, șade în dosul stăpânei pe scândură fără perne. Aceste trăsuri, sau rădvane, cum li se spunea, nu par să fie avut un aspect plăcut, mai ales din cauza servitoarei bătrâne cocoțate la spatele trăsurii. Am putea spune că erau un soi de butci mobilate și numai biata babă ședea pe scândura goală. Aceste vehicule aveau însă o valoare mare, căci la 3 iunie 1699, Alexandra Buhuș, hătmăneasa, fata vornicului Nicolae Ureche, schimbă o moșie pentru un rădvan, dând zapis în acest sens. Jumătate din această moșie fusese vândută cu 200 de lei, sumă importantă la acea epocă, deci cam atât valora rădvanul Buhușoaiei. Rădvanele mai târziu au fost înlocuite cu butci, apoi cu calești. Luxul echipajelor a uimit pe mulți călători și în locul bietei babe trona un chipeș arnăut. Del Chiaro descrie cu multe amănunte ceremoniile nunților și înmormântărilor. El pretinde că soțul și viitoarea soție nu se cunoșteau înainte de cununie ca la Veneția.
2: Vatra Luminoasă, la Radio România Actualități.

0: Tot într-o diversitate am avut astăzi pe post de horă de legătură un alt cântec hasidic de nuntă din Transilvania cu ansamblul maghiar Muzicaș, din care fac parte și Ion și Gheorghe Florea. În Vatra Luminoasă urmează firesc Povestea Vorbei, a noastră rubrică dedicată originii și implicațiilor expresiilor din limba vorbită, pentru care Orodel Olaru bate. Bate șaua. Știți noastră de ce? Știm cu toții.
1: Am stat și m-am gândit, apoi m-am răzgândit. Acum iar m-am gândit și am tras o concluzie. Concluzia este că sunt băiat. Nu orice fel de băiat. Sunt un băiat și jumătate. A fi un băiat și jumătate înseamnă a fi voinic, isteț, iscusit. Atenție! Prefer să fiu un băiat și jumătate decât să fiu băiat bun sau băiat de treabă. Băiat bun sau băiat de treabă poate fi Mihai Beniuc. Iată ce spunea. Bun băiat, când voi izbi odată eu cu barda, această stâncă are să se crape și va țâșni din nou șuvoi de ape. Băieți, aceasta este arta. Eu mă întreb care, da, mă rog. Sau, mai spunea cineva, femeile nu-l vor pe el pentru că e un băiat bun. Vedeți? Această nuanță afectivă nu mă avantajează. Am zis.
2: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
0: Emisiune difuzată în reluare.

0: Maria Petca Poptean, Unde tropote Oșanu. Pe Radio România Actualități, în Vatra Luminoasă, de bună seamă, Costin Enache sunt eu și vă invit acum din nou în beciul casei lui Sorin Rădulescu de pe strada Ion Eliade Rădulescu din Curtea de Argeș, unde pe lângă o chicinetă și o cameră cu de-ale casei, borcane, sticle, butoiașe și alte elemente, există și o sală ai cărei pereți sunt înțesați cu imagini din istoria orașului, motiv pentru care periodic apar vizite în cadru organizat, mai ales cu prilejul săptămânilor dedicate școlii altfel. Sorin, în sfârșit și despre tine. Am vorbit despre tata, am vorbit despre copii, am vorbit despre istoria familiei și un pic și despre istoria orașului, aici în foarte multe imagini, într-o colecție pe care tu ai pus-o deja pe perete la subsol. Sunt numai din Curtea de Argeș fotografiile astea, nu?
1: Numai Curtea de Argeș și dacă pornim de aici, vom vedea cea mai veche. Această
0: fotografie cu mănăstirea
1: este din 1794, pe care mi-a trimis-o un prieten.
0: E o litografie,
1: da, exact. Lucra la o carte, Crucea de pe Caraiman, și a făcut o cercetare la Muzeul de Artă al României, la București și așa mai departe, și a descoperit-o acolo și, știind pasiunea mea, mi-a trimis-o. Litografia care arată ce? Mănăstirea înainte de cutremurile care au fost în secolul XIX. Au fost foarte multe cutremure, începând cu 1802 și terminând cu 1838.
0: Adică văd alături
1: pentru că,
0: fotografii mai noi.
1: Pentru că la cutremur s-au dus turlele.
0: Toate.
1: Și chiliile de jur împrejur ale tuturor.

0: tuturor preoților. Și ea s-a renovat, era Barbu Știrvei, la vremea respectivă, domnitor al țării românești, și a renovat-o în felul ăsta.
1: Aici avem o imagine din
0: Din 1800,
1: 1870.
0: înainte de renovarea din 1875 aici. Pentru că apoi, nemulțumiți de felul în care a fost renovată, ulterior a fost le condenui. Și după 1875 a început renovarea. Zidul de incintă de intrare nu era în partea de sud aici, ci era în partea de nord la vremea aia. Pe urmă s-a mutat. Și aici iar e foarte interesant. Asta este o vedere generală a orașului pe malul Argeșului, o litografie a unui călător francez, Auguste Lancelot, din 1860. În alte părți am găsit că ar fi din 1866. Și tot mănăstirea aici, o vedere de peste lac. Aici, la ora actuală, ce ar fi? Fântâna Meșterului Manole, cu lacul acela care este remodelat, rearanjat, nu mai arată ca în partea cealaltă. Iar, mergând înainte, trecem prin oraș.
1: Le-ai așezat și geografic.
0: Da, un pic, un pic.
1: Da.
0: Și aici este o vedere care cuprinde case în incinta curții domnești din 1918, adică la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, Biserica Domnească, cum este cunoscută, case care acum nu mai sunt. Asta este centrul orașului cu podul de peste Valea Târgului și aici se vede clădirea hotelului Royal. Cine a citit Grigore Bejenaru, Cismigiet Companii, poate și-aduce aminte că ultimul capitol, când ei au terminat liceul la București, au făcut excursie în Curtea de Argeș pentru a vizita mănăstirea și Biserica Domnească și au dormit noaptea respectivă într-una dintre camerele acestui hotel Royal. Asta e Biserica San Nicolae, este o pictură. Aceea stradă Negru Vodă, aici se vede aceeași clădire. E, aici este spre mănăstire un piculeț. Asta este Casa Velescu. În ea a fost în anii comunismului dispensar TBC. Acum este sediul unei case de distracție, de întâlnire a pensionarilor.
1: Am să încerc dacă îmi dai voie să rezum un pic,
0: da,
1: Sorin, pentru că...
0: Sunt multe.
1: Sunt foarte multe.
0: Da.
1: Avem piața Sfântul Nicolae de la 1914.
0: Exact.
1: Casa Goangă de la 1890. O știu, Casa Goangă e în centru, încă e în
0: peste
1: picioare.
0: Drum.
1: Așa. Piața Sfântul Nicolae la 1910.
0: Adică aceeași.
1: Exact.
0: E aceeași, numai că aici se vede foarte interesant un chioșculeț și aici e Casa Goangă.
1: Gara Regală.
0: Da. Asta este foarte interesantă. Din ce motiv? Este din 20 septembrie 1917, când Kaiserul Wilhelm a sosit în Curtea de Argeș într-o vizită de o singură zi. Istoricul Adrian Cioroianu a discutat la 5 minute de istorie de la TV exact de acest lucru. Este un Mercedes-Benz producție 1915.
1: Ai chiar fotografia cu Kaiserul
0: exact
1: aici în spate.
0: Exact, Kaiserul în spate, da, garda de onoare.
1: Da, da.
0: Și a venit o singură zi la mănăstire să se închine unde? La mormântul strămoșului Carol. Atât, pentru că nu-l agrea pe Ferdinand,
1: așa,
0: datorită problemelor.
1: De ce?
0: Da.
1: Da.
0: E, asta e o poză foarte interesantă. Nu există nicăieri, pentru că este din colecția mea. Aici este tatăl meu.
1: Era copil.
0: Și aici este Dumitru Norocea, cel de care am discutat, că ar fi probabil tatăl
1: natural.
0: Arman Călinescu, venit aici, era la vremea respectivă subsecretar de stat în Ministerul de Interne și era, aici am citit pe invers, așa, trăiască Arman Călinescu, scria cu oglinda.
1: 1930.
0: 1930 aproximativ, am luat-o
1: după
0: vârsta cu aproximația tatălui. Centru și așa mai departe.
1: Sunt foarte multe fotografii, e o colecție privată, să ne înțelegem.
0: Vin copii de la școala. Lângă noi există școala Carol I, școală gimnazială, și vin copii ca să o viziteze în săptămâna altfel.
1: Ce frumos!
0: Așa, împreună cu profesorii diriginte.
1: E istorie.
0: Exact.
1: Pentru cât cuprinde.
0: Aici, gara. Asta este între 1880-1882, a fost școală primară de
1: fete. Da.
0: Și este casa Vinica Călinescu, casa care a aparținut bunicii marelui om politic Arman Călinescu. Iar în partea cealaltă sunt sedii ale fostului seminar
1: teologic.
0: Unele, ca de exemplu acea casă de acolo, pretorian, nu mai există. Aici avem din diverse epoci Biserica Domnească, asta e 1905, aici este

0: pardon,
1: din perioada interbelică. Și asta este Casa Culturii, adică actualul Centru de Cultură și Artă, la nivelul anilor 1970, cam așa, 80.
0: Aș vrea, în încheierea acestui tur extraordinar, care trebuie văzut, e foarte greu de explicat la radio, să lămurim un pic, Sorin, legătura ta strictă cu Radio România. Tu ești un ascultător vechi, dar și un prieten vechi al radioului, iar eu nu sunt primul om de la Radio România care spășește în casă.

0: Și acolo a legat o primă prietenie cu un mare regizor, pe numele lui Mihai Roman. Și am petrecut un Paște într-un apartament cu două camere, noi trei și ei trei.
1: L-am cunoscut pe Mihai Roman.
0: Și am avut cadou de la el un canar, pentru că și el iubea canarii și avea la vremea respectivă un Caruso. Mie mi l-a dăruit pe Verdi.
1: Mihai Roman lucra la programul 3.
0: Exact. Ulterior, a făcut cunoștință tatăl meu cu cel care mi-a făcut și această stație. Asta a fost perioada mea de tinerețe, peste tot la tot felul de dansuri și așa mai departe. Ei, și l-am cunoscut ulterior pe Jean Tonșa, care era tehnician radio, a murit acum 2 ani, din ce știu eu. Prin intermediul lui am cunoscut pe Marius Grozea, pe Marian Bordea, pe Camelia Stănescu, pe Dan Ursuleanu, exact,
1: Florin Helmis,
0: Gigi Enache, și așa am ajuns și eu, la un anumit moment, în radio. N-am fost un student, să zicem așa, la locul lui când trebuia. Am fost un student întârziat, cu reportofonul, făceam câte un interviu și așa mai departe, pe care îl livram la București, care se dădea pe post la Radio România Tineret,
1: programul
0: 3 la vremea respectivă, și așa am avut acele legături cu radio care s-au întins de-a lungul a mai mulți ani.
1: Și pe care Sorin Rădulescu l-a reluat întrucâtva odată cu invitația făcută mie de a merge la Curtea de Argeș și apoi cu prezența lui în Vatra Luminoasă, pentru care îi sunt recunoscător. Poze din beciul Muzeu al familiei Rădulescu găsiți acum pe Facebook Vatra Luminoasă la radio. De la Cum până la Vale cu Roxana Bădescu mergem imediat, iar apoi Hai Acasă, varianta punk cu Garagațe, pe Radio România Actualități, în Vatra Luminoasă.

Hai, acasă, de mine zic, restul treaba dumneavoastră. Vă asigur însă că mă întorc mâine în vatra luminoasă pe Radio România Actualități la ora bine știută 13 și 10 minute. Dacă ați ratat însă ediția de azi, vă reamintesc că o puteți găsi curând online dimpreună cu cele mai recente la adresa podcast.srr.ro. De asemenea, dacă nu știați, aflați că live, postul nostru de radio, poate fi ascultat în direct atât de pe site-ul romaniaactualități.ro, cât și din aplicația Radio România. Iar pe Facebook, numele paginii noastre este Vatra Luminoasă la Radio. Epigrama de moral poartă azi titlul În așteptarea marii iubiri și semnătura lui Grigore Chitul. Ia auziți! În centru, unul ce o adoră a stat cu un buchet anost ca fraierul un sfert de oră și apoi 5 ore, ca un prost. De final monumental, vecina mea de vis-a-vis cu Gheorghe Ionescu, John. Costin Enache sunt eu, o sâmbătă cum se cuvine, vă doresc în continuare și în general tot ce vă doriți. Numai bine!

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Pe fondul temperaturilor foarte mari și al creșterii masive a consumului din ultima perioadă, compania de apă din Botoșani face un apel urgent la responsabilitate către toți locuitorii pentru a preveni apariția unor avarii majore la orele de vârf. Operatorul restricționează temporar folosirea apei potabile în scopuri agricole sau de agrement. Astfel, udarea grădinilor, umplerea piscinelor și spălarea curților sau a mașinilor sunt strict interzise. Compania amintește că apa este o resursă limitată, destinată prioritar consumului uman și nevoilor casnice de bază. Complexul energetic Valea Jiului a fost amendat cu 90.000 de lei după o avarie la iazul de cenușă al termocentralei Paroșeni, care a produs o poluare masivă pe râul Jiul de Vest. Inspectorii de la mediu au descoperit că lacul de decantare funcționa ilegal, fără autorizație de siguranță. Corespondentul nostru Ilie Pinta mai transmite că autoritățile din Hunedoara au impus monitorizarea permanentă a calității apei și au dat un termen de 3 zile operatorului să ia măsuri pentru ca apele reziduale să nu mai ajungă vreodată în râu. În același timp, prefectura dă asigurări că nu există niciun pericol pentru populație, iar comunitățile din zonă nu sunt expuse niciunui risc. Inspectoratul pentru situații de urgență Argeș va deschide luni, în colaborare cu secția Drumuri Naționale Pitești, un punct de lucru temporar în zona Piscu Negru, destinat asigurării primului ajutor calificat pe drumul național 7C Transfăgărășan. Măsura are ca obiectiv creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pe durata sezonului estival, se arată într-un comunicat. Punctul de lucru va funcționa non-stop până pe 4 septembrie. Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile aeriene rusești au ucis peste noapte 2 persoane și au rănit mai mult de 20 în regiunile Dnipropetrovsk și Sumă. De asemenea, compania energetică națională Naftogaz a suferit pagube după ce forțele ruse i-au atacat cu rachete balistice și drone instalațiile de producție din Poltava și Harkov. La rândul său, președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că rachete Flamingo de fabricație ucrainană au lovit peste noapte o fabrică de armament din regiunea rusă Volgograd, unde au provocat un incendiu, și Serviciul Ucrainean de Securitate, SBU, a anunțat că dronele sale au lovit pentru a doua oară într-o lună o stație de pompare a petrolului care furnizează combustibil Moscovei. SBU spune că atacul se înscrie în cadrul operațiunii de 40 de zile, stabilite recent de președintele Zelensky pentru a presa Rusia să pună capăt războiului. Pilotul unui avion de sport cu 2 locuri a murit astăzi la Beijing după ce aparatul s-a izbit de un zgârie nori din capitala Chinei. Guvernul local a precizat că pilotul era singur la bord, dar că 13 persoane au fost rănite la fața locului. Un comunicat informează că răniții primesc îngrijiri medicale complete și că autoritățile investighează incidentul. Și datele meteo de la noi. Este vreme caniculară astăzi, cu maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 39 în Câmpia de Vest. După amiază și seara va ploua în Carpații meridionali, dar și în Oltenia și nord-vestul Munteniei. În capitală, vreme frumoasă și caniculară, cu disconfort termic accentuat. Maxima zilei va ajunge la 34 de grade. Acum, la București, sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 759 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum. Bun venit, Andreea Helmis!
2: Bună ziua! UTA a anunțat transferul mijlocașului Alexi Pitu, ultima dată jucător în Danemarca la Vaile. În vârstă de 24 de ani, Pitu revine în fotbalul românesc după 3 ani. În 2023 a plecat de la Farul Constanța la Bordeaux, în Franța, iar până să ajungă la Vaile, a trecut și pe la Dunkerque, în Liga a doua franceză. UTA a disputat astăzi al doilea amical al verii, a învins-o pe CSC Dumbrăvița cu 4-0, după victorie și în urmă cu o săptămână cu Progresul Pecica din Liga a treia. Alte 6 echipe românești joacă astăzi partide de pregătire în vederea începerii noului sezon. Petrolul cu Lechia Gdansk din Polonia, Farul cu Fratria din Bulgaria, FC Botoșani întâlnește pe Ignatia din Albania, Dinamo cu Motor Lublin din Polonia, Universitatea Clujova va avea adversară pe Uipești din Ungaria, iar FC Voluntari întâlnește pe Nafta din Slovenia. David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională Sete Coli de la Roma. Popovici și-a câștigat seria în 47 de secunde și 72 de sutimi și va anota în finală de la ora 20:50 de minute. Aseară, Popovici a stabilit un nou record național la 50 de metri liber cu 21 de secunde și 82 de sutimi.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram.

0: Chișinău. Știri în imagini. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. La Bruxelles a avut loc luni cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care a fost analizat stadiul avanțării țării în procesul de integrare europeană și la care a participat președinta Maia Sandu. La finalul reuniunii, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate. Bruxelles a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. Cu detalii, Victoria Cernea.
2: Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele realizate de Chișinău în condiții dificile și a subliniat că Republica Moldova a îndeplinit deja 93% dintre angajamentele prevăzute în planul de creștere al UE. Ursula von der Leyen a anunțat că Republica Moldova a beneficiat deja de 504 milioane de euro prin acest mecanism, iar alte 523 de milioane de euro ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, dacă reformele vor fi finalizate. Totodată, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru securitate în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026. Atacurile hibride și efectele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze Republica Moldova. Dezinformarea, șantajul energetic, atacurile cibernetice și încălcările spațiului aerian sunt doar câteva dintre aceste provocări. Pentru că securitatea Republicii Moldova este securitatea Europei, ne intensificăm sprijinul. And this is why we're stepping up our support. Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova traversează un moment favorabil în parcursul său european, datorită sprijinului cetățenilor, progreselor înregistrate prin reforme și deschiderii manifestate de statele membre față de procesul de extindere. Totodată, Maia Sandu a afirmat că reformele implementate în ultimii ani sunt deja recunoscute prin investiții, fonduri europene și încredere din partea partenerilor externi.
3: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite, cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
2: La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că hotărârea și angajamentul Republicii Moldova față de reforme dau rezultate, iar progresul înregistrat pe calea integrării europene este recunoscut de statele membre. Oficialul european a mai subliniat că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au consolidat considerabil în ultimii ani, iar cooperarea este una reciproc avantajoasă, inclusiv în domeniul combaterii amenințărilor hibride și al consolidării instituțiilor statului.
1: Ca să fie clar pentru Consiliul European, extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și, așa cum a spus președinta Sandu, este cea mai importantă investiție în propria noastră securitate. Prin urmare, ar trebui să realizăm extinderea cât mai curând posibil. Desigur, este un proces bazat pe merit. Asta înseamnă că avansăm în funcție de meritele fiecărui stat candidat.
2: Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc la o săptămână după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole valori fundamentale. În cadrul reuniunii desfășurate la Bruxelles, la care liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, au fost semnate mai multe acorduri privind cooperarea în domeniile economic, tehnologic, al cercetării și inovării.
1: Premierul Alexandru Munteanu a participat joi la cea de-a cincea ediție a conferinței pentru reconstrucția Ucrainei organizată la Gdansk, Polonia. În marja evenimentului, care a reunit șef de stat și de guvern, reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale, precum și ai mediului de afaceri, Alexandru Munteanu a avut întrevederi oficiale cu omologi în câteva state, inclusiv din Polonia și Ucraina. Relatează

0: Violeta Țira.
1: În cadrul intervenției sale, premierul Alexandru Munteanu a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva țării vecine. Șeful executivului a evidențiat reziliența poporului ucrainean care, în pofida războiului, continuă să-și apere țara, să reconstruiască școli, spitale și infrastructură energetică, precum și să avanseze pe calea reformelor. Premierul a subliniat rolul Republicii Moldova în consolidarea conectivității Ucrainei cu piețele europene. În ultimii ani, țara noastră a devenit o rută importantă pentru fluxurile comerciale de transport și energie care leagă Ucraina de Uniunea Europeană, a spus Alexandru Munteanu. În acest context, Republica Moldova este pregătită să-și dezvolte în continuare infrastructura și să-și consolideze rolul de hub logistic în sprijinul reconstrucției Ucrainei. Totodată, Republica Moldova implementează mai multe proiecte transfrontaliere în domeniul transporturilor, drumurilor și căilor ferate, dezvoltate prin cooperare bilaterală și multilaterală, inclusiv în cadrul formatului Triunghiul Odessa. Proiectele privind construcția și modernizarea podurilor, drumurilor și liniilor de cale ferată vor contribui la sporirea capacității transfrontaliere, la facilitarea comerțului și transportului, implicit la redresarea economică a Ucrainei, a spus premierul. Un alt subiect abordat de șeful guvernului de la Chișinău a fost cooperarea energetică regională. Alexandru Munteanu a menționat că Republica Moldova continuă reformele de integrare în piețele europene ale gazelor naturale și energiei electrice și consolidează în paralel cooperarea energetică cu Ucraina. Prim-ministrul a evidențiat importanța inițiativelor regionale, coridorul vertical de gaze, precum și a proiectelor bilaterale, inclusiv inițiativa Bălți, centrala hidroelectrică Dnestrovsk. În marja evenimentului, Alexandru Munteanu a avut o serie de întrevederi bilaterale, inclusiv cu premierul polonez Donald Tusk și cu prim-ministra Ucrainei Iulia Suiridenko. Conferința pentru reconstrucția Ucrainei este organizată pentru al cincilea an consecutiv și reprezintă o platformă internațională de coordonare a sprijinului pentru reconstrucția, modernizarea și integrarea europeană a Ucrainei.
0: Un spion rus a fost reținut marți la intrarea în Republica Moldova, fiind bănuit că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistriană. Interesul Federației Ruse pentru regiunea din stânga Nistrului rămâne unul constant și strategic, iar reținerea la Chișinău a unui agent rus arată că Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova. Potrivit experților, vizitele repetate ale suspectului în țară și interesul său pentru zona de securitate sugerează o activitate de colectare de informații venite să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situației din regiune și a relației Tiraspolului cu Chișinău, relatează Victoria Cernea.
2: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofițerul rus reținut la Chișinău sugerează un interes sporit al FSB-ului pentru evoluțiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziționarea administrației de la Tiraspol, relațiile acesteia cu Chișinăul și tendințele politice sau sociale care ar putea influența situația de securitate.
3: FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni și anume încearcă să țină pasul cu evoluțiile care au loc în regiune, cum se schimbă, așa zis, și reprezentanții ai autorităților de acolo, cum se schimbă percepția, fie de apropiere de Chișinău, fie de o menținere strânsă a legăturilor cu Moscova, anume din partea pașaziților autorități și posibil și din partea cetățenilor din stânga Nistrului.
2: Analistul în probleme de securitate, Andrei Curăraru, consideră că revenirea presupusului ofițer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influențarea situației de securitate a Republicii Moldova. Prezența acestuia poate fi legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puțin probabil ca o asemenea deplasare să fie avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.
4: Putem să presupunem că prezența lui este legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, iar Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă așa numitele autorități de stânga ministrului sunt gata să coopereze cu Chișinăul și care este situația la nivel uman, de asta trimit tot mai mulți agenți străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislația Republicii.

0: Republicii Moldova.
1: Amintim că un cetățean rus identificat de autoritățile moldovene drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate a fost reținut la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, acesta este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate.
2: Președinte Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis marți mesaje cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate la 23 iunie 1990, unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere a țării de sistemul sovietic. Oficialii au subliniat cu acest prilej că integrarea europeană reprezintă expresia alegerii suverane a Republicii Moldova și cea mai sigură ca pentru consolidarea independenței, securității și păcii în țară. Cu detalii, Elena Cășlaru.
3: Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Șefa statului a spus că lupta pentru dreptul moldovenilor de a-și decide singur viitorul, începută în 1990, continuă astăzi prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic, a afirmat președinta Maia Sandu. Ea a subliniat că Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Maia Sandu a invocat războiul din Ucraina ca exemplu al amenințărilor la adresa statelor din regiune. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat șefa statului, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană.
4: Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană, pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
3: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că declarația de suveranitate a fost un pas decisiv spre independența țării și a precizat că suveranitatea aparține cetățenilor, nu instituțiilor statului. Parcursul european este alegerea suverană a Republicii Moldova și nimeni nu poate impune sau schimba direcția decisă de cetățenii țării, a afirmat primul ministru.
5: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să fim parte din ea tocmai pentru că vrem o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Suveranitatea nu aparține unui guvern și nici unei instituții. Ea aparține cetățenilor. De aceea, fiecare dintre noi contribuie zi de zi la viitorul Republicii Moldova, prin muncă, prin implicare și prin grijă față de cei din jur.
3: La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem, pe atunci al RSS moldovenești, au adoptat cu unanimitate de voturi declarația de suveranitate. Potrivit acestei declarații, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran, unitar și indivizibil, iar suveranitatea este o condiție necesară pentru statalitatea Moldovei. RSS Moldova era a șasea republică unională care își declara suveranitatea. Statele Baltice, Lituania, Letonia și Estonia au adoptat declarații privind suveranitatea lor încă în anii 1988-1989. Georgia își declarase suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova. Au urmat în iulie Ucraina și Belarus, apoi celelalte republici din URSS.
2: Guvernul a aprobat miercuri inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro destinat modernizării și consolidării sectorului agroalimentar. Cu detalii, Cristina Sânduță.
0: Proiectul Livada Moldovei 2 vine ca o continuare a liniei de creditare lansate în 2016, prin care BI a pus la dispoziția fermierilor moldoveni resurse financiare pentru investiții în horticultură acordate prin băncile comerciale partenere. Finanțarea actuală va susține investițiile în horticultură, viticultură, sectorul cerealier, acvacultură, infrastructura post-recoltare, sistemele de irigare și modernizarea unităților de procesare. Totodată, proiectul urmărește să sprijine producătorii agricoli în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a subliniat că datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești în străinătate.
6: Livada Moldovei 2 valorifică rezultatele proiectului anterior și asigură în continuare un mecanism de sprijin deja validat cu accent pe domeniile eligibile noi, precum investițiile în procesare, digitalizare, zootehnie, sectorul vegetal, dar și minimizarea presiunii pe aliniere la standardele Uniunii Europene în contextul conformării fermierilor la aceste cerințe. Grație acestor investiții realizate prin Livada Moldovei, deja mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești pe piețele externe.
0: Aproximativ 90% din valoarea creditului, adică 135 de milioane de euro, vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol. Alte 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector. Prin primul proiect Livada Moldovei au fost finanțate aproximativ 620 de proiecte investiționale acoperind o gamă largă de domenii, de la livezi, vii și pepiniere până la infrastructura post-recoltare, procesare și sectorul vitivinicol.
2: Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi în eventualitatea unor alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie prezentat marți de Atheus Research Group. În același timp, președinta Maia Sandu rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Cu detalii, Victoria Cernea.
1: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Acasă. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% dintre respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu cu un scor total de 37%. Ea este urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6%. Liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, se bucură de încrederea a 9,7% din respondenți. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor. Astfel, 59% dintre respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 28,4% s-ar pronunța împotrivă. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă și doar 28,5% ar susține această opțiune, a precizat directoarea executivă a companiei Atheus Research Group, Veronica Atheus. În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă. Analistul politic Nicolae Negru consideră că rezultatele sondajului nu indică schimbări majore în opțiunile cetățenilor în ultimul an, atât pe plan intern cât și extern. În opinia sa, sprijinul pentru integrarea europeană se menține relativ stabil, iar variațiile înregistrate pot fi explicate prin diferențe de metodologie sau de context politic. În același timp, Maia Sandu își păstrează poziția de lider în topul încrederii, în timp ce Igor Dodon înregistrează un nivel mai scăzut, iar creșterea lui Vasile Costiuc este pusă pe seama vizibilității și activității sale constante în spațiul public.
7: Nu registrăm în opinia publică din Republica Moldova mari schimbări, direcțiile importante ale politicii și interne și externe a Republicii Moldova. Consider că trebuie să ne conducem de rezultatele alegerilor parlamentare, în cadrul cărora 75% din cetățeni au votat pentru partidele pro-europene și doar 24% au votat pentru partidele care doresc, cum se exprimă ele, reluarea relațiilor cu Rusia.
1: Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%.
2: În premieră la Chișinău, joi a avut loc Marșul Poștașilor, care a reunit aproximativ 800 de participanți din Republica Moldova și România în cadrul unui eveniment dedicat centenarului primului zbor aeropoștal pe ruta București-Galați-Chișinău, relatează Cristina Sânduță.
8: Cea de-a 46-a ediție a Marșului Factorilor Poștale a fost organizată pentru prima dată la Chișinău, iar ediția din acest an are o semnificație specială și reprezintă o oportunitate de consolidare a relațiilor dintre cele două servicii poștale, a subliniat administratorul întreprinderii de stat Poșta Moldovei, Violeta Cojocaru. În cadrul evenimentului a fost lansată și o serie comună de mărci poștale realizată de Poșta Moldovei și Poșta Română, dedicată aniversării a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal care a legat Bucureștiul de Chișinău.
9: Este un bun prilej să ne consolidăm relațiile noastre de cooperare. Totodată avem întâlniri bilaterale, facem schimb de experiențe și ne dorim să îmbunătățim serviciul poștal. Cei care activează în domeniul poștal amintesc societății în care lucrează zi de zi că este o meserie importantă care aduce beneficii societății noastre și, în general, comunității mondiale.
8: Directorul general al Poștei Române, Florin Valentin Ștefan, a explicat că marșul este atât un mesaj către societate, cât și o ocazie de întâlnire pentru angajații poștei din ambele țări.
10: Este o tradiție, e o activitate la care noi ținem foarte mult pentru că transmite un mesaj important către societate și anume aceea de a ieși un pic din această stare sedentară și de a face mișcare cât mai mult. Și nu în ultimul rând este o ocazie unică pentru toți salariații poștei să se întâlnească o dată pe an într-o singură locație, să se salute, că oricum comunică aproape zilnic, vorbesc, trimit scrisorile din mână unuia către celălalt, dar acum au și ocazia să se întâlnească fizic. O companie de poștă are un rol de a uni, de a aduce oamenii mai aproape. Dumitru Makovski este unul dintre autorii emblematici ai spațiului românesc și ne bucurăm că avem ocazia să îi ducem cuvintele mai departe astăzi.
8: Printre participanți s-au aflat și poștași cu zeci de ani de experiență. Un poștaș din România prezent la eveniment a mărturisit că meseria a devenit o tradiție de familie.
11: Este cel mai important eveniment care al poștei, cum s-ar zice, de întâlnire cu colegi, schimbăm impresii, fiecare să plânge cu bune, cu rele. Am 29 de ani la Poșta Română. Păi mama mea a fost 40 de ani poștăriță și cred că duc mai departe tradiția în familie. Că e un eveniment foarte important, atât pentru Poșta Română, cât și pentru cea moldovenească. Da, pentru că legăturile astea care sunt între noi, aceeași limbă, aceeași cultură până la urmă.
8: Competiția are o tradiție începută în anul 1977. Organizarea sa se desfășoară în etape județene cu concursuri în fiecare județ din România, urmată de etapa națională. Poșta Română și-a deschis prima subsidiară externă la Chișinău în decembrie 2022, în cadrul strategiei de dezvoltare în Europa de Sud-Est, România Hub Logistic.
2: Un număr record de absolvenți din Republica Moldova au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, iar rata generală de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv și a depășit 75%, potrivit rezultatelor preliminare prezentate joi de Ministerul Educației. În același timp, rezultatele examenelor naționale de absolvire a gimnaziului arată un nivel mai moderat al performanțelor. Cu detalii, Victorie Cernea.
1: În 2026, la BAC s-au înscris aproximativ 18.000 de candidați, iar 3 din 4 au promovat examenul. Totodată, 85 de elevi au obținut media 10, cu 12 mai mulți decât anul trecut și aproape dublu față de acum 2 ani. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că rezultatele arată o îmbunătățire a performanțelor elevilor, dar și necesitatea continuării eforturilor pentru creșterea calității educației.
12: Aceste rezultate nu s-au întâmplat întâmplător, ele sunt dovada că investițiile în educație încep să producă efecte concrete, sunt rezultatul investițiilor și a părinților, a elevilor, a cadrelor didactice și a celor din direcțiile de învățământ, a Ministerului Educației. Sunt rezultatul muncii depuse pe parcursul a mai mulți ani pentru a înregistra aceste performanțe.
1: În cadrul conferinței, reprezentanții autorităților au abordat de asemenea dezbaterile din spațiul public referitoare la dificultatea probei de matematică pentru profilul real. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanova, a spus că datele demonstrează o rată crescută de promovare la această disciplină, 69% cu 3 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. Totodată, itemii considerați dificile au fost rezolvați corect de un procent mai mare de candidați în acest an, confirmând un nivel de pregătire superioră al elevilor, a susținut Lilia Ivanov.
13: Examenul de bacalaureat și în acest an s-a desfășurat sub semnul corectitudinii, transparenței și imparțialității proceselor. Obiectivul nostru principal a fost și rămâne asigurarea unui mediu de evaluare în care fiecare elev să obțină nota pe care o merită cu adevărat.
1: Joi 25 iunie au fost prezentate rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat. Candidații își pot verifica notele și lucrările scanate prin intermediul platformei bac.gov.md. Contestațiile pot fi depuse în perioada 25-26 iunie la centrele de bacalaureat unde au fost susținute probele. Rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate pe 3 iulie. La examenele de absolvire a gimnaziului, rezultatele preliminare din acest an arată că nota medie cea mai mare a fost obținută la istorie a românilor și universală, 6,65, urmată de limba și literatura română cu 6,61. Cele mai mici medii au fost înregistrate la limba și literatura română pentru Alolingvi, 5,70 și matematică, 5,90. Respectiv, cele mai înalte rate de promovare, de peste 95%, au fost înregistrate la limba și literatura rusă, limba și literatura română și istoria românilor și universală. Ministerul Educației a anunțat că 33 de elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, în scădere semnificativă față de cei 114 eliminați în sesiunea de bază din 2025.
2: 80 de elevi olimpici la limba și literatura română și la istoria românilor și universală au fost premiați marți la Chișinău în cadrul celei de-a 5-a ediții a ceremoniei dedicate excelenței academice susținute de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, relatează Cristina Sanduță.
0: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun i-a felicitat pe tinerii premianți și a declarat că performanțele lor sunt rezultatul perseverenței și al dorinței de a depăși limitele. Oficialul a evidențiat și rolul profesorilor pe care i-a descris drept o componentă esențială a succesului elevilor datorită muncii și sprijinului oferit generațiilor tinere.
12: De fiecare dată când ne întâlnim cu olimpicii, zic același lucru, voi sunteți modelul de elevi pe care ne-l dorim replicat cât mai mult în sistemul nostru educațional, pentru că sunteți gata să ieșiți din zona de confort, sunteți gata să vă asumați anumite provocări și aveți perseverența și determinarea de a merge până la capăt.
0: Premiul întâi la Olimpiada Republicană la limba și literatura română a fost obținut de o elevă din clasa 11 de la Liceul Teoretic Prometeu I. Aceasta a spus că succesul reprezintă recunoașterea efortului depus de-a lungul anilor și a pasiunii pentru literatură.
14: Am trecut fiecare etapă, m-am pregătit foarte mult, deoarece mi-am dorit mult să mă aflu pe acest podium. Totul a fost încununat de premiul întâi la etapa republicană. Este recunoaștere, probabil, a efortului susținut depus de-a lungul anilor și a pasiunii mele pentru literatură și pentru tot ceea ce înseamnă vorbi și a ne exprima frumos. Sigur, mai ales că există și o motivație în plus de a fi scutită de o probă de bacalaureat. De asta, eu cred că în clasa 12 competiția este și mai acerbă. Pregătim și vom vedea.
0: România va continua să susțină tinerii talentați din Republica Moldova, a declarat ambasadorul României Cristian Leon Turcanu, prezent și el la eveniment, felicitându-i pe elevi pentru performanța care contribuie la un viitor mai bun al societății.
15: Cred că e mai importantă tradiția pe care o avem în a sprijini cu adevărat sistemul de educație din Republica Moldova și este o investiție care durează deja de ani de zile, este o investiție foarte consistentă. Cred că este cea mai importantă investiție pe care o putem face, pentru că investiția în elevi, în studenți, investiția în educație, reprezintă până la urmă o investiție în viitorul nostru comun. Toți olimpicii sunt importanți, sunt elevii model, sunt elevii care vor să cunoască mai mult, să facă mai mult și sacrifică timpul liber și vacanțele uneori pentru performanțele pe care le obțin.
0: Cei mai buni elevi au primit diplome și medalii, precum și premii, inclusiv ceasuri inteligente, baterii externe, boxe portabile și căști pentru gaming.
8: proiectul Premierea Olimpicilor din Republica Moldova, inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, începând cu anul 2021, a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție.
2: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
16: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Socialdemocrații nu vor susține un guvern din care nu fac parte, a declarat astăzi președinta Organizației Municipale PSD Craiova, Lia Olguța Vasilescu. Ea a amintit că formațiunea și-a exprimat clar variantele pe care le-ar sprijini, fie un guvern format de membrii fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan, fie unul monocolor PSD. Pentru varianta din urmă, cu premier Sorin Grindeanu, PSD ar beneficia de sprijinul UDMR susținut.

0: Inelia Olguța Vasilescu.
1: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte. Ca să aibă un guvern cu puteri de pline, trebuie să se deblocheze această situație, pe care o blochează un singur om, pentru că nu vrea să plece de acolo. Planul nostru este acela că noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea, cum ne-au tot spus de 2 luni încoace toți, ne asumăm.
0: Liberalii acuză PSD că nu și-a asumat de la început guvernarea, întrucât a dorit să se epuizeze toate soluțiile și să se ajungă în situația de a se accepta orice variantă. Vicepreședintele PNL, Mircea Abrudean, a amintit astăzi că formațiunea sa nu le va da socialdemocraților un cec în alb. Reacțiile vin după ce negocierile de ieri de la Cotroceni s-au terminat fără desemnarea unui premier. Partidul Național Liberal își exprimă profunda îngrijorare față de modul în care s-a desfășurat procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov în urma acțiunii introduse de foști membri ai conducerii partidului, precizând că la 10 zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. Formațiunea precizează într-un comunicat că în aceste condiții, dreptul efectiv la apărare și la un proces echitabil este grav afectat. Pe 18 iunie, 16 parlamentari contestatari ai lui Ilie Bolojan au solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate în Biroul Politic Național al PNL din 15 iunie privind sancționarea parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea guvernului Veștea, iar instanța le-a dat în aceeași zi câștig de cauză și a decis suspendarea deciziilor BPN. Circulația autovehiculelor de transport marfă de peste 7,5 tone va fi restricționată în Ungaria, începând de mâine dimineață de la ora 7 și până la ora 23, ora României, ca urmare a măsurilor adoptate de autoritățile din țara vecină pe fondul valului de căldură. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea precizează însă că în cursul acestei nopți traficul camioanelor se va desfășura fără restricții. Bahrein a anunțat astăzi că a fost vizat de mai multe drone iraniene și a acuzat Teheranul că sabotează eforturile de pace. Anterior, Garda Revoluționară din Iran afirmase că a atacat ținte americane din regiunea Golfului, fără să spună exact unde, ca răspuns la loviturile americane de ieri, primele de la semnarea memorandumului de încetare a focului între Washington și Teheran. Armata americană a comunicat că a lovit depozite iraniene de rachete și drone și radare de coastă, după ce președintele Trump a acuzat Iranul de o încălcare prostească a armistițiului în urma unui atac asupra unei nave de marfă din strâmtoarea Ormuz. Atacul asupra navei a dus la suspendarea misiunii ONU de evacuare a miilor de marinari blocați în strâmtoare de la începutul războiului din Golf. Și datele meteo de la noi, jumătatea vestică a țării se află sub cod portocaliu de caniculă, iar cealaltă jumătate este vizată de avertizare cod galben de temperaturi ridicate. Maximele termice oscilează astăzi între 25 de grade pe litoral și 39 în câmpia de vest. Sunt anunțate și ploi în această după amiază și seara, în Carpații meridionali, Oltenia și nord-vestul Munteniei. Căldura persistă și în capitală, acum la București sunt 32 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum, bun venit, Andreea Helmis.
2: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal mâine se va încheia faza grupelor. De la miezul nopții, în grupa R, se joacă Panama, Anglia la New York și Croația, Ghana la Philadelphia. Anglia și Ghana sunt calificate cu 4 puncte, Croația are 3, Panama eliminată. De la 2:30, în grupa K, se dispută R de Congo, Uzbekistan la Atlanta și Columbia, Portugalia la Miami. Portughezii și columbienii merg mai departe, R de Congo are 1 punct, Uzbekistan 0. În grupa J, de la ora 6, Iordania, Argentina la Dallas și Algeria, Austria se joacă la Kansas City. Seria este câștigată de argentinieni, austrieci și algerienii au câte 3 puncte, iar iordanienii sunt eliminați. 16.000 debutează.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
4: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea oră. Astăzi avem bucuria să o salutăm din nou în studioul Radio România Chișinău pe doamna Asia Timuș, cercetător științific.

0: Mihalec, autor de monografii și studii dedicate istoriei locale și istoriei științei. Doamna Asia Timuș vine cu noutăți editoriale. A adus la Chișinău un tiraj al cărții Istorii scrise despre școala din Bravicea, raionul Călăraș, o lucrare dedicată memoriei și patrimoniului educațional al comunității sale natale. De asemenea, în ultimii ani a publicat mai multe monografii bazate pe evenimente istorice din localitatea natală Bravicea. Doamna Timuș, bine ați revenit la Radio România Chișinău!
1: Mulțumesc de invitație, cu emoții! Încă o dată vă mulțumesc și bine v-am găsit pe toți ascultătorii!
0: Felicitări pentru noua apariție editorială, doamna Timuș! Cum a luat naștere ideea acestei cărți despre școala din Bravicea?
1: Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte frumoasă și care direct pătrunde la sufletul meu, pentru că este despre școala natală în care am învățat eu. Istoria este mai de lungă durată, să zic, nu este întocmită într-o lună, două, dar este întocmită de mai mulți ani, pentru că conține un volum mare de surse istorice care trebuie adunate, găsite în primul rând, adunate, studiate, clasificate, analizate, criticate și tot așa. Adică este o muncă de lungă durată.
0: De altfel și cartea are aproape 400 de pagini.
1: Mulțumesc, da, 400 de pagini și de peste 200 sau 210 fotografii, dintre care majoritatea sunt din perioada sovietică, viniete și diferite alte evenimente istorice care au fost în cadrul școlii, adică fotografii alb-negru, clasice care se numesc acum, pe cale de dispariție și s-a făcut un efort mare ca lumea care au în arhivele lor private să ofere. Multe au fost distribuite și pe rețele de socializare, tot la îndemnul, să zic, al meu, unii fără îndemnul meu, alții cu îndemnul meu, pentru că cartea îi de ceva ani în urmă început să lucrez. O perioadă am lăsat-o, am lăsat cartea, pentru că au apărut alte subiecte, să zic, mai urgente, și anume, dumneavoastră știți că tot la dumneavoastră am povestit despre deportați, despre ostașii din Bravicea, despre obeliscul românesc care l-am descoperit în Bravicea, am povestit la dumneavoastră. Și cartea cu școala, cu toate că despre școală mi-am dorit în primul rând să scriu. În primul rând, doar că eu m-am oprit la perioada sovietică, asta m-a interesat cel mai mult, că și cel mai mare număr de elevi a fost în școală, peste 1600. După cum mi-au spus unii învățători, maximă, acum, spre exemplu, 200 și ceva, este diferență mare. Și dacă erau peste 1000 de elevi, înseamnă că erau și învățători foarte mulți. După al doilea război mondial, cum a fost denumită școala medie de cultură generală din Bravicea, nu cunoșteam învățătorii. Am întrebat de cei mai în vârstă, de unul, de altul, cine mă întocmește o listă a învățătorilor din perioada sovietică, pentru că nu-i cunosc, dar istorii multe. Și în sfârșit am găsit un învățător care a fost și director de școală, Timofei Ivanovici Cogălniceanu, care a fost și director de școală, învățător de-al meu de matematică și colegul de clasă cu mămica mea, adică exact omul potrivit. Și oamenii de ăștia potriviți mai sunt, când numai nu toți vor, să zic, să depună un efort al memoriei, îs modești, așa, vor întotdeauna informația să fie 100%, dar dacă nu e 100%, atunci nu vor să colaboreze. Și eu l-am încurajat pe Timofei Ivanci, zic, vă rog frumos, scrieți-mi cu cine v-a învățat și cu cine ați lucrat, că ați fost și director o perioadă. Și s-a uitat la mine așa zâmbitor și eu zic, că am să încerc, anu. Și mie, cum îmi place, o să vedeți în carte, mie îmi place să scriu nu doar numele omului, dar și cine e omul ăsta. De exemplu, în carte este tabelul nominal biografic al învățătorilor, ce înseamnă, unde s-a născut, ce școală medie a absolvit, ce facultate a absolvit, ce disciplină a predat și i-am clasificat după matematică, învățătorii de matematică, limba engleză, engleză și vechime de muncă. Să se știe ce învăță, se poate face după aceasta un studiu, câți erau cu facultate, câți erau doar cu colegii pedagogice, care-i vârsta, longevitatea și așa mai departe. Adică cartea poate servi în continuare de referate pentru elevi, pentru studenți, masteranzi, un studiu, aici e foarte, foarte documentată. Nimic nu este din, să zic, fantezia mea. Totul este pe bază de documente sau interviuri. Am întâlnit învățătoare sau am rugat pe cineva, muzeul satului Bravicea o colabora bine și zic că întreabă pe învățători, că sunt vârstă, învățătorii au vârstă, du-te și întreabă ce facultate și așa mai departe. Adică m-am străduit la maxim să includem date biografice precise ca să fie de a le cunoaște și alții și să fie, vă zic, bune pentru un studiu ulterior. Iată așa, vă zic pe scurt, dar vreau să vă spun că cartea conține perioada țaristă, pentru că școala din Mravici a fost deschisă în 1870 cu denumirea rusească, Dvuhklasnaya Ministerskaya, școala, ea aparținea de zemstva din Orhei, predarea era bineînțeles că în limba rusă și eu căutând, apropo, iată aici tot încă un imbold de a mă opri asupra istoriei școlii, pentru că în cărțile bisericești ale Mravici am găsit un învățător, Vasile Ivanovici Pântea, care spre regret a murit la 27 de ani de o boală infecțioasă și el a nimerit în carte, dar e scris, ucițel, ministerscă școală. Și atunci, adică acolo în cartea bisericească era scris că a fost învățător la școală, dar s-a îmbolnăvit de o boală infecțioasă și de tânăr a murit. Adică am și numele la un învățător dintre primii care au fost, să zic, în școală. După aia, din alte surse am mai găsit alte nume de învățători. În Bravicea mai există o istoria Bravicei în 1997 făcută de o învățătoare, dar acolo e mai mult documentară, fără imagini, fără asta, așa câteva secvențe, câteva nume de învățători le-am găsit, i-am trecut aici, am arătat sursa și iată așa am trecut la, să zic, perioada românească. La perioada românească, mie mi se pare că e un capitol foarte, foarte încărcat, foarte interesant. Pentru mine mi-a fost greu să înțeleg de ce odată scrie școala, într-un document scrie școala numărul 1 de băieți, în alt document scrie școala numărul 2 de băieți. Zic, ce au fost? După aia școala de fete. Zic, Dumnezeule, trei școli au fost, de ce? Cum? Am studiat cu lux de amănunte monitorul oficial al României din perioada interbelică și în monitor oficial toate sunt citate aici, arătate, numărul, totul. Cineva vrea, poate, vă zic, să continue. Și regalitatea românească, când au reunit Basarabia cu România, au dat o indicație ca în absolut fiecare sat să fie deschisă școală primară. Și pentru aceasta s-au anunțat concursuri pentru ca să acumuleze, să adune învățătorii. Și eu am găsit enorm de multe concursuri în care participau, să anunțau posturile vacante și după aia concursul care a trecut și cine a ocupat posturile. Și în felul din astea surse, eu am completat foarte mult lista învățătorilor din Bravicea. Mai departe, legea învățământului din 1923 este aici citată, cine trebuiau să deschidă, în ce localuri și așa mai departe, adică multe detalii.
0: Aveți un paragraf în care menționați despre faptul că unii învățători au fost decorați cu medalia regală.
1: Asta urmează pentru rezultatele muncii. Eu, scugându-o acum la 1923, când în Bravicea școala aia rusească, Dvuhklasnaya, a fost redenumită școala numărul 1 de băieți, de fete încă nu era, că fetițele nu prea învățau, și vine o familie în Bravicea, vine familia Mușcinski, pentru mine asta a fost o mare noutate și o bucurie mare ca să descoper acest, este o personalitate care merită de studiat suplimentar. De ce? Pentru că el a deschis a doua școală de băieți în Bravicea și de fete cu soția Zinaida Mușcinski și cu Vasile Mușcinski, au fost doi învățători, doar că el a fost și inspector pe toată Basarabia, inspector de învățământ. După aia au ajuns și într-o comisie al inspecției ăștia de clasele primare de la București, unicul din Basarabia. Adică multe detalii despre el l-am găsit în acest monitor oficial, în care toate, să zic, evenimentele, etapele se publicau în monitor. Și atunci am înțeles de ce s-a deschis a doua școală. Pentru că conform legii învățământului din regalitate, dacă depășea numărul de 220 de copii, de elevi, de băieți, da, nu se deschidea încă o clasă dar se deschidea o altă școală, dar în funcție de să fie distanțată de cealaltă, adică cât mai aproape de casele copiilor ar veni. Și am aflat, de exemplu, pe verso la carte, este o clădire mică care în sat se numește Voloste, așa o poreclă cum ar veni și într-adevăr au fost în perioada țaristă au fost Voloste și iată în perioada românească era criză de clădiri. Nu existau clădiri suficiente pentru a fi deschise școlile, dar vroiau și atunci în regim de urgență au hotărât foarte bine. Primăria, să zic așa, convențională, a fost scoasă din această clădire unde a fost locația ei, nu cunosc, dar în clădirea respectivă s-a deschis școala numărul 2 de băieți. Și confirmări sunt în amintirile elevilor, din între care aveam și doi elevi, Moscalenco, renumiți academicieni, Svetoslav și Vsevolod Moscalenco, care ei, în cartea lor biografică, au lăsat amintirile despre școala din Bravicea. Cum ei au ajuns acolo? Fac o paranteză, că Anatol Moscalenco cu soția lui au venit de la Chișinău, s-au dus la Bravicea când s-a deschis școala numărul 2 de băieți, că trebuiau învățători, în 1923-26. Și iată așa ajunge familia Moscalenco, acolo se nasc ăștia doi băieței gemeni, ei învață clasele primare la Bravicea, după aia familia evoluează și dau pe băieții ăștia la licee și sunt multe, multe alte detalii, cum ei vin la Chișinău, după aia revin înapoi în sat, că s-au schimbat regimele politice și până la urmă, în 44, au trebuit cu maică să se refugieze în România, au ajuns la Craiova, au învățat la Craiova, de acolo au fost vânați de regimul comunist din România, au revenit la o istorie foarte, foarte încărcată și preluată din cartea biografică a lor. Am trecut-o în cartea asta pentru că dânșii nu mai sunt. Cărți despre biografia lor este puțină, dar istoria școlii de Bravicea să fie completată din perioada interbelică erau obligatoriu să îndeplinesc. Revin la Mușcinski, care, spre bucuria mea, era din satul Frumoasa. Adică nu de la distanță mare, dar satul Frumoasa făcea parte din comuna Bravicea și iată oameni de acolo, școliți, bine școliți, ei au lucrat și în perioada țaristă, ei n-au fost acum tinerei veniți, nu, ei din perioada țaristă au rămas pe loc și au continuat, au convertit școala la românească și au continuat să lucreze și era foarte bun în meserie, că au fost în diferite comitete de elevi, de școlari, de învățământ din Basarabia și din România. Asta zic că am mai găsit și o fica lor, care tot învățătoare au fost, doar când au lucrat la Bravice și nu mai este indicat numele ei. Aici vreau ultima ce să mai zic de Mușcinski, pentru că familia parcă este ucraineană sau poloneză și te duce în eroare, dar în realitate a fost un român jet-be-jet și în 1918 din Bravice au trimis telegramă la Chișinău să felicite sfatul țării că s-a organizat și se dezvoltă sfatul țării. Și iată, asta este un aspect politic foarte, foarte important, cum Bravici au felicitat sfatul țării, semnat de acest Vasile Mușcinski, învățător la școală.
0: Și după perioada românească, ați descris perioada sovietică sau școala din
1: Da.
0: Bravicea în perioada
1: În perioada
0: sovietică.
1: sovietică învăța mămica mea, rudele mele, toți. După aia când am crescut eu, am ajuns și eu la școală. Eu, de exemplu, am învățat primele 3 clase în școala lui Racu. Școala lui Racu, asta a fost un angajat al primăriei din Bravicea și el de la fisc, să zic așa, la general, nu mi-amintesc exact cum se numea postul lui, dar avea o casă mai, cum îi ziceau, conac. De ce conac? Pentru că avea subsolurile, avea etajul întâi și chiar avea o mansardă. Eu am învățat acolo, eu țin minte, și avea piloni în față, din ăștia grecești, adică era o clădire. Acum sunt foarte multe, bineînțeles, conaci din ăstea, dar atunci era o raritate. Și soția lui era învățătoare, Maria Racu. Ei au fost aici la totul, chiar acum dacă vorbesc pe scurtătură, să știți că detaliat este în carte. El a fost rudă cu Moscalencii, erau cumnați. Așa, Ionel Racu lucra la primărie și Moscalenco la fel, Anatol la primărie, și când a venit în 40 regimul sovietic, ei au fugit în, sau au fugit în România, dar când au revenit înapoi regimul, nu regimul, dar perioada românească, ei s-au întors. Dar una peste alta ei au fost, adică ei au avut încredere în perioada, în regimul sovietic, și într-un fel s-au predat și au vrut să continue. Nu au fost bine. Ambii, și Anatol Moscalenco și Ionel Racu, au fost arestați și deportați în Siberia și pierduți fără urme. Dar clădirea lui Ionel Racu a fost convertită în școală. Și eu am învățat în această școală, este fotografia de pe scările acestea, este fotografia.

0: Bun, după aia am trecut din clasa a patra, deja în școala nouă, ăsta cu trei etaje, care este pe copertă, da? În școala nouă. Eu am învățat până în clasa a opta, aici, exact la etajul 2, pe centru, aici sunt clasa mea, acum e biblioteca acolo. Încă un aspect interesant, clădirea asta cu trei nivele, o apărut în urmă, adică în perioada sovietică, era dezvoltare, tot ok, totul bine. Prima a fost făcută clădire cu două nivele, Raicomul, Comitetul de Partid, și după aia școala, dar am determinat locația. Pe mine mă interesează. Am înțeles că școala numărul 2 de băieți a fost în Volostin, da? În clădirea asta cu un singur nivel. Cu școala de fete am găsit o elevă. Am apucat, este aici fotografia. La tanti Feodora Leancă, născută Sobol, care avea aproape 90 de ani și ea și-a păstrat și carnetul de elevă de la școala de fete. O dovadă. Și am întrebat-o unde era școala dumneavoastră. De la biserică un pic mai sus. Deci știm locul. Acum e o casă a fostului preot, adică am stabilit exact locurile și rămânea descoperită școala numărul 1 de băieți, unde a fost școala numărul de băieți în Bralicea. Iarăși am găsit o învățătoare mai în vârstă care ne-a explicat exact unde a fost locul și tot ea, pe la Pelageia Kirilovna Gurincioi, Postolache după fată, că era braviceancă, și a zis că în anii 52-53, mai sus de biserică, o mai fost o școală și ea o ars. De ce o ars? Nu se știe. Că intenționat i s-a dat foc sau a fost un accident? Nu se știe. Și așa s-a început să se construiască clădirea cu trei nivele, că nu mai aveau într-un fel unde să... Și toate școlile, adică școala ca instituție funcționa, dar funcționa în clădirea în casele în care oamenii au fost deportați. Și toată lista la casele care au fost pe rol de câțiva ani școală, școala de la Donea, școala de la Țărnăi, al lui Racu, al lui Macovei, adică eu am făcut și lista cu satul, nu credeți că eu le știu pe toate, da? Am întrebat din bătrân în bătrân unde a fost școala când era mai tale tânără, unde ai învățat, pe acolo am învățat primele clase și tot așa. Adică am restabilit toate clădirile, casele, unde au fost școlile până a se deschide aceasta cu, în 1957, până a se deschide, a fi lansată această clădire cu trei etaje. Și vă zic, la Racu și la Țărlâncă au rămas în continuare, că satul era mare, copii mulți și era la distanță mare. La copii de clasele primare le era mai ușor să învețe în Hârbovăț de unde erau născuți ei și casele astea și la Racu la fel, decât să vină o hoho departe. Adică chiar sunt mândră pentru aceasta. Au fost cea mai grea muncă.
1: Câți ani ați lucrat la această carte?
0: Eu am început-o de pe 2018 și pentru că sunt foarte multe documente de pe arhive din Moldavica și ele sunt în limba rusă, ele trebuie, după aia mai apare câte o sursă, mai apare și cel mai important, când te blochezi undeva, nu ai răspuns. Iată, vă zic, eu mult m-am blocat că eu nu înțelegeam de ce într-un document scrie școala numărul 1 și în altul document școala numărul 2. Mă gândeam că poate e o gafă, că poate ceva se întâmplă. Nu. Și până am ajuns eu întâmplător, nici nu pot să vă spun că eu așa de multe surse am în monitor oficial din perioada românească și acolo mi s-a explicat foarte, foarte multe lucruri, de ce au fost deschise, care numărul. Și vă zic, toate aspectele astea sunt arătate în carte.
1: Cum vă păstrați mereu energia pe durata întregului proces?
0: Mulțumesc, tot e interesantă. Știți, am citit într-o sursă și vă spun și numele, profesorul Xenofontov cu Lidia Presac, soții Xenofontov, ei au scris biografia lui Vladimir Potlog, un profesor de istorie de la Universitatea de Stat, pentru că el e aproape cu Bravicea noastră, localitatea din, nu mi-amintesc exact Cornova, dacă nu, dar să nu greșesc, așa, localitatea în care el a fost elev în perioada românească. Și o studiat și o scris și aici tot mi-a venit și mândria, zic, uite-te că în alte sate se știe, la noi nu. Dar ce am extras eu de acolo e important. Zice, un istoric trebuie să fie foarte curios. Și eu înainte mi-era rușine să zic că sunt curioasă, dar am văzut că asta e necesitate să fii curios. Și cu cât mai mult ești curios, cu atât mai mult vrei să descoperi lucruri noi. Și iată de aici vine. Descopeream una, dar nu, de toate descoperirile mele nu sunt pentru a mă distra. Și a să zic, oh, uite că mai știu ceva. Nu, eu mă gândesc, op, dacă eu nu știu și mie mi-a fost interesant, poate este interesant și la altcineva. Și atunci e bine să transmit informația respectivă, dar să o transmit în așa fel încât să fie citibilă, cu multe date istorice precise, date și câteva cuvinte, să zic așa, de a le lega între ele. Asta a fost scopul meu. Că zic, acolo unde eu, auleu, ce de interesant! Și imediat mă gândesc, poate mai interesează pe altcineva. Și în felul ăsta am acumulat, am adunat, am găsit o sursă, o depozitez acolo, o aștept. Studiez, studiez, hop, aici oare de ce? Trebuie să mai caut, trebuie să mai studiez, iar găsesc, iar. Și până mi-am dat seama, gata, am suficiente materiale ca să întocmesc o lucrare, să finalizez o etapă, pentru că aici sunt multe încă de completat, în special, da, biografiile învățătorilor, evenimente, multe, fotografii din astea alb-negru, eu sunt sigură că în fiecare arhivă privată a oamenilor se mai găsesc încă bombe, cum le zic eu, în ghilimele, frumoase, bune de carte. Dar pentru început, acest volum, să zic, conține o șarjă importantă de informații istorice pe bază de documente care pot servi, vă zic, la continuarea cercetărilor după mine.
1: Doamna Timuș, dar ați menționat că în perioada românească s-au deschis 3 școli.
0: Una exista.
1: Una exista, altele două.
0: Rusă, aia rusă, o devenit școala numărul 1 de băieți și numărul copiilor s-au mărit și ceva la distanță a fost deschisă, vă zic, în clădirea asta, acum e cantina, a fost deschisă școala numărul 2 de băieți și de fete.
1: Ce s-a întâmplat cu ele? Una a rămas?
0: Vă zic, aia numărul 1, prima ministerială, dvuclasă ministerscă, casa aia, clădirea aia, n-avem habar cum arăta, cât de mare, pardon, pardon, pardon, avem dimensiunile. Avem dimensiunile la școală, ce înălțime. O, aici sunt niște chestii care pe mine la fel atât de mult m-au impresionat. Care erau normele de spațiu al clasei? Ca și ce cantitate de aer să fie în clasa aia. Vă dați seama ce studii s-au făcut. Asta în perioada țaristă. În perioada țaristă. Adică dimensiunile școlii, înălțimea, câte clase, ce suprafață aveau adiacentă clădirii, asta există, dar nu avem imaginea școlii. Cum arăta școala, nu avem. Așa? Care o ars. Bun. Aici, spre bucuria noastră, s-a păstrat această clădire Volostea. Aici, pentru clădirea asta, are o altă istorie, așa, dar vorbim numai de când ea a devenit școală, din perioada românească, din criză de clădiri. Asta s-a păstrat. Școala de fete de lângă biserică, o fost și azil, la fel, clădirea nu ne putem imagina cum a fost, că nu s-a păstrat nicio, până, cel puțin l-am găsit până în prezent, cum arăta, dar în locul ei s-a demolat și a fost construit o casă particulară a preotului Valeriu Narovski, care în 1988 a deschis biserica și sunt în vecinătate. M-am străduit foarte mult pentru că în altă sursă este indicată că în Bravice a fost și școală duhovnicească, adică pe lângă biserică. Țărcovna Prihățcaia, școala în limba rusă. Și au fost, am găsit oameni care spune, tata meu a învățat la Țărcovna Prihățcaia școala, adică a existat. Că era cu aia cu fetele împreună, dar era undeva în vecinătatea bisericii, aia e sigur. M-am documentat foarte mult când a fost deschisă. Exact anul nu l-am aflat, pentru că, în schimb, am documentele explicative cum în 1910 iarăși s-au dat indicații să se mărească numărul școlilor prin sate, se pune accent ca să alfabetizeze copiii satelor și sigur că o fost, asta mie îmi place, precizie îmi place. Sunt, să zic, în cercetare să aflu exact anul când a fost deschisă și Țărcovna Prihățcaia, că e legată de biserică. Noi avem și biserică, au fost biserică din lemn care tot s-a distrus, e deschisă din piatră care e existentă. Că într-o biserică de lemn miculuță nu puteai să deschizi școala, îți trebuia undeva un spațiu. Și tot așa. Iată așa, adică încă dacă mai nimeresc spre documente bune, m-aș bucura foarte mult.
1: Pentru că ați menționat despre profesorii care se dedică, care s-au dedicat și în continuare în școala care există se dedică. Revenim la întrebarea sau la mențiunea despre medalia regală pentru
0: Așa,
1: unii învățători.
0: da. Vai, atât de curioasă am fost și atât de plăcut impresionată se descoperă această listă în 1936, că nu e numai pentru Bravicea, dar e o listă mare pentru regiunile care s-au reîntregit cu țara, pentru eforturile lor că au deschis școli. Aici, da? Adică ei, din 1918, au început să lucreze, să caute. Acolo în monitoring sunt și, așa, e valabil termenul de proiect. Adică satele care n-aveau nicio școală, n-aveau unde, ei trebuiau să depună un proiect ca să le deschidă școala. Fie cumpărau o casă, fie arendau o casă, dar imediat trebuiau să construiască clădirea specială pentru școală. Și iată, din 1918 până în 1936 s-au adunat școli și clădirea noastră a intrat acolo, adică a fost o școală, a deschis-o a doua, a deschis-o a treia. Cine-s bărbații ăștia? Iată sunt ei. Rață, Strătilă, Mușcinski, primarul și ăsta. Iată cum au înmerit asta, pentru că ei au depus eforturi ca să deschidă școli, să dezvolte în continuare. Și eu în cartea respectivă am introdus și informații din satele vecine. Pentru că e și Săseniu s-a deschis școală și la Bahu și la Bogzei și la Frumoasa și Țibrica și Meleșeni și am zis că dacă mie îmi place istoria și am găsit, mă bucur de aceste date, să se mai inspire și cineva și să afle de la ei. Și vă zic, au făcut o totalizare și au făcut o listă de nu știu câte sute de cei mai mulți din Orhei, bineînțeles că și acolo s-au deschis multe școli și ei au fost apreciați prin această medalie care mă bucur că am găsit și imaginea ei pe internet.
1: Dar a avut loc o ceremonie festivă?
0: Nu pot să vă zic. Nu pot să vă zic. Pot să vă zic numai așa ca o paranteză, la fel mult ne-a plăcut, cum se organizau congrese ale învățătorilor în fiecare an, la sfârșit de august sau început de septembrie, la Orhei se organizau congrese și discutau toate problemele legate și de salariile învățătorilor și de problemele cum să organizeze învățământul, să fie mai productiv. Aici sunt articole, un pic cu culoare mai cenușie, sunt articole învățătorilor care scriau articole, la fel, fie problema lor, fie laudații, ceva. Toate le-am și m-am axat iarăși pe Strătilă, pe Racu, care, Rață, care erau din Bravice și au scris articole, le-am preluat, le-am trecut în carte ca să se vadă, m-a impresionat și stilul. Adică cum se vorbea românește atunci, pentru că noi credem că acum vorbim literar și atunci se vorbea foarte frumos și foarte explicativ. Vă zic, doar că te duci în ăsta. Așa că învățătorii erau, acum nu știu acum dacă se organizează congrese, în alte domenii, da, dar al învățătorilor nu pot să mă exprim că n-am cercetat, o să fie următoarea etapă. Iată așa, erau foarte activi învățătorii din Bravicea.
1: Ce reprezintă școala pentru istoria și identitatea unei comunități rurale?
0: Eu sper că să fie un element de educativ și să fie o responsabilitate. Dacă ai trecut prin școala asta istorică, ai luat nu numai, să zic, o adeverință de absolvire, un certificat de absolvire, dar așa, să zic eu, o povară a vieții tale ca să reprezinți indirect localitatea, școala, să-i duci istoria, pentru că e plăcut să spui, am învățat la Bravicea, dar o școală mare, frumoasă, bună, oameni cum se cade, învățători buni, ceva au rămas. Adică o responsabilitate față de instituția de unde am plecat și fără de ea nu am putut să continuăm. Celelalte instituții și profesional și tot așa mai departe. Așa că cum ne adresăm cu sfințenie față de biserica satului, așa consider eu că și față de școala în care am învățat să ne adresăm exact pentru o biserică, pentru că acolo e foarte multă înțelepciune.
1: Doamna Timuș, dumneavoastră ați publicat în ultimii ani mai multe monografii dedicate Bravicei, aveți 5 la număr, deja în palmares. Spuneți-ne de ce considerați important să păstrăm și să scriem istoria locală?
0: Vă rog să deschideți cu ocazia asta și să citiți dumneavoastră citatul ăsta, al meu personal.
1: Anii de școală au zburat pentru totdeauna, dar amintirile revin și revin ca păsările călătoare pe meleagurile natale.
0: Ați înțeles? Așa, noi plecăm pe unde ne duce valul vieții, dar nu există cel puțin pe exemplu meu vă zic, nu există să nu-ți amintești de sat și de școală, de biserică, de casa de cultură, de stadion, de locurile astea, unde te-ai format. Nu există să nu ai amintiri. Așa este structura genetică a omului. Fără de ăsta nu ești om. Să nu ai amintirile astea plăcute despre de unde ai cuibul care ai zburat. El e, vă zic, multifuncțional, da? Și asta probabil că explică tot. E nevoie foarte mult de istoria locală, unele localități dispar, dar sunt cărcate de istorie și eu am un respect, să zic, deosebit pentru mulți istorici, pentru că istoricii, cum am zis totdeauna și mă repet, istoricii mari fac la nivel de republică, la nivel de țară, fac istoria continentelor, istoria țărilor, dar istoria locală foarte puțin își dedică. Pentru că e o muncă mai complicată. Nu găsești oameni, nu găsești surse. Multe lucruri s-au întâmplat, ele nu s-au documentat, au dispărut. Și, dar ăsta e vatra, e vatra, e temelia țării. Și să știți că la Bravicea, în istoria asta, eu mi-am dat seama, totul ce se întâmpla la nivel de țară, toate ele se reflectau la nivel de sat, de comună. Deci toate legile, ele doar se fac la Chișinău unde, pentru cine, ca să fie aplicate. De aia, cunoscând foarte bine istoria locală, ți-e mult mai ușor să înțelegi ce se făcea la nivel de țară.
1: Vreau să vă întreb la ce proiecte mai lucrați sau poate alte proiecte la care ați mai lucrat în ultimul timp și despre care vreți să împărtășiți cu această ocazie.
0: Eu lucrez în, să zic așa, în două tagme. Da? Prima tagmă este doctoratul meu, al doilea, și aici sunt peste câteva luni, maxim jumătate de an, o să revin la dumneavoastră cu altă carte.
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumesc foarte mult. Despre Anatol Podubnei, un entomolog de la Universitatea de Stat pe care l-am descoperit în cadrul cercetărilor mele entomologice, în cadrul celui de-al doilea doctorat. O personalitate care cu regret a decedat foarte de tânăr, de 52 de ani, dar a fost cel puțin până acum, eu am descoperit unicele lucrări și chiar cărți de popularizare a științei în moldovenește, cum ar veni în chirilică, despre furnici, termite, adică popularizarea științei entomologice, ceea ce nu a mai găsit la nimeni să facă așa ceva. Articole științifice, da, toate în limba rusă și doar Podubnei o scris în moldovenește, în română. Lucrarea 80% este terminată, mai am de definitivat câteva și apropo, am fost și iarăși cu istoria locală în satul Drăgănești, în raionul Sângerei unde a fost născut, i-am găsit școala, i-am găsit casa părintească, cu biblioteca am colaborat și colaborăm în continuare. Asta este un, să zic, proiect sau un subiect care el este pe rol de lucru în lucru. Vis-a-vis de Bravicea, am mai multe suspendate, pentru că apar altele și vă zic, le poți definitiva, altele nu le poți definitiva. Despre ce este vorba? Despre fântâni, eu cu toponimia, toponimia Bravicei este foarte încărcată, dar fântânile sunt micro, toponime, adică cu microdenumiri. Spre exemplu, îi Molovatiț și în Molovatiț este fântâna lui nu știu cui, sau Opec și fântâna lui Boghiub, fântâna lui Boțan, fântâna lui Taran, așa? Adică toponimul mare și micro. Asta este de mult început, dar mai am de mult de lucru acolo. Biserica. Biserica este studiată de la 1799, când o numerită în lista lui Ion Halipa, document 1799 din lemn. Din alte surse am găsit primul preot, care a fost, din coincidență, s-a numit Timuș Vasile, dar am în arborele genealogic nu îl pot include pentru că nu știu de unde au venit în Bravicea, presupun că de la Chișinău, dar Timuș, ca și multe alte popa, sunt mulți și muntele, așa, adică omonim și mai mult nimic. Așa. Toponimele, fântânele intră în toponime, biserica și stadionul unde eu am copilărit, casele noastre sunt vecine, ai trecut drumul și ești pe stadion, da? Care este o instituție, putem să o numim publică, deschisă, cu foarte multe evenimente, un loc foarte de înaltă cultură, acolo toate evenimentele satului se desfășoară pe stadion. Și am fost martor la un festival și așa mai departe. Cam astea pentru Bravicea mi-aș mai propune. Toponimile, biserica și stadionul.
1: Poate n-aș vrea să vă întreb despre provocările unui cercetător, mai ales că le-ați menționat deja pe câteva dintre ele. Aș vrea poate să vă întreb despre cum vă privesc localnicii, cum vă apreciază.
0: Mulțumesc foarte frumos! Este o întrebare care mă măgulește, mă fericește, pentru că sunt și din aia, bineînțeles, mai ales cu fântânile, am avut multe... Dar de ce mă întrei ei? Dar de unde să știu eu? Lasă-mă în pace! Îi zic mulțumesc frumos, o zi bună, sănătate, să ne auzim, da? Nu s-a așa de mult, am avut. Chiar și oameni foarte la care nu mă așteptam. Da, parcă îl credeam inteligent, mai educat, nu știu ce, dar am primit replici. Nu mă supăr deloc. Dar 99%, și vă spun de unde aflu. Eu sunt om public, eu nu am mașină particulară, eu sunt cu rutierele și eu, când fac naveta de la Bravicea la Chișinău, bineînțeles că trebuie să discut cu cineva neapărat ca să nu ne plictisim. Și nici nu știu cine sunt oamenii ăia și eu așa le mai zic, sigur că nu mă cunoașteți, asta. Nu, vă cunoaștem și vreau să vă zic o doamnă, așa... Atâtea complimente mi-au făcut, eu am și uitat cine este, de-a cui este, unde locuiește tot. Până la urmă am fost nevoită să o întreb, dar cine ești? Adică să-mi amintesc, mi-a zis cine-i, așa? Și atâtea de frumos mi-a zis că citește tot pe Facebook ce postez, știe toate cărțile pe care le-am ăsta și mă laudă și mă apreciază. Asta nu mai zic de învățătoarele mele cu care eu colaborez, prietene, colegile de clasă, alea le consider complimente, știți, parcă obligatorii. Dar așa când un om care nu te cunoaști, nu-l cunoști și să-ți vină să-ți spună că știe totul ce fac, ce scriu și chiar acum recent când am fost după inundațiile astea, am fost și zic la un tractorist acolo, un bărbat cu tractorul, zic dumneavoastră pe mine nu mă cunoaște, dar zic cum eu nu vă cunosc așa și dumneavoastră pe mine, zici că nu, eu vă cunosc. Adică impactul este enorm de mare pentru Bravicea și cu fântânile, s-au mobilizat, foarte mulți gospodari au revopsit, au renovat un pic fântânile, că știe că iată cineva le fotografia, s-au mobilizat și aici vreau să zic că m-am oprit cu carte pentru că mai vreau să mai fac o tură prin sat și să văd că am fotografiile vechi care erau fântâni dărâmate și să le vedem acum cât sunt de curate, îngrijite, ca să-l laud pe om, că asta este o stimulare asta. Și vă zic, este o altă muncă, de-aia un pic m-am oprit. Și ceea ce fac eu, vă zic, nu e obligatoriu să le placă la toată lumea, dar majoritatea sunt oameni inteligenți, educați, gospodari, care îți spune măcar câteva cuvinte de laudă și zice, foarte bine faci, ne place ce scrii și mândri că avem în sat așa cineva, câteva cuvinte, am scos din laudele alea și le-am transmis, da? Ca informație, nu? Că eu nu trebuie să mă laude, eu mă laud singură.
1: Noi ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. Dragi radioascultători, astăzi am descoperit împreună povești despre memorie, patrimoniu și importanța păstrării istoriei locale, alături de doamna Asia Timuș, cercetător științific și autoară de monografii dedicate comunității din Bravicea. Doamna Timuș, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru munca de cercetare și pentru contribuția la valorificarea istoriei noastre. Eu sunt Victoria Cernea și vă mulțumesc că ne-ați fost alături la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Vă invit să ne reauzim data viitoare cu o altă poveste despre oamenii care dau valoare comunităților noastre. Toate cele bune!
0: Vă mulțumesc foarte mult!
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. O vară minunată alături de Radio Chișinău.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Seceta afectează culturile agricole în mare parte din țară, iar fermierii se confruntă cu pierderi semnificative. În județul Arad, lipsa precipitațiilor a compromis aproximativ 70% din suprafețele cultivate, potrivit estimărilor din teren. Șeful Direcției Județene pentru Agricultură, Adrian Alda.
2: În județul Arad, din păcate, nu ne așteptăm la recorduri de producție la cultura grâului în acest an. Primele rezultate indică o producție medie estimată de aproximativ 4,5 tone per hectar, inferioară celei înregistrate în anul 2025, când media a depășit 5,7 tone per hectar. Diferențele dintre ferme sunt încă semnificative în funcție de precipitații și de efectele secetei din primăvară și a înghețului târziu, în special în cea mai vestică parte a județului, în Câmpia de Vest, orașele Nădlac și Peci, ca respectiv comunele Semlac, Șetin și Peregu Mare.
1: Toate cele 1800 de ovine și caprine din exploatația afectată de variolă din localitatea Tătulești, comuna Padina, județul Buzău, vor fi sacrificate pentru a preveni răspândirea virusului. Decizia a fost adoptată de Centrul Local de Combatere a Bolilor, care a instituit o zonă de protecție pe o rază de 5 km și o zonă de supraveghere de 20 de km extinsă în județele Buzău, Brăila și Ialomița. Autoritățile sanitar-veterinare dau asigurări că boala nu se transmite la om, însă este extrem de contagioasă în rând animalelor. Aproape jumătate dintre întreprinderile mici și mijlocii de la nivel global au înregistrat cel puțin un incident de securitate cibernetică în ultimul an, arată datele incluse într-un indice internațional în domeniu. 3/4 dintre IMM-uri declară însă că sunt pregătite să se redreseze în urma unui astfel de atac. Raportul ESET punctează că cele mai multe incidente cibernetice sunt cele de tip phishing, prin care infractorii încearcă să obțină date confidențiale, precum parole, CNP-uri sau date de carduri, urmate de vulnerabilități necorectate în sistemele de protecție, lacune în monitorizare și parole slabe. De asemenea, programele de tip malware, create pentru a se infiltra, deteriora sau exploata un sistem informatic alimentate de inteligență artificială, sunt considerate cea mai mare amenințare la nivel global. Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi de aproape 4 milioane de lei în urma controalelor desfășurate în această săptămână la peste 1600 de operatori economici din întreaga țară. Comisarii au dat peste 800 de amenzi și 600 de avertismente, oprind definitiv de la vânzare produse neconforme în valoare de peste 650.000 de lei. Totodată, 24 de magazine și unități au fost închise temporar din cauza mizeriei. Verificările au scos la iveală alimente expirate, depozitare necorespunzătoare, etichetare incorrectă și nereguli privind informarea consumatorilor și prestarea serviciilor. Și datele meteo, jumătatea vestică a țării se află sub cod portocaliu de caniculă, iar cealaltă jumătate este vizată de avertizare cod galben de temperaturi ridicate. Maximele termice oscilează astăzi între 25-26 de grade pe litoral și 38-39 în Câmpia de Vest. Sunt anunțate și ploi în această după-amiază și seara în Carpații Meridionali, Oltenia și nord-vestul Munteniei. Căldura persistă și în capitală. Acum la București sunt 32 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum. Bun venit, Andreea Helmis.
3: Bună ziua! David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională Sete Coli de la Roma. Popovici și-a câștigat serien 47 de secunde și 72 de sutim și va înota în finală la ora 20 și 50 de minute. Ieri, Popovici a stabilit un nou record național la 50 de metri liber, 21 de secunde și 82 de sutim. Înotătorul român s-a clasat pe poziția a doua în finala probei. Tot astăzi, Denis Popescu a fost al treilea în seria lui la 100 de metri spate și nu a avansat în finală. Iar Robert Badea s-a clasat pe locul 5 în seria lui la 400 de metri mixt. De asemenea, nu s-a calificat pentru ultimul act. Carolina Muchova din Cehia este câștigătoarea turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania. Muchova a beneficiat de retragerea japonezei Naomi Osaka în setul 2 al finalei, după 6-1 în primul set și 1-0 în manșa a doua pentru Muchova. Jucătoarea din Cehia, ne amintim, o eliminase ieri în semifinale pe Gabriela Ruse.
4: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Află care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii. Top 20 Radio Chișinău cu Marin Nistorică. În fiecare sâmbătă, după știrile de la ora 16, votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicației Telegram.
1: Vă salut pe toți cei ce ascultați în acest moment postul nostru de radio. Sunt Marin Storică și următoarele două ore vă recomand să nu schimbați frecvența, pentru că dăm startul unui nou clasament al Top 20 Radio Chișinău, în care vom afla ce surprize ne oferă săptămâna aceasta. Până la ora 18 vom avea multe lucruri interesante de descoperit. Avem propuneri muzicale pentru a fi votate și dornice de a face parte din top. Hituri noi ce au fost apreciate de voi și ce au făcut loc în el. Vom mai afla ce piese au părăsit topul, dar și ce se întâmplă la vârful clasamentului și dacă mor după tine, hitul lui Lazy Ed și Joe va deține supremația pentru încă o săptămână sau alt hit îi va lua locul pe prima poziție din Top 20 Radio Chișinău. Înainte de a trece la locurile din clasament, haideți mai întâi să vedem ce piese au acumulat cele mai puține voturi și au părăsit topul. Săptămâna aceasta a ieșit din top cel mai longeviv hit, care a rezistat 14 săptămâni în Top 20 Radio Chișinău, Contratimp.

0: de Cabron Puia și Cristi Minculescu și Jamaican Bam Bam, hitul DJ-ului francez Hugel în colaborare cu Solto, care s-a menținut 4 săptămâni în top. Pentru a completa locurile libere lăsate în clasament, și-au făcut apariția în top 2 dintre propunerile muzicale ale acestei săptămâni pe care le-ați votat. Superhitul lui F. Charm și Theo Rose, Doamne Ferește! Și Ami ne aduce cel mai nou hit al ei, Să Danseze Fetele! Pe ce locuri s-au clasat aceste două hituri vom afla pe parcursul acestor 2 ore de Top 20 Radio Chișinău.
1: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
0: După ce v-am adus la cunoștință ce piese au părăsit topul și cele noi care au apărut, zic să trecem la clasamentul acestei săptămâni și să începem cu hitul care se clasează pe locul 20 și vine de la cântăreața americană Meghan Trainor, Shima, care a coborât 3 poziții de pe locul 17.

Continuăm cu locul 19, care a coborât 5 poziții și este ocupat de hitul DJ-lor olandezi Lucas și Steve, împreună cu Lauren și Itzibizu, Oh My Lord. Iar pe locul 18 staționează pentru a doua săptămână la rând piesa lui Holy Moly și Satoshi, Rugăciunea ta.

0: primăvara e mult mai frumoasă alături de Radio Chișinău.
1: Pe locul 17 se situează piesa lui Teddy Swims, Mr. Know-It-All, care a coborât numai puțin de 6 poziții față de săptămâna trecută de pe locul 11. Pe locul 16 a coborât de pe 12 hitul Alexandrei Căpitănescu, Choke Me.

Înainte de a vedea ce se întâmplă mai departe în top, vă propun să facem o recapitulare a locurilor 20-16 și începem cu piesa care se clasează pe locul 20, Shima, de la Meghan Trainor. I don't...

0: Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Locul 15 săptămâna aceasta este ocupat ultima oară de interpretul din Republica Moldova, Cristian Porcari.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Mergem mai departe cu locurile 14 și 13, care au făcut schimb de locuri între ele. Două hituri românești, balada lui Theo Rose, Rai pe pământ, care a coborât pe 14, și piesa energizantă a lui Minele, Shatra Benz și rapperul american Busta Rhymes, Azucar, care a urcat pe 13.

Pe locul 12, după două săptămâni, a ieșit din top 10 piesa Dariei Lupi și Tata Vlad. Câte pietre ai aruncat? Coborând 4 poziții, de pe locul 8. Iar pe locul 11 a coborât o poziție, astfel ieșind și el din top 10 după 3 săptămâni, Rareș cu Un apus de soare perfect.

0: La Radio Chișinău.
1: În continuare, vă propun să facem o recapitulare a hiturilor care s-au clasat pe locul 15-11 și pornim cu piesa de pe locul 15, Ultima oară, de Cristian Porcari. Ultima oară.

0: Top 20 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Am ajuns și la noutățile muzicale ale acestei săptămâni și, după cum bine știți, în cadrul topului nostru, la rubrica Propunerile Săptămânii, vă oferim spre votare hituri noi nouțe pentru a face parte din Top 20 Radio Chișinău. În fiecare oră a topului vă propunem spre ascultare câte două piese proaspete pe care mai apoi le veți putea găsi pe linkul de votare de pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de Telegram Radio Chișinău, începând cu ziua de luni. Prima propunere muzicală din ora aceasta vine de la cântărețul din Republica Moldova, fostul membru al formației Acord, Eduard Zon, care debutează în cariera solo cu Pasăre Călătoare, lansată fiind pe 12 mai pe YouTube și care a adunat până acum peste 100.000 de vizualizări. Cea de-a doua propunere vine de la cântărețul canadian Johnny Orlando, Heads Up, un hit lansat pe 15 mai, care și el se apropie de 100.000 de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
1: Dacă doriți ca aceste două piese să facă parte din Top 20 Radio Chișinău, nu aveți nimic altceva de făcut decât să intrați pe canalul de Telegram Radio Chișinău sau pe pagina noastră de Facebook, unde veți găsi linkul cu clasamentul actualizat. Accesați-l și jos veți vedea categoria Propunerile Săptămânii. Alegeți piesa care doriți să facă parte din top și apăsați pe Trimite. Hiturile din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi, de luni până vineri, în playlistul nostru muzical, cât și în cadrul rubricii Melodii de Top la Radio Chișinău. Sunt Marin Istorică și vă îndemn să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. După știrile orei 17, voi reveni cu cea de-a doua parte a clasamentului și vom vedea ce propuneri muzicale noi avem pentru a vă le oferi spre votare și ce surprize ne aduce Top 10.
0: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un Top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Ministerul Sănătății le-a cerut astăzi instituțiilor abilitate activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme. Astfel, serviciile de ambulanță trebuie să suplimenteze numărul echipajelor, iar direcțiile de sănătate publică să verifice condițiile de asigurare a asistenței medicale. De asemenea, populația este sfătuită să urmeze sfaturile medicilor și să evite expunerea prelungită la soare, deshidratarea și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie. 7 dintre cele 9 loturi de autostradă care se vor construi cu bani din programul european SAFE au fost câștigate de companii românești. Este vorba de câteva milioane de euro, a precizat astăzi ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Al 8-lea lot va fi făcut de o firmă din Italia, iar al 9-lea de una din Spania, a mai spus ministrul pe Facebook. El a subliniat că este falsă informația care circulă în mediul online, potrivit căreia toți banii din SAFE pentru autostrăzi ar merge la firme din Ucraina. Directorul executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Constanța, Daniel Learciu, a fost arestat preventiv pentru cumpărare de influență în dosarul celor doi procurori cercetați pentru că au primit bani pentru diverse intervenții. Learciu este acuzat că i-ar fi dat unui procuror în total pe parcursul mai multor luni 110.000 de euro și diverse bunuri în schimbul influențării deciziilor unor funcționari publici în diverse situații. În urma perchezițiilor făcute de procurori în 18 mai, Daniel Learciu s-a autosuspendat din organizația județeană PSD Constanța.

0: și a demisionat din funcția de consilier județean. Guvernul britanic vrea să le permită anumitor companii și organizații să sponsorizeze primirea de refugiați în Regatul Unit. Potrivit France Press, universitățile vor putea să sponsorizeze refugiați în cadrul unui program de studii, începând din septembrie 2027. Mecanismul ar urma să fie deschis și altor angajatori în cadrul unui program de muncă. Propunerea se inspiră dintr-un program în vigoare în Canada, care a avut 400.000 de beneficiari începând din 1970. A explicat ministrul britanic de interne. În paralel, guvernul a anunțat deja la sfârșitul lui 2025 o amplă reformă vizând înăsprirea politicii de azil. Noile reguli criticate de laburiști și de organizații de susținere a solicitanților de azil prevăd în special că statutul de refugiat va deveni temporar și că aceștia vor putea fi returnați dacă situația se schimbă în țara lor de origine. Danemarca a înregistrat astăzi cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteorologice potrivit Institutului de Specialitate Local. La nord de localitatea Odense s-a atins temperatura de 36,6 grade Celsius, un record absolut de la începutul înregistrărilor din 1874. Serviciul meteorologic a confirmat valoarea pe rețeaua socială X în contextul unui val de căldură intensă în regiune. La noi, jumătatea vestică a țării se află sub cod portocaliu de caniculă, iar cealaltă jumătate este vizată de avertizare cod galben de temperaturi ridicate. Maximele termice oscilează astăzi între 25 de grade pe litoral și 39 în câmpia de vest. Sunt anunțate și ploi în această după-amiază și seara în Carpații meridionali, Oltenia și nord-vestul Munteniei. Căldura persistă și în capitală. Acum la București sunt 32 de grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum, bun venit, Andreea Helmis.
1: Bună ziua! La campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani din China, echipa națională a încheiat cu o înfrângere prima fază a grupelor 31-37 în fața Germaniei și s-a clasat pe locul 2 în serie. Și România și Germania erau deja calificate în grupele principale, acolo unde ambele vor întâlni Spania și Coreea de Sud. Primele două clasate vor avansa în faza sferturilor de finală. UTA a anunțat transferul mijlocașului Alexi Pitu, ultima dată jucător în Danemarca la Vejle. În vârsta de 24 de ani, Pitu revine în fotbalul românesc după 3 ani. În 2023 a plecat de la Farul, la Bordeaux, în Franța, iar până să ajungă la Vejle a trecut și pe la Dunkerque, în Liga a doua franceză. UTA a disputat astăzi al doilea amical al verii, locul 7 în Superliga sezonul trecut a Rădenii. Au învins-o pe CSC Dumbrăvița cu 4-0, după victorie și în urmă cu o săptămână cu Progresul Pecica din Liga a treia. Tot astăzi Rapid a învins-o pe CSEA Fumație în Liga a...
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: 20, Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.
1: Suntem în continuare pe frecvențele Radio Chișinău și iată că am ajuns și la partea de sus a clasamentului, în care eu, Marin Istorică, vă voi ține la curent cu schimbările care au loc în top 10, pe ce locuri se situează cele două hituri noi intrate în top săptămâna aceasta, care sunt și celelalte două propuneri muzicale noi din ora aceasta, pe care vi le oferim spre votare săptămâna viitoare și dacă piesa lui Lazy Ed și Joe Mor După Tine rămâne hit numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Zic să dăm start clasamentului din top 10 cu piesa care săptămâna trecută s-a clasat pe locul 6, astfel coborând 4 poziții, Petale de la Irina Rimes și Delia.

Pe locul 9 staționează de 2 săptămâni super hitul energizant al cântăreții americane Bebe Rexha, într-o colaborare de mare succes cu formația britanică de muzică electronică Faithless, New Religion. Pe locul 8 a coborât 3 poziții față de clasamentul săptămânii trecute, melodia lui Mario, 8.000 de zile.

0: Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Mergem către locul 7, care este ocupat la galop de calul nebun și șchiopa lui The Motans, care a coborât de pe 4. Și pe locul 6 a urcat o poziție The Urs, adus de avalanșa de voturi din aceste zile.

0: primăvara e mult mai frumoasă alături de Radio Chișinău.
1: Până a vedea ce se întâmplă în top 5 cele mai tari hituri, haideți să facem o recapitulare a pieselor care s-au clasat pe locurile 10-6 și începem cu locul 10, care a fost ocupat de petalele Irinei Rimes și Deliei. Nu sunt de-

0: Top 20 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Top 5 îl deschide săptămâna aceasta una dintre cele două propuneri muzicale noi pe care le-ați votat de luni până azi. Hitul lansat cu două săptămâni în urmă al lui Ami, Să danseze fetele, ce a cules până acum aproape 600.000 de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 5.

0: 25 de milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 4.

0: Urcăm spre locul 3, pe care a coborât de pe 2 unul din superhiturile acestui an, ce va încinge plajele din România și nu numai, în această vară. Solo Tu, creația lui Costi Ioniță, care a colaborat cu DJ-ul Adrian Șaguna și Benzol, care într-o lună de la lansare a ajuns la 12 milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 3.

0: La Radio Chișinău.
1: După 4 săptămâni de supremație, hitului Lazy Edge și Joe, Mor după tine, a pierdut fotoliul de lider incontestabil al top 20 Radio Chișinău, căzând pe locul 2, la diferență foarte mică de voturi față de noul lider al clasamentului, pe care îl vom afla un pic mai târziu.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 2.

4 a coborât super hitul sudcoreenilor de la BTS, Swim. Pe locul 3 se situează piesa lui Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu.

0: Pe locul 2 a coborât fostul hit numărul 1 din top 20 Radio Chișinău, Mor după tine, de la Lazy Ed și Joe. Mă alintă, mă coace, mă ține pe ace, de mine ea face ce vrea, dai amorul după ea, dai amorul după ea.
1: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
0: Am ajuns și la momentul mult așteptat în care ne dorim cu toții să aflăm ce piesă se clasează săptămâna aceasta pe primul loc și va fi încoronată pentru cel puțin o săptămână hitul numărul 1 în Top 20 Radio Chișinău.
1: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
0: Este vorba despre un new entry în top, venit din propunerile săptămânii, care s-a cocoțat tocmai pe primul loc. Cel mai nou hit al lui F-Charm, care a realizat o colaborare foarte interesantă cu Theo Rose. Doamne ferește! O piesă electrizantă și foarte energizantă ce te scoate la dans. Videoclipul ei fiind lansat pe 9 mai pe YouTube și a strâns aproximativ 4 milioane de vizualizări.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 1.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Așadar, avem un nou lider în clasament. Doamne ferește, de la F-Chan și Teo Roz. O obișnuită a topului nostru. Și pentru cel puțin o săptămână este desemnat hitul numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Votați în continuare piesele voastre preferate, dar și propunerile noi pe care vi le oferim în fiecare săptămână pentru a face parte din top. Ora trecută v-am adus la cunoștință primele două propuneri ale săptămânii. Edward Zone, Pasăre Călătoare și Johnny Orlando, Heads Up! Acum a venit timpul să aflăm care sunt celelalte două propuneri ale săptămânii, pe care vi le oferim spre votare și pentru a decide dacă merită să facă parte din top. Prima propunere ne este adusă de cea mai de succes cântăreață română pe plan internațional, Ina, care împreună cu Matoma au lansat cu 3 săptămâni în urmă hitul Dream Out Loud pe YouTube, ce a adunat 3 milioane de vizualizări. Cea de-a doua propunere muzicală ne este adusă de Doni și Cristian D, Danza Danza, o piesă de vară, fresh, numai bună pentru discoteci și plajă, un hit nou-nouț, lansat cu 5 zile în urmă și cu o mare priză la publicul tânăr.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

0: Iată că am ajuns la finalul celei de-a 14-a săptămâni de Top 20 Radio Chișinău cu un nou hit numărul 1, abia intrat în top, adus de F-Cean și Teo Roz, Doamne ferește! Dacă vă plac piesele din clasament, cât și propunerile săptămânii și vreți să le votați, urmați pas cu pas următoarele instrucțiuni. Noi creăm link-ul cu clasamentul Top 20 Radio Chișinău actualizat, tot în el va fi și rubrica Propunerile săptămânii, îl postăm pe canalul de Telegram Radio Chișinău și pe pagina noastră de Facebook, voi intrați pe el, alegeți piesa preferată din clasament și din propuneri, apăsați pe butonul Trimite și votul vostru va fi imediat înregistrat. Puteți accesa link-ul și de pe story-urile pe care le vom posta pe parcursul săptămânii pe pagina de Instagram Radio Chișinău, pe pagina de TikTok și pe cea de Facebook. Vă reamintesc că piesele din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi în playlistul nostru și în rubrica Melodii de Top la Radio Chișinău. Cu voi am fost eu, Marin Istorică. Vă doresc o seară frumoasă și liniștită și ne dăm întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 16.05 la 18 să dăm start unui nou clasament și a unor noi propuneri muzicale la Top 20 Radio Chișinău.
1: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Niciun semn încă pe scena politică privind depășirea crizei care blochează formarea noului guvern. În Venezuela, 7 milioane de oameni au fost afectați de cele două cutremure devastatoare de acum 3 zile. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se apropie de final și canicula va afecta mâine întreaga țară, iar cel mai cald va fi în jumătatea nordică, unde se vor atinge 40 de grade Celsius. La București sunt acum 31 de grade. Valul de căldură care a afectat Europa a ajuns și în țara noastră, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis primele avertizări cod roșu de caniculă din această vară. De mâine se vor înregistra temperaturi maxime extreme de 40 de grade, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, a spus pentru postul nostru de radio meteorologul Raul Ilea.
2: Pentru ziua de duminică, în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori mai mari în Maramureș, Crișana și nordvestul Transilvaniei până spre 39-40 de grade. Minimele de asemenea vor indica o noapte tropicală, de asemenea valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade, referite Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Este vorba de acel același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți chiar până la debutul lunii iulie, după care valorile de temperatură să înceapă să scadă treptat.
1: Din cauza caniculei au fost impuse restricții de viteză pe calea ferată. În acest context, CFR Călători avertizează că trenurile pot avea întârzieri, iar instalațiile de aer condiționat ar putea

0: funcțională capacitate redusă. Pasagerii sunt sfătuiți să aibă la ei apă, dar și medicamentele necesare în cazul celor care urmează tratamente, să anunțe personalul dacă se simt rău și să-și cumpere biletele din timp pentru a evita aglomerația. La această oră, la plecarea din gara de nord din București, trenurile au întârzieri de cel mult 10 minute, iar cele care sosesc în capitală au întârzieri între 10 și 70 de minute. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierii pentru formarea unui nou guvern și afirmă că nu se tem de alegeri anticipate. Președintele Nicu Jordan le-a cerut partidelor pro-occidentale să reia dialogul pentru că România are nevoie de un executiv cu puteri depline. De miercuri, Parlamentul intră în vacanță, iar actualul guvern interimar nu are dreptul să emită ordonanțe simple și de urgență și nici să inițieze proiecte urgente, cum sunt continuarea reformelor și finalizarea lucrărilor din PNRR. Iulia German are detalii.
1: Socialdemocrații subliniază că își mențin propunerea de premier și că nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Reprezentanții partidului au declarat că PSD a fost constructiv și flexibil în cadrul discuțiilor pentru conturarea unui nou cabinet de miniștri, format din membrii fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan sau pentru unul monocolor. Un guvern PSD cu premier Sorin Grindeanu ar avea sprijinul UDMR și ar trece fără probleme de parlament, a declarat primarul Craiovei, socialdemocrat Ilie Olgu Guța Vasilescu. I-a mai spus că PSD este gata să-și asume guvernarea, dar nu se teme nici de alegeri anticipate, variantă care nu poate fi exclusă dacă negocierile pentru formarea unui guvern rămân blocate. Într-o postare pe Facebook, vicepreședintele PNL, președinte al Senatului Mircea Brudean, scrie însă că liberalii nu pot acorda un cec în alb socialdemocraților, care au ales să nu fie un partener onest și au lăsat interesele țării pe locul 2. Dacă noul guvern nu va primi votul de încredere până marți 30 iunie, când senatorii și deputații își încheie activitatea, este foarte posibil ca Parlamentul să fie convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea unui executiv cu puteri depline care să poată să adopte ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare.
0: Salariul de bază minim brut pe țară se majorează de la 4.050 la 4.325 de lei începând cu 1 iulie. Măsura este prezentată de autorități drept un sprijin pentru angajații cu venituri reduse, însă reprezentanții mediului de afaceri avertizează că majorarea va exercita presiuni suplimentare asupra companiilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Corespondenta noastră Marcela Petcu are detalii.
2: Din majorarea de 275 de lei a salariului brut, angajatul primește doar 125 de lei net, diferența de 150 de lei reprezentând taxe și contribuții care merg direct către bugetul de stat. Astfel, după cum susține antreprenoarea Liliana Ciobanu, cresc și costurile pentru firme.
3: Cheltuielile cu un salariat pe lună te duce undeva spre 80.000 de lei, chiar dacă nu se văd, să spun așa, pentru că sunt consumurile, sunt banii la stat, impozite și banii în mână. Pentru un salariat de exemplu, 47% din venitul unui salariat se duce la stat.
2: Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că astfel firmele mici vor resimți presiuni suplimentare asupra costurilor. Liliana Ciobanu.
3: Din păcate, prima măsură pe care se gândește cam fiecare angajator să o ia este reducerea personalului. Bineînțeles că mai reducem din cheltuielile cu autovehiculele, mai reducem din cheltuielile cu curentul. Încercăm la fiecare în parte să ne restrângem.
2: Guvernul susține că majorarea salariului minim brut de la 4.050 la 4.325 de lei este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare, după ani marcați de inflație ridicată.
0: Continuăm radiojurnalul cu informații externe. Organizația Națiunilor Unite anunță că aproape 7 milioane de oameni au fost afectați de cele două cutremure devastatoare din Venezuela. Între timp, bilanțul oficial se schimbă constant, ajungând la 920 de morți, 3.360 de răniți și peste 50.000 de dispăruți, dar operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă. Recent, președintele țării a anunțat că 14.000 de militari și polițiști au fost mobilizați în statul La Guaira. Militarizat pentru garantarea securității în condițiile în care au avut loc jafuri în zonă, după cum a constatat agenția France Press. Mai multe țări au trimis ajutoare, iar victimele sunt și de origine chineză, portugheză, braziliană sau ciliană. Venezuela este o țară cu risc seismic, chiar dacă nu a mai fost afectată de niciun cutremur major în ultimii 30 de ani. Regiunile grecești din insula Creta și din Marea Egee de Sud vor putea depune cereri începând de luni pentru primul program de subvenționare a capturării peștelui balon, o specie invazivă care amenință pescuitul și ecosistemele marine, anunță guvernul elen. France Press amintește că Cipru a instituit deja un

0: Sistem similar. Prezenți în Marea Roșie și în Oceanele Indian și Pacific, peștii balon cu dungi argintii au pătruns în Marea Mediterană prin canalul Suez. Înmulțirea lor în apele grecești este un exemplu pentru modul în care încălzirea mărilor și a oceanelor modifică ecosistemele și perturbă economiile care depind de acestea, atrag atenția ecologiștii. Specia conține tetrodotoxină, o toxină extrem de periculoasă în caz de ingestie. Și revenim în țară, directorul Festivalului de Teatru de la Viena, Milo Rau, se află la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unde are din 2023 o stea pe Alea Celebrităților. La conferința de astăzi, celebrul regizor și dramaturg a vorbit despre responsabilitate în alegerea temelor puse în scenă, în perfectă legătură cu percepțiile fiecărei generații de spectatori. Milo Rau.
1: It was too hard for him.
2: Povestea merge mai departe pentru că fiecare dintre spectacole are un mesaj, iar alegerile mele se văd în fiecare spectacol pe scenă. Sunt multe teme și multe probleme. În funcție de implicarea maturilor de pe scenă, în capacitatea lor de a vorbi despre vina celor apropiați și cu totul altele sunt problemele copiilor cu care merg în turneu. Pentru ei, trauma are alte dimensiuni.
0: Mâine, în ultima zi de festival, sunt programate printre altele piese de teatru, concerte simfonice și întâlniri online cu artiști, dar și un spectacol multimedia cu drone și proiecții stradale, precizează redactorul nostru Mihaela Helmis. Radio România este coproducător al celei de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Jumătatea nordică a țării intră de mâine dimineață de la ora 10 și până luni la aceeași oră sub cod roșu de caniculă, în timp ce sudul va fi sub avertizare cod portocaliu de temperaturi ridicate, iar sud-estul sub cod galben. Temperaturile maxime vor oscila între 30 de grade pe litoral și 40 în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei. Ploi slabe vor fi posibile spre seară în Carpații meridionali. Și în capitală, disconfortul termic va fi ridicat, temperatura maximă va fi aici de 36 de grade. Acum la București sunt 31 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Zestrea neamului.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la o ediție specială a emisiunii Zestrea Neamului. Astăzi, pe 24 iunie, de ziua universală a ei, vorbim despre o formă de magie, cea care se naște în tăcere, la lumina lămpii, între un ac și o bucată de pânză albă. În 1969, invitata mea fugea de acasă cu o valiză, refuzând cursurile de croitorie pentru a deveni artistă. Destinul însă a întors-o la ac și la ață, dar la cel mai înalt nivel spiritual. În ultimii ani, în cadrul comunității șezătoare a Basarabia, a cusut manual, fir cu fir, peste 15 cămăși de patrimoniu. Astăzi vom povesti poate mai puțin despre cântec pentru a oferi spațiu mai mult geometriei sacre ei românești. La Zestrea Neamului descoperim o pasiune inedită a îndrăgitei interprete Ioana Căpraru, artista care coase practic istorie pe pânză. Doamna Ioana, bine ați revenit la Radio Chișinău, frumoasă ca întotdeauna în costum de sărbătoare, într-o zi de sărbătoare.
1: Da, desigur. Bine v-am găsit în această zi de sărbătoare a portului popular. Altfel nici nu puteam veni îmbrăcată, fiindcă eu atât de mult țin la portul popular și poate începutul carierei mele de cântăreață n-am avut posibilitatea să am un costum autentic, de aceea acum chiar vreau să spun cu mâna pe inimă că oriunde mă duc să fiu îmbrăcată în costum popular. Și câteodată chiar îmi zic așa mie, zic, eu dacă nu sunt îmbrăcat în costum popular, nici nu pot cânta muzică populară.
0: A, ce frumos! Spuneam la început că vom povesti astăzi poate mai puțin despre muzică și mai mult despre ei, pentru că despre cântec am mai vorbit în emisiune aici la Radio România Chișinău, dar totuși tangențial o să vă rog să ne povestiți despre cântecele noi pe care le-ați adus spre audiție ascultătorilor noștri astăzi. Și nu puteam începe emisiunea altfel decât cu cel mai recent cântec dedicat cămășii cu altiță și neamului cu care vă mândriți.
1: Da, și un joc mare. Și făcut de-a mea mânuță. Târziu m-am gândit, dar mai bine m-a târziu decât...

0: De fel, m-am gândit că să fac un cântec cu cămașa cu altiță, care o port de fiecare dată și chiar și la așezători când mă duc și în cos. De atâta că îmi place foarte mult și este foarte binevenit zilele, nu zic ziua portului popular, dar zilele de iunie a portului popular. Vreau să-i felicit pe toți. E foarte binevenită această sărbătoare, fiindcă ne întoarcem la tradițiile care ne le-au lăsat înaintașii noștri, care au făcut, au purtat cândva și noi trebuie să le ducem mai departe, să le coasem prin șezători, că chiar e foarte binevenit șezătorile care sunt la noi în Moldova și nu numai la noi în Moldova, că se lucrează și prin
1: diaspora.
0: Prin diaspora.
1: Româncele se adună în jurul lacului mai nou.
0: Da, exact. Și este foarte bine. Trebuie să revenim la autentic, fiindcă, desigur, ne suprapun niște chiciuri din astea care făcute, mă rog, mai ieftine, se vând mai ieftin, dar care nu putem să le punem în rând cu sărbătoarea portului popular.
1: Și cum să luptăm cu chiciul, doamna Ioana?
0: Numai prin asta că fiecare trebuie să-și coase propria cămașă. Prin asta o să acoperim aceste chiciuri, aceste cămașe care e cel puțin eu când văd, nu pot, zic, măi, să știi că avem și printre artiști consacrați care poartă cămeși din astea chiciuri. Nu zicem că n-ar avea bani să-și cumpere o cămașă cu altiță autentică, dar pur și simplu cred că nu iubesc autenticul.
1: Și poate din necunoaștere. Și poate
0: și din necunoaștere. Dar eu tot n-am cunoscut. Câți ani am cântat în cămeșe? Că și acum am o catrință încă de pe anii 80, când se făceau la acest combinat, unde le făceau la mașini. Dar o țin și eu. Zic, las că am să le arăt lumii întregi care le-am purtat și ce port acum. Fiindcă te înveți cu timpul, numai dacă să vrei.
1: La bază stă dorința.
0: Exact. Da? Iar și dorința, dragostea față de tradiții.
1: Iar dorința dumneavoastră a fost dintotdeauna mare de a învăța și în ceea ce privește cântecul și în ceea ce privește costumul popular și tocmai în acest prim cântec pe care ne l-ați adus în studio vorbiți despre basmaua care ziceți ați luat-o din lada de zestre.
0: Din lada bunicii, într-adevăr. Am și fotografia mamei îmbrobodită cu șalinca aceea, cu batic cu ceala. Da. Mai am câteva, vreo 3-4 șalinci din astea negri, care cu franjuri de mătas făcute, sunt foarte, foarte vechi și eu le mai scot așa uneori și în fotografii. Dar revenim la cele, fiindcă eu știu că cele sunt cele mai prețioase care le scotocim de prin lad. Am dat foarte multe indicații colectivelor folclorice, de câte ori mă întâlneam și când le vedeam cum sunt îmbrobodite și cum se nu-mi plăcea deloc. Și le spuneam, fetelor, scotociți prin lăzi, prin la neamuri, prin la toate rudele, prin la bunici, prin la mame care erau mai tineri. Și o să găsiți la fundul lăzii las fii mâncate de moale. Nu sunt cu totul mâncate de moale, dar este un lucru foarte prețios. Și chiar mă bucur când am ieșit eu la începutul anilor 90 cu broboadă, cu colțul ăsta alb, care la noi la sud chiar se poartă.
1: Da.
0: La noi la sud. Și ce vezi? Acum toate colectivele de la sud și până la nordul nordului poartă colțurile astea albe făcute cu gherghef așa și cu floricele. E foarte frumos. Am arătat foarte multe masterclass-uri cum să se îmbrobide.
1: Minunate povești, doamna Ioana Căpraru este invitată noastră de astăzi. Doamna Ioana, de-a lungul anilor ați tot desfăcut așa tainele cântecului de acolo, de la sudul Moldovei, de unde veniți dumneavoastră. Iar astăzi, pe 24 iunie, vorbim despre o altă formă de dragoste față de neam, cu sutul cămășilor cu altiță. Și dacă în scenă sunteți cumva în

0: lumina reflectoarelor, în ropotele aplauzelor celor care vă iubesc. Acolo însă, cusutul necesită liniște, răbdare, tihnă,
1: Sincer.
0: e o altă lume. Cum se împacă ropotul aplauzelor cu liniștea cusutului?
1: Poate cu vârsta încep să te mai liniștești. Eu, de fapt, sunt o fire mai zbușumată, mai așa neliniștită, nerăbdătoare. Dar uite că cusutul m-a... De când am venit în Șezătoarea Basarabia, în
0: 18.
1: 2018, de aici am pornit să aflu ce înseamnă cămașa cu altiță. Eu nici nu știam că cămașa are altiță. Aici m-am aflat toate denumirile. Cosând, eu încep să le deslușesc, așa
0: Da.
1: să zicem, așa ea. Și eu îi mulțumesc foarte mult Olesiei Ianache, care m-a
0: Mentorul
1: învățat, mentorul
0: numărul
1: numărul
0: unu
1: unu,
0: din
1: chiar și în ziua
0: Șezătoarea
1: de azi.
0: Basarabia.
1: Chiar încă mă documentează cu niște lucruri, cu niște cusături care trebuie să le fac, niște cheițe, niște care eu nici idei n-aveam. Ce înseamnă cheiță, ce înseamnă brizărău, ce înseamnă șănătău, și celelalte butuci. M-am
0: Tehnicile de cusut.
1: îmbogățit încă cu o povară frumoasă a strămoșilor noștri în capul meu, pe care trebuie să le țin minte și să le transmit mai departe generațiilor. Ne-am trezit că ne trebuiește să ne păstrăm neamul prin tradițiile și obiceiurile care ne le-au lăsat. Eu, cu răbdarea mea, eu când fac, am o bucățică de grădină acasă, mai smulg burianul, mă mai uit la floricele și când obosesc, mă duc la loc, am un loc special pe pat, unde îmi brodez acolo, cos. Atât de bine mă liniștește. Eu niciodată n-am gândit că am să fiu atât de preocupată de această îndeletnicire.
0: V-a absorbit cu totul.
1: Cu totul, dar eu am înțeles că eu fac ceea ce trebuie. Și eu trebuie să fac asta și să transmit mai departe. Uite, fiica mea mare tot a vrut să coase, acum s-a angajat la un serviciu care nu, dar ea vrea, ea știe, ea pictează și ea vrea să facă. Și o să facă și o să transmită mai departe. Eu atâta răbdare, eu n-am avut niciodată. Mai ales să discos, că când coși, greșești, trebuie să discoși. Eu zic așa, m-am învățat să cos, trebuie să mă învăț și să discos, să am răbdare.
0: E greu la
1: Da.
0: discusut, pentru că uneori la discusut trebuie să fii mai atentă decât la
1: Da,
0: cusut.
1: încă mai răbdătoare.
0: Da.
1: Cred că asta mă face să-mi iubesc mai mult neamul meu, prin această atitudine către portul popular.
0: Ca la mine, nu-i la nimeni,
1: Ca la
0: doamna
1: mine, nu-i la
0: Ioana.
1: nimeni.
0: Vorba cântecului
1: Exact.
0: pe care îl vom asculta în clipele următoare, un alt cântec recent intrat în repertoriul dumneavoastră.
1: Este un text a unei doamne din România, un poet popular, doamna Maria Popa, de la Hunedoara. Am auzit acest text ascultând Antena Satelor și mi-a plăcut foarte mult. Am foarte multe texte. Eu nu știu cum să o găsesc pe doamna asta, să-i mulțumesc pentru aceste poezii care eu le-am notat și eu mai am încă vreo două cântece pe... Eu chiar aș
0: Versurile
1: vrea
0: doamnei.
1: să o văd pe doamna aceasta, Maria Popa, de la Hunedoara, poetul popular. Chiar aș vrea să mă întâlnesc. Oare prin rețelele de socializare, ori să-i mulțumesc pentru acest text. Și acest text mi-a trezit mie o dragoste de neam, hai să zicem, ca la mine nu-i la nimeni. Soțul mi-a făcut melodia și, uite, îi mulțumesc doamnei din România pentru acest text și, ca la mine, nu-i la
0: Ca la
1: nimeni.
0: mine, nu-i la nimeni, nu? Minunat! Vreau să ascultăm în clipele următoare acest cântec. Ca la mine, nu-i la nimeni. Ne cântă Ioana Căpraru, invitata noastră de astăzi.

0: dragi radioascultători, am revenit în studioul Radio Chișinău. Povestim astăzi cu minunata artistă Ioana Căpraru, împătimită de cântec și de cusut. Doamna Ioana, spuneam la începutul emisiunii că mama dumneavoastră, atunci, în anii adolescenței, și-a dorit să vă faceți croitoreasă, pentru că vroia să rămâneți aproape de ea, la Cahul, să îi fiți de ajutor. Ori dumneavoastră ați fugit la Chișinău pentru a face muzică. Peste timp, iată, v-ați întors la AC. Ce ar zice mama Ioanei Căpraru astăzi dacă ar vedea aceste 15 cămăși pe care le-ați cusut, iată, în 8 ani de zile?
1: Păi eu am mai mult, eu am vreo 20 de cămăși.
0: Vreo 20 deja de cămăși. Păi se pare că nu le-am auzit de vreo jumătate de an. Am rămas în urmă cu cifrele.
1: Deci, eu cred că mama mea foarte mult s-ar bucura ceea ce fac eu, fiindcă ea a țesut. A țesut, am plătit ciorapi. Nu se vendea la magazin înainte nici covoare, nici ciorap de lână, fiecare făcea acasă, dar ea și cosea, avea mașină de asta nemțească, de mână, și cosea așa, eu știu, poate mai petice, o rufă, o asta, și le trăgea la mașină. Și mă vărăm și eu și la război mă vărăm și mama vedea că am greșit acolo, eu mă vărăm când ea nu era. Și vedea că e greșit acolo și te-ai vărăt aici. Dar încercam. Și eu cred că mama mea s-ar bucura de acolo din ceruri. Se bucură că eu totuși am revenit la ceea ce a vrut și ea. Ea n-a vrut anume să cos cămașii cu altiță. Dar, adică ca să mă întrețin, m-a dat de la croitorie. Și am fost chiar la niște lecții acolo la Cahul, fiindcă înainte trăiam sărac și nu prea avea cu ce să mă întrețină să învăț și clasa a 10-a. Dar până la urmă am avut noroc de profesoara care ne ducea clasa, dirigenta, și a venit și m-a luat de mânuță, hai să înveți, că dacă vrei să te duci mai departe să înveți de artist, vină și termină 10 clase. Da. Și uite, am ajuns cine am ajuns. Eu cred că nici despre cântec n-am vorbit atât de mult cum îmi place să vorbesc despre portul popular și despre cămeșele care le cos. Și mă bucur foarte mult că la noi în Șădătoare sunt doamne care într-adevăr depun suflet și coase cămeșa cu altiță.
0: Acolo la sud spuneați la un moment dat că piciorul merge după ritmul tobei.
1: Da.
0: Ori la cusut altul e ritmul. Vă mai amintiți prima cămașă pe care ați cusut-o? Cu ce ornamente a fost? Ce planșă ați ales?
1: Am ales, i-am spus doamnei Olesia Ienache, zic, dă-mi, te rog, ceva mai ușurel. O planșă așa mai ușurică. Ca dumnei mi-a prezentat o planșă, eu nu știu dacă e cea mai ușurică, dar mie îmi pare că cea mai grea a fost. Prescura, simbolul prescurii, pânea. Optul acesta care simbolizează prescurile unite. Da. Și ia că am început de la cel mai greu.
0: În calitate de ucenică atunci ați făcut greșeli?
1: Da, făceam greșeli și mă mai enervam așa câteodată, dar mi-am cerut scuze de la doamna Olesia că o sunam și noaptea târziu, că eu seara coseam mai mult și mă duceam la ea unde făcea serviciu, preda la un liceu, și mă duceam în timpul pauzei și am umblat mult din urma dumneei ca să mă învețe toate cele ce trebuie să fac. Și până la urmă s-a meritat alergătura asta a mea de urma ei și astăzi tot încă mă îndrumă și că nu le poți toate să le reții deodată. Ia că am cusut prima cămașă care am cusut-o, i-am dat-o fiicei mele mai mari, prima prima fată.
0: Așa, ați măritat-o.
1: Ei. Am măritat-o. Desigur, am umblat în concerte, am scos-o. Eu toate cămașele mele le îmbrac și le arăt la lume, le promovez, le arăt ce am făcut și...
0: Ulterior le dăruiți,
1: da,
0: și membrilor familiei.
1: Da. Am și dăruit și Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală o cămașă din care am luat planșa tot de la muzeu. Am mai umblat eu cu dânsa în concerte, am fotografii cu ea, dar cred că degrabă va apărea și ea pe postament, să zicem așa, acolo în muzeu. Și la o prietenă de-a mea i-am dăruit o cămașă care, știți, am fost ajutată și m-a ajutat foarte mult la niște concerte și eu ca să-i mulțumesc, i-am făcut o cămașă ei. Păi, cel puțin 10.000 de lei o cămașă autentică care am făcut-o. Păi numai 1.000 și ceva dai pe pânza care o iei.
0: Păi 10.000 de lei mi se pare foarte ieftin.
1: E foarte ieftin. Foarte ieftin, desigur. Adică...
0: Pentru că se coase la o cămașă cât timp?
1: Undeva la 7-8 luni o coș. Eu prima cămașă un an. Aproape un an, fără vreo 2 săptămâni.
0: Cămașa lecție, da?
1: Da, cămașa lecție, exact. Mai apoi, 10 luni, mai apoi am început eu, am văzut-o pe doamna Olesia Enache coasă paralel și am început și eu la câteva. Da, fiindcă, de ce paralel? Paralel fiindcă când te mai gândești ce culori să pui în cămașa dată, în timpul acesta aici mergi la altă cămașă, mergi ornamentul
0: repetitiv, da.
1: Și când ai văzut că te-ai gândit, m-am mai uitat iar la ornamentul celălalt și să mai pun iar o eu și

0: Pun ornamentul, pun culoarea la ornamentul dat. Adică sunt mai mult și două și trei. Acum am pornit și dacă vedeți și aceste altițe, cămașa asta încă trebuie să o închei, bărbătească pentru nepotul meu. Am făcut altițele, de acum trebuie să mă gândesc la un încreț care să-l fac la altițele astea.
1: Deci cămașa se construiește pe parcurs.
0: Pe parcurs,
1: Nu
0: da?
1: porniți la drum și știți exact cum
0: Nu,
1: va
0: nu, nu.
1: arăta.
0: Eu n-am nicio, pot spui, nicio planșă de la și până la, în afară de planșa cămașii care am dat-o la muzeu. Dar și acolo am adăugat niște culori în pe mânică.
1: Vă place să interveniți așa cum vă
0: Da,
1: dictează
0: și am
1: sufletul.
0: început și o cămașă vrâncenească, cu mânica răsucită și cu cusătura înfoiată.
1: Extraordinar.
0: Și
1: Pe ce muncă e
0: vreau să
1: acolo?
0: mă laud, am făcut mânecile, am făcut-o, că e de 1,5 m mânica. Am luat niște lecții de la doamna Serbu Viorica și domnul Nelu Dumitrescu de la Focșani, care mi-au arătat cum se coase și le mulțumesc foarte mult că m-au îndreptat. Și încă am mai rugat, întâlnindu-mă cu șezătoarea din Focșani, eu întotdeauna întreb care și cam greu merge, fiindcă nu cunosc toate detaliile care se coase pe cămașa vrâncenească și nu vreau să greșesc să fac așa. Am cusut acelea, de acum fac cu tiel, este un fir lat,
1: Metalic, așa.
0: metalic, lat, care se coase foarte
1: Foarte greu.
0: greu și mi-a arătat și de acum la noi doamna Raisa Lungu Hangan au cusut cu acest tiel și mi-a arătat chiar așa de mărunțelul cum se coase, se coase foarte greu. Adică eu vreau să cus ceva mai greu. Vreau să mă experimentez pe mine.
1: Minunata doamna Ioana Căpraru cu poveștile ei despre cămașa cu altiță, dar întotdeauna în scenă, doamna Ioana, cel puțin, ați căutat să veniți într-o cămașă specifică sudului Moldovei. Aveți câteva cămăși, chiar ca la
0: Da.
1: sud, așa, patrate la gât, cu
0: Da, am
1: platcă.
0: aceea care patrată la gât mi-a cusut-o doamna Maria
1: Maria Cristea,
0: Cristea
1: da.
0: în anii 90, când am pășit eu din chiciurile cele care le făceau la Autentic. Am luat-o pe doamna Maria Cristea
1: La
0: la
1: muzeu, la
0: arhiva
1: arhivă.
0: muzeului, unde se păstrau cămeșele și catrințele și am luat-o și a zis o zi întreagă acolo și mi-a scos motivul care trebuia să mi-l scoată de acolo și cămașa cu platcă de
1: Platcă,
0: la
1: da.
0: sudul Moldovei, pentru care îi mulțumesc foarte mult doamna Mariei Cristea,
1: O aveți și
0: pentru că mi-a
1: astăzi
0: făcut,
1: această
0: o am și
1: cămașă.
0: astăzi, dar am dăruit-o, zic, dăruiesc acest costum muzeului din Cahul.
1: A, ce frumos!
0: Muzeul
1: Un
0: din
1: dar din
0: Cahul,
1: dar se
0: acum
1: face rai.
0: la Portul Popular, care s-a petrecut la Cahul duminică, pe 21, a fost în expoziție și muzeul de la Cahul, care a pus și costumul meu și mai avea acolo niște costume mai vechi, luate de prin sate și a fost văzut în Piața Horelor, unde s-a făcut această expoziție și sărbătoarea Portului Popular. M-am bucurat foarte mult și în satul meu am dăruit un costum popular, tot cu cămășile cosute de doamna Maria Cristea. Vreau, într-un fel, ca Ioana Căpraru să se afle permanent prin costum, prin ceea ce fac eu, prin această ghidare a așezătorilor, prin fondarea așezătorilor de la Cahul, că am făcut și eu ceva, am lăsat o urmă la Cahul.
1: Acolo, la locul
0: Da,
1: de
0: la locul
1: baștină.
0: meu de baștină, da.
1: Dorul de mea surioară. Doamna Ioana, un alt cântec pe care l-ați înregistrat în duet cu Mioara Velicu, o sora dumneavoastră de cântec, pentru că așa spun și versurile,
0: pentru că
1: e un cântec nou, la care am văzut că ați realizat și un videoclip
0: am
1: care poate fi găsit pe YouTube.
0: Da,
1: zic să-l ascultăm. Cum de va veni

0: Așa, ideea de a vă întâlni și prin cântec cu Mioara
1: Velicu. Mai să
0: știți
1: că noi cu doamna Mioara Velicu ne cunoaște din 89, când a venit ea la Chișinău, și de atunci cred că ne-am plăcut una pe alta și cum cânte. Ea îi plăcea de mine cum cânt. Eu eram năcăjăt atunci cu trei copii, de acum a fost și la mine, locuiam la cămin, eram foarte năcăjit. Am luat-o la mine, la cămin, am dus-o pe la magazine. Mi-a plăcea de mult, o vedeam la televizor când eram și eu pe acasă, când s-a arătat, cu toate că n-am avut televizor acasă noi, dar mă duceam la fratele, avea televizor. Și nu știu de ce, parcă îmi părea că se asociază vocea ei cu vocea mea. Noi fiind amândouă, nu știam precis de unde este, dar suntem pe malul râului Prut.
0: Da.
1: Și una în partea stângă și alta în partea dreaptă a Prutului. Doamna Mioara, adică încoace, ne spune, hai să facem un duet, hai să facem un duet. Tot Dumnezeu mi-a propus, eu parcă mă rușinam, parcă nu eram atât de îndrăzneață să-i propun. Eu fiind o respect extraordinar, enorm pe doamna Mioara Velicu, într-adevăr este ca o soră mai mare, care îmi spune multe secrete și pe care le păstrăm una alteia. Deci suntem prieteni cu adevărat. Ea îmi spunea că îi place foarte mult cântecul cu drag de sora mai mare, pe care îl cânt eu.
0: Da.
1: Și hai să facem și noi așa un fel. Zic, sora mea tot Maria o cheamă. Zic, dar să am o soră Mioara tot Maria din partea cealaltă, zic, ar fi formidabil. Și dumneei, tot dumneei a rugat-o pe doamna Mariana Honceru, Dumnezeu să o odihnească, și a făcut acest text. Tot Mioara a fost mai insistentă și am făcut și un videoclip, și așa că toată lumea poate să-l privească pe YouTube.
0: Să ascultăm acest minunat cântec. Dorul de-a mea surioară ne cântă Ioana Căpraru și Mioara Velicu. Și revenim la poveștile noastre despre ei.

0: Dragi prieteni, cu Ioana Căpraru discutăm astăzi de Ziua Universală a IEI și vreau să vă întreb, doamna Ioana, pentru că acolo, la Așezătoarea Basarabia, se întâlnesc doamne care au profesii diferite, de vârste diferite. Vă unește, e clar, IEA, cusutul, pasiunea pentru ață și ac, pentru acest proces de meditație, pentru că cusutul este cu siguranță un proces de meditație, pentru că necesită liniște, o anumită cumpătare, dacă vreți. Ați avut mentori extraordinari în această șezătoare, iar la scurt timp și dumneavoastră ați devenit un mentor pentru alte femei, nu doar din șezătoarea Basarabia, dar și de acolo, de la Cahul.
1: Da, de la Cahul am deschis de acum 3 șezători, dar ce vreau eu să spun, la noi în șezătoarea Basarabia o avem și pe Nătălița Munteanu,
0: care și-a cusut propria ei,
1: propria
0: ghedată ei, de dumneavoastră.
1: Ghedată de mine.
0: Cum se face? Ia să-mi spuneți.
1: Păi ce să fac? Vreau să spun că Nătălița, cred că eu mai mult am insistat să vină, fiindcă ea suferă de o boală și prea mult se gândea și zic, decât să-i dai bani, mai bine să o iau,
0: să o scoateți din starea
1: la care ea se gândea mereu. Și să știți că a ajutat-o foarte mult. Și în ziua de azi îmi mulțumește, fiindcă am adus-o pe... Eu n-am știut că ea toată e nerăbdătoare ca și mine.
0: Energică.
1: Dar zici că, Doamne, eu nici mâncare n-aș vrea numai să cos. Că când coși, acolo trebuie să numeri firele, trebuie să fii atent acolo, să te dezbați de toate gândurile cele rele. O ajut prin felul ăsta de a se menține sănătatea, să zicem așa. Și mă bucur foarte mult că ea poartă pe scenă cămașa cusută și ghidată de mine.
0: O cămașă cu motiv de Basarabia.
1: O cămașă cu motiv de Basarabia, pomul vieții, care i-a plăcut ei și aproape mă copie și de acum are cusută a doua, trebuie să o unească, a doua cămașă.
0: Deci nu s-a oprit din cusut.
1: Și coasă și ea paralel altă cămașă, a treia cămașă.
0: Deci, despre ce vine să vorbească acest lucru, doamna Ioana? Despre faptul că dacă ajungi să-ți coși prima cămașă, nu te mai poți opri.
1: Nu te mai poți opri. Exact așa spuneau fetele de la mine din șezătoare. Doamna Ioana nu poate să oprească. Desigur, în șezătoare avem doamne extraordinare și toate cu dragoste de ceea ce fac și improvizează și, dar tot datorită nu ieșim din rama
0: regulilor
1: care trebuie să mai sunt unele care ca așa îmi place, ca așa vreau să fac. Zic, e bine că ai fantezie, dar trebuie să facem așa cu ornamente de astea, nu înflorate prea tare, dar
0: geometrice,
1: ornamente geometrice, da, într-adevăr. Avem și lucrători medicali aici în șezătoare și contabili și programiști și multe sunt doamne, dar ne unește această dragoste care până la urmă ne uităm una la alta și facem lucruri frumoase.
0: La câta cămașă cusută ați înțeles că puteți și dumneavoastră deja să ghidați alte femei să-și coase propria ei?
1: Știți, multe am cusut, că am cusut și bărbătești după 7 cămașe, de acum a început să ghidez
0: să
1: și
0: dați
1: eu,
0: sfaturi.
1: Că dacă dau sfaturi. Atunci am înțeles că adică aș putea. Că dacă n-aș ști să lămuresc ce trebuie de făcut, eu nici nu m-aș apuca de deschis șezători.
0: Dar ce vi se pare cel mai complicat în procesul de cusut o cămașă cu altiță, doamna Ioana? Bună oară! Pentru mine e complicat încă procesul de încheiat cămașă.
1: E foarte, foarte, da. Că prima cămașă nici n-am...

0: n-am încheiat-o eu.
1: Că păi nici eu.
0: Eu încheiat-o, doamna Olesa.
1: Abia la trei am ajuns.
0: Eu n-am făcut-o, nici nu știam să croiesc. Când cumpăram pânza, era pânza cu țesut 4 metri, ți-o trimitea și a început, aha, zicea că pânza așa, e că așa se croiește, dar când cumperi pânză industrială, care de 1,5 metri și cumperi de pildă 1,5 metri de asta, nu știu cum. Cum să mă orientez? Cum să croiesc? Cu croiala nu prea eram eu. Așa e. Ca la șezătoarea de la Cahul, care prin proiectul ministerului, m-am învățat singur, așa în cap, cum să fac, cum să așez pânza, cum să stai. Și uite acolo, brusc m-am orientat că trebuie să croiesc, trebuie. Asta ce a fost cel mai complicat. Și, desigur, încheierea cămașei. Uite, acum trebuie să mă duc la Cahul, că sunt vreo 4 fete care trebuie să încheie cămașa. Vă 4, 5, 6, 7 fete care trebuie să încheie cămașa. Și eu trebuie să fiu prezentă. Zic, nu faceți nimic, fiindcă aici e foarte complicat.
1: Riscul să strici
0: da,
1: lucrarea.
0: Și cu timpul m-am învățat.
1: Deci poate învăța oricine.
0: Poate învăța oricine, da. Ursul s-a învățat să meargă pe motocicletă, dar un om trebuie să poată orice și poate, numai nu vrea.
1: Și iată că ziceam, după 20 de cămăși cusute, doamna Ioana a ajuns în momentul în care a inițiat 3 șezători acolo la sudul Moldovei, de unde își trage rădăcinile. Prima șezătoare s-a întâmplat chiar la Cotihana, în satul de Baștină.
0: Da.
1: Și astăzi, la Cahul, mai aveți alte două șezători.
0: La Palatul de Cultură Nicolae Bodgos.
1: Așa ați simțit nevoia, doamna Ioana, să dați mai departe ceea ce v-au învățat mentorii de dumneavoastră?
0: Știți, chiar m-au rugat fetele și eu zic, dar de ce să nu fac dacă cunosc și știu? Și le-am zis, eu sunt foarte severă, le-am zis, faceți, eu vin, dar faceți așa cum vă învăț eu. Da.
1: E important și,
0: da,
1: să
0: e foarte
1: asculte
0: important.
1: De sfaturile
0: da,
1: dumneavoastră.
0: Da, și să știți că fetele din șezătoarea Mândria, de la Biblioteca Grigore Vieru, au cusut așa cum le-am zis eu. Și eu tare mă mândresc că cred că așa o să meargă și mai departe. Am lăsat pe una care cunoaște mai bine să fie acolo șefa, într-un fel, până vin eu. Ele fac în fiecare joie,
1: se adună
0: și fac, dar dacă ceva nu îi lămurește, mai trimit mie prin video, doamna Ioana, uite ce am făcut și cum, dacă e corect, așa, și eu le spun părerea mea și... Da. Uite așa, eu sunt sever în cât privește, să vă povestească Nătălița Munteanu cât de severă sunt eu.
1: În schimb, iată, se poate bucura cu o cămașă extraordinară.
0: Da. Și eu mă bucur că sub ghidajul meu am multe, și mai ales la Cahul.
1: Și pentru că timpul nostru s-a scurs atât de repede, știu că vă place să vorbiți despre cămașa cu altiță și cu atâta dragoste ne vorbiți încât nici n-am simțit cum a zburat această oră. Vom încheia această emisiune, bineînțeles, cu Hora de la Sud, că nu se poate altfel, e cântecul care vă reprezintă. Dar înainte de toate, înainte de mesajul de final, doamna Ioana, să spunem ascultătorilor noștri că pe 27 iunie, sâmbătă, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, se va sărbători Ziua Portului Popular, Ziua Națională a Portului Popular, unde doamna Ioana Căpraru va avea un recital.
0: Da, da, da. Vor răsuna în primul rând cânticul cu Mi-am făcut și eu cămașă cu altiță, cu sută de-a mea mânuță. O să răsune aici la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Anul viitor, la Ziua Portului Popular, aici la muzeu, cred că voi veni cu fetele de la Cahul, care le-am ghidat eu, îmbrăcate în cămeșele
1: cu sute de ele.
0: Da. Ghidate de mine.
1: Da.
0: Și vă invităm să veniți la Muzeul de Etnografie.
1: Cu începere de la ora 11 până la ora 15,
0: da.
1: Vă veți
0: și
1: bucura.
0: Și vom avea și oaspeți de...

0: șezătoare de la Focșani. Noi vom sărbători șezătoarea Basarabia la Butuceni, vom sărbători 10 ani de la fondarea șezătoarei Basarabia.
1: Pe 28 iunie.
0: Așa că vă invităm pe 28 iunie la Butuceni,
1: la Orheiul Vechi,
0: la Orheiul Vechi, pentru a sărbători cu noi această sărbătoare de 10 ani de la fondarea șezătoarei Basarabia.
1: Dintre care 8 ani și doamna Ioana Căpraru,
0: da,
1: este membra acestei
0: exact.
1: Șezătoare.
0: Da.
1: Doamna Ioana, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp pe această căldură să veniți în studioul nostru, dar într-o zi de mare sărbătoare nu se putea altfel, pentru că iată, astăzi de sânziene, toate doamnele ar trebui să poarte o cămașă cu sută de mâinile lor sau o cămașă moștenită din familie, iar dacă nu o aveți, învățați să coasiți, pentru că șezătoarea Basarabia așteaptă doritoarele de a învăța.
0: Da, da, exact. Vă invităm la șezătoarea Basarabia și să veniți să coasiți așa cum se cuvine.
1: Așa cum se cuvine. Minunat, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm aici la Radio Chișinău, doamna Ioana Căpraru.
0: Cu mare drag, vin. Pentru invitație, mulțumesc mult. Chiar am venit cu cea mai mare plăcere, cu toate că sunt mai multe treburi de făcut acasă, dar am venit că, anume, în costumul popular, mă simt cel mai bine. Ca la mine, nu-i la nimeni.
1: Ca la dumneavoastră, nu-i la nimeni. Mulțumesc foarte mult. Ioana Căpraru a fost alături de noi astăzi, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului și încheiem această emisiune cu Hora de la Sud.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Temperaturile extreme reprezintă un risc pentru sănătate, iar expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia au și recomandări pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride care vor urma. Are detalii redactorul nostru Alina Stănuță.
2: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. De asemenea, este bine să păstrați ferestrele imobilelor închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și să le acoperiți cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete pentru a vă hidrata adecvat în perioadele de caniculă. Consumul de alcool, atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În schimb, spun aceștia, creșteți consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben sau roșu. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate.
1: Președintele Nicușor Dan îl va primi luni la Palatul Cotroceni pe președintele statului Israel, Itzhak Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România la invitația șefului statului. Vizita are loc și în contextul participării președintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Potrivit administrației prezidențiale, la finalul întrevederii sunt programate declarații comune de presă, iar agenda discuțiilor vizează, printre altele, aprofundarea relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Și tot luni, președintele statului Israel va adresa un mesaj Parlamentului, care se reunește în ședință comună. Un nou născut a fost salvat de sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite la 32 de ore după cele două cutremure care au devastat Venezuela. O înregistrare video obținută de France Press arată echipele de salvare lucrând la lumina unui proiector în vârful unei grămezi de moloz. Bebelușul în vârstă de doar 18 zile a fost scos nevătămat, iar mama copilului a fost salvată o oră mai târziu. Cel puțin 920 de persoane au murit în urma celor două cutremure succesive care s-au produs miercuri seara în nordul Venezuelei. Alte câteva mii au fost rănite și peste 50.000 sunt date dispărute. Sunt cele mai devastatoare seisme înregistrate în această țară după anul 1900. La noi, valul de căldură se extinde și se intensifică. Mâine va fi cod roșu de caniculă în nord și centru, portocaliu în jumătatea de sud a țării și în est și galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele vor oscila între 30 și 40 de grade. Cu excepția litoralului, va fi disconfort termic ridicat în toată țara. Doar în Carpații meridionali vor fi posibile averse slabe spre seară. Caniculă și disconfort termic și în capitală, unde temperatura va urca la 36 de grade. Sunt 31 de grade acum în București. Sport acum cu Alexențu. Bună seara!
3: Bună seara! David Popovici va concura de la ora 20:50 în finala probei de 100 de metri liber la întrecerea internațională de natație organizată la Roma, Sete Coli. Mai devreme, Popovici și-a câștigat seria, cronometrat în 47 de secunde și 72 de sutimi. Ieri, David Popovici a fost al doilea în concursul de 50 de metri cu un nou record național, 21:82. Mâine, Popovici va concura și la 200 de metri. În Formula 1, britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat calificările din Austria. Pe circuitul din Spielberg, Russell i-a devenit...
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Vă salut, prieteni, sunt Victor Buruiană. Astăzi, la o nouă emisiune de istoria muzicii, vom asculta rock și vă voi povesti despre un interpret și autor de muzică american, aproape uitat, dar deosebit, pe nume Harry Nilsson.

cunoaște desigur acest cântec care se numește Without You, fără tine, lansat în 1970 de grupul britanic Badfinger, dar care a rămas fără mare popularitate, cântat altfel, cântat oarecum sacadat, dar fiind preluat de Harry Nilsson, a căpătat acea formă de șlagăr melodios pătrunzător, care a fost ulterior preluată deja de la el de Mariah Carey, varianta pe care sunt sigur că o cunoașteți. Posibil că vă voi povesti într-o zi și despre grupul Badfinger, un grup foarte interesant, dar care a cântat de mult în anii 60 și de el și mai puțini oameni își aduc aminte. Iar acum vom reveni la muzica lui Harry Nilsson.

Poate cineva s-a așteptat la un alt fel de rock, pentru că asta am anunțat la începutul emisiunii. Dar, de fapt, de obicei, oamenii când se gândesc la rock, se gândesc la hard rock, la heavy metal, la o muzică foarte gălăgioasă. De fapt, rockul a apărut anume în așa formă. Să ne amintim de The Beatles, de Rolling Stones, să ne amintim de norocul nostru, care a fost primul grup rock din URSS. Acum se zice light rock, pentru a-l deosebi de rockul

grandios. Referitor la Harry Nilsson, dar și la Beatles, aș putea spune că acest rock ar putea fi numit rock melodios. De fapt, există mai multe tangențe între grupul din Liverpool și de Harry Nilsson. Harry Nilsson era de o vârstă cu cei de la The Beatles, doar că era american.

s-a născut Harry Edward Nilsson al III-lea pe 15 iunie 1941 la New York. A fost cântăreț, clapist, chitarist, compozitor, autor de texte, producător, laureat al premiilor Grammy. Pe majoritatea albumelor scria simplu Nilsson.

Aici Radio Chișinău ascultați Ora de Muzică, dedicată astăzi artistului american Harry Nilsson, un artist care a lăsat o urmă vizibilă în muzica americană și nu doar. Piesele sale au sunat într-o mulțime de filme artistice, de exemplu în Forrest Gump, făcând ca anume cântecele să sublinieze timpul, epoca, pentru că erau cântece pe care le-a ascultat toată lumea.

Când Harry Nilsson era adolescent, familia s-a mutat la Los Angeles, unde el a absolvit școala și cursurile de deservire a calculatoarelor. Acasă, în timpul liber, înregistra cântecele compuse de el pe un magnetofon și trimitea înregistrările diferitor case de discuri. De cântecele sale s-a interesat Phil Spector. Așa au fost realizate primele înregistrări ale lui Harry Nilsson.

Primul long play al lui Harry Nilsson a apărut la casa de discuri RCA Records, Pandemonium Shadow Show. Înregistrările nu doar exemplificau foarte bine ambitusul mare al lui Nilsson, care putea să cânte toate vocile într-un cor, dar fiind înregistrată și o piesă a grupului The Beatles, de el s-a interesat John Lennon și cei doi au devenit prieteni pe mulți ani.

altă parte, unele piese compuse de Harry Nilsson au fost interpretate de alte formații sau interpreți, urcând în topuri. Popularitatea lui Harry Nilsson devenea tot mai mare și tot mai atotpătrunzătoare.

Apoi Harry Nilsson a compus un cântec pentru filmul cu desene animate The Point, pentru care a scris și scenariul. Pentru asta a primit primul său premiu la festivalul din Montreux. Dar cel mai mare succes a avut albumul Nilsson și Milsson, pentru care a înregistrat piesa Without You al formației Badfinger, piesa cu care am început emisiunea și care a fost cântată într-o manieră foarte deosebită, specifică lui Nilsson. Și singurul cu această piesă a fost vândut cu peste 1 milion de exemplare. Iar în 1972, pentru asta Nilsson a primit un Grammy.

Albumul din 1974, Pussycats, a fost produs de John Lennon. La album a colaborat Ringo Starr, iar la următoarele piese, Nilsson a colaborat cu doi membri ai formației The Monkees. Dar cu tot succesul activității sale muzicale, Harry Nilsson a obosit de muzică și o perioadă s-a ocupat doar de vânzări de filme pentru o companie cinematografică.

Aici Radio Chișinău, ascultați ora de muzică dedicată astăzi artistului american Harry Nilsson. În 1988 apare încă un album al lui Harry Nilsson, care era un album de cover-uri, dar sănătatea lui Harry Nilsson a început să se înrăutățească.

Harry Nilsson moare în propria casă de un atac de cord pe 15 ianuarie 1994. A lăsat în urma sa câteva zeci de discuri și amintiri calde din partea la o mulțime de lume. Avea doar 52 de ani. Sunt Victor Buruiană, v-am spus astăzi istoria unui artist remarcabil american pe nume Harry Nilsson. Vă las cu muzica sa, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Cu doar câteva zile înainte de vacanța parlamentară, România tot nu are un guvern cu drepturi depline. Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor pro-europene să reia dialogul și să găsească o soluție până marți, pentru ca legislativul să poată învesti un executiv în ultima ședință din această sesiune. PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și afirmă că nu se tem de alegeri anticipate. Socialdemocrații ar sprijini fie un guvern format din membrii fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan, fie unul monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. Liberalii nu vor însă să le dea socialdemocraților un cec în alb și au propria formulă de guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Sigvrid Mureșan premier. Alianța pentru Unirea Românilor refuză să susțină un guvern pe care nu-l conduce și este în continuare în favoarea alegerilor anticipate. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat astăzi că formațiunea sa are aceleași drepturi ca ale altor partide, pentru că reprezintă, la fel ca acestea, voința unor milioane de români. Execuția bugetară din primele 5 luni indică o reducere a deficitului cu peste 40% la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde în aceeași perioadă anului trecut, precizează premierul interimar Ilie Bolojan. El apreciază această evoluție ca o dovadă că statul începe să-și limiteze cheltuielile și să le alinieze la veniturile disponibile, după ani de dezechilibre. În opinia sa, reducerea de peste 28 de miliarde de lei marchează o corecție importantă a dezechilibrelor fiscale. Bolojan afirmă că echilibrarea bugetară este dificilă pe termen scurt, dar esențială pentru stabilitate și direcționarea resurselor către investiții și servicii publice. Centrala nucleară electrică Pax din Ungaria a redus producția unuia dintre cele 4 reactoare ale sale din cauza temperaturii ridicate a apei din Dunăre pe fondul valului de căldură record. Operatorul centralei, citat de Reuters, a precizat că în aval de centrală, temperatura apei a depășit pragul de intervenție de 29,5 grade. Legislația ungară impune controle regulate ale apei de răcire din aval atunci când temperatura Dunării depășește 25 de grade. Ministrul ungar al energiei spune că gospodăriile nu vor fi afectate, dar le-a cerut să-și reducă pe cât posibil consumul de energie între orele 16 și 19. Debitul fluviului Dunărea la intrarea în România la Baziaș va rămâne relativ staționar în următoarea săptămână, cu o ușoară tendință de scădere până la 2400 de metri cubi pe secundă, la aproximativ potrivit prognozei hidrologilor. Valorile se vor situa sub mediile multianuale ale lunilor iunie și iulie de 5900, respectiv 4700 metri cubi pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere, cu stabilizări spre finalul intervalului. În ceea ce privește râurile din țară, regimul hidrologic va fi în principal stabil, însă sunt posibile creșteri locale pe cursurile mici de deal și de munte, mai ales în vest și sud-vest. Valul de căldură se extinde și se intensifică. Mâine va fi cod roșu de caniculă în nord și centru, portocaliu în jumătatea de sud a țării și în est și galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele vor oscila între 30 și 40 de grade. Sunt 30 de grade acum în București. Sport acum cu Alex Tențu. Bună seara!
2: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal, mâine dimineață se va încheia faza grupelor. De la miezul nopții, în grupa L, Panama-Anglia la New York și Croația-Ghana la Philadelphia. Anglia și Ghana sunt calificate cu 4 puncte, Croația are 3, Panama este eliminată. De la 2:30 în grupa K, Rede Congo-Uzbekistan la Atlanta și Columbia-Portugalia la Miami. Columbienii și portughezii merg mai departe, Rede Congo are 1 punct, Uzbekistan 0. În grupa J de la ora 5, Iordania-Argentina la Dallas și Algeria-Austria la Kansas City. Seria este câștigată de argentinieni, austriecii și algerienii au câte 3 puncte, iordanienii sunt eliminați. Cunoaștem 9 meciuri din faza 16-milor de finală, care va debuta mâine la Los Angeles cu partida Africa de Sud-Canada.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Începe Mix Penserate la Radio Chișinău.

Salutare! Vă invit să ascultăm o nouă ediție a emisiunii Mix Penserate, pregătită de DJ Dash. Și pentru astăzi am pregătit un pachet nou de muzică calitativă, mixată cu grijă de colegul meu. Așadar, să începem!

păstrați frecvența Radio România Chișinău și vizitați pagina noastră de YouTube, unde găsiți fiecare ediție.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului de bacalaureat, care începe luni, cu limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. În contextul temperaturilor ridicate, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresă prin care solicită luarea unor măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat. Se solicită acces permanent la apă potabilă, săli de clasă ferite de soare și utilizarea sistemelor de climatizare pentru reducerea disconfortului termic. Arădeanul Flaviu Hoțopan va încheia mâine expediția record românesc pe Dunăre, după ce va termina de parcurs în caiac aproximativ 2800 de kilometri de la izvoarele fluviului în Germania până la vărsarea sa în Marea Neagră. Astăzi el a ajuns la Tulcea și a povestit corespondentei noastre Luisa Rosetti despre expediție, Flaviu Hoțopan.
2: A fost un proiect manifest, un proiect de diplomație sportivă care vrea să scoată în evidență lipsa tot mai mare a oamenilor care sunt demn de urmat.
3: Ați ajuns la Tulcea de Ziua Internațională a Pescarului. Ați întâlnit foarte mulți pescari de-a lungul Dunării.
2: Oho! Le-am pierdut șirul. Chiar erau foarte mulți pescari. Cred că cei mai mulți pescari i-am văzut undeva la intrare în România, în zona bazei Așcaracal, cei mai mulți pescari din România, să zic așa, și am mai văzut foarte mulți pescari în Slovacia-Ungaria. Nu vreau să vorbesc despre Dunăre pentru că mi-a lăsat și niște, să spunem așa, pete în memorie. Sunt segmente din Dunăre unde n-au legătură normele de mediu cu ce se întâmplă și la noi și în alte țări, nu vreau să dau nume. Vreau să iau partea frumoasă a Dunării.
1: Arădeanul Flaviu Hoțopan va ajunge mâine la Sulina după 23 de zile în care a vâslit mai bine de 10 ore în fiecare zi. Unii dintre utilizatorii rețelelor sociale au răspândit și conținuturi înșelătoare despre efectele cutremurelor din Venezuela, postând înregistrări video false sau scoase din context, fără nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat miercuri în această țară, transmite agenția de presă spaniolă EFE. Postările prezentau drept urmări ale acestor seisme presupuse explozii, tsunami, prăbușiri de clădiri sau avarii ale infrastructurii. Spre exemplu, o înregistrare video cu peste 400.000 de vizualizări arăta o presupusă explozie la metroul din capitala Caracas, dar în realitate era vorba despre o explozie de acum 5 ani, provocată de o defecțiune a sistemului de metrou din oraș. Seismele cu magnitudine 7,2 respectiv 7,5 au provocat, potrivit ultimului bilanț oficial, cel puțin 920 de morți și 3.360 de răniți, dar operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă. La noi, valul de căldură se extinde și se intensifică și va fi disconfort termic ridicat în aproape toată țara. Mâine va fi cod roșu de caniculă în nord și centru, portocaliu în jumătatea de sud și în est și galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele vor oscila între 30 și 40 de grade. Caniculă și disconfort termic și în capitală, unde temperatura va ajunge la 36 de grade. Sunt 29 de grade acum în București. Sport acum cu Alex Sențu. Bună seara!
4: Bună seara! David Popovici a câștigat finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională de natație organizată la Roma, Sete Coli. Popovici a oprit cronometrul după 47 de secunde și 26 de sutimi. Vineri, David Popovici a fost al doilea în concursul de 50 de metri cu un nou record național 21-82. Mâine, pentru Popovici, urmează proba de 200 de metri. În tenis s-au încheiat ultimele turnee pe iarbă premergătoare Wimbledon. Openul de 500 de puncte de la Bad Homburg a fost câștigat de Carolina Muchova din Cehia după abandonul japonezei Naomi Osaka la scorul de 1-6, 0-1. Madison Keys din Statele Unite ale Americii a dedicat trofeul la turneul de 250 de puncte de la Eastbourne după 7-5, 6-4 cu Tatiana Maria. În circuitul masculin, succes pentru spaniolul Alejandro Davidovic Fochina la Openul ATP 250 de la Mallorca, 7-6, 6-3 contra americanului Ethan Quinn. Wimbledon va începe luni.
1: Știrile se opresc aici, rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.
5: Arena Națională.

0: Arena Națională la Radio România Actualități, 9 minute scurse peste ora 21. La finele acestei săptămâni avem parte de zilele municipiului Slatina, eveniment marcat prin concursuri interactive de toate felurile. Organizatorii ne-au invitat pe Splanada Slatina la activitățile sportive pregătite de CSM Slatina, iar printre participanți s-a aflat astăzi pentru un reportaj și colega noastră Laura Stoican.
1: Octavian Smărândescu, conduci Clubul Sportiv Municipal Slatina. Sportul Slatina este foarte bine reprezentat la nivel de CSM. Spune-mi puțin despre ramurile sportive reprezentate la noi în municipiu și despre activitatea de astăzi.
2: Este sportul reprezentat bine în Slatina pentru că avem mulți copii frumoși și talentați. Avem o infrastructură socială, în primul rând, bună, plină de antrenori răbdători care să mențină sporturi care sunt cu tradiție mare în Slatina, precum tenisul de masă sau handbalul, ce au fost mereu prezente și puternice în Slatina, dar și sporturi pe care CSM-ul, spre exemplu, le reprezintă destul de proaspăt, să spunem, precum șahul, dar care prind amploare extraordinar de repede. Considerentele pot fi următoarele. Noi am mutat cumva atenția sporturilor pe sportivi în mod individual, astfel încât să reprezinte din nou mândrie că ești sportiv, că reprezinți un club și că îți reprezinți orașul. Copiii când văd alți copii că sunt mândri, cum ar veni, noi anul trecut am desemnat-o pe Toma Bianca personalitatea anului în oraș, ceea ce este un mesaj clar că în orașul nostru pe asta se pune o bază senzațional de mare și un focus extraordinar de puternic, pe a reprezenta lucruri sănătoase și pe a inspira noile generații să facă la fel. Dacă avem o generație de copii care vine și spune, băi, și eu vreau să fiu ca Bianca, și eu vreau să urc pe scenă, și eu vreau să reprezint țara mea și orașul meu la un nivel mai mare, acolo vrem să ajungem cu toate sporturile. Când văd că am campion european la judo, când văd că am campion, chiar în momentul acesta, Amalia Preoteasa de la secția de not a câștigat locul 1 la 100 de metri la campionatul național la Reșița. Iar noi avem ramă cu campioană națională pregătită pentru Amalia la bazinul de not. Oricine vine să înnoate o vede pe Amalia Preoteasa. Și ca exemplu, copiii ce vin la notul de agrement spun, băi, dar stai că și eu vreau să fiu acolo, și eu vreau să reprezint, și eu vreau să fac. Adică amploarea sportului vine din atenția pe care o dăm noi în mod individual către sportivi. Să faci sport este, bineînțeles, ceva frumos și sănătos, dar să faci sport și să fii recompensat pentru asta cu atenție, de ce nu cu echipamente, cu competiții, să susținem cu cât putem de mult. Vorbind despre mândria de a reprezenta orașul, unul din sportivii noștri cei mai buni și speranța cea mai mare a României pentru Olimpiada din 2028 este Arun Tudoroiu, sportiv slătinean la CSM Slatina. Ne reprezintă secția de box pe unde merge, este campion european, a luat anul trecut un locul 4 mondial, la campionatul mondial din Mexic, și el în momentul acesta își întreține familia din sport. În momentul când ajungem să ne întreținem familiile din sport, când ajungem să știm că, uite, eu fac sport pentru că pot să câștig cât câștigă tatăl meu la uzină, atât pot să câștig și eu din sport în orașul meu. Aceasta este o componentă motivațională a copiilor și pentru asta ne străduim și investim foarte mult în sport, să ajungem să creăm platforma necesară a copiilor să devină competitivi în rangul ăsta și să înțeleagă de ce trebuie să mă antrenez în fiecare zi, de ce trebuie să fiu bun. Trebuie să prioritizăm foarte mult activitățile pe care le vedem noi susținătoare de tineret, de următoare generații.
3: Luptăm ca de obicei. Suntem pe baricade.
1: Concursuri sportive de zilele municipiului Slatina. Șah.
3: Demonstrativ. Căutăm să aducem cât mai mulți copii la șah. Șahul este în orice moment extraordinar. Și vrem ca Slatina să cunoască o generație care să aibă măcar simbolul ăsta al șahului, care nu face altceva decât să perfecționeze. Și avem nevoie de generații mult mai inteligente, generații care mâine poi mâine ne preia pe noi și noi vrem să ne bazăm pe ei.
4: Mario pune degetelul aici în față, pune piciorușul stând înainte, depărtează picioarele, depărtează mai mult piciorușele, greutatea este un pic spre înainte. Lasă greutatea corpului spre înainte. Bravo. Închidem un pic paleta și uite, înainte și înapoi, înainte și înapoi. Ia mânuța de pe masă. Paleta este un pic închisă. conduc mingea spre înainte, tot timpul spre înainte, în fața ta.
1: Angelica Toma, demonstrație de tenis de masă astăzi pe esplanadă în cadrul zilelor municipiului Slatina. Spuneți-mi puțin despre ce faceți astăzi aici cu copiii. Novice în ale tenisului de masă.
4: Încercăm să atragem cât mai mulți sportivi alături de noi, în echipa noastră, în clubul CSM Slatina.

0: dorim să fie cât mai mulți sportivi astăzi prezenți pe splanadă pentru a putea juca cu mine, în primul rând, ca și antrenor și, bineînțeles, cu sportiva noastră, Bianca Toma, multiplă campioană națională și internațională. Este mare zi că ne aflăm acasă. Anul trecut am fost plecate în Portugalia, dar de data aceasta suntem foarte bucuroase că ne aflăm acasă, alături de slătineni, de toată lumea. Suntem foarte, foarte bucuroși că putem să arătăm întregului oraș, să încerce, de ce nu, poate că sunt oameni, adulți sau copii care nu au pus niciodată o paletă în mână de tenis de masă și mai ales având ocazia să joace cu sportivii clubului CSM, o parte dintre sportivi, parte din copiii mei sunt plecați în competiție la Buzău. E o mare bucurie.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră paleta de tenis?
0: Oh, paleta de tenis, aș putea spune că este arma noastră și bineînțeles punctul forte care ne ajută în loviturile decisive ale acestui sport. Pentru mine paleta de tenis de masă este ca și oglinda în care mă uit zi de zi sau care ne uităm fiecare dintre noi.

0: Cluj Running Festival, un eveniment internațional de alergare pe șosea desfășurat în inima Clujului, ce aduce la start unii din cei mai buni atleți la nivel mondial, alături de mii de alergători, amatori și copii. Aflăm mai multe despre acest eveniment de la colegul nostru, Claudiu Pădurean.
1: Aș vrea să vă întreb care sunt cifrele care caracterizează această competiție, câte probe sunt, câți concurenți s-au înscris până acum.
2: Dacă e să luăm aspectul cantitativ în calcul, putem să vorbim de, în acest moment, peste 1000 de alergători la cursele de duminică, undeva la câteva sute de copii sâmbătă, dar încă se înscriu. E destul de interesant ceea ce se întâmplă și ușor surprinzător pentru noi că oamenii aleg să facă asta chiar în ultima clipă, într-un moment în care noi deja am început să distribuim kiturile pentru cei care s-au înscris. Dar, sigur, ne dorim să participe cât mai multă lume, astfel încât o să facilităm tuturor celor care doresc înscrierea și în ultima clipă. În același timp, sunt o mulțime de evenimente conexe, cum este cursa Glow Up Run fosforescentă din această seară, unde avem peste 400 de alergători, avem Silent Disco în alergare mâine seară pe pista stadionului din Cluj, tot așa cu circa 200 de oameni, deci adunat, probabil în acest weekend vom avea în jur de 2000 de oameni care alergă la Cluj Running Festival, ceea ce pentru o primă ediție este pentru noi cât se poate de ok.
1: Care sunt probele care sunt incluse în această competiție?
2: În afară de probele copiilor, care sunt sâmbătă, duminică avem o probă de 5 km pentru amatori, apoi două curse de elită, care sunt elementul diferențiator pentru ceea ce face această competiție la Cluj, și anume 10 km femei și 10 km masculin. Alergători de elită, vorbim de oameni din top 30, top 40 mondial, unii dintre cei mai buni alergători de șosea din lume, în premieră un pluton de alergători de valoare aceasta la Cluj, iar apoi după cursele elitelor, care sunt transmise și live în toată Europa de către European Athletic, urmează cursa de amatori de 10 km, da, acea cursă care va reprezenta pentru toată lumea cea mai mare provocare, având în vedere valul de căldură care ne-a lovit. În acest context am fost întrebați dacă putem să intervenim asupra programului. Din păcate, înțelegerile pe care le avem cu autoritățile, dar și programul de televizare nu ne permit acest lucru. Am luat două măsuri. În primul rând, am anunțat astăzi că cei care se tem cumva de cum vor putea să reziste în condițiile acestea de temperatură se pot muta de la cursa de 10 km la cea de 5 km fără probleme. În același timp, am dublat cantitățile de apă pe care le-am avut la dispoziție. Suntem pregătiți să oferim foarte multă apă și la start și la sosire și pe parcursul cursei și apelăm un pic la educația alergătorilor, care atâta vreme cât știu să se echipeze corespunzător și să se hidrateze corespunzător, la o cursă de 10 km nu ar trebui să aibă probleme. Nu este un semi-maraton, nu este un maraton. Dacă această competiție ar fi presupus distanțe atât de mari, mai mult ca sigur am fi luat în considerare probabil anularea acestei competiții, pentru că în toată Europa, în momentul de față, în orașe mari cu evenimente de foarte mare tradiție, din nefericire s-a decis ca aceste maratoane să se anuleze în condițiile temperaturilor care sunt acum în Europa.
1: Există cumva deja o statistică a țărilor din care provin alergătorii?
2: La concursul de elite, într-adevăr, avem alergători din peste 20 de țări, de la zone mai exotice, aș spune, alergători din Etiopia, Maroc, Kenya, Argentina și în rest foarte multe țări europene, având în vedere faptul că acestea sunt curse omologate de World Athletics și sunt și într-o perioadă de calificare pentru campionatul european și pentru campionatul mondial de alergare pe șosea, pentru unii dintre acești alergători este cumva ultima șansă pe care s-o pot juca, astfel încât, din punct de vedere al performerilor, este o cursă foarte importantă. Asta explică și numele foarte mari și grele pe care le avem din probele de șosea la start. Sunt sportivi care au nevoie de rezultate valoroase pentru a-și face baremul pentru campionate și care sunt aici pentru a realiza acest barem. Noi încercăm să le oferim cele mai bune condiții, organizăm această competiție World Athletics Labor la standarde internaționale după un adevărat manual. Avem foarte multe detalii tehnice pe care trebuie să le respectăm și să ne asigurăm că acești sportivi se bucură de cele mai bune condiții. Da, vin din toată lumea, facem în felul ăsta un prim pas în a pune Clujul pe harta competițiilor de elită în atletism. Este prima competiție care reușește să aducă la Cluj cu adevărat performer de elită pe șosea și credem noi este doar începutul. Cursa are un potențial extraordinar, orașul are un potențial fantastic și ne ajută foarte mult și conectivitatea pe care au aeroportul din Cluj, astfel încât noi sperăm ca în 3-4 ani de zile competiția din Cluj să rivalizeze, dacă nu chiar să depășească competiția soră din Brașov, Brașov Running Festival, care are deja 5-6 ani de istoric în acest sens.
3: Arena Națională.

0: În arena națională ajungem, doamnelor și domnilor, în județul Argeș pentru a o cunoaște pe Laura Gabriela Vârlar, o tânără handbalistă care promite mult prin jocul său complet și foarte bun, atât la 9 metri cât și în apărare. Are 19 ani, este născută în Călinești de Argeș și joacă pentru Rapid București, iar Cristian Matei a stat de vorbă cu ea.
1: Laura Gabriela Vârlar are 19 ani, 1,70 m și este jucătoare de mână dreaptă, componentă a clubului Rapid și studentă în anul 2 la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București. Fiind o fire sportivă de mică, a încercat mai multe sporturi, dar a simțit că handbalul este pentru ea exact ceea ce trebuie.
2: De mică aveam foarte multă energie și eram genul de persoană care nu îmi plăcea să stau pe calculator, pe telefon. Îmi plăcea să mă joc în aer liber, să mă joc în colectiv și am început prin a mă juca fotbal cu băieții, crescând în vârstă, la școală. Am făcut toate sporturile și handbalul mi-a atras atenția. Mi-am dat seama că mă pune pe mine în valoare și că am calități pentru acest sport.
3: Ai vreun model? Ți-a atras atenția vreo jucătoare anume?
2: Un tânăr sportiv cel mai mult își dorește să fie cât mai sus și cred că cel mai bun model ar fi Cristina Neagu, însă nu-mi doresc să fiu fix ca ea, îmi doresc să am realizări cât se poate de apropiate de ea și asta este principalul scop.
3: Tu ce calități crezi că ai? Știu că e greu să vorbești despre tine, dar încearcă totuși.
2: Ar fi viteza, capacitatea de a lua decizii în momente cheie, ar fi și integrarea rapidă într-o echipă, comunicarea jucător-profesor sau jucător-antrenor și cam atât.
3: Ok. Ce nu-ți place la Laura Vârlar?
2: La ce lucrez încă este încrederea de sine. În momente când cedez și de care trebuie să mă debarasez și să-mi continui jocul, pentru că nu pot da timp înapoi să modific acel rezultat sau acea fază și să-mi văd în continuare de joc pentru a lua puncte în favoarea noastră.
1: Însă de la dorință și până la performanță ai totuși nevoie de cineva care să te îndrume. Iar acea persoană este Nadina Dumitru, profesoară de handbal la LPS Pitești, fostă internațională a României, dar și fostă jucătoare la 3 dintre cele mai puternice cluburi din Europa la vremea când evolua, Chimistul, Râmnicu Vâlcea, Ghior și Ferencvaros.
4: Mi-a plăcut foarte mult că era bătăioasă, mai ales în momentul în care era în apărare. Își dorea tot timpul să împiedice adversarul să ajungă în fața porții. Dacă ești un bun handbalist, începi de fapt din apărare, acolo unde dai siguranță și antrenorului și echipei tale. Pe acolo, pe lângă tine, nu poate să se dea gol. Și atunci, clar că asta face diferența. Dăruirea și ambiția și răutate pe care o ai în apărare. O sportivă bună și cu realizări și în atac. Dovadă că în momentele cheie de echilibru și de scor egal, ea își asumă răspunderea pentru finalizare și mai cu seamă și antrenorul face în așa fel încât faza de atac să se finalizeze în partea ei acolo unde joacă.
3: Apropo de partea unde joacă, înțeleg că poate ocupa linia de 9 metri oriunde. Ceea ce iarăși mi se pare un plus.
4: Nu are o statură impresionantă. Prin dăruirea și lupta pe care o duce în teren, compensează foarte mult cu lipsa înălțimii, să zic așa. Este un pic frustrată de faptul că nu e un pic mai înaltă. Dar, după cum am spus, răutatea și dorința de a juca și a fi acolo în centru jocului și în centru acțiunii compensează cu statura mică pe care o are.
1: Cu multă muncă, cu o adolescență consumată practic între Călinești și Pitești, cu navetă de 30 de kilometri de câte 2 ori pe zi, atât pentru școală cât și pentru antrenament, Laura Gabriela Vârlar a reușit un prim pas foarte important, anume să ajungă la o echipă din capitală. Șansa i-a surâs în momentul în care Nadina Dumitru a antrenat pentru un sezon junioarele Rapidului.
4: N-a fost simplu, pentru că vă dați seama, în momentul în care pleci de la o echipă cu antrenor cu tot, ești cumva perceput ca și cum ai fi favorizat. Pentru ea a fost un pic greu să poată să se impună. A debutat, să zic așa, pe bancă, ca rezervă, și ulterior și-a câștigat ușor-ușor locul în echipă prin apărare, prin răutatea pe care o avea și prin siguranța pe care o emana în teren. După ce am plecat de la Rapid, ea abia atunci s-a impus mai bine și chiar colegele ei au văzut în ea că are o personalitate puternică și chiar au și nominalizat-o ca fiind al doilea capitan al echipei.
1: Ce ar putea urma pentru Laura Gabriela Vârlar, deja deținătoare după două sezoane a medaliilor de bronz și argint, aflăm imediat în încheierea acestei corespondențe.
3: Din 2023, înțeleg, jucăm pentru Rapid la nivel de junioare. Practic am terminat junioratul, urmează să jucăm într-o echipă de ligă. Țintim către Liga Florilor?
2: Țintim cât mai sus. Îmi doresc să am minute în Liga Florilor, să fac parte dintr-o echipă cu potențial mare, unde să mă dezvolt și unde să îmi creez modele și să evoluez.

0: Societatea Consumatorilor de Radio și Televiziune pe Pâine prezintă superproducția Omul cu blugi și steagul galben, Renzo Ar.
1: Sono stato il primo disc jockey con Boncompagni della radio italiana. Mettevamo i dischi, le lanciavamo.

0: Un bofa l'americano o satira musicale postbellica.
1: La cupulella cavisiera aizzata passa scampanianna
0: dedicata tinerilor pisicuți napoletani care își făceau selfie-uri, în vorba vine, cu coamă artificială și carnasiere de lei Yankee.

A propósito de această canțonă napoletană de criminal succes prin Italia lui 56, vă mai amintiți poate? Vremurile când toți ragații din cismă, bântuiți de gărgăunii stilului de viață al tineretului lumii noi, copiau moda americană, dedându-se la turnat pe gât, whisky-uri cu sifon, jucat baseball, fumat cămile fără filtru și dansat rock and roll. Pe scurt, pozând măi-măi, în ce mai paralei Yankee, când ei tot niște cotoiași de macaronar rămâneau abonați la borsetele mămicuțelor.

pentru cei ce n-au păstrat-o în memorie. Nici măcar din comedia Sofiei Loren, A început la Napoli. Hazlia favorită, tu vofal americano, era canzona special comisionată în 1956 de editura Ricordi, celui mai strălucit compozitor napoletan al epocii, Renato Carosone, și textierului său pereche, Nicola Nissa Salerno. Tu vofal americano, americano, americano, senta me che go papà. Tu veri alla moda, ma si beve whisky and soda. Oh, the center is

Cât despre sursa de inspirație în compunerea canțone, atenție, fusese cică senzația stradală stârnită în 56 printre locuitorii patriarhalei comune di Foggia, la vederea primului lor tânăr defilând țanțoș îmbrăcat într-o pereche de blugi. Nodragi de-aia, jet be jet, al americană.

0: Cine să fi fost tânărul care în sfidarea sfântului conservatorism al familiei sale de italieni, sudiști serioși, tatăl dentist, mama casnică, manifesta hal de tupeu să se deghizeze în american. Prim purtător public de blugi, fluierat, hai să credem că parțial și admirativ, pe străzile Foggiei.
1: Cocorito, Cocorito.
0: Ei, Cocorito, da, ce pantaloni ai!
2: La canzone è dedicata a un vecchio pappagallo, prego.

0: Răspunsul e, păi cine să fi fost altul decât zăpăucul ăla de simpatic? Se mai ocupa el și cu gesturile. Zim să-i zic că are un nume ca de copac. Exact. Născutul în Foggia pe 24 iunie 1937, Renzo Arbore.
1: Dalla radio nella mia città, a Foggia, la radio era praticamente la colonna sonora della mia giornata.

0: Renzo Arbore, pugliese doc, nasce a Foggia e da subito si appassiona alla musica jazz grazie ai soldati americani che in quel periodo avevano liberato la sua città.
1: Renzo Arbore.
2: Con un braccio ad uno no, un po' scemo vincerì, dillo tutta la verità.
3: După studiile academice în jurisprudență la Napoli, păzea, ai fi zis că procuror. După ce a practicat, în schimb, de când se știe, un simpatic, simpaticisim. Compozitor, dirijor, cântăreț, showman, actor, scenarist, prim DJ cu statut cultic și monstru sacru al raiului televiziunii Italiei.
4: Nu ne pita, nu ne lișa, stimul stacilor.

0: Să vă mai aud eu predicând că îmbrăcămintea nu-l face pe om.
1: Ba uite,
0: istoria cu nădragii tocmai că-l făcuse pe odinioară. Ilustrisimul necunoscut de doar 19 ani, Renzo Arbore, o mică celebritate printre concitadinii fogieni. Ohoho, curioși foc să-l asculte cum cântă Dixieland-uri și boogie-woogie-uri cu clarinetul în Parker's Boys. Trupa cap de afiș la 1956 în istorica osterie la Taverna del Gufo din centrul vechi al Foggiei.

0: site-ul calitativ, de la gloria locală la intrarea în pavilionul Urechii Națiuni și investirea radiogenicului profesor Renzo Arbore cu titlul de cel dintâi DJ al Italiei. Ăsta a avea să se cam producă prin 1965, când în tandem cu amicul toscan, il comico Gianni Boncompagni, Renzo luase cu asalt frecvențele Rai 2. În demențiale radioshow-uri de variete, explozie și distracții, șampanizate cu ironie. Subtitulatura, fie că bandiera geală, steagul galben, per voi, giovani, pentru voi, tinerii, sau mai ales longevivul 1970-76, alto gradimento, rating mare, zilnic de ascultat pe Radio Transistoare, la ceasurile prânzului, deci să nu te mai saturi.
1: Grazie, grazie.
2: Ti senti più disgiocchi?
3: Mi sento più disgiocchi e poi mi sento, devo dire, ideatore di programmi.

Renzo Arbore din urechea în ochiul națiunii. Va să zică dinspre radio, pe sticla micilor ecrani. Întreaga Italia Madre, abia așteptând să-și primească în casă programele televizive, concepute și animate de inepuizabilul Renzo.

0: nostalgici arhivelor radio-televiziunii italiene știu că mă refer la Bunăoară, l'altra domenica. Primul mare succes, marca înregistrată 1976-79, Renzo Arbore. Trei sezoane de TV show, condimentate cu corespondențe în direct din principalele capitale ale lumii: Londra, Paris, New York. De permanență la celălalt capăt al aparatului telefonic, aflându-se însăși lansata de Renzo Arbore în showbiz, Isabella Rosselli.
1: Si chiama L'altra domenica. Mare amau, perché sei morto. Ti mancava l'insalata, era nell'orto,
0: ma una casa bevi tu. Și tot la capitolul Arhivele Raiului. A, nu se uita tocmai Nocturna pentru 3 milioane de perechi de ochi. Quelli della notte, mostră de cum se face revoluția TV peste noapte. Emisiune legendă, spulberând toți markerii de audiență prin ingredientele amestecate într-o rețetă a la Renzo Arbore. Cât un strop de detoat. Talk show, variete, muzică, comedie, satiră în actual.

0: la o recapitulare a activităților în care s-a ramificat chiar că arborigenul nostru, signor Renzo. E ceva de domeniul fanteziei. Cât a putut fi el într-o singură viață? Ambasador planetar al canzonei napoletane, dar și ce maniac al vintage-urilor swing.
1: È una bella antologia, grazie.

Arena Națională cu Bogdan Predescu la Radio România Actualități.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici București.

0: Ești Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici. Ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prima zi de după consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele pe tema viitorului guvern nu a adus vreun semn al deblocării crizei. Astăzi în Germania, Cehia și Danemarca s-au înregistrat recorduri absolute de temperatură. La noi va fi cod roșu de caniculă mâine în 16 județe din nord și centru cu maxime între 30 și 40 de grade. Sunt 26 de grade acum în București. Valul de căldură care a afectat Europa a ajuns și în țara noastră, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis primele avertizări cod roșu de caniculă din această vară. De mâine se vor înregistra temperaturi maxime de peste 40 de grade, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, a spus pentru postul nostru de radio meteorologul Raul Ilea.
2: Pentru ziua de duminică, în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori mai mari în Maramureș, Crișana și nordvestul Transilvaniei până spre 39-40 de grade. Minimele de asemenea vor indica o noapte tropicală, de asemenea valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade, referite Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Este vorba de același val de căldură care a afectat mare parte din continent și care se va resimți chiar până la debutul lunii iulie, după care valorile de temperatură să înceapă să scadă treptat.
1: Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație mâine între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe unde va fi în vigoare codul roșu de caniculă. Măsura vizează protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme și traficul greu. Sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii sau produse perisabile, transmite Compania Națională de Drumuri. O mare parte a Europei, din Franța până în Balcani, s-a confruntat și astăzi cu temperaturi extreme, iar în țări precum Germania sau Danemarca s-au înregistrat recorduri absolute de căldură. O sinteză de Mira Gomboș.
3: Cel puțin 193 de milioane de locuitori din Europa s-au confruntat astăzi cu temperaturi de peste 35 de grade, iar recordurile istorice s-au înmulțit. Danemarca nu a mai înregistrat vreodată o temperatură atât de ridicată de la începutul înregistrărilor meteorologice din 1874, termometrele indicând în această țară 37 de grade. Cehia a atins recordul absolut de temperatură de 40,6 grade și Germania a doborât astăzi un nou record cu 41,5 grade. France Press notează că numai în ultimele 24 de ore, 7 persoane au fost găsite inconștiente în locuințele lor. În toată Europa, oamenii recurg la orice mijloc pentru a scăpa de căldură. Se refugiază în biserici, dorm în pivnițe sau pe malul apelor. În Ungaria, armata a fost mobilizată pentru a distribui mii de sticle de apă populației din orașele mici. Adjunctul primarului Parisului, responsabil cu sănătatea, a declarat că spitalele se confruntă cu o supra-solicitare fără precedent. Spania a raportat peste 200 de decese, cele mai multe victime fiind persoanele în vârstă, bolnavi cronic, copiii și cei fără adăpost. Căldura ucide prin înnec, hipertermie sau infarct. Valurile de căldură extremă repetate sunt un indicator al schimbărilor climatice cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, arată France Press în context.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor pro-europene să reia dialogul și să găsească o soluție până marți pentru ca legislativul să poată investi un executiv cu drepturi depline în ultima ședință din această sesiune. Între timp, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și afirmă că nu se tem de alegeri anticipate.

0: Iulia German are detalii.
1: Socialdemocrații subliniază că își mențin propunerea de premier și că nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Reprezentanții partidului au declarat că PSD a fost constructiv și flexibil în cadrul discuțiilor pentru conturarea unui nou cabinet de miniștri, format din membrii fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan sau pentru unul monocolor. Un guvern PSD cu premier Sorin Grindeanu ar avea sprijinul UDMR și ar trece fără probleme de parlament, a declarat primarul Craiovei, socialdemocrat Ilie Bolojan. Guța Vasilescu. Ea a mai spus că PSD este gata să-și asume guvernarea, dar nu se teme nici de alegeri anticipate, variantă care nu poate fi exclusă dacă negocierile pentru formarea unui guvern rămân blocate. Într-o postare pe Facebook, vicepreședintele PNL, președinte al Senatului Mircea Brudean, scrie însă că liberalii nu pot acorda un cec în alb socialdemocraților, care au ales să nu fie un partener onest și au lăsat interesele țării pe locul 2. Dacă noul guvern nu va primi votul de încredere până marți 30 iunie, când senatorii și deputații își încheie activitatea, este foarte posibil ca Parlamentul să fie convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea unui executiv cu puteri depline care să poată să adopte ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare.
0: 2000 de angajați ai CFR Marfă riscă să rămână fără locuri de muncă în urma falimentului companiei, iar sindicatele cer intervenția urgentă a guvernului pentru protejarea acestora. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane solicită ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, deschiderea unui dialog cu partenerii sociali și adoptarea unor măsuri de sprijin, inclusiv protecție socială, plăți compensatorii și programe de reintegrare profesională. Reprezentanții salariaților susțin că mulți dintre cei afectați au lucrat 10 de ani în sistemul feroviar și nu au altă calificare profesională. 8 noi personalități și-au primit în această seară steaua pe Aleea Celebrităților din Sibiu în cadrul Festivalului Internațional de Teatru. Între ele, dirijorul Cristian Măcelaru și laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Elfriede Jelinek. Președintele festivalului, Constantin Chiriac, a evidențiat legătura dintre cei 8 și destinul cultural al Sibiului.
2: De 14 ani, cele mai importante personalități ale teatrului și artelor spectacolului au poposit pe Aleea Celebrităților într-un oraș care a deschis porțile marii creații, oraș necucerit vreodată.
0: Ofelia Popi, actrița din Faust, a primit și ea o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu. Sunt recunoscătoare să fiu acolo printre celelalte stele super importante, a spus actrița.
3: Foarte emoționant a fost, adică m-a copleșit. Momentul a fost ceva extraordinar. Când a început oamenii să aplaude și m-a emoționat foarte tare, foarte, foarte tare.
0: Mâine, în ultima zi de festival, sunt programate, printre altele, piese de teatru, concerte simfonice și întâlniri online cu artiști, dar și un spectacol multimedia cu drone și proiecții stradale, precizează redactorul nostru, Mihaela Helmis. Radio România este coproducător al celei de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Valul de căldură se extinde și se intensifică și va fi disconfort termic ridicat în aproape toată țara. Mâine va fi cod roșu de caniculă în nord și centru, portocaliu în jumătatea de sud și în est și galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele vor oscila între 30 și 40 de grade. Caniculă și disconfort termic și în capitală, unde temperatura va ajunge la 36 de grade. Sunt 26 de grade acum în București. Sport acum cu Alex Țențu.
4: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Mâine dimineață se va încheia faza grupelor. De la miezul nopții în grupa L, Panama-Anglia la New York și Croația-Ghana la Philadelphia. Anglia și Ghana sunt calificate cu 4 puncte, Croația are 3, Panama este eliminată. De la 2:30 în grupa K, Rede Congo-Uzbekistan la Atlanta și Columbia-Portugalia la Miami. Columbienii și portughezii merg mai departe, Rede Congo are 1 punct, Uzbekistan 0. În grupa J de la ora 5, Iordania-Argentina la Dallas și Algeria-Austria la Kansas City. Seria este câștigată de argentinieni, austriecii și algerienii au câte 3 puncte, iordanienii sunt eliminați. Cunoaștem 9 meciuri din faza 16-milor de finală, care va debuta mâine la Los Angeles cu partida Africa de Sud-Canada. Luni, Brazilia, Japonia și Germania-Paraguay. Marți, Olanda-Maroc și Costa de Fildeș-Norvegia. Miercuri, Franța-Suedia. Joi, Statele Unite ale Americii, Bosnia și Herțegovina.

0: Vineri, Australia-Egipt, iar sâmbătă viitoare, Argentina-Capul Verde.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară liniștită.
2: Românii de pretutindeni la Radio România Actualități.
3: Bună seara! Suntem împreună, prietenii români din toate colțurile lumii, pentru a împărtăși trăirile, emoțiile și activitățile din comunitățile în care vă aflați departe de țară. Dorul de România se mai alină când sărbători de tot felul îi aduc împreună pe românii noștri pentru a vorbi, trăi și simți românește. Așa s-a întâmplat și pe 24 iunie, în urmă cu doar câteva zile de Ziua Universală a ei. Bluza tradițională românească, inclusă pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, este sărbătorită peste tot în țară, dar și în comunitățile de români din străinătate. Avem și povești de viață care vin tocmai din Statele Unite ale Americii, acolo unde românii reușesc să ajungă în poziții cheie și să influențeze viața comunității. Sunt Luminița Voina împreună cu voi aici la întâlnirea cu românii de peste granițe. Cu fonduri de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni sau fără, conaționalii noștri din Italia nu renunță să sărbătorească Ziua Universală a ei. La Roma, Asociația Spirit Românesc a organizat 3 evenimente, o expoziție, o paradă a costumelor tradiționale și o conferință în cadrul proiectului de la Columna lui Traian la Lada de Zestre, tradiție și identitate națională. Proiectul a beneficiat de fonduri din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În afara Romei însă, la Pavona, coordonatoarea satului românesc Luciana Ludușan a reușit să organizeze și în acest an o sărbătoare a ei, fără să aibă fonduri din partea autorităților române. Elena Postelnicu ne spune mai multe.
4: Un fir care traversează secolele, de la Columna lui Traian la diaspora română, istorii de migrație și tradiție, astfel s-a intitulat conferința organizată de Asociația Spirit Românesc la Palazzo Valentini, sediul provinciei Romei, care se află în spatele Columnei lui Traian. La eveniment au participat experți din mediul academic din Italia, România și Republica Moldova, muzeograful Anemona Marilena Todor de la Muzeul Național Bran.
5: Suntem cu atât mai mult mândri să ne aflăm în apropierea Columnei lui Traian, pentru că și proiectul s-a numit de pe Columna lui Traian în Lada de Zestre, iar Muzeul Național Bran, din cadrul căruia venim și noi și pe care suntem mândri să-l aducem aici în Italia, atât pentru italieni cât și pentru românii care locuiesc în Italia, pentru că și muzeul este asemenea unei lăzi de zestre care strânge amintiri, obiecte și povești. Și pentru că în spatele fiecărui obiect se ascunde o poveste de viață, fiecare poveste de viață devine partea unei moștenii. Și suntem mândri, din câte am aflat și noi și din ce ne-au comunicat și colegele noastre dragi, care poartă cu drag și cu mândrie ia strămoșească, fota specifică costumului brănean se regăsește pe Columna lui Traian.
4: Cultura este ceea ce facem împreună, a subliniat la finalul conferinței antropologul Simona Fabiola Gârneață, o tânără româncă stabilită de peste 20 de ani la Roma.
6: Cultura și patrimoniul nu sunt sisteme închise, din contra, ele strălucesc și mai tare și achiziționează mai multă valoare în întâlnirea cu alteritatea și mai ales în momentul în care ele funcționează ca niște busole. Busole care ne orientează în noile etape istorice, geografice pe care le trăim și ele ne ajută de fiecare dată să ne cunoaștem pe de o parte rădăcinile, deci de unde venim, dar ne orientează și spre unde vrem să ajungem și unde vrem să mergem. Am înțeles că cultura nu este doar ceea ce moștenim, ci cultura este de fapt ceea ce facem împreună. Din acest motiv, faptul că am avut, pe de o parte, latura istorică reprezentată de către delegația din partea Muzeului Național Bran, care ne-a vorbit despre importanța de a păstra și a promova patrimoniul cultural, pe cealaltă parte avem și șezătoarele, cum este cea de la Civita Vechea, unde, într-adevăr, datina, meșteșugul este luat și readaptat culturii și mai ales trăirilor pe care aceste femei care cos în aceste șezători le trăiesc în diaspora. Din acest motiv, cumva patrimoniul cultural este și transmis mai departe, dar totodată este reinterpretat, readaptat și această readaptare trebuie făcută cu criteriu. De asta s-a vorbit foarte mult despre autenticitate, pentru că o ie cosută la mână nu întotdeauna este și o ie autentică. Deci există niște canoane la care trebuie să ne uităm în momentul în care decidem să ducem mai departe această tradiție, dar totodată acest canon nu ne împiedică în a reinterpreta prin creativitatea noastră și prin necesitatea noastră simbolurile, semnificațiile cu care coasem sau construim o nouă ie. Și mai ales ne-am dat seama că, într-adevăr, dialogul intercultural este fundamental pentru că în momentul în care aceste femei reușesc, într-adevăr, să clădească punți prin acest meșteșug cu tradiția locală, nu doar pentru că arată frumusețea patrimoniului nostru cultural, ci pentru că totodată reușesc cumva să împletească frumos povestea de acasă cu povestea de aici.
1: Și în satul românesc de la Pavona, de lângă Roma, s-a sărbătorit Ziua Universală a Iei datorită coordonatoarei Luciana Ludușan, eveniment la care au participat români de toate vârstele, copii, tineri și adulți, veniți din întreaga regiune Lazio.
7: În primul rând, cred că vorbim despre originile noastre și faptul că eu, după 30 de ani la Roma, încă îmi doresc să retrăiesc momentele copilăriei, înseamnă că sunt legăturile noastre cu pământul, cu originile care ne fac să acționăm în felul ăsta și în felul ăsta să transmitem copiilor care se nasc aici să nu uite de unde provin, pentru că chiar dacă se născuți aici, părinților sunt români. În al doilea rând, este, cred, cele mai frumoase amintiri pe care eu le am din copilărie, pentru că vorbeam de o copilărie liberă cu multă muncă și multe lucruri frumoase pe care vezi că noi le facem aici la satul românesc, dar era o copilărie liberă, fericită, într-un loc în care nu aveai restricții, acasă, în satul românesc, unde toată lumea cunoștea pe toată lumea și unde efectiv simțeai libertatea, ceea ce astăzi nu mai au nici copii și nici noi, pentru că societatea s-a schimbat, ne-a schimbat și implicit copiii noștri nu mai au parte de ceea ce am avut noi în copilărie. În al treilea rând, faptul că eu îmi doresc să fac în fiecare an ziua ei, pentru că am atâtea amintiri frumoase ce mă leagă de familie, de mama mea care nopți întregi stătea și cosea iarna cu noi împreună. Nu neapărat noaptea, după amiezele, serile de iarnă, noi asta făceam. Ne ocupam de tot ce înseamnă cusut, țesut, croșetat. Deci tot ce facem noi aici sunt lucruri cu care eu am crescut și de care mi-amintesc cu drag, pentru că este copilăria fericită în sânul unei familii fericite.
3: Mulțumim, Elena, traversăm oceanul și ajungem în Statele Unite ale Americii.
2: Românii de pretutindeni la Radio România Actualități.
3: România poate deveni o țară strategică pentru statul Connecticut din SUA, spune Dana Bucin, consul onorific al României. Recent, Dana Bucin s-a aflat în România pentru a discuta despre extinderea schimburilor educaționale dintre ASE București și universități din Connecticut, care pot oferi programe de business și drept. Totodată, aceasta susține dezvoltarea unor programe de internship dedicate studenților români. Dana Bucin, consul onorific al României în Connecticut, într-un interviu pentru emisiunea Românii de Pretutindeni. Cum interacționați cu românii noștri de acolo și m-ar interesa ce îi frământă, ce probleme au?
8: În Connecticut suntem o comunitate de români cât de cât mică. Suntem doar 7.000 de români conform censusului american. Deci nu putem spune că ne comparăm cu cei din New York sau Chicago sau alte locuri, însă suntem destul de uniți și foarte vizibili la nivel politic, de business local în Connecticut. Vizibilitatea aceasta se datorează faptului că celebrăm Ziua Națională a României la Capitoliul statului Connecticut și interacționăm foarte vizibil cu politicienii din Connecticut. Mai mult de atât, recent am început să organizăm sub auspiciul Consulatului Onorific al României și Ziua Limbii Române, care e pe 31 august și o celebrăm în același timp ca și Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru că se aseamănă aceste două teme și creează unitate între comunitatea moldovenească din Connecticut și cea românească. Este o ocazie superbă să ne alăturăm aceste două comunități și să celebrăm moștenirea comună a limbii române prin recitarea poeților precum Mihai Eminescu, atât în românește cât și pe engleză.

0: Și aici e foarte important, pentru că diferența între noi ca și consulat onorific și organizații non-profit, precum românul, care activează foarte bine și activ în Connecticut, este faptul că acest consulat onorific datorează promovarea României și spre cercurile americane. Și atunci nu poți să stai doar în limba română.
1: E foarte important, trebuie să-i atragi într-un
0: trebuie
1: fel
0: să,
1: pe americani.
0: E vorba de diplomație la nivel înalt, e vorba de relația cu politicul și atunci nu poți să-ți permiți să faci toate programele artistice doar pe românește. Sigur că mai piperăm limba română cât putem noi, dar e foarte important ca programarea acestor evenimente să aibă loc 90% pe limba engleză. Ca să ne înțeleagă senatorii, guvernatorul, cei care ne sunt oaspeți, Garda Națională și așa mai departe. Și atunci ziua limbii române e într-adevăr mai mult pe engleză, dar reunește aceste două comunități în cântec, în dansuri artistice, artă vizuală și așa mai departe. Și este o ocazie fenomenală de a ne arăta calibrul ca și comunități. Că nu mai este doar o singură comunitate, sunt două. Politicienii americani acum ne percep ca și două comunități unite, cea moldovenească cu cea românească. Vreau să invit oficialități ale universității, ale academiei, să vină la noi la aceste feluri de evenimente pentru a putea prezenta aceste schimburi educaționale și politicienilor americani. Și vă spun cu ce scop. În Connecticut, pentru că suntem o comunitate atât de vizibilă, politicul american ia notițe și când vede că este foarte multă activitate bilaterală, dedică mai multe resurse acestei inițiative. Și ca atare mi s-a și sugerat de către o doamnă senatoare să introduc un pachet de legi care să declare România drept stat strategic pentru Connecticut. Are tot sensul din lume, din prisma schimburilor pe apărare, militare, comerciale, educaționale care le creăm acum, artistice, culturale și așa mai departe, are tot sensul din lume, nu doar pentru români, dar și pentru americani. Înapoi la comunitatea românească, de care m-ați întrebat, această comunitate susține această vizibilitate, pentru că doar un singur consulat sau un singur consul de una singură nu poate susține felul acesta de vizibilitate. Suntem puțini, dar suntem uniți și suntem
1: puternici,
0: vizibili.
1: După cum ați spus mai devreme. Dana Bucin s-a născut la Reghin, județul Mureș, unde a urmat școala primară, gimnaziul și apoi liceul Petru Maior, profil matematică-informatică. Astăzi este una dintre cele mai apreciate avocate specializate în dreptul imigrației din Statele Unite. A plecat din România la sfârșitul anilor 90 cu o bursă de studii și a absolvit cu onoruri 3 specializări la Ohio University, urmate de un doctorat în drept la Boston. De 7 ani este consul onorific al României în Connecticut, iar în 2019 a fost desemnată avocatul anului în acest stat. Mai rămânem preț de câteva minute în Statele Unite, pentru că tot de acolo vine și următoarea noastră invitată, o româncă din Șimleu.
2: Românii de pretutindeni la Radio România Actualități.
1: Loredana Păduran, profesoară de inovație la Universitatea din Boston, expertă care lucrează cu manageri din companii globale, a fost recent acasă în Sălaj pentru o conferință despre inteligența artificială, premiată anul acesta cu titlul Best Teaching Professor, membru fondator la Asian School of Business din Kuala Lumpur. Loredana este primul speaker român la Brand Minds 2026. Adrian Lungu a adus-o la microfonul românilor de pretutindeni.
3: Înainte de a deveni profesoară universitară, ai avut 20 de slujbe. E adevărat, 20 de joburi.
4: Poate și mai mult. Acum nu le țin minte pe toate, dar să știi că asta nu e o chestie de glorie. E o chestie de disperare, să trăiești într-o Românie postcomunistă în care nu știi exact ce vrei să faci. Eu am fost foarte antreprenorială, dar pe vremea respectivă nu era cuvântul antreprenor, știi?
3: Și ce joburi ai avut?
4: Am lucrat în asigurări de viață. N-am vândut una 6 luni de zile. Am lucrat în construcții, am lucrat în transporturi. Am fost dispecer de camioane de 20 de tone, am vândut condimente, am lucrat în televiziune, am lucrat dispecer de noapte la hotel, am făcut pizza, am curățat camere de hotel, am fost director de hotel, nici nu mai știu ce am făcut, am fost secretară, am fost șef, ditate.
3: Și acum ce predai la universitate?
4: Acum predau inovație, antreprenoriat și leadership și printre altele fac foarte multe prezentări publice, deci

0: a doua mea carieră oarecum, sau cariera paralelă, e să fiu prezentator, speaker.
1: Ai o poveste cu un elicopter, cu o prințesă, cu...
0: Am mai multe povești cu elicopter și prințese. Eu am locuit în Malezia aproape 7 ani de zile, unde am construit o universitate de la zero. Am fost primul angajat a universității, construit împreună cu MIT, Massachusetts Institute of Technology. Și vezi, cum ai zis tu, că sunt foarte normală și foarte simplă. Eu așa sunt totdeauna. Și eram la un eveniment și era o doamnă foarte drăguță lângă mine care mi-a zis: ce faci pe weekend? Și eu zic că nu știu, că încă nu cunosc pe nimeni. Zice: hai cu noi la mare. Ca și cum ai zice tu: hai cu noi, mergem la Iaz, știi? Eu zic: ce fain că nu cunosc pe nimeni, hai că mă duc. Și ce trimit Heli după tine. Frate meu, care e din Șimleu Silvania, e Guriță, îl cheamă, în caz că vă întreabă, toată lumea mă întreabă: nu ești sora lui? Ba. Ca și cum frate meu ar trimite, da, frate meu ar trimite mașina după mine. Deci eu așa mi-a venit în cap, Adrian. Zic: eu lasă că am și eu șofer. Zice: elicopterul, dragă. Dar eu de unde să știu elicopterul? Ce neam de neamul meu de Mălădia și din Solon a fost cu elicopter. Urc în elicopter și era în elicopter cu prințesa Cambodiei. Apropo, toată lumea mă critică. Cambodia, așa îi se spune numele. Românii spun Cambodia, dar țara este Cambodia. Prințesa Cambodiei, Jimmy Choo, care este un foarte mare faimos designer de modă care din Malezia, soțul prințesei și eu. Deci știi că am bancul ăla că a intrat un ungur, un român și un neamț într-un bar. No, așa eram noi. De ce a fost fain că toți ne făceam selfie și ne-am dus la mare. Foarte fain a fost.
1: Ce înseamnă inteligența artificială pentru tine și ar trebui să ne temem de ea?
0: Ar trebui să ne temem dacă nu știm să o folosim. Eu am fost primul profesor la mine la universitate care a folosit inteligența artificială. Am primit un premiu pe faza asta. Nu te entuziasma prea tare, am fost singura, deci e ușor să câștigi o cursă dacă tu ești singurul alergător. Dar eu zic că inteligența artificială foarte scurt e ca o oglindă și îți reflectă comportamentul și gândirea. Dacă tu ești tântălău, Adrian te face mai tântălău. Dacă tu ești deștept și vrei să fii mai deștept, te ajută foarte tare. Și eu în ultimii ani am început să devin oarecum un utilizator de inteligență artificială foarte critic, în sensul că eu vreau să învăț cât de multe putem să învățăm cu ea, dar pe de altă parte și să, cum să spun, să trag semnale de alarmă, să fiu foarte sigură că înțelegem cum o putem folosi, pentru că sunt și niște aspecte foarte periculoase cu inteligența artificială. De exemplu, a fost un studiu făcut în Statele Unite în care peste 30% din adolescenții între 15 și 17 ani o folosesc ca prima relație amoroasă. Și atunci, pe mine mă preocupă foarte tare cât de prost o înțelegem și cât de prost o folosim. Și ultimul comentariu care o să fac, eu asociez oarecum inteligența artificială cu energia nucleară. Știi, are același potențial. Dar până la urmă, de noi depindem ce facem cu ea.
2: La ceas de seară aruncăm și o privire în presa de limbă română din străinătate. Frica de a nu găsi un loc de muncă stabil este pentru mulți români plecați în afara granițelor motivul principal pentru care întoarcerea acasă rămâne doar un gând. Dar ceea ce puțin cunosc este că statul român a construit prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă un întreg sistem de sprijin financiar și profesional dedicat exact acestei situații. Bani concreți, servicii gratuite și stimulente atât pentru cei care se angajează cât și pentru companiile care îi cooptează, scrie ediția online a publicației Ziarul Românesc, care apare în Germania. Impozite mai mari în Marea Britanie pentru angajarea străinilor, scrie Ziarul Românesc. Reforma din Marea Britanie anunță o schimbare dură pe piața muncii. Firmele care recrutează persoane fără pașaport britanic, inclusiv români, ar urma să plătească un impozit suplimentar pentru fiecare angajat străin. Iar acesta va fi doar începutul unor măsuri care ar putea afecta direct sute de mii de români stabiliți în Regatul Unit, atrage atenția publicația. Iar Occidentul Românesc din Spania scrie despre o tânără din România, Sandra Paul, într-un articol intitulat Excelența fără vârstă între sport, educație și tehnologie. La doar 15 ani, campioană națională la caiac, olimpică la matematică și informatică, Sandra Paul reprezintă una dintre cele mai impresionante povești de performanță ale noii generații din România. Citiți articolul integral pe site-ul publicației Occidentul Românesc. Mulțumim colegei Mirela Petrescu de la Arador pentru titlurile din presa internațională de limbă română. Noi am ajuns la finalul ediției din această seară, pe care am petrecut-o împreună cu românii din diaspora. Nu uitați că ne puteți asculta de oriunde pe site-ul romaniaactualități.ro, iar emisiunile noastre le găsiți la secțiunea podcast Românii de pretutindeni de pe site. Sunt disponibile 24 de ore din 24. Având în vedere că vine perioada vacanțelor, iar mulți români din diaspora își fac planuri pentru a veni acasă în România, noi ne reîntâlnim la toamnă, când vom relua seria emisiunilor. Așadar, vă așteptăm acasă! Sunt Luminița Voina și alături de Anca Tudorache vă mulțumim pentru că ne-ați însoțit și vă dorim o noapte liniștită. Numai bine, rămâneți cu Radio România Actualități!

Bună seara, bine v-am regăsit! Colecția de muzică Succesele Muzicii Românești. Felix Crainicu și Titus Andrei vă salută și vă urează o noapte minunată alături de postul public de radio, pentru că noaptea schimbă regulile lumii și aprinde imaginația. Realitatea devine prea grea, ne refugiem în reverie câteodată, frumusețea nu are vârstă, politețea devine poezie. Rămâneți în această stare de grație, pentru că Titus Andrei vine cu povestea lui în câteva minute, iar muzica bună este la ea acasă.

O părere de gând, ce caută să se întrupeze aici, pe pământ, aș lua forma ta, ca să văd prin ochii tăi, să văd tot ce vezi tu, cum vezi tu și spune tu. M-ai gândit dacă aș fi doar un gând?

0: colecția de muzică Radio România Actualități și povestea lui Titus Andrei.
1: Am onoarea, Felix, la colecția de muzică în această seară două momente, două secvențe din anii precedenți. O întoarcere care mă determină să-i apreciez și mai mult pe cei care nu le-au uitat și acum le acceptă. Mi-aduc aminte că am mai prezentat-o pe Elena Cârstea cu piesa Ochii tăi la colecția de muzică. Și atunci s-au aflat alături de ea buni prieteni cu voci excelente, precum Dida Drăgan, Monica Angel, Silvia Dumitrescu, Sandra Lato și Narcisa Suciu, Carmen Trandafir, Gabriel Cotaviță, Ovidiu Comor. Toți în același studio pentru un cântec mai degrabă generos decât sceptic, pentru că ochii se asociază cu lacrima și ne dă acea unică senzație numită a plânge din iubire. Artiști cu forța meditației. Piesa a obținut premiul publicului la Melodii 83, a fost în prim plan multă vreme, obligându-i pe critici, comentatori, prezentatori Radio TV la diverse axiome. La adevărul evident prin el însuși, pe scurt, a fi sau a nu fi cântăreț. Iar eu cred că până și inclinația Elenei de artist pamfletar, uneori incomod, îi sporește popularitatea de care se bucură. Și nu putea să nu câștige sufragiile celor care apreciază artiștii autentici.

Știm prea bine amândoi că n-a fost așa cum am sperat, așa cum poate am fi meritat. Laura Stoica, albumul postum Vino, lansat în foaierul sălii radio, partener media Radio România. Și știm prea bine că a meritat, pentru că Laura Stoica merită în continuare totul. Ea, artista cu voce inconfundabilă, puternică și nuanțată, în stare a combina ideal dinamismul rock-ului cantabil cu sensibilitatea baladelor, va rezista negreșit oricăror mode și timpuri muzicale. Mulți prieteni ai muzicii românești au dorit să o mai audă la colecția de muzică și, cum orice colecție presupune selecție, adaug doar atât. Laura a lăsat muzicii noastre pop rock misiuni greu de atins.

Suntem aproape de finalul ceasului și pentru că vorbim despre aspecte plăcute, există locuri în care sufletul rămâne mereu la temperatura verii. Chiar și la miezul nopții, briza mării se simte în acordurile potrivite. Alungăm frigul din gânduri și evadăm spre țărmul unde soarele nu apune niciodată cu adevărat. Până la știri, avem o piesă nou-nouță din partea celor de la Colonist pe Lună. Noi nu știm.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Apicultorii pot depune până la 31 iulie cererile de plată pentru intervențiile finanțate prin Planul Strategic 2023-2027, valoarea totală a sprijinului alocat pentru acest an fiind de peste 12 milioane de euro. În luna august se vor efectua controle administrative în teren, urmând ca la începutul lunii octombrie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș să aibă toate datele privind solicitările eligibile, spune purtătorul de cuvânt al instituției, Constantin Citirigă.
2: Este vorba de decontarea unor cheltuieli cu achiziționarea unor servicii, produse sau echipamente și accesorii în octombrie, când se va și efectua plata. Vom avea cuantumele exacte prin împărțirea plafonului alocat la cererile eligibile de plată. Cea care este obligatorie pentru a naște dreptul la decontarea vreunei sume în cadrul acestei intervenții reprezintă achiziția de medicamente pentru combaterea agresorilor și a bolilor specifice. Fără această achiziție eligibilă, nu se poate deconta nicio altă cheltuială.
1: Solicitanții pot depune o singură cerere de plată însoțită de documentele justificative la orice centru județean APIA, chiar dacă dețin exploatații apicole în mai multe localități sau județe. Bilanțul deceselor în urma dublului cutremur devastator care a lovit Venezuela a ajuns la 1430 de persoane, a anunțat astăzi președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez. El a adăugat că numărul răniților este de 3238, iar cel al persoanelor dispărute este estimat de ONU la aproape 50.000. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare susține că pagubele provocate de cele două seisme sunt de aproape 7 miliarde de dolari, o sumă echivalentă cu 6% din produsul intern brut al Venezuelei. PNUD precizează că această estimare nu include daunele aduse infrastructurii, consecințele economice generale sau costurile de reconstrucție pe termen lung și că impactul total este de până la 3 ori mai mare. Centrala nucleară-electrică Pax din Ungaria a redus cu 243 de megawați producția reactorului 3 după ce temperatura apei Dunării utilizată pentru răcire a depășit pragul de siguranță pe fondul valului de căldură care afectează regiunea. Operatorul centralei, MVM, a anunțat că în această dimineață apa evacuată în aval avea 29,7 grade Celsius peste limita de intervenție de 29,5 grade. În aceste condiții, inginerii au început reducerea treptată a puterii reactorului pentru a menține funcționarea în condiții de siguranță. Datele meteo, valul de căldură se extinde și se intensifică și va fi disconfort termic ridicat în aproape toată țara. Mâine va fi cod roșu de caniculă în nord și centru, portocaliu în jumătatea de sud și în est și galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele vor oscila între 30 și 40 de grade. Caniculă și disconfort termic și în capitală, unde temperatura va ajunge la 36 de grade. Sunt 25 de grade acum la București. Sport acum cu Alex Țențu.
3: Bun găsit, David Popovici a câștigat finala probei de 100 de metri liberi la competiția internațională de natație organizată la Roma Sete Coli. Popovici a oprit cronometrul după 47 de secunde și 26 de sutimi. Vineri, David Popovici a fost al doilea în concursul de 50 de metri cu un nou record național, 21.82. Pentru Popovici urmează proba de 200 de metri. În Formula 1, britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat calificările din Austria. Pe circuitul din Spielberg, Russell i-a devansat pe piloții de la Ferrari, monegascul Charles Leclerc și britanicul Lewis Hamilton. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli, va lua startul de pe poziția a patra. Cursa este programată de la ora 16. În MotoGP, spaniolul Raul Fernandez de la Trackhouse Aprilia a câștigat cursa de sprint din Olanda. Pe circuitul Assen, Raul Fernandez a fost urmat de coechipierul japonez Ai Ogura și de italianul pe Ducati Fabio Di Gianantonio. Cursa va avea loc de la ora 15.
1: Știrile orei 23 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Colecția de Muzică, succesele muzicii românești cu Felix Crainicu.
4: Iar după pot, imediat, pe dreapta vezi o casă. În pragul casei un stejar cu rădăcină groasă.

Suntem împreună la Radio România Actualități, colecția de muzică. V-am pregătit în acest ceas Semnale, Andy Andrieș, Nicu Alifantis, Alina Manole, Blazaj sau Frate Gheorghe. Rămâneți cu postul public de radio, avem povești frumoase împreună de parcurs.

blazar, blazar.

Gelu Gui e mare domn, dar nici noaptea n-are somn. Și previn ca să se știe că e aprig la mânie.

bucătarul șef e Nicu, dirijor cu Polonicu. Însă astăzi e distrus, că orchestra cere în plus, 18 porții iar s-au dus. Șef de sală e Nea Gică, toți pe aici îi știu de frică. Iar șef peste magazie e domn colonel, se știe.

Marius Dan și Curechinu aduc pe terasă vinul, iar domnul Roșu îl servește și pe toți îi păcălește. Cu așa o trupă bună treaba o să meargă strună.

Viața nu vine de multe ori cu instrucțiuni, vine cu stări, cu povești, cu atmosferă. Ne căutăm echilibrul între ce știm și ce simțim, încercând să ne vindecăm de multe ori de zgomotul zilei. Liniștea nopții, Radio România Actualități și colecția de muzică, acolo unde notele devin singurul răspuns de care avem nevoie câteodată pentru a merge mai departe.

se arată. Ori te trezești liniștit dimineață, încearcă să nu uiți vreodată. Mamei tale îi datorezi viața, încearcă să nu uiți vreodată. Mamei tale îi datorezi viața. Mai de preț decât orice averi, mai de preț decât banii sau faima, cât trăiești, cât visezi, simți și speri.

strecurăm printre diverse piese din țara noastră la colecția de muzică. Poate vă gândiți că uneori căutăm fericirea în planuri mari, dar o găsim în detalii mărunte. Un zâmbet rătăcit, un ceai cald, un gest simplu care luminează o zi banală. Noaptea poate ne învață să prețuim acele momente care dau arome vieții.

Dacă tu ai dispărea, fiți-ar moartea numai viață, dulcea mea, amara mea.

0: muzică românească la colecția de muzică Radio România Actualități. Poate orașul doarme, dar mintea rămâne deschisă, la fel și sufletul. Intrăm în magazinul unde visele nu costă nimic, dar valorează totul. Muzica ne cuprinde, ne poartă către zări ascunse și ne oferă ceea ce altfel nu găsim.
1: Am trăit atâta vreme doar din vise, le adunam în inimă și le vindeam. Le vindeam mereu pe nimica toată, dar în sinea mea ce mult mă bucuram. Când în schimbul unui vis primeam un zâmbet, din acel surâs mai plămădeam un vis. Însă lumea s-a schimbat și pe alte drumuri s-a grăbit, sau poate numai eu am obosit un pic. Închid ușa, sting lumina, trag o blumă și-ncoi. Magazinul meu de vise nu mai vinde nimeni. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubitul, află astăzi că ai fost ultimul client. Închid ușa, sting lumina, trag oblonul și-n cui. Magazinul meu unde vise

Cred că gândul nu știu încă. Am apus să-l orient. Ai fost ultimul client. Eu găseam adeseori într-o privire care se însemina când povesteam bucuria de a merge mai departe și alte vise altor inimi le vindeam, le dădeam pe cât o strângere de mână și visam să fac un om mai fericit. Însă lumea s-a schimbat și ea se vând numai pe bani și vise și iubiri și suflete.

magazinul meu de vise nu mai vinde nimeni. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubito, află astăzi, ai fost ultimul client. Magazinul meu de vise nu mai vinde.

mai bune. Radio România Actualități, colecția de muzică. Felix Crainicu și Titus Andrei, încă o dată împreună, vă mulțumesc pentru că le-ați fost alături. Avem știri la fix. Ne continuăm drumul. Rămânem alături.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor pro-europene să rea dialogul și să găsească o soluție până marți pentru ca Parlamentul să poată investi un guvern cu drepturi depline în ultima ședință din această sesiune. Între timp, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor. Mai multe ne spune reporterul nostru, Iulia German.
2: Socialdemocrații subliniază că își mențin propunerea de premier și că nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Un guvern PSD cu premier Sorin Grindeanu ar avea sprijinul UDMR și ar trece fără probleme de parlament, a declarat primarul Craiovei, socialdemocrata Ia Olguța Vasilescu. Ea a mai spus că PSD este gata să-și asume guvernarea, dar nu se teme nici de alegeri anticipate, variantă care nu poate fi exclusă dacă negocierile pentru formarea unui guvern rămân blocate. Într-o postare pe Facebook, vicepreședintele PNL, președinte al Senatului Mircea Abrudean, scrie însă că liberalii nu pot acorda un cec în alb socialdemocraților, care au ales să nu fie un partener onest și au lăsat interesele țării pe locul 2.
1: Valul de căldură care afectează Europa ajunge și în România zilele acestea. Administrația Națională de Meteorologie a emis primele avertizări cod roșu de caniculă din această vară. Primul intră în vigoare de dimineață de la ora 10, fiind anunțate maxime termice de 40 de grade. Meteorologul Raul Ilea are detalii.
3: Pentru ziua de duminică, în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori mai mari în Maramureș, Crișana și nordvestul Transilvaniei până spre 39-40 de grade. Minimele de asemenea vor indica o noapte tropicală, de asemenea valul de căldură se va intensifica și pe parcursul zilelor de luni și marți, când în mare parte din țară va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, mai exact maxime între 35 și 41 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa în general între 17 și 25 de grade, referite Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei.
1: Valul de căldură se va resimți până în a doua parte a săptămânii următoare, la debutul lunii iulie, după care temperaturile vor începe să scadă treptat. O mare parte a Europei, din Franța până în Balcani, s-a confruntat și ieri cu temperaturi extreme. Cel puțin 193 de milioane de europene au îndurat valori de peste 35 de grade, iar recordurile istorice s-au înmulțit. Danemarca nu a mai înregistrat vreodată o temperatură atât de ridicată de la începutul înregistrărilor meteorologice din 1874, termometrele indicând 37 de grade Celsius. Cehia a atins recordul absolut de temperatură de 40,6 grade. Și Germania a doborât astăzi un nou record cu 41,5 grade Celsius. France Press notează că numai în ultimele 24 de ore, 7 persoane au fost găsite inconștiente în locuințele lor. Spania a raportat peste 200 de decese atribuite caniculei, cele mai multe victime fiind persoanele în vârstă, bolnavi cronic, copiii și cei fără adăpost. Datele meteo, valul de căldură va persista și se va intensifica în aproape toată țara. Astăzi va fi cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat în nord și centru, cod portocaliu în jumătatea de sud și în est, precum și un cod galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele se vor încadra între 30 și 40 de grade, cu 36 la București, unde la această oră sunt 24 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
4: Bun găsit, clubul de fotbal UTA a oficializat sosirea mijlocașului ofensiv Alexi Pitu. În vârstă de 24 de ani, Pitu a jucat ultima oară în luna decembrie pentru Vejle din Danemarca. Produs de Academia Gheorghe Hagi, Pitu a fost vândut în 2023 la Bordeaux. Arădenii au ajuns la 6 fotbaliști noi în această vară, după stopărul Peter Unai din Liga a doua franceză, apărătorul dreapta de la Unirea Slobozia Andrei Dorobanțu, închizătorul Răzvan Waidă de la Ucluj, extrema franceză Jason Papo de la Unirea Slobozia și atacantul kosovar Ismet Sinani din Liga a treia italiană. În tenis s-au încheiat ultimele turnee pe iarbă premergătoare Wimbledon. Openul de 500 de puncte de la Bad Homburg a fost câștigat de Carolina Muchova din Cehia după abandonul japonezei Naomi Osaka, la scorul de 1-6, 0-1. Madison Keys din Statele Unite ale Americii a ridicat trofeul la turneul de 250 de puncte de la Eastbourne, după 7-5, 6-4 cu Tatiana Maria. În circuitul masculin, succes pentru spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, la Openul ATP 250 de la Mallorca, 7-6, 6-3 contra americanului Ethan Quinn. Wimbledon va începe luni.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe emisiunea Radio Nocturnă cu Felix Crainicu.

0: Sunteți alături de Radio România Actualități la Radio Nocturnă. O oră în care v-am pregătit muzică bună, semnată de exemplu Rainbow sau J.J. Johansson, Adriano Celentano, Paolo Conte, Buenavista Social Club, Louis Armstrong sau Jeff Beck. De asemenea, avem câteva gânduri, vorbe, versuri, cum vreți să le numiți, din lirica marelui Ferlinghetti. Rămâneți cu Radio România Actualități.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker, we kill the flame.

Spunea cândva Ferlinghetti, în cele mai bune picturi de Goya pare că vedem oamenii lumii exact atunci când își câștigă pentru prima dată titlul de omenire suferindă. Se zvârcolesc pe pânză cuprinși de turbarea restriștilor, îngrămădiți, împovărați de bebeluși și baionete sub ceruri de ciment, în peisaje abstracte cu copaci carbonizați și statui strâmbe, lieci, aripi și ciocuri, eșafade alunecoase, cadavre și cocoși carnivori și toți monștrii mugitori de pe urmă din închipuirea dezastrului, toți visceral de real, de parcă ar mai exista cu adevărat. Și chiar există, dar peisajul e schimbat.

Radio România Actualități, serviciul de noapte, vorbim despre Future Skills Digital for Life sau cum 28 de tineri europene au învățat să navigheze lumea digitală cu cap. Trăim într-o epocă în care tehnologia nu mai este un accesoriu al vieții, este chiar infrastructura ei. Comunicăm, muncim, ne informăm, ne distrăm și chiar ne definim identitatea prin ecrane, platforme și conexiuni virtuale. Și totuși,

Foarte puțini dintre noi au primit vreodată o educație adevărată despre cum să folosim toate acestea în mod conștient, critic și responsabil. Tocmai din această nevoie a crescut un proiect european care a adus 28 de tineri din 4 colțuri ale continentului în inima Bucureștiului. Future Skills Digital for Life. Vorbim despre un schimb de tineri finanțat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene. Un ONG din România, Asociația Culturală Atelierul European de Artă, a fost însoțit de 3 parteneri europeni. Fundația 108 din Polonia, Global Circle din Italia și La Libelula din Spania. 4 organizații cu experiență în educația non-formală și lucru cu tinerii, unite de o preocupare comună. Cum pregătim noua generație pentru viața digitală? Obiectivele proiectului, clare de la început, alfabetizarea digitală. Adică nu simpla capacitate de a folosi un telefon sau un laptop, ci înțelegerea profundă a mecanismelor lumii online. Participanții au explorat teme precum securitatea cibernetică, protecția datelor personale, dezinformarea, fake news, bunăstarea digitală, echilibrul între viața online și cea offline. Dincolo de teorie, proiectul și-a propus să formeze tineri care să devină ei înșiși educatori în propriile comunități, să ducă mai departe ce au învățat, să organizeze dezbateri, să faciliteze discuții și să inspire schimbarea în jurul lor. De exemplu, printre realizările proiectului se numără cele 4 cyberchat-uri organizate de echipele naționale pentru comunitățile lor locale, fiecare abordând o temă diferită din sfera digitală. Echipa Poloniei a ales să vorbească despre bunăstarea digitală, explorând fenomene precum hate speech-ul, cyberbullying-ul, forme de violență online care afectează din ce în ce mai mulți tineri și care rămân de multe ori invizibile adulților. Echipa Italiei și-a concentrat cyberchat-ul pe fake news și dezinformare, un subiect de urgență apăsătoare într-o perioadă în care granița dintre informație și manipulare devine tot mai greu de identificat. Au propus metode concrete de verificare a surselor și au discutat despre rolul algoritmilor în crearea camerelor de ecou care ne înconjoară fără să ne dăm seama. Echipa Spaniei a adus în discuție dimensiunile mai largi ale influenței tehnologiei asupra vieții tinerei generații, identitate, relații, carieră, sănătate mentală. Un format de podcast interactiv care a invitat publicul nu doar să asculte, ci să reflecteze și să reacționeze. Echipa României a completat tabloul cu propriile perspective, ancorând discuția în realitatea locală și în experiențele concrete ale tinerilor din țara noastră. Aceste cyberchat-uri, pe care le puteți găsi online, nu au fost doar simple prezentări, ci au fost exerciții de curaj civic, momente în care tinerii și-au asumat rolul de educatori, de facilitatori ai dialogului, de voci care merită să fie auzite. 25 aprilie 2026 este următoarea bornă despre care putem vorbi în povestea Future Skills Digital for Life, care nu s-a încheiat odată cu zborul de întoarcere acasă al participanților. Proiectele Erasmus Plus adevărate nu se termină la aeroport, continuă în comunitățile unde tinerii se întorc, în discuțiile pe care le poartă, în activitățile pe care le coordonează. Pe 25 aprilie, un alt moment important, la care poate participa oricine, este gratuit, se petrece online, hackathonul proiectului. Este un eveniment care reunește din nou participanți și parteneri ai proiectului într-un spațiu virtual comun pentru a transforma tot ceea ce au învățat în soluții concrete. Întâlnirea va avea drept subiect siguranța online și va răspunde la întrebările cum îți protejezi conturile online, știi dacă parola ta a fost deja furată, poți recunoaște un link periculos înainte să fie prea târziu, acestea și multe altele. Un hackathon nu este o competiție, ci este un laborator viu, un loc în care ideile se lovesc de realitate, se sparg și se recompun în ceva mai bun. Tinerii vor lucra împreună online pentru a găsi răspunsuri creative la provocările digitale ale comunității lor. Este un final care seamănă mai mult cu un alt început. Pentru că Future Skills Digital for Life, alături de alte proiecte Erasmus Plus, este în esență un pariu pe generația tânără. Un pariu că tinerii nu vor să fie doar consumatori pasivi ai tehnologiei, ci vor să o înțeleagă, să o folosească bine și să o pună în slujba valorilor în care cred. Rămâneți cu Radio România Actualități, serviciul de noapte merge mai departe.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Salariul de bază minim brut pe țară se majorează de la 4.050 la 4.325 de lei începând de miercuri 1 iulie. Autoritățile consideră măsura un sprijin pentru angajații cu venituri reduse, însă reprezentanții mediului de afaceri au avertizat că majorarea va exercita presiuni suplimentare asupra companiilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Corespondenta noastră, Marcela Pescu, ne spune mai multe.
2: Din majorarea de 275 de lei a salariului brut, angajatul primește doar 125 de lei net, diferența de 150 de lei reprezentând taxe și contribuții care merg direct către bugetul de stat. Astfel, după cum susține antreprenoarea Liliana Ciobanu, cresc și costurile pentru firme. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că astfel firmele mici vor resimți presiuni suplimentare asupra costurilor. Liliana Ciobanu.
3: Din păcate, prima măsură pe care se gândește cam fiecare angajator să o ia este reducerea personalului. Bineînțeles că mai reducem din cheltuielile cu autovehiculele, mai reducem din cheltuielile cu curentul, încercăm la fiecare în parte să ne restrângem.
2: Guvernul susține că majorarea salariului minim brut de la 4.050 la 4.325 de lei este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare, după ani marcați de inflație ridicată.
1: Aproximativ 2000 de angajați ai CFR Marfă riscă să rămână fără locuri de muncă în urma falimentului companiei, context în care sindicatele cer intervenția urgentă a guvernului pentru protejarea acestora. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane solicită ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, deschiderea unui dialog cu partenerii sociale și adoptarea unor măsuri de sprijin, inclusiv protecție socială, plăți compensatorii și programe de reintegrare profesională. Reprezentanții salariaților au subliniat că mulți dintre cei afectați au lucrat 10 de ani în sistemul feroviar și nu au altă calificare profesională. Autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație astăzi, între orele 12 și 20, pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă. Măsura a fost luată pentru protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme și traficul greu. Sunt exceptate de la această interdicție transporturile de persoane, de animale vii sau de produse perisabile, a menționat Compania Națională de Drumuri. Și în Ungaria va fi restricționată circulația autovehiculelor de transport marfă de peste 7,5 tone, începând de dimineață de la ora 7 până la ora 23, ora României, ca urmare a măsurilor adoptate de autoritățile din țara vecină pe fondul valului de căldură. Președintele libanez Joseph Aoun i-a transmis omologului său american Donald Trump că speră ca Washingtonul să contribuie la prevenirea încălcării acordului cadru cu Israelul și să asigure respectarea angajamentelor convenite, în special prin exercitarea de presiune asupra Israelului pentru a se retrage din zonele ocupate din sudul Libanului, a declarat ieri președinția libaneză. Într-o convorbire telefonică, Aoun i-a spus de asemenea lui Trump că Libanul își va asuma responsabilitățile în implementarea acordului cadru, notează Reuters. Datele meteo, valul de căldură va persista și se va intensifica în aproape toată țara. Astăzi va fi cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat în nord și centru, cod portocaliu în jumătatea de sud și în est, precum și un cod galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele se vor încadra între 30 și 40 de grade, cu 36 la București, unde la această oră sunt 23 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
4: Bun găsit, David Popovici a câștigat finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională de natație organizată la Roma, Sete Coli. Popovici a oprit cronometrul după 47 de secunde și 26 de sutimi. Vineri, David Popovici a fost al doilea în concursul de 50 de metri cu un nou record național, 21.82. Pentru Popovici urmează proba de 200 de metri. În Formula 1, britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat calificările din Austria. Pe circuitul din Spielberg, Russell i-a devansat pe piloții de la Ferrari, monegascul Charles Leclerc și britanicul Lewis Hamilton. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli, va lua startul de pe poziția a patra. Cursa este programată de la ora 16. În MotoGP, spaniolul Raul Fernandez de la Trackhouse Aprilia a câștigat cursa de sprint din Olanda. Pe circuitul Assen, Raul Fernandez a fost urmat de coechipierul japonez Ai Ogura și de italianul pe Ducati Fabio Di Gianantonio. Cursa va avea loc de la ora 15.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă Radio Nocturnă.

La Radio România Actualități. Este o oră în care vorbim mai puțin și ascultăm mai multă muzică. Și v-am pregătit Tim Buckley, The Kinks, David Bowie, Ricky Nelson sau Johnny Cash pentru a aminti doar câteva nume importante.

să parcurgem în această oră, în care am promis că vorbim mai puțin, o singură poezie de-a lui Ferlinghetti, în trei pași. Primul este acesta, euforie. Pe când mă apropii de starea euforiei pure, descoper că îmi trebuie o valiză mai mare să-mi pun lenjeria înăuntru, iar cicatricile conștiinței mele sunt numai răni depozitate în radierea pielii mele, care se răzuie singură. Pe când mă apropii de starea euforiei pure, luna și-ascunde fața fierbinte în ploaia rece de orez a unei picături chinezești și nu pot dormi din cauza tunetului în după amiaza de vară, în care o fată pune un disc negru cu tentative demente de a cânta la saxofon, punctate de un râs forțat din camera vecină.

aceeași euforie a lui Ferlinghetti, partea a doua, pe când mă apropii de starea euforiei pure, acum se construiesc orașe pe singură parte a străzii și ghetele mele pășesc pe fațadele caselor, lăsând urme pe ferestre, cu tălpi pe geamuri gata să pleznească și limbi de pantofi din umbre înfășurate, vai, îmi văd limba înfășurată pe o frânghie și îmi văd chipul în vârful unui băț ca un pendul ce stă să bată, ca o carte de joc ilustrată în care, legat de picioare, cu capul în jos, atârnă Villon și mama

dispare din fotografia mică și tata, care se numește Ludwig, dispare în visul unei moșii înnecate de apă în Saratoga Avenue's Yonkers, unde sunt spânzurat și mă legăn de copacul din urmă ce stă și se îmbată și unde aș mai cânta despărțirii cântece într-un tărâm de brajă. Dar un înger mă ține aici și vocea mea castrată iese prea subțire. O fată pune un disc negru cu hohote într-o cameră vecină.

a treia și ultima parte din Ferlinghetti, șasa euforie. Pe când mă apropii de starea euforiei pure, ochii îmi sunt spioni străini și oricând se pot preface în păsări printr-o explozie care măsoară timpul, dar eu nu sunt un puște apocaliptic și nu pot dormi din cauza tunetului în după amiaza de vară și ochiul păsării mele mute iese din capul meu și zboară în jurul lumii în care o fată pune discul ei din carne și eu sunt un animal fără haine căutând o unitate nudă. Dar din păcate, sunt împărțit în țări și merg prin Tibet cu picioare de cartofi și sunt un tip ciudat de clown cu față făinită și părul dat cu gips și nu pot dormi din cauza tunetului. Carnea mi se adâncește sub vârful acului. A întors pe o parte și pe partea cealaltă, m-a întors și pe mine să cânte și pe partea mea cealaltă. Sânii ei înfloresc, degetele ei se deschid, soarele e alb, niciodată nu mă mai întorc și port îmbrăcăminte egipteană.

I suspect maybe.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Execuția bugetară din primele 5 luni arată o reducere a deficitului cu peste 40%, la 36 de miliarde de lei față de 64 de miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, a scris ieri pe Facebook premierul interimar Ilie Bolojan. El apreciază această evoluție drept o dovadă că statul începe să-și diminueze cheltuielile și să le alinieze la veniturile disponibile după ani de dezechilibre. În opinia sa, reducerea deficitului bugetar cu peste 28 de miliarde de lei marchează o corecție importantă a dezechilibrelor fiscale. Ilie Bolojan a adăugat că echilibrarea bugetară este dificilă pe termen scurt, dar esențială pentru stabilitate și direcționarea resurselor către investiții și servicii publice. Temperaturile foarte ridicate reprezintă un risc pentru sănătate, iar expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare și alte afecțiuni cronice, au atras atenția specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Ei au făcut și o serie de recomandări, despre care are detalii reporterul nostru Alina Stănuță.
2: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. De asemenea, este bine să păstrați ferestrele imobilelor închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și să le acoperiți cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete, pentru a vă hidrata adecvat în perioadele de caniculă.
1: Medicii mai atrag atenția că alcoolul trebuie evitat pentru că favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În schimb, trebuie crescut consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben sau roșu. Specialiștii mai subliniază că nu trebuie lăsați niciodată copiii sau animalele în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate. Forțele americane au lansat noi atacuri împotriva Iranului ca răspuns direct la agresiunea continuă a Teheranului împotriva navelor comerciale, a anunțat comandamentul central al SUA, notează Reuters. Potrivit presei de stat iraniene, care citează o sursă militară, exploziile auzite în apropierea orașului Sirik au fost provocate de lovirea unui turn de telecomunicații cu proiectile, iar alte obuze au vizat un sat de pe insula Qeshm. Reuters amintește că noile lovituri vin la câteva ore după ce un petrolier a fost lovit în strâmtoarea Ormuz, în cea mai gravă escaladare a tensiunilor de când cele două părți au semnat un acord de pace provizoriu, în urmă cu două săptămâni. SUA și Iran se acuză reciproc de încălcarea acordului amintit. Datele meteo, valul de căldură va persista și se va intensifica în aproape toată țara. Astăzi va fi cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat în nord și centru, cod portocaliu în jumătatea de sud și în est, precum și un cod galben în sud-est. Noaptea vor fi temperaturi tropicale până la 24 de grade, iar ziua maximele se vor încadra între 30 și 40 de grade, cu 36 la București, unde la această oră sunt 23 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
3: Bun găsit, clubul de fotbal UTA a oficializat sosirea mijlocașului ofensiv Alexi Pitu. În vârstă de 24 de ani, Pitu a jucat ultima oară în luna decembrie pentru Vejle din Danemarca. Produs de Academia Gheorghe Hagi, Pitu a fost vândut în 2023 la Bordeaux. Arădenii au ajuns la 6 fotbaliști noi în această vară, după stopărul Peter Unai din Liga a doua franceză, apărătorul dreapta de la Unirea Slobozia Andrei Dorobanțu, închizătorul Răzvan Waide de la Ucluj, extrema franceză Jason Papo de la Unirea Slobozia și atacantul kosovar Ismet Sinani din Liga a treia italiană. În tenis s-au încheiat ultimele turnee pe iarbă premergătoare Wimbledon. Openul de 500 de puncte de la Bad Homburg a fost câștigat de Carolina Muchova din Cehia după abandonul japonezei Naomi Osaka, la scorul de 1-6, 0-1. Madison Keys din Statele Unite ale Americii a ridicat trofeul la turneul de 250 de puncte de la Eastbourne, după 7-5, 6-4 cu Tatiana Maria. În circuitul masculin, succes pentru spaniolul Alejandro Davidovich Fokina la Openul ATP 250 de la Mallorca. 7-6, 6-3 contra americanului Ethan Quinn. Wimbledon va începe luni.
1: Știrile orei 2 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă Radio Nocturna.

În puterea nopții, la Radio România Actualități, la Radio Nocturnă. O oră la fel de frumoasă ca toate celelalte pe care le petrecem împreună. Avem Eagles, J.J. Cale, The Doors, Whitesnake sau Gimeș, o trupă specială din Ungaria. Când vom ajunge la ea, o să vă dați cu siguranță seama. Deocamdată, piesa care deschide albumul Testament al lui Freddie Mercury, Innuendo.

printre piese excepționale, cugetări despre iubire, gânduri din noapte care să ne facă să avem un aer cald, să avem ceva frumos în suflet, să avem o trimitere către ceva mai bun. Alfred de Musset spunea: nu știu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te țin de mână. Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you won't aggress a child.

La Radio România Actualități avem muzică bună și avem gânduri despre iubire ale unor scriitori faimoși până acum. Gabriel García Márquez scria cândva: doar pentru că cineva nu te iubește așa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubește cu toată ființa sa.

Final de ceas, Radio Nocturna, rămâneți cu Radio România Actualități, avem știri la fix, le ascultăm și ne reauzim în ceasul următor cu alte gânduri frumoase, importante, profunde. Și vă las cu Liviu Rebreanu. Iubirea nu este un târg. Te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine. Te iubesc pentru că te iubesc.

0: Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Apicultorii pot depune până la finalul lunii viitoare cererile de plată pentru intervențiile finanțate prin Planul Strategic 2023-2027. Valoarea totală a sprijinului alocat pentru acest an este de peste 12 milioane de euro. În august vor fi făcute controale administrative în teren, urmând ca de la începutul lui octombrie Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș să aibă toate datele privind solicitările eligibile, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției Constantin Citirigă. Solicitanții pot depune o singură cerere de plată însoțită de documentele justificative la oricare dintre centrele județean APIA, chiar dacă dețin exploatații apicole în mai multe localități sau județe. Seceta afectează culturile agricole în mare parte din țară, fermierii confruntându-se cu pierderi semnificative. În județul Arad, lipsa precipitațiilor a compromis aproximativ 70% din suprafețele cultivate, reiese din estimările făcute pe teren. Șeful Direcției Județene pentru Agricultură, Adrian Alda, a declarat:
2: în județul Arad, din păcate, nu ne așteptăm la recorduri de producție la cultura grâului în acest an. Primele rezultate indică o producție medie estimată de aproximativ 4,5 tone per hectar, inferioară cele înregistrate în anul 2025, când media a depășit 5,7 tone per hectar. Diferențele dintre ferme sunt încă semnificative în funcție de precipitații și de efectele secetei din primăvară și a înghețului târziu, în special în cea mai vestică parte a județului, în Câmpia de Vest, orașele Nădlac și Pecica, respectiv comunele Semlac, Șețin și Peregu Mare.
1: Adrian Alda. La Kiev au fost raportate explozii. Un atac cu rachete balistice era în desfășurare după miezul nopții, potrivit armatei și primarului capitalei ucrainene. Jurnaliștii France Press de la fața locului au auzit exploziile și au precizat că apărarea aeriană a fost activată. Peste 1400 de persoane au decedat în urma recentelor cutremure devastatoare din Venezuela, scrie Reuters. Oficialii au declarat că peste 1600 de salvatori străini au sosit în țară, iar echipe suplimentare sunt pe drum, contribuind la un răspuns internațional tot mai mare după cele două seisme de miercuri care au provocat sute de replici. Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite a estimat că peste 10.000 de decese sunt posibile în urma cutremurelor cu magnitudinea de 7,2 și 7,5, ceea ce le-ar plasa printre cele mai mortale cutremure din America Latină din ultimul secol. Deși guvernul a declarat că sute de persoane sunt date dispărute sau sunt prinse sub dărâmături, peste 55.000 de oameni figurează ca fiind de negăsit pe un site promovat de opoziția din țară, adaugă Reuters. Datele meteo, valul de căldură va persista și se va intensifica în aproape toată țara. Astăzi va fi cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat în nord și centru, cod portocaliu în jumătatea de